Това беше соната за пияно номер 17 в ре-мажор от Франц Шуберт. Чухме я в изпълнение на швейцарския пианист Франческо Пиемонтези. Следва соната за пияно в си минор от Ференц Лист.

Чухме соната за пияно в си минор от Ференц Лист и Франческо Пиемонтези на пияното. Следващата творба, която ще чуем в изпълнение на швейцарския пианист, е На езерото Валенщад из Години на странстване, първа година Швейцария, отново от Ференц Лист.

В изпълнение на Франческо Пиемонтези чухме пиесата «На езерото Валенщад» из години на странстване първа година Швейцария от Ференц Лист. Клавирният рецитал на швейцарския пианист Франческо Пиемонтези завършва с изпълнение на бис. Ще чуем алегрето номер 6 из 6 музикални момента от Франц Шуберт.

Аплодисментите са за Франческо Пиемонтези и неговата интерпретация на Алегрето из 6 музикални момента от Франц Шуберт. С тази творба е завършил клавирният рецитал на швейцарския пианист, състоял се на 28 юни 2025 година в Шварценберг, Австрия. Еврокласик Ноктюрно продължава с вокална музика от Шуберт. Ще чуем песента «Боговете на Гърция» по стихове на Фридрих Шилер в изпълнение на тенора Кристоф Прегардиен и Андреас Штайер на пианото.

изпълнение на тенора Кристоф Прегардиен и Андреас Щайер на пианото чухме песента «Боговете на Гърция» от Франц Шуберт по стихове на Фридрих Шилер. Нощният блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно» ще завърши с соната за виолончело номер 2 в фа мажор, опус 99 от Йоханес Брамс. Изпълняват Леонард Елшенбройх – виолончело и Алексей Гринюк – пиано.

Това беше соната за виолончело номер 2 в фа мажор, опус 99 от Йоханес Брамс. Чухме я в изпълнение на виолончелиста Леонард Елшенбройх и Алексей Гринюк на пияното. Това беше и последното произведение в нощния блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно». От екипа в студиото пожелания за лек и приятен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен народ и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. След заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки на Европейския съюз, върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че по отношение на 21-я пакет от санкции срещу Русия, само Гърция има възражения по енергийната част и Австрия по финансовата. Външният министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, защото от черния списък са отпаднали руският патриарх Кирил и петролният олигарх Вагит Алекперов, който още в началото на войната обяви, че вече не е президент на Лукойл и че излиза от съвета на директорите на компанията.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Очевидно, защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позиция.

0: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Петрова допълни, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украйна.
1: По двустранен план с Украйна. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодой. Имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украйна през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
0: България обаче не беше представена на среща в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украйна. Във френската столица се събраха лидери от 37 държави. Българският премьер Румен Радев ще присъства днес на военния парад в Париж по случай националния празник на Франция. Президентът Емануел Макрон съобщи, че Франция предоставя на Украйна лиценз за производство на далекобойни крилати ракети «Скалп», ракети-прехващачи «Астер» и управляеми бомби «Хамер», което ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. Освен това, 9 европейски държави и Украйна влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производство на зенитно-ракетна система, алтернативна на американската Patriot. Съединените щати предприеха удари срещу Иран за трети пореден ден. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите са насочени срещу военните способности на Ислямската република в Ормузкия проток, но той не е решил, че не може да бъде постигната договореност с Техеран чрез преговори. Три танкера, от които два на Обединените арабски емирства, са били ударени в протока край бреговете на Оман, предаде Ройтерс. Агенцията цитира Министерството на отбраната на емирствата, които осъждат обстрела като сериозно нарушение на международното право. Загинал е индийски гражданин от екипажа на един от танкерите, а още 8 души са били ранени. Агенцията за морски търговски операции на Великобритания съобщи, че танкер е бил ударен от снаряд с неизяснен произход на 40 мили североизточно от оманския град Калхат. Няма пострадали сред екипажа. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото, защото е избрал Виктор Орбан пред унгарския народ. Сега Шуйок има 5 дни, за да обнародва решението или да сезира Конституционния съд. Новият премьер Петер Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми и на обществената телевизия. Мнозинството му в парламента ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи и лимит за депутатите общо 12 години. Така партията ТИСА елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек.

0: Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът е станал неуправляем заради спукана гума. Очаква се назначаване на автотехническа експертиза. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо й беше ранен. Причината е неявяване на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна е уведомила съда, че след като повече от година по-късно назначената комплексна експертиза все още не е готова, не вижда смисъл от присъствие на заседанието. Съдът насрочи и следващото заседание за 11 септември тази година. Стотици жители на Кресна протестираха срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, като преминаха по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути и не бъдат предприяти действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Габрово, Перник и Дупница, до 19 във Враца, Пловдив и Сандански. В София 12 градуса при 91% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ехо, госпожице Рибка, така като ви гледам, май сте се изгубили.
1: Да, да, в това голямо черно море нормално е да се изгубя. А вие кой сте, който така любезно ме заговаряте?
0: Е как кой? Това съм аз, самото черно море.
1: Ама вие досега не сте ми говорили.
0: Защото вие досега не се бяхте губили. Но спокойно, аз ще ви опътя.
1: Великолепно! Всъщност, така и така си говорим. Бихте ли ми разказали повече за вас? Живея тук вече толкова години, а не знам почти нищо за околността.
0: С удоволствие ще ви разкажа. Първо, как ви се струва водата ми?
1: Ами, солена е.
0: А според една известна теория, в древни времена, някъде преди 10-20 хиляди години, на моето място е имало сладководно езеро.
1: Сериозно ли? И как водите ви са станали солени?
0: Твърди се, че причината е била природно бедствие, довело до преливане на води от Средиземно море. И аз също съм станал море.
1: Любопитно, наистина. А винаги ли са ви наричали Черно море?
0: Не. Древните гърци, например, са ме наричали Евксински понт, което означава гостоприемно море. По онова време вече са познавали добре водите ми, но преди това са претърпели много корабокрушения и тогава все

0: Още съм бил известен като Понтус Аксинус, негостоприемно море.
1: А защо сте Черно море?
0: Има различни предположения. Едно от тях е свързано с факта, че понякога повърхността ми изглежда тъмна. Друго пък сочи като причина за името ми моите аноксични води.
1: А какво значи аноксични?
0: Аноксични означава, че като цяло водите ми не са особено богати на кислород. В горните ми слоеве все пак има достатъчно, за да се развива живот, но в долните почти няма живи организми.
1: Това наистина звучи страшничко и малко мрачно.
0: Има го обаче интересният факт, че поради липса на кислород, потъналите предмети не гният и остават непокътнати. Така че дъното ми е нещо като музей, който, за съжаление, не може да бъде посетен просто ей така.
1: Както казахте посетен, аз съм тръгнала на посещение при една моя приятелка Сардина в Адриатическо море. Как мога да стигна до там?
0: Сега ще ви обясня, госпожице Рибка. За да излезете от моите води, т.е. от водите на Черно море, трябва да минете през Босфора. Това е проток, през който ще стигнете в Мраморно море. А за да излезете от Мраморно море, трябва да минете през пролива Дарданели.
1: И къде ще бъда, когато изляза от Мраморно море?
0: В Егейско море. Наричано още Бяло море, то всъщност може да се счита и за част от Средиземно море. Какъвто е случай с Адриатическо море. Та за да стигнете до тази крайна дестинация, просто трябва да заобиколите полуостров Пелопонес. После да минете и през Йонийско море и хоп, ето ви край Адриатическото крайбрежие.
1: Благодаря за опътванията. Вие сте направо като едно вълнуващо се GPS устройство.
0: Старая се да помагам. Да. А когато се върнете, ви препоръчвам да поплувате край българските градове по моите брегове. Варна, Бургас, Поморие, Созопол, Несебър, Балчик и още много, много други.
1: О, аз вече съм била там, но с удоволствие ще мина пак.
0: Чудесно!

0: 7 часа на 14 юли, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премиер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Парламентът на Унгария прие конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамас Шуйок се прекратява незабавно. Испанските екипи напредват в овладяването на смъртоносния пожар в Алмерия. В гасенето на огнените стихии в страната помагат и български огнеборци. Останете с подробностите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България. Премиерът Румен Радев също е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за парада, който ще се проведе на площад Конкорд и в който ще участват и български гвардейци. С подробностите кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Отбранителната сила на Европа е главна тема на събитията, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военни от Франция и страни партньори. Ден преди тържеството в традиционната си реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за 9-те години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани, ако трябва с кръв, мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът. За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на съвременна военна операция. 7000 полицаи ще следят за спокойното протичане на тържеството. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Юлия Талева, Париж.
0: Коалицията на желаещите, която подкрепя отбраната на Киев, планира съвместни военни учения в страни, граничещи с Украина през следващите месеци. Маневрите ще са част от подготовката за многонационални сили за подкрепа, предаде агенция ДПА. След разговори в Париж с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Кир Стармер, френският президент Макрон каза, че ученията имат определена цел. Това ще бъде демонстрация на нашите ангажименти и че коалицията е готова и решителна за действия по суша, във въздуха и по море, каза Макрон. България не беше представена на срещата в Париж. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за производство на зенитно-ракетна система, алтернативна на американската Patriot. Британският премиер в оставка Кир Стармер подписа споразумението за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина. Това е едно от последните му действия като министър-председател на страната в опит да подобри връзките на Лондон с общността след години на спорове за Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Кир Стармер официално обяви споразумението, което ще даде на британските отбранителни фирми достъп до договори, финансирани от заема за подкрепа на Украина в размер на 90 милиарда евро. Той направи това при пристигането си в Париж за среща на коалицията на желаещите страни съюзнички на Украина. Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украина ще получи необходимата подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще подкрепи квалифицирани работни места и ще укрепи националната ни сигурност, се казва в изявлението на Стармер. Британското правителство приветства участието си в заема, след като планът на Лондон да се присъедини към отделен фонд на Европейския съюз от 150 милиарда евро за инвестиране в укрепване на европейската отбрана се провали през ноември, след като правителството на Стармер се противопостави на размера на финансовата вноска, поискана от блока. Стармер обаче принципно превърна подкрепата на Великобритания за Украина в един от основните си приоритети. Участието му в тази среща на коалицията на желаещите бележи едно от последните пътувания в чужбина, при да се оттегли на 20 юли, за да освободи мястото на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнъм, който също обеща да подкрепи Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Украинската столица Киев отново е мишена на удари. Русия изстреля ракети за пореден път. Украински представители уточниха, че са избухнали пожари в различни части на града. Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, каза, че са се запалили складови зони недалеч от центъра. Кметът Виталий Кличко съобщи, че отломки от дронове са паднали в открита площ и са подпалили автомобили. Противовъздушната отбрана на Киев се е задействала. А на окупирани от Русия Кримски полуостров, част от Севастопол остана без електричество след мащабна украинска атака. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на корабоплаването за Ислямската република и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Иран на свой ред предприе атаки срещу танкери, осъдени от Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: По време на 5-часовата мисия американските сили успешно удариха военни цели в Иран, включително Бушер, Чахбахар, Джаск, Кунарак, Абу Муса и Бандарабас, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила два супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Атаката представлява сериозно нарушение на международното право, което заплашва сигурността и стабилността на района, се казва в изявлението. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президентът Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. Новината за подновяване на иранската блокада през Ормузкия проток от страна на Съединените щати доведе до ръст на цените на петрола. Тази сутрин цената на суровия петрол Брент е над $84 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Цените на петрола се увеличиха до най-високите си нива от един месец, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Още информация от редактора Диан Йотов.
4: Сортът Брент достигна до $83.30 за барел. Близо 10% скок от цената в края на петъчната търговия. С толкова поскъпна и американският сорт West Texas до $78.14 за барел. Американското командване съобщи, че блокадата ще бъде възстановена в 16 часа вашингтонско време. Няма да се допуска влизане или напускане на ирански пристанища, нито транзитно преминаване през иранските териториални води. Това ще важи за всички търговски кораби, без значение чия собственост са и под чий флаг плават. Междувременно Доналд Тръмп обяви в интернет платформата си, че ще направи обращение към сънародниците си късно в четвъртък. За какво ще бъде то обаче, американският президент не е уточни.
0: Информация на Деян Йотов. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тама Шуйок се прекратява незабавно заради, цитирам, сериозна загуба на доверие сред обществото. Подробности от редактора Филип Данчев.
5: Решението беше взето с 139 гласа за в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и че Шуйок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Шуйок има 5 дни за да обнародва решението на парламента или да сезира конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати.
0: Информация на редактора Филип Данчев. В Испания бяха идентифицирани още 3 от 13-те загинали при пожара в Алмерия. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че пожарът е технически овладян, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Общо до момента са идентифицирани 4 мъже и 5 жени, 8 чуждестранни граждани и един испанец. Към тази група се добавя и 10-та вече идентифицирана жертва, жена починала в болницата в неделя. Освен това са извършени огледи на всички къщи, включително тези, които са се срутили и не са открити следи, подсказващи наличието на тела, което дава основание да се смята, че няма други жертви, освен вече установените 13. В същото време броят на сигналите за изчезнали лица е нараснал до 10, увеличението се дължи на подаването на нов сигнал за 2 души. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че предвид метеорологичните прогнози се очаква пожарът да бъде обявен за напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Пожарникари от България също участват в гасенето на пожарите в Испания. Това каза в интервю за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците. По думите му, българските огнеборци са на първа линия в борбата с пламъците по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз.
7: Минали години сме виждали механизма активиран или на точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Да измисля, в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания. Пак по същия механизъм.
0: Каза за Националното радио Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30. Какви са исканията на участниците, ще чуем от репортера Диана Маринова.
8: Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде прият. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.
9: Иванка Тодорова е сред организаторите.
10: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението привръщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на 2 нива. Социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните 2 години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, работещия този с стаж да останат, 50 евро, да има индексация на детските и на майчеството, докато все още не е на процент.
8: Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. За новините, Даяна Маринова.
0: Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към персонализирано образование и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. На дискусията, която ще започне в 11 часа в парламента, са поканени министърът на образованието и науката, председателят на ресорната комисия в Народното събрание, омбудсманът, още представители на държавни институции, училища, неправителствени и социални организации. Рекорден брой участници потеглят от Плевен в националния поход по стъпките на Апостола. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли, когато е церемонията за отбелязване на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
11: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. 3 семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от 3 поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода.
12: Доказване на силите, на волята, предвид терена, който се преминават и може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия,

0: могат се правят различни формати. Формиране на група на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона си. Има часове, дни, когато те не отварят телефон.
1: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле!
2: Това скандиране ще се чуе от Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. От Плевен, Латин Светозарова.
3: Спортните новини с Антон Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски е силен, но и ние имаме качества да продължим, обяви треньорът на борец Баня Лука Винко Маринович преди реванша в първия кръг от квалификациите на Шампионската лига по футбол. Сините посрещат босненския съперник до вечера от 20 часа и 30 минути, като срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши 1-1, а Маринович добави, че отборът му е предупреден за атмосферата в домакинските мачове на Левски. Всички билети за стадион Георги Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан информира журналистите на Световното първенство по футбол, че голмайсторът на тима и капитан Кирян Мбапе е добре и е готов за полуфинала срещу Испания. Срещата е до вечера от 22 часа в Далас. Треньорът разясни, че нападателят е тренирал индивидуално, защото, цитирам, всеки от футболистите има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучвали сме ги много, много внимателно. Познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в матча ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти и ще бъде по-близо до успеха. Елизара Янева постигна най-голямата победа в кариерата си досега, като на тенис турнир от ниво 125 в италианската столица Рим елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметива от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Илиан Радулов допусна поражение във втория кръг от квалификациите на турнир от сериите Чаленджър в испанския град Пособланко. 4-6 и 4-6 срещу Иля Ивашко от Беларус. Иван Иванов ще започне в основната схема срещу квалификант. Международната федерация по баскетбол покани Людмил Хаджи Сотиров да бъде скаут и спортно-технически анализатор на Световното първенство за жени в Берлин от 3 до 14 септември. Главният треньор по проект «Развитие на националните ни отбори при подрастващите в мъжко направление» ще бъде първият българин с подобна роля, след като миналата година бе избран за скаут на централата на световите университетски игри в Дюсселдорф.
3: За времето днес, Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница и Смолян до 20 в Сандански. В София 13 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Движението по автомагистрала Тракия до 54-я километър в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и

0: участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172 км в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205-я километър в посока Бургас на магистралата. В сила е и ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премиер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Майки от цялата страна подготвят протест до вечера пред Министерския съвет с искане за адекватна подкрепа за семействата. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатърът за младия слушател представя Майката на ветровете.

0: От небето ви са дълги, предълги ледени шушулки и блестят като истински кристали. Навсякъде покрай скалите растат прекрасни благоуханни цветя, а в дъното на пещерата шумят водопади, чието води падат в дълбока пропаст.
1: Там ли е думът на ветровете, чичко Бахтияре?
0: Да, малка Аджанто. В тази пещера живеят четирима братя, ветровете.
1: Чичо Бахтияре, какви са тези братя ветрове?
0: Какви ли? Северният вятър е силен светлокос момък, облича се в бели дрехи. Когато се усмихва, очите му бляскат като светкавица, а когато се засмее, от устата му падат лалета. Но всъщност е голям палъвник.
1: А какъв е южният вятър?
0: Красив, синеок. На главата си носи шапка, украсена с паунови пера. На шията се носи нанес от дребни перли, а на китките му подрънкват звънчета.
1: Чичо Бахтияре, разправи ми нещо за източния вятър.
0: От всички братя той е най-мъдрият, най-смелият и най-почитаният. Видял е много интересни неща, откакто лети по света. И всяка вечер разказва на майка си за тях. Видял е добро, любов, но също така и лошо и много страдание. Сега вижда и радост и щастие, но усмивката му винаги е малко тъжна. Все още е малко огорчен и това огорчение той разнася като аромата на незнайните цветя и треви на джунглите.
1: А какъв е западния вятър, чичко?
0: Той е, мила Аджанто, най-младият, най-хубавият и най-милият от всичките братя. Очите му искрят, винаги мило се усмихва и не знае, що е умора. В джоба се носи сребърно шишенце с благоухание и непрекъснато свирка с уста и танцува.
1: Ветровете спят ли нощно време?
0: Разбира се, малка Аджанто. И тяхната майка всяка сутрин ги измъква от леглата. Изпраща ги по света да помагат на хората. Летят над земята, събират облаци и ги струпват там, където хората най-много страдат от жажда и молят за дъжд.
1: Те винаги помагат на хората, нали, чичко? Ами кога?

0: когато правят бури.
1: Имаш право. Понякога правят пакости.
0: Майка им не ги ли наказва?
1: Наказва ги. Има приготвени винаги 4 големи кожени чувала. Когато някой от тях направи пакост на хората, майката го напъхва в чувала. А когато се карат, напъхва ги и четиримата и ги наказва в кюшето.
0: Горкичките, братчета, ветрове.
2: Помниш ли още тази приказка, Бахтияре?
1: Как не, Махмуде. Хубава и правдива. Поне като дете я вярвах.
0: Чичко Бахтияре, разправи още нещо.
2: Остави вече, чичко си Бахтияр, момиченце. Сигурно е уморен.
1: О, не, приказките никога не ме изморяват. Но сега трябва да си вървя, Аджанто. Другият път, като дойда, ще ти разказвам, нали? След малко ще се стъмни, а живее далече. Чак зад Кедровата гора от другата страна на планината.
2: Би трябвало вече да се преместиш в града. Образован човек, поет като тебе, тук все пак е по-добре, отколкото в някое забутано село.
1: Свикнал съм вече, Махмуде. Щастлив съм между тези, за които пиша. И те ме обичат. Идват от време на време при мене и споделят грижите си.
0: Чичо, раздавачът идва.
3: Ех, най-сетне. Сахиб Махмуд, виждате ли, аз ви казах, че все пак скоро ще ви донеса известия. Вашият син Амджада ви пише.
4: Девойче, донеси ми нож.
0: Ето го.
1: За мене няма ли писмо?
3: За вас няма нищо, Сахиб Бахтияр. Въпреки, че за селото нося много писма. Так му се готвя да отида там.
1: Чудесно. Ще тръгнем заедно и пътят ще ни се стори къс. Остани със здраве, Махмуде. А ти, Аджанто, размишлявай върху приказките. Има в тях истина.

0: Трябваше да побързаме. А аз мислех, че ще се направим чудесна разходка на лунна светлина.
1: Може би ще успеем да стигнем до колибата на Ширвановия баща и да се скрием, докато премине бурят.
0: Имаш право, Абдуле, да побързаме.
1: Да свием вдясно. От тук пътя се съкръщава.
2: Какъв вятър излезе.
0: Това е един от братята.
2: Мой брат не е. Не обичам вятъра.
0: Това е един от братята ветрове. Те са четирима. А това е северният вятър. Много се е разлудувал. Заслужава да бъде наказан в чувала.
1: Казах ви да побързаме. Я, колко се стъмни.
0: Пуснеме да върве напред. Познавам тук всяко дърво. Само не изоставай назад.
3: Ще се измокрим до кости.
1: Сахиб, Сахиб, дръпни се бързо.
3: Погледнете. Светкавицата запали дървото. Даже и пороят няма да го изгаси.
0: Поне малко се вижда. Но къде е пътят? Сбъркали сме пътя, Абдуле.
3: Сахиб, какво ще стане с нас?
0: Трябва да намерим пътя. Ти тръгни надясно, а аз ще търся наляво. Ще викаме, за да не се загубим. Върви.
3: Сахиб, страхувам се.
0: Върви, аз ще бъда наблизо. И непрекъснато викай.
3: Сахиб!
2: Намери ли, Абдуле?
3: Не още, Сахиб, не!
2: Абдуле!
3: Сахиб!
2: Трябва да намерим пътеката!

0: Поне да не беше толкова хлъзгава. Ах, този проклет вятър.
1: Абдуле! Намери ли пътя?
0: В лицето ми се надсмиваш, северни ветре.
1: Абдуле!

0: да ме намери поне колибата на Ширвановия баща. Сигурно ще тръгнат да ме търсят. Проклет северняк. Но какво е това? Като че ли врата? В скалата?
1: Ей!

0: Най-после се върна, скитнико. Кой си ти?
1: Пътник. Връщах се вкъщи и изненада ме бурята. Заблудих се.
0: Подслон ли търсиш? Добре, заповядай.
1: Благодаря ви, майко.
0: Заповядай и няма нужда да благодариш. Седни там при огъня. Мокър си като мишка.
1: Бабичко, в тази ли пещера живееш? Ще измръзнеш тук? Отвсякъде висят ледени шушулки. Тук всичко изглежда странно. Цветя. Цветя и ледени шушулки. А въгъла 4 чувала. Но това е... Да, да, това е пещерата на ветровете. Ти си сигурно майката на ветровете.
0: Хайде, седни по-близо до огъня. Отстрани се малко, момчето ми. Пусни този човек да се позгрее. Това е моя син, Северния вятър. Той тък му се връщаше вкъщи, когато ти почука. На него трябва да благодариш, че си тук.
2: Добре ти изплаших, нали? Раздавачът има щастие. Той намери колибата на Шервановия баща. Исках да те хвърля в пропаста, но си размислих.
0: Само да беше посмял, щях да те напъхам в чувала. И такава буря. Ще си попреказваме още за това.
1: Благодаря ви, майко. А къде са другите ви синове?
0: Откъде да зная къде се скитат?
1: А знаете ли, че вече съм бил в тази пещера?
0: Не думай, че как е възможно да си бил тук?
1: В приказките.
0: Колко жалко, че нямам чували за такива луди като тебе. Веднага бих те напъхала вътре. В тази пещера, освен тебе, досега не е стъпал човешки крак. Дори и ти, без помощта на моя син, не би намерил входа. Но след като си тук, стопли се. Гладен ли си? Ще ти донеса мляко с мед.
1: Благодаря ви, майчице.
2: И аз съм много гладен, майко.
0: И ти ще получиш. Но най-напред искам да чуя къде си ходил и какви добрини си сторил. Ето мляко с мед за нашия гост. Внимавай, горещо е.
1: Благодаря.
0: А ти говори.
2: Когато тръгнах от Северния полюс, поиграх си със северното сияние. Надбягвах се с белите мечки. Наблюдавах един ледоразбивач, който се движеше бавно, но прорязваше и най-дебелите ледове. После ми се дощя да се състезавам с един самолет, който летеше към полюса. Но не ми провървя. Не го настигнах.
0: Винаги си бил малко бавен.
2: После се спуснах малко по-ниско и летях над сибирската тайга. Тичах заедно с кучета, впрегнати в шейни. Видях прекрасни неща, мамо. Там, където преди беше пустош, сега са построени заводи и градове. Там, на север, хората отглеждат пшеница. Събират богата реколта.
0: Добри новини ми носиш, синко. Радвам се и ти прощавам злите намерения по отношение на нашия гост. А, това е сигурно вторият ми син. Южният вятър. Познавам го по тропането. Това е моят любимец. Идва от Южното море и винаги ми носи някакъв подарък. Хайде, влизай, момче. Ах, мили синко, какво ти се е случило?
3: Не знам. Нищо не знам.

0: Майчице.
1: Ой, ти не пакости така. Ела да ти помогна.
0: Майчице.
1: Ах, Зинко, как са те обгорили.
2: Кой те обезобрази така, братко, кажи. Ще го затрупам следове. Ще го засипя със сняг. Кажи, кой направи това?
0: Не знам, братко.
1: Ще унищожа този злодей. Детето ми нараниха.
0: Всичко ще ти разкажа, майчице. Най-напред помогнах на една платноходка, която плуваше без попътен вятър. После подгоних морските вълни, съединих топлото морско течение със студеното. На южните острови танцуваха прекрасни девойки сред чудни цветя. Гоних белите облачета по небето към бразилския бряг. А небето беше ясно синьо. Бях сред океана, когато над хоризонта избухна ослепителна светлина, като че ли слънцето падна от небето. После срещнах облак, с който не знаех какво да правя. А сега погледни ме на какво приличам, майко.
1: Ах, сине мой, какво са ти направили?
3: Някой блъска вратата.
2: Това ще е брат на източния вятър.
1: Какво ли ще каже, като ти види?
4: О, майко, майко, ако би знаела...
1: И ти се връщаш така. Нали беше най-мъдрият, най-разумният? След какви страхоти си попаднал?
4: Не знам, не разбирам нищо.
2: Кой те обезобрази така? Ще му замразя кръвта.
4: Летях над бреговете на Ганг. Поприказвах си с земеделците по оризовите полета. После се отправих към Япония. Днес беше прекрасен ден. Морето беше спокойно, тихо. Летях високо над повърхността, така че да не докосвам вълните. На небето нямаше нито едно облаче. И изведнъж от ясното небе дойде страхотен гръм. И веднага след това застрашителна тишина. От океана се издигна воден стълб и изхвърли на високо огромно количество вода, чак до небето. На повърхността на водата се получи силен водовъртеж. Този водовъртеж, майко, погълна един малък остров, целият в зеленина. Беше само един сред безбрежния океан. Но там живееха хора, майчице. Аз добре ги познавах. Знаех песните им и децата им. Няма ги вече, майко. Водата ги погълна.
1: Ох, деца, деца! Какво става между небето и земята?
4: После срещнах облак, с който не знаех какво да правя.
1: Човече, кажи какво става. Моите синове са били свидетели на нечовешки войни. Свистяха стрели, свиреха куршуми, но откакто свят светува, никой не е наранявал моите синове. Чак днес, какво ли са измислили хората?
5: Ще загинем.
1: Момче!
5: Добър вечер, майко. Здравейте, братя.
1: С какъв тон говориш? Къде си бил? Какво ти е прихванало?
5: Да пием на здравица, че сме още живи. Да танцуваме, братя. Ще ви свиря по ноти. Да пием и танцуваме преди да е дошла смъртта. Там, откъдето идвам, ден и нощ готвят гибел за всичко живо. И моите братя вече срещнаха облаците, които носят гибел вместо дъжд. Ще загинем.
4: Ако умрем, ние ще загинат и хората. Ние носим дъжд на жадната земя. Ние смекчаваме острия студ и жегата в пустините. Ние сме пролета, ние сме синото небе. Ние даваме сока на лозята.
5: Всичко ще загине. И за това да пием и танцуваме весело. За последен път.
1: Ще те напъхам в чувала.

0: вратата на рама. О, вземи ме със себе си. Ще намеря това дърво.
1: Колко си самонадеян. А какво ще правиш там?
0: Не знам, но само там ще узнаем какво ще спаси вас и цялото човечество. Вземи ме със себе си и разчитай на мене.
1: Какво мислиш, майко?
2: Не отказвай. Касае се и за неговия живот.
0: Казват за тебе, северни ветре, че си ленив. Но това не е верно. Виж, под нас е вече море.
1: Моите братя са по-бързи от мене, но и по-бързо се уморяват. Когато започна да духам, не преставам скоро. Не ти ли се вие свят?
0: Само когато погледна надолу. Градината на рама е сигурно още в облаците.
1: Под земята е, но малцина го знаят. Входът се пази от голяма птица. Едното и крило е живот, другото смърт. И портата има две крила, ден и нощ. Над тях едната половина на небосвода е студ, другата слънце. Преминеш ли през тази порта, освобождаваш се от властта на смърта.
0: Искам да видя дървото на мъдростта.
1: Ще бъдеш разочарован. Цялото е покрито с големи и остри будили. Няма нито един клон, и който се реши да се изкачи на него, трябва да разчита само на своята сила и сръчност. Чак на върха има едно единствено клонче и на него един единствен самотен лист. Такова е дървото на знанието и мъдростта.
0: Занеси ме там, северни ветре.
1: Вече съм на мястото. Дръж се добре. Затвори си очите, докато прилетиме над портата, защото ще ослепееш. Дръж се добре!

0: Вече сме в градината на Рама. Погледай се. А аз през това време ще отида да се обадя.
1: Чудно място. И това благоухание. Мирис на олеандри. И всеки цвят има очи. Какво ли ще стане, ако ги погаля? А, цветята хвърчат. Цветът отлита и остава само стеблото. А това дърво има вместо листа паунови пера. Плодовете пеят като славей. А, това е славеево дърво.

0: Аз съм царицата на самодивите. Северният вятър ми съобщи, че искаш да видиш дървото на знанието и мъдростта.
1: Казал ти е истината.
0: Щом някой иска да види това дърво, трябва да направи големи жертви. Готов ли си?
1: Да, готов съм.
0: Трябва да се откажеш от любовта.
1: Отказвам се.
0: Трябва да се откажеш от своите мечти.
1: Отказвам се.
0: Ще гладуваш.
1: Не се страхувам от глад.
0: Острите будили ще разкъсат дрехите ти и до кръв ще изранят твоето тяло.
1: Искам да видя това дърво.
0: За тебе няма да има нито ден, нито нощ. Няма да чувстваш слънчевата топлина. Няма да можеш да почиваш на сянка. Няма да виждаш снега, нито светлината на месеца. Никога никой няма да пее за тебе. Ако се решаваш на всичко това, следвай ме.
1: Тръгвам след тебе, царице.

0: Ето това, което пожела. Това е дървото на знанието и мъдростта. Неговата корона достига до небето и се забавлява със звездите. Там горе има клон и на него един единствен лист с форма на човешко сърце.
1: И там е написано какво може да запази нас и човечеството. Не забравяй, човече, не стигнеш ли догоре, ще загинем.
2: Трябва да успея, северни ветре.
3: Внимавай!
2: О, да, ще внимавам. Само да имам на какво да се опра.
3: Не забравяй.
2: Ох, трябва да успея.

0: Защо така се измъчваш, човече? Твоето чело е уросено с пот и твоите длани са изранени до кръв. Остави, това са напразни мечти. Погледни ме. Аз съм красива, нали? Аз съм светлината на твоите очи, усмивката на твоята душа, песента на твоя живот. Аз съм любовта. Остави, това са напразни усилия. Погледни.
1: Светлина на моите очи, усмивка на моята душа.
2: Човече, не се подавай на изкушения. Семейството на ветровете ще загине.
1: И човечеството ще загине.

0: Наивни човече, защо толкова се измъчваш? Аз съм пролета на твоя живот. Нося ти благоуханията на цветните полета, песните на птиците, музиката на пенливите поточета. Забрави дървото на мъдростта и ела с мене. Ще бъдеш вечно млад.
1: Вечно млад.

0: Слушал ли си някога по-прекрасна музика? Послушай как сладко звучи мелодията на златото. Виж как златото блести, свети, заслепява. Аз съм богатството. С мене можеш да купиш всичко, каквото би пожелал. Любов, младост, слава, цялото човешко щастие.
1: Ах ти, мое щастие,
2: ще загине.
3: Мене послушай, бахтияре, не се оглеждай. Няма да ме видиш, защото аз съм в тебе. Аз съм твоята мисъл. Кажи, каква полза ще имаш от това, ако запазиш човечеството? Ще се откажеш от радостите на живота. Ще разбиеш своя живот. Кой ще те възнагради за това? И с какво? Ти си сам и нищо не значиш. Забрави това проклето дърво. О, мисълна трапчева, махни се от мен. Виж този малък лист на върха на дървото. Формата му наподобява човешко сърце. Той е мой.

0: Къде се намирам?
1: В пещерата на ветровете. Благодаря ти, човече, че донеси листа от дървото на знанието и мъдростта. Прочети какво е написано там. Какво може да спаси всички нас?
2: Мир.
1: Чий е този глас?
0: На царицата на самодивите, което ми показа дървото на мъдростта.
1: Мир.
3: Царице на самодивите, чуваш ли ме? Чуваш ли гласа на човека?
2: Говори, човече. Чувам те добре.
3: С цената на нечувани мъки получих един мъничек лист, на който е написана една единствена дума. Мир. За какво ще послужи тази думичка? На мене самия.
2: С това лище, което наподобява човешко сърце, побързай между хората. Покажи им го. Когато здраво прилегне камък върху камък, ще се издигне до небето планина. Съединят ли се буквите една с друга и подадат ли си хората ръце, ще се образува верига над основната дума – мир. Човекът щастливо ще живее на земята, а твоите приятели от пещерата на ветровете –

Ще знаят какво да правят с белите и черни облаци. Те пак ще бъдат пролет за човечеството, синьо небе и сок за лозята. Върви, Бахтияре, и разкажи всичко това на хората.

Радиотеатърът за младия слушател представи Майката на ветровете. Радиопиеса от Ласло Хорват по едноименната приказка на индийския писател Крисан Чандар. Участваха заслужилата артистка Мара Пенкова, Виолета Бахчеванова, Любомир Кабакчиев, Васил Стойчев, Стефан Гецов, Емил Стефанов, Константин Димчев, Георги Георгиев и други. Режисьор Анастас Михайлов. Музикално оформление Петър Гюлеметов. Тон режисьор Иван Хаджийски. Запис на магнитофонна лента Надежда Тантилова.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Днес се очаква екстрадиране от Сърбия на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Предаването му на българските власти трябва да стане на граничния пункт Калотина. Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Бившият директор беше задържан в Сърбия при кацането си из полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите по делото, в което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президент Емануел Макрон за военния парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа», с който Франция ще отбележи националния си празник днес. Поканени са официални гости от 25 страни. В парада ще се включат и български гвардейци. Пожарникари от България участват в гасенето на пожарите в Испания. Вече са идентифицирани още 3 от 13-те загинали при пожара в Алмерия. Междувременно беше подаден сигнал за нови 2 безследно изчезнали, с които общият брой на хората в неизвестност достигна 10 души. Според регионалния премиер Хуан Мануел Морено, пожарът е технически овладян. Кипър внедрява система за спешни повиквания 112 от следващото поколение. За разработването й подписаха споразумение Гражданската защита и Държавната телекомуникационна компания. С подробностите кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Надграждането на спешния номер 112 е един от най-значимите проекти за модернизиране на службите за бързо реагиране и по-ефективното управление на извънредни ситуации в Кипър, заяви вътрешният министър Константин Осуяно. Новата платформа ще поддържа гласови обаждания, текстови съобщения в реално време, изображения, видеоклипове, данни за местоположението и автоматични онлайн сигнали от превозни средства. Тя ще предоставя на съответните служби по-пълна и бърза информация при критични инциденти, което ще подобри времето и качеството на тяхната реакция, обществената сигурност и защитата на човешкия живот, подчерта министърът. Системата за спешни повиквания от следващото поколение ще обхване всички аварийни служби на национално ниво в съответствие с европейските стандарти. Новият център ще обслужва полицията, пожарната, спешната помощ, управлението по горите, националната гвардия, координационния център за търсене и спасяване, гражданска защита. Проектът трябва да бъде изпълнен до 20 месеца. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: На кръгла маса в Троян се събират представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор и бизнеса, за да обсъдят изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния-България-Гърция. Ще се дискутират и възможностите за развитие на съвременна ЖП връзка през Централна Стара планина, предава кореспондентът Нил.

0: Темата на кръглата маса е стратегически транспортни връзки, регионално развитие и икономически ефекти от железопътния коридор Румъния-България-Гърция. Организаторите отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на Европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. По време на дискусията ще бъдат представени актуални експертни анализи, потенциалните икономически ефекти за общините и необходимите стъпки за изграждане на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни. За новините Латинка Светозарова.
1: И едно съобщение за слушателите ни. От 10 до 14 часа за планова техническа профилактика ще спре излъчване предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц. Ще чуем и прогнозата за времето от Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утрото, уважаеми слушатели. Нашия ден започва на 14 юли в 8 часа и 6 минути с мен Ани Маринова. За вас тази сутрин работят още редакторът Светослав Зеленски, на пулта е Йорданка Янкова, а музиката избира Антонина Тодорова. В първия част на предаването ще дискутираме заедно с експерти предложенията за забрана на достъпа на деца до социални мрежи у нас и на ниво Европейски съюз. Събеседници са Иглика Иванова от Центъра за безопасен интернет и Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Нашия ден, както всяка делнична сутрин, ще започне с избрани предстоящи културни събития от София и страната само след песен. Бъдете с нас!

0: Програмата е Христо Ботев. В 8 часа и 10 минути започва редовната рубрика Културен компас. Тази сутрин подготвена от редактора на предаването Светослав Зеленски, който е тук в студиото, за да я представи. Добро утро, Светлю.
1: Добро утро на всички. Да, започваме с културните събития за деня. Първо ще се запътим към Долна баня. Плевенската филхармония представя лятното турне ABBA Symphony 2026. Люси Дяковска и Милица Гладнишка ще изпълнят най-големите хитове на ABBA, разбира се, в специални симфонични аранжименти под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиадов. Турнето започва днес в Долна баня от 8:30 и продължава във Варна, Поморие, Карнобат, Несебър, Созопол с финален концерт на 17 август в Бургас. Очакват ви Мама Мия, Мъни Мърна с този въпрос към певицата Милица Гладнишка.
2: Специални поздрави на нашите слушатели на радио Христо Ботев, любимо радио, изобщо БНР, винаги се обръща с отворени обятия към най-различни културни проекти. Например, ще спомена, че нашите песни на моята група Лисицата и Котараците се въртят редовно в турнето ни с ABBA Symphony, Плевенската филхармония и Люси Дяковска. Какво мога да кажа на хората? Че това е взрив от енергия. Ако случайно ви липсват витамини, витамин D, Б, фолиева киселина, ние с Люси ще ви ги набавим само чрез музика и смях.
3: Както винаги, с уникално чувство за хумор подхождате към всеки един разговор и всеки един досек с публиката. Кажете ни, как се допълвате на сцената с Люси Дяковска?
2: Ами, много е интересно, защото и двете сме лидери по природа, само че тук всяка отстъпва назад в името на хармонията, в името на баланса и в името на доброто представяне. Много добре ни се получават двугласите, спяването, подаването една на друга, а пък да не говорим, аз съм човек на импровизациите, както в пеенето, така и в говоренето, и се оказва, че Люси поема и развива импровизациите по великолепен начин. Самите ние се заливаме от смях на сцената, заедно с нас и хората, и изобщо е много весело и щастливо събитие.
3: Щастлива синхронизация имате помежду си. Кажете ни, има ли песен от програмата, която ви предизвиква най-много като изпълнител и коя всъщност песен на ABBA ви е най-близо до сърцето и защо?
2: По принцип, ABBA не ми бяха любимата група. Смятах ги за малко по-лековати, пеят само за любов, аз съм по по-страшните неща. Но когато започнах да репетирам, осъзнах, че моята постановка малко се различава от тяхната. И доста трудно се видях, докато започна да пея песните. И всеки път е предизвикателство. Да сменям постановката, трудно е да пееш ABBA. Още повече тя да изглежда весела, лека или романтична, или магнетична. Една от любимите ми песни, разбира се, е Фернандо и Чикитита. Много, много красиви песни. И другата ми е Money Money, защото е като мюзикъл, парче от мюзикъл, много е артистична, много наситена с драма. Имам си любими песни и цялата програма стана по различен начин. С аранжиментите на Гого Милтиадов по някакъв начин дадохме друг заряд на великите хитове на ABBA и така се избистри искрата на ABBA. Става абсолютен огън. Много сме работили. ABBA, това е програма само с хитове, в прекрасни аранжименти и повярвайте ми, колкото и да сте уморени или ядосани, или пък да се чудите къде да отидете с приятели, елате при нас, защото купонът е сигурен и наистина ще бъде много весело и много танцовално. Когато имаме концерт, публиката винаги скача да танцува и се чувстваме прекрасно. Така че заповядайте на лятното ни турне, следете ABBA Symphony, Созопол, Карнобат, Несебър, Поморие, Бургас, Варна и търсете ни.
1: Не знам за вас, аз бях опиянен от думите на Милица и много ми се дослушава. Не, ние се запътваме към Казанлък обаче, защото там започват инициативи, посветени за 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. За програмата, която включва прожекции, изложби, творчески ателиета и посещение на знакови места, свързани с Апостола, ще чуем директора на библиотека Искра, Теодора Георгиева. Тази година програмата, посветена на нашия апостол Васил Левски, е изключително богата. Каква беше идеята при нейното създаване?
4: Първо да благодаря на вас персонално и на вашето предаване за това, че изявявате желание да се спрете точно на нашата институция за това, че през годините целенасочено се опитваме да популяризираме бележите български личности и тяхното място в българската история и по-конкретно да предадем необходимото значение сред подрастващото поколение. Тази програма, която и тази година е специално насочена към личността на Левски, е в дните между 13 и 17 юли и е част от програмата Творческо лято в библиотеката. Във всеки един от дните ще имаме събитие, което е свързано пряко с личността на Левски и популяризирането му сред младите. Ще продължим с филм, посветен на живота на апостола под наименованието Кой е дякон Левски. В сряда ще имаме специално подготвена презентация, която е посветена на 189 годишнината от рождението на Левски и включва значими дати от неговия житейски път и революционната му дейност. В четвъртък в творческата работилница с Левски в сърцето участниците в творческото лято в библиотеката ще имат възможност да предадат видяното и чутото от предходните три дни под формата на есета, на кратки разкази или илюстрации за личността на Левски. В последния ден, петък, Постъпките на апостола заедно организирано ще посетим емблематични места в Казанлък, свързани с личността на дякона. Това включва и поклонение пред паметната плоча барелев на Левски, която е духанът на Баба Гана. За вашите слушатели, които за пръв път чуват името на Баба Гана, това е казанлъжката Баба Тонка, а нейният син Петю Ганин е бил от съратниците, изключително близки приятели и довереници на Левски.
1: Според вас лично, какво бихте искали посетителите, особено младите хора, да отнесат със себе си след участието си в тези инициативи?
4: Надявам се, че достатъчно силно емоционално ще въздействаме с всичко това, което сме подготвили към младото поколение и на мен се ще, така като част от нашия разговор, да вмъкна тази знакова мисъл на Левски: времето е в нас и ние сме във времето. Времето, този безмилостен съдник, цитирам дословно, изличаващ от паметта на хората всичко нетрайно, пазен и покътнат спомена за човека, превърнал се в символ на несломим дух. Мисля, че тези думи са напълно съпоставими за личността и делото на апостола.
1: Така, след Казанлък се насочваме към Сливен, където днес е крайният срок за записване за участие в 12-тият поход поклонение, наименуван Побойният път на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година, който ще се проведе от 17 до 19 юли. За инициативата и интереса към нея ще разкаже един от организаторите, Христо Батинков. Господин Батинков, днес е крайният срок за записване за участие в похода Побойният път на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Какъв е интересът към тази годишното издание?
5: През различните години е бил различен. Но трябва да се подчертая, че в най-върлите пандемични условия не спря похода и имахме хора от порядъка на между 30 и 35 човека бяха все пак на похода. Тази година се очертава да бъдат между 40 и 50. Но сме стигали

0: 70-75.
1: По какъв маршрут ще преминат участниците и кои са най-важните исторически места, включени в програмата?
0: Историческо място тук не върви, нали, това понятие. Говорим за поход, поклонение по бойния път на четвъртата на Хаджи Димитър и Степан Каража от 1868 година. Годината се споменава, защото и двамата войводи преди това са били участници в други чети. А пътя, по който преминава похода, е бойния път на четата.
1: Каква е основната цел на похода и каква е вашата покана към хора, които все още обмислят дали се включат в похода?
0: Целта се крие в името на похода. Поход – поклонение. Поклонението, отдаването на почет е целта на похода. Тоест, паметта е след 150, след 180, след 200 или 300 години. Първо, походът да не свършва, да не спира, за да се запази паметта за тези герои. Искам все пак да вметна едно-две други неща. Аз определям този поход и това поклонение като една всебългарска задушница. Както на задушница ние отиваме там, където сме положили нашите близки, за да си поговорим с тях в сърцата, в паметта си, така ние, преминавайки по този път на четата, ние си говорим с тези наши всебългарски роднини и разговаряме с тях в сърцата си, в умовете си, им благодарим за това, което са сторили за нас. Ще отворя една скоба. Между другото, този поход в годините е бил, може да се каже, и интернационален, защото са участвали представители на Австрия, Полша, Грузия, Турция, Шотландия. Просто са били гости, били са част от похода. И много, много интересно е било за всички нас.
1: А за край на културният компас ще погледнем към Радомир. По-конкретно Общинският исторически музей в Радомир, в който ще бъде открита изложбата «Олимпийски символи и личности». Личности символи на олимпизма. Повече за експозицията и за 22-годишната история на клуб Олимпия с Радомир ще чуем от председателят му Доротея Костадинова.
2: Какво ще видят посетителите в изложбата Олимпийски символи и личности символи на олимпизма тази година?
3: Тази година е една от поредните ни изложби, които провеждаме във връзка с нашата дейност и по-специално във връзка с Международния олимпийски ден, който отбелязахме през миналия месец, 23 юни. И сега тази дейност е продължение, тази изложба планирана е в нашия план. Ние сме сдружени с нестопанска цел, с идеална цел, клуб Олимпиец Радомир, и съществуваме от 22 години. Работим на територията на община Радомир, предимно с децата и учениците на Радомир и Радомирска община. Изложбата, която ще имат удоволствие да видят радомирци, е тематична и е с заглавие Олимпийски символи и личност и символи и личности символи на олимпизма, както и 22 години клуб Олимпиец Радомир. В изложбата, която едната част гостува от Национална спортна академия Васил Левски под формата на табла, където се проследяват както личностите допринесли най-много за олимпийските идеи, работили в Български олимпийски комитет и в Международния олимпийски комитет, българи, както и олимпийските символи, които също присъстват. Като огъня, като дразновението, като честната игра, олимпийските също дейности, които през годините олимпийският комитет, Български олимпийски комитет, инициира и провежда. Те видят същевременно и най-традиционните дейности, една от които е Националната олимпийска

0: Олимпийска академия, провеждана вече 44 години. Тази година взех участие в 44-та Олимпийска академия на Български олимпийски комитет.
1: Културен компас.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Вие слушате програма Христо Ботев. Темата на деня днес е безопасността на децата в интернет у нас и в Европейския съюз и подготвените забрани за използването на социални мрежи до определена възраст. Кои са най-добрите и работещи подходи? Поводът за темата е внесеният от политическа партия ГЕРБ втори законопроект, който предвижда законодателна забрана за използването на социалните мрежи от лица под 16 години и ограничения за 16-18 годишните с предвидени глоби и предложения за контролиране на достъпа посредством държавно мобилно приложение. Темата за защитата на децата в интернет и ограничаването на достъпа им до социалните мрежи е с висок приоритет и за Европейската комисия. Наши събеседници в студиото са Иглика Иванова, координаторът на Центъра за безопасен интернет, председател на Коалицията за медийна грамотност, преподавател и експерт по дигитално медийна грамотност, и Георги Еленков, юрисконсулт и директор на отдел политики за децата в Националната мрежа за децата. Здравейте и добро утро!
3: Здравейте на вас и на слушателите!
4: Добро утро!
2: Благодарим, че приехте поканата ни за експертно внимание към тази толкова важна тема. Европейската комисия подготвя общо европейски рестрикции, по-скоро можем да ги наречем, поне до сега са такива, за достъпа на деца до социалните мрежи, които включват възрастови ограничения и проверка за самоличност. Вчера на 13 юли, докато подготвях темата, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи и доклада за безопасността на децата онлайн. Има и предвидени срокове за тези мерки, те са съвсем скоро след края на лятната ваканция. И всъщност първият ми въпрос е да маркираме основните посоки в законодателното предложение на Европейската комисия, което е свързано с ограничаването на достъпа на деца до социалните мрежи. Докъде е стигнала подготовката на тези правила и доколко се различава този доклад за безопасността на децата онлайн от това, което знаем до тук?
4: Най-напред, може би, трябва да направим така едно отдалечение.

0: отклонения от настоящия момент и от това колко засилена е дискусията, което за мен е само положителен знак за разбиране, че няма лесен отговор на много от поставените въпроси. Но тъй като, бих казал, един от катализаторите на тези дебати беше законодателство на държава извън Европейския съюз, Австралия, и въведените мерки първи по рода си през декември миналата година, от чийто ефект вече наблюдаваме по някакъв начин се измерва, трябва да имаме предвид, че това е юрисдикция много различна извън Европейския съюз, докато в Европейския съюз вече съществува законодателство и правна рамка. Това, което беше ключово, бих казала, в рамките на миналата година и за нас, за работата ни на центровете за безопасен интернет, не само в България, а и изобщо в Европейския съюз, бяха насоките по член 28 от законодателния акт за цифровите услуги. Това са разпоредби, които се отнасят именно за безопасността на децата онлайн и за задължението на много големите онлайн платформи да правят оценка на риска и да предприемат съответните мерки, за да ограничават тези рискове. Така че за мен вниманието заслужава да е насочено именно към това как се прилагат тези разпоредби. Има започнати процедури още през 2024 година от Европейската комисия. Имаме и констатации за TikTok, за Instagram. Така че и в някои случаи са наложени глоби, в други предстои да бъдат наложени глоби. Така че, когато говорим за съществуващи мерки, мисля, че вниманието трябва да е насочено натам. А в настоящия дебат за това какво допълнително би следвало да бъде наложено като общо европейско решение, в контраст с разпокъсаните национални мерки. Все пак сме още на ниво само предложения, както и с акта за дигиталната справедливост, за цифровата справедливост. Оттам също проистичат допълнителни задължения за платформите. И за мен голямото послание, което имаме от вчера, е отново, че би трябвало отговорността да напоемат, своята отговорност да поемат най-вече доставчиците, а не децата, семействата и родителите.
1: Много интересен коментар видях. Урсула фон дер Лайен казва: социалните медии не са играчка. И това е така всъщност.
0: Това е така. Социалните медии, никой от тези, които масово се използват, никой от тези, за които си мислим, и тези, които коментираме, и тези, които вече са регулирани, защото не всички са регулирани, и това е важно за разказа, за да направим това разграничение, никой от тях не е създаден за деца и младежи. Има съществуващо законодателство много преди акта за цифровите услуги, и това е защитата на личните данни през регламента и националното законодателство, което така ли не ограничава възрастта на децата, които могат да създават сами профили, до 14 годишна възраст. Това са мерки, които не се спазват. Самите платформи са определили за възраст 13, което разбираемо от английския, дори е заложено в възрастта. Това е разграничение, началото на тинейджърския период в развитието, въпреки че няма толкова ясно разграничение между, примерно, когнитивното и интелектуално развитие между 12 и 13 годишно дете. Но така или иначе, нито платформите са създадени за деца, нито за първ път говорим за такова ограничение. То би трябвало да съществува и да се спазва, нито платформите го правят, нито някак си го правят с... Когато все пак наложат някакви ограничения, не изглежда да го правят с охота.
1: Като че ли и възрастта е различна в този доклад? Стори ми се, че се споменава възраст 13 до 13 за забрана, не до 16, както при нас, нали, с рестрикции до 18.
2: Или никой години. Не говори за своеобразен вечерен час за тинейджерите на 16 и 17, т.е. съвсем друг и в други мащаби европейският разговор. И ние също от Национална мрежа за децата, част от Националния център за безопасен интернет, приветстваме това, че се поставя толкова високо в дневния ред на Европейската комисия въпросът за сигурността и закрилата на децата в цифрова среда. Но действително подкрепям и отразявам думите на колегата Иглика, че действително по-скоро е важно да видим как това се полага в цялостната рамка на регулация на ниво Европейски съюз. И е важно

0: Давам думите на колегата Иглика, че действително по-скоро е важно да видим как това се полага в цялостната рамка на регулация на ниво Европейски съюз. И е важно също така фокусът на тази рамка да бъде отговорността на платформите и доставчиците на услуги. Тези, които проектират и монетизират средата. Така че да, и понеже колегата спомена Австралия, тук вклинявам един кратък коментар. Ние още в първи курс в юридическия факултет, така опирайки се на Кант, говорим за Золен и за Зайн, за дължимото и фактическото, това, което се изисква от задължения субект и това, което той прави на практика в живия живот. Та, ако погледнем Австралия, която най-рано въведе подобна забрана, макар разбира се там социокултурния контекст да е тотално различен, ние оттам вече имаме измерими представителни данни за това как се прилага практически тази забрана, която влезе в сила считано от декември 25-та година и можем да видим, че за първите 3 месеца от прилагането й на база едно представително проучване, което беше огласено и от Guardian и от други световни медии наскоро, 85%, близо 85% от децата до 16 годишна възраст декларират пред анкетьорите, че свободно продължават безпрепятствено да ползват социални мрежи. Така че нека и на европейско равнище и на национално ниво не се свръхфокусираме върху една забрана, а мислим за цялостна широка рамка за закрила на децата във виртуална среда.
1: А какви са настроенията сред държавите членки на Европейския съюз? Някои държави като Франция, Германия, Испания са за по-твърди мерки, а от Естония, например, на съвсем различна позиция?
2: За мен това е много положително. Но промяната е много измерима. Има един скорошен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Разбира се, с условието, че държавите членки не са само държави членки на Европейския съюз, но се сравняват през 2023 година на държава. Обмисля въвеждане такива мерки през 2026 към април 25 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че на различен етап

0: Ана за социалните медии по 16, а и възрастта не е еднаква. В някои държави е 15, в други е 14. Конкретно за френското предложение, което също претърпя промени в Сената, има от миналата седмица становище на Европейската комисия, че противоречи на правото на Европейския съюз. Така че всяка, бих казала, подобна инициатива на национално ниво и съществува този риск, да влезе в противоречие, в несъответствие с правото на Европейския съюз. И смятам, че именно това е основната мотивация за настоящия подход и бих казала смекчаване на тона, което отразява именно това, което Георги подчерта, че ние вече имаме от този експеримент, ако може да го наречем така, австралийски експеримент, имаме данни, така че да вземаме решение основание на данни. И те показват, че този подход не е ефективен. И както каза той, действително има лекота, а една голяма част от децата, 70% от тези, които все още използват социалните медии, в които се очаква, че не би трябвало повече да бъдат, го правят с лекота. Или с съществуващите си профили. Така че това са твърде лесно заобиколими мерки, които не решават проблема с незаконното и вредно съдържание на самите доставчици, които те допускат.
1: И понеже питате за другите европейски юрисдикции, един кратък коментар. Колегата спомена Франция. Във Франция, например, има една много добре работеща национална инфраструктура за прилагането на акта за цифровите услуги. В други европейски държави има много широки програми за социално-емоционално учене в училище. Или темата за дигитално медийната грамотност е широко застъпена в учебния хорариум. Тоест там, макар и действително да има един много разгорещен дебат, на моменти така в популистките регистри за това да я има или не забраната, там паралелно на това се прилагат други практики, които да създадат у децата способности и знания за това как сами да се предпазват в виртуална среда. Докато при нас, уви, ние стоим на равнище забраната, да или не. Нашият център за безопасен интернет, за разлика от SafeNet центровете в други държави в Съюза, е изцяло неподкрепен от българската държава. Така че, уви, при нас дебатът си остава само на тази плоскост.
2: А българската държава търси ли експертното мнение, експертния контакт с вас? Дори да не ви подпомага поне това.
1: Ами, сложно е да кажем българската държава и да обобщим. Разбира се, първо, тук е координаторът на Националния център за безопасен интернет, който е специализирана национална инфраструктура за закрила на децата онлайн, макар и да се поддържа фактически от три граждански организации. Но центърът е в партньорство и в контакт с множество институции, включително с специализирани звена, като дирекция киберпрестъпност към ГДБОП, т.е. има много активен диалог с институциите. И е търсен за мнение обратна връзка, така както и Национална мрежа за децата, тъй като ние обединяваме вече над 20 години 140 граждански организации от цялата страна, много от които са на терен с деца и семейства, с уязвими деца и семейства, с деца от маргинализирани общности, за които, впрочем, социалната мрежа е прозорец към света и възможност за социализация и учене. Така че да, и ние опитваме да рационализираме този разговор и да внасяме своя теренен опит в този диалог.
2: Дали през септември комисията ще бъде готова с конкретни предложения за промени в законодателството, общо законодателство по темата?
0: Тук можем единствено да спекулираме. Това са заявените намерения. Имаме все още доклад, излезе два вчера, в който има смисъл да вникнем и то е много показателен за правилния модел, по който се вземат решения. С много широко участие и най-важното с участието на младежи, на тинейджери в процеса на разглеждане, на анализ, на събиране на информация. Така че това е подходът, който според мен ние трябва да възпроизвеждаме. И понеже вие зададохте този въпрос за нашето включване и участие за различните модели. Да, действително, и в този доклад, още в първите му страници, може да се види и винаги в говоренето на Европейския съюз, когато става дума за защита на децата и за опасности, защита и овластяване. Защита и овластяване. В нашия дебат тук, частта с овластяване, в общия случай или оправомощаване, както и да искаме да използваме това понятие, смисъл е един и същи. А ние изпускаме и правим някак много плосък разговора тук, ненюансиран, а това, което прави доклада всъщност, е да подчертае необходимостта от нюанс, от последователност и от разпределение на отговорността и на възможностите. И да, действително в държави като Естония или в Финландия или в държави с високи нива на медийна грамотност, систематично от години са полагани усилия, за да се създадат, за да се създаде и политическа рамка с необходимите стратегии.

0: стратегически документи с необходимата институционална рамка, каквато има и около, примерно, френския и германския регулатори по акта за цифровите услуги, за да действително паралелно да се засилва прилагането на тези разпоредби, които предвиждат защита и оправомощаването на децата чрез медийна грамотност. И да, центровете в голямата си част са част от тези институционални рамки. Ние отчитаме късите политически цикли в България през последните години, което в крайна сметка създава и една фрагментация в решенията, но така или иначе смятаме и Коалицията за медийна грамотност излезе с ясна позиция и с апел в края на миналата година медийната грамотност да бъде национален приоритет.
1: Да чуваме една песен и ще продължим разговора в студиото.

студиото на нашия ден разговаряме с експерти за това какъв да бъде достъпът до социалните мрежи за деца и младежи, за планираните ограничения у нас и на ниво Европейски съюз и кой да осъществява този контрол и как. Наши събеседници са Иглика Иванова от Центъра за безопасен интернет и Георги Еленков, директор на отдел политики за децата, Националната мрежа за децата. Още преди да стане ясна официалната позиция на Европейския съюз по темата, политическа партия ГЕРБ внесе втори законопроект в рамките на няколко месеца, който цели да регулира достъпа до интернет на лица до 18 години. Това беше в четвъртък миналата седмица. Това са законодателни забрани за достъп на социални мрежи за деца под 16 години, ограничени за тези на възраст между 16 и 18 години, пише за сериозни глоби и предложения за

0: държавно мобилно приложение за дигитален портфейл. Та въпросът ми е, не ли по-добре страната ни да изчака първо официалната позиция на Европейската комисия след лятната ваканция, след което да променя и синхронизира българското законодателство?
1: Да, категорично е така, да предвид общоевропейските усилия за регулация и на тази материя. И дори такива да не течаха текущо, винаги е добре да има широко обществено обсъждане, и с това построява мост към разговора ни преди песента, в която се пееше за сладките 16 години, впрочем съвсем тематично. Но да, добре е да има подобно широко обществено обсъждане, основано на данни, включително каквито коментирахме за това как се прилагат подобни за брани другаде, и с активното гражданско участие на децата и младежите, на младежки общности, на младежки панели, на ученици в цялата страна, тъй като, когато говорим за регулация на цифрова среда, те могат да ни дадат най-добрите решения, за които да отговарят на реалността и на техните нужди. Така че аз често в ролята си на застъпник в Национална мрежа за децата казвам да чуем детския глас, но къде е по-сгодно да чуем детския граждански глас, именно от темата за безопасността на децата във виртуална среда. Да, трябва ни това обществено обсъждане, тъй като тези законопроекти, нямаме време да влезем в дълбочина, но те са с една доста спорна законодателна техника. Има легални дефиниции, като например социални медийни платформи и платформи за аудиовизуално съдържание, които не дават изчерпателност и яснота. Има много постановки, които така предизвикаха обществен дебат и заради това как вносителите ги представиха по време на пресконференция. Така че този дебат трябва да продължи много по-задълбочено и много по-активно и не фокусирано върху една законова забрана. Нашата позиция е, че подобна забрана, ако е правно издържана и технически приложима, може да бъде само елемент от много по-широка система за закрила на децата в цифрова среда. Нещо, за което не спираме да настояваме и ние от Национална мрежа за децата и Националния център за безопасен интернет safenet.bg, който си остава, нека кажем отново, държавно не е подкрепен. Така че ще ми се някак да разширим този разговор и фокусът да бъде не за или против забраната сме, а как да осигурим безопасен интернет за всички деца в България. Не как да изведем децата от интернет, а как самият интернет да стане по-безопасен и те да разполагат с компаса да навигират дезинформационния хаос и всички опасности във виртуална среда. Защото и само едно допълнително изречение, ако се свръхфокусираме върху социалните медии, дори законодателя да ги дефинира по-добре чрез един по-изчистен проект на закон за изменение и допълнение на закона за закрила на детето, пак ни обягва по-широкия поглед върху това, че децата са преследвани в чатовете към платформите за онлайн игри, че безпрепятствено достъпват порнографско съдържание, че продължават да залагат в хазартни платформи, че могат да заразят устройствата си с вируси, че могат да изтекат банкови данни на семейството чрез атака, фишинг атака през мейл. Всички тези неизброими опасности, които ние няма как да изградим дигитална стена около детето, една дигитална саксия, в която то да бъде отглеждано до навършване на пълнолетие, много по-верният ключ и подход е детето да развива компетенциите и уменията само да пази себе си и близките си във виртуална среда.
0: Притеснителното в този законопроект е това държавно мобилно приложение. Какво би могло да бъде то всъщност? И може би все пак ще бъде съобразено с това, което Европейската комисия тества в момента приложенията.
2: Зависи как разбираме да бъде съобразено. Така ли, иначе идеята на това да има европейско приложение, то да може да бъде използвано и да бъдат всички най-високи стандарти за сигурност, поверителност на личните данни, да бъдат взети, за да се гарантира, че няма риск с неприкосновеността на личния живот и в този влизаме в една много остра колизия и по-скоро дори в компромис на права, които не са с еднаква тежест с правото на защита, но тук трябва да добавим правото на достъп до информация, нещо, което тук в този разговор почти не коментираме как се отнема правото на достъп до информация на децата, когато им се забраняват социални медии, тогава, когато всички изследвания ни показват, че самото потребление и предпочитанията и на всички възрастови групи, не особено при младите хора, е да достигат примерно до журналистическо, новинарско съдържание, медийно съдържание през социалните медии. Това означава, че ние ги изолираме и от това съдържание косвено, защото и когато говорим, и е хубаво, че Георги го подчерта и аз всеки път го включвам в разговора, е хубаво да имаме предвид, че социалните медии не са някаква хомогенна, една черна дупка, в която има единствено и само опасност.

0: опасности. След края на това предаване, вероятно, то ще бъде публикувано в социалните медии. Ние всички публикуваме съдържанието си в социалните медии, разпространяваме го в социалните медии. Така че в огромната си част, преобладаващото, може би, все пак съдържание, не е вредно съдържание, не е съдържание, на което, до което да не искаме децата да имат достъп. С едно изречение за приложението, имайки предвид степента на зрялост на електронното управление в България и всички сътресения през годините, свързвани с това как си говорят регистрите, как се осигурява защита на личните данни. Имаме достатъчно много скорошни примери. Има основание за това да сме скептични и да предупреждаваме доколко това е подходящата мярка.
1: Ще ви очакваме отново в студиото след лятната ваканция, за да коментираме посоката, в която се развиват тези дебати и бъдещите законодателни промени. Това бяха Иглика Иванова от Центъра за безопасен интернет и Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Много ви благодарим.
0: Ние също. Хубаво.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Българско национално радио. Девет часа, новините. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за военния парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Събитието е под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Ще се включат и български гвардейци. На булевард Шанзелизе ще преминат общо 6700 военни с над 300 единици сухопътна техника. Ще прелетят близо 1000 самолета и над 30 хеликоптера. Ще бъдат представени и военните на страните от коалицията на желаещите в подкрепа на Украина, както и украински военнослужащи. Сред почетните гости са също украинският президент Володимир Зеленски и ръководители на още 24 европейски държави. В навечерието на парада Макрон събра в Париж и лидерите на страните от коалицията на желаещите. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за отбрана срещу заплахата от руски балистични.

0: 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната испанска област Андалусия. Сред загиналите са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Пожарникари от България също участват в борбата с пожарите в Испания по механизма за гражданска защита на Европейския съюз, каза за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците.
1: В момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания, пак по същия механизъм.
0: Каза Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на иранското корабоплаване и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Новината за подновяване на блокадата доведе до ръст в цените на петрола и тази сутрин суровият Брент е над $84 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: По време на 5-часовата мисия, американските сили успешно удариха военни цели в Иран, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила 2 супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президента Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: На протест пред Министерския съвет ще излязат майки от цялата страна с искане за по-висок размер на майчеството. По думите на Иванка Тодорова, която е сред организаторите, обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основни

0: размер на майчинството. По думите на Иванка Тодорова, която е сред организаторите, обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основни разходи, защото не е достатъчно.
1: 398 евро едва стигат да гледаш едно дете. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. Смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки.
0: Каза организатор на протеста, който ще се проведе до вечера пред Министерския съвет. Днес се очаква също депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова да представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. В съобщение от омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателите на парламента Михаела Доцова и на Комисията по образование и наука Димитър Здравков по повод внесения законопроект, се изразява принципна подкрепа, но и се отправят препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата със специални потребности. А от Плевен днес тръгва националният поход по стъпките на Апостола. Очаква се участниците в него да са рекорден брой. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли на церемонията за отбелязване на 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Продължаваме със спорт и Антон Йорданов.
2: До вечера ще се играят 10 мача от квалификациите за Шампионската лига по футбол, като от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на Левски срещу босненския Борец Баня Лука. Първата среща завърши 1-1, а всички билети за стадион Георги Аспарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. На световното първенство по футбол до вечера е първият полуфинал. Франция и Испания на стадиона в Арлингтън, Тексас, Съединените щати. Началото е в 22 часа. Футболният Лудогорец ще представи днес пред медиите новия старши треньор. Това е германеца Томас Райс. 52-годишният наставник пристигна в Разград заедно със своя екип. Нидерландецът Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Пловдив е домакин на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Аризанова, като сред участниците ще бъде и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Сара Боюков. На европейското първенство по волейбол за юноши под 18 години в Италия, днес отборът на България ще играе срещу тима на Чехия. Матч имат и българите на европейското първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Техен съперник е съставът на Дания. Григор Димитров ще играе срещу Далибор Свърчина от Чехия в първия кръг на тенис турнира на червена настилка от сериите 250 в шведския град Бостад. На турнир от същото ниво в гръцката столица Атина Виктория Томова излиза в първия кръг срещу Барбора Крейчикова от Чехия. Изабела Шиникова ще играе в първия кръг на турнир от ниво 125 в Истанбул срещу рускинята Александра Шубладзе. На състезание от същия ранг в италианската столица Рим, Елизара Янева постигна най-голямата победа в кариерата си, като елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та в световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Иван Иванов стартира срещу италянеца Масимо Джунта в първия кръг на турнир от сериите Challenger в испанския град Посо Бланко. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат 10-я среднопланински етап, 166 км от Оряк до Льо Лиоран. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачър с аванс 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес слушаме Иван Василев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Пловдив, Пазарджик, Враца и Видин. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес няма да претърпи съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. По Черноморието преди обяд слънчево, след обяд с време

0: ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури по крайбрежието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На автомагистрала Марица движението трябва да е с повишено внимание в двете посоки от 21 до 53 километър, както и от 62 до 83 заради почиствания и ремонти и косене на тревни площи. Движението по магистрала Траки от 5 до 54 километър в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172 километър в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205 километър в посока Бургас на магистралата. В сила е ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден.
1: Животът там, където сте вие. По програма Христо Ботев в 9 часа и 11 минути започва втория част на нашия ден. Аз съм Ани Маринова. Заедно с мен за вас работят още Антонина Тодорова, Йорданка Янкова и Светослав Зеленски. Продължават протестите на студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов. Какво предстои и защо бе създадена киностудия Младежко утро? В предаването тази сутрин ще чуете и епизод от Evernet Plus, тази сутрин подготвен от Виолета Шикова. Темата е подобряването на правата на пътниците във въздушния транспорт и защитата на потребителите. Следва музика в ефира. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Програмата Христо Ботев. Вие слушате Нашия ден. Разговорът тази сутрин е с протестиращи студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов и представители на организации, които ги подкрепят. При нас един от преподавателите, доцент Светелина Цветкова, декана на екранни изкуства на факултета в академията. Юлиан Спасов също е тук, създателят на платформата от кинематограф, първата в България платформа, която е фокусирана върху късометражното кино и която предоставя свободен достъп до повече от 2000 филма от над 90 държави. И така, какво се случва в надвис, какво предстои, защо бе създадена киностудия Младежко утро? Основното искане на протеста е оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев, и не само, а покана за участие към него отправихме и въобще към ръководството на академията. Но до този момент нямаме отговор. Телефоните ни, линии са отворени и ако те желаят, могат да се включат с позиция. Вчера, докато подготвях темата, излезе декларацията на протестиращите студенти от 13 юли 2026 година. Сега ще разберем основните неща, които студентите са отбелязали. Да представим и другите събеседници, освен доцент Светелина Цветкова и Юлиан Спасов от кинематограф. При нас са Тони Пенчев и Емануил Цонев, които са сред основните организатори на протеста. Те са студенти по телевизионна и филмова режисура, четвърти курс. И всъщност сега ще дам първо думата на тях, за да ни разкажат защо се наложи да подготвят още една декларация.
3: Да, здравейте. Ами, причината да подготвим тази декларация е, както се споменава в нея, и това мисля, че е най-важното, че сме изгубили безвъзвратно доверието си в настоящото ръководство. И причината за това е мълчание, абсолютно арогантно отношение към студенти, към преподаватели включително, и липса на всякакъв диалог. И от тук нататък смятаме, че всеки разговор, който може да бъде воден от наша страна, е с искане за оставка на ректора.
2: Това, което ми направи впечатление от прегледа, който направих на киностудията Младежко утро, е един коментар на преподавател от академията, който казва, когато се говори с ректора,

0: Мълчи, това ли е стила на общуване в академията?
1: То, в принцип, това не е точният цитат. Нали, преподавателят тогава каза, не се говори така с ректор. Да. Въпреки, че е интересен начинът, по който същия преподавател разговаря с студенти, който е ние не сме ви длъжни. Така че явно има някакъв двоен стандарт за това как се говори с студенти и как се говори с ректор.
0: Това, което ми се иска да опишем на слушателите, защото нали, има такива, които ви подкрепят и те стават все повече, има и такива, които се чудят нали, защо тези млади хора протестират. Каква е академичната атмосфера в надфис и кое точно я прави непоносима за студентите, щом така сериозно сте се хванали да протестирате? Явно става дума и за материална база, за възможностите, които ви се предоставят, понеже тук съм извадила няколко коментари на студенти в академията, които бяха публикувани на сайта на кинематограф. Един от тях ще си позволя да прочета. На аниматорите не се обръща грам внимание, докато тези в Нов български университет имат хубава техника за всички видове анимация, за всички студенти. Тук има няколко тесни стаи с чупени чинове и три стари компютъра, а плащам по 2300 лева на година. И другият коментар беше, наистина ли администрацията не се интересува от впечатлението, което създава студентите със своето бездействие?
1: Ами, да.
0: Емануил Цонев е това.
1: Да, здравейте. Значи, в академията главно атмосферата е такава на огромно напрежение. Не само между колеги от различните факултети, но и от различните специалности. Защото ръководството сякаш не може да разбере нашите нужди за нашето обучение и нашите искания като студенти. Защото това, което нали, напоследък става много на въпроси между нас в разговори, е, че всъщност ние като студенти, да, кандидатстваме за да ни приемат, но ние също избираме да учим там. И ние сме направили този избор, заплащаме една така добра такса, не малка, но това, което получаваме в замяна от гледна точка на образование и на теория и на практика е страхотно, но то не е някакси не е обезпечено от, наистина от материалната база. Сякаш фокуса, особено в последните две години, е някакси надфис да се показва какво прави, вместо да показва какво надфис прави вътре в академията. И нали, тази разлика, вместо да се наливат средства вътре в нашия процес, било то постановки, било то снимки, всъщност се наливат едни пиар, снимки, партньорства, ръкостискания, които ние не виждаме.
2: Да.
1: Като, нали, все така четири камери има, все така четири микрофона имаме. Нали,
0: няма... Да, това е проблем, защото на практика ви лишава от възможността да се научите как се борави с конкретна техника и всъщност куп други неща. Нали, неудобството не е само в това.

0: се научите как се борави с конкретна техника и всъщност куп други неща. Нали, неудобството не е само в това очевидно. Понеже доцент Светелина Цветкова е тук, декана на факултета по екранни изкуства в академията, какъв е, има ли и какъв е натиска върху преподавателския състав, след като студентите така дадоха ясно да се разбере, че има такъв?
1: Да, здравейте. Всъщност напрежението започна да се нагнетява така особено сериозно в през есента още. Искахме да има диалог с ръководството, искахме да получим отговори по някои въпроси, силно касаещи работата ни в, като преподаватели, като например електронната система за нанасянето на оценките, където имахме проблеми. Това, че ректорът беше поканен на среща на Филмело, на ректорите, където той не се появи и отказва да се появи на всички срещи, които се организират с ръководството на всички университети, участващи в този алианс. Всичките тези теми ние искахме да ги коментираме, да стигнем до някакво решение, за да може академията да продължи напред и всъщност да продължи да се развива. Беше отказан диалог, в резултат на което група преподаватели подадоха сигнал до Министерството на образованието в търсене на някакво съдействие. Този сигнал обаче беше изтълкуван много лошо от ръководството и започнаха едни заплахи срещу колегите, които са подписали сигнала. Една репресия срещу тях, включително нежелание от страна на ректора да разговаря с колегите, включително и с заместник ректора професор Тренчева, която е също от нашия факултет, беше и забранено изобщо да припарва до кабинета на ректора. Нещо, което аз смятам, че е абсолютно абсурдно, тъй като това възпрепятства нейните преки, изпълняването на нейните преки задължения. Аз бях избрана за декан в края на януари. Всъщност една от първите ми задачи, така, която аз си поставих, е да се опитам да възстановя този диалог. Започнахме, но стигнахме до никъде, защото аз си позволих да изкажа пък мнение относно годишния доклад на ректора, в който според мене, а и не само според мене, според всички мои колеги, преподаватели или поне повечето, нашия факултет беше представен зле. Беше представен в неравностойна позиция спрямо на факултет сценични изкуства и това съвсем прекрати диалога. През всичкото това време ние сме търсили диалог и в крайна сметка той винаги ни се отказва. И дори и сега след протестите, когато трябваше вчера да има среща с студентите, в последния момент тя беше отказана, което за мен е много странно, защото всичко това се случи именно благодарение на липсата на диалог, а в крайна сметка те продължават да мултиплицират тази грешка. И нещо друго, което искам да кажа е, че особено на фона на това, че разбира се нашето висше учебно заведение страда от липса на средства, тъй като обучението по кино е изключително скъпо, то изисква изключително скъпа техника. Ние сме държавен университет, сега знаете, че не цъфтим за жалост. Но, примерно, нашето участие в Филмело, в международни програми, така има допринася за закупуване на някаква техника, допринася в някаква степен за нашето развитие. А сега е заплашено благодарение на това, че ректорът отказва тази среща с ръководство на Филмело. Нещо повече, заплашени са всички наши международни програми в бъдеще, което действително аз и колегите ми смятаме, че е пагубно за нашите студенти. В днешния глобален свят осъществяването на контакти между младите хора е от изключителна важност. Това ще бъде добре за тях в бъдеще, това ще бъде добре за цялата киноиндустрия в бъдеще. Те по този начин не само създават контакти,

0: Менят опит, научават нещо ново, нещо различно, което е важно за тях.
1: Много благодаря, понеже сте поканени на среща, която започва след около 23 минути в Министерството на образованието, нали така правилно да. Разбрах. Mm-hmm. Това, което искам да ви попитам е как се появи идеята за младежко утро, а то напомня за времето от преди 50, 60, 70 години.
2: Ами, понеже ние не знаем точно кои са колегите, тъй като те държат на своята анонимност. Но това, което можем само да предполагаме, е, че на фона на подобно авторитарно отношение, може би те смятат, че ректора ни си мисли, че е ректор на ВИТИС, а не на НАТФИС. И в тази посока се опитват да му направят намеци, които той явно не разбира, що все още не си е подал оставката.
3: Да, всъщност всички плакати, перформанси и неща около протеста не са организирани. Те се раждат в НАТФИС и просто излизат. Както когато излезе първият епизод всъщност на този кинопреглед. Той беше изненада дори за нас, организаторите на протест. Изведнъж с кадри, с наши заснемания, с помощ от колегите от другия факултет. Изведнъж всички лека по лека станахме част от този кинопреглед, защото всеки даде по своето малко знание от академията, де-факто за академията.
1: Ами, смели хора, вие вече сте част от историята на академията и от вас зависи как ще продължи тази история. Бързайте за тази среща, желая ви успех.
0: Благодаря.
1: Да, а ние ще чуваме на песен и ще продължим разговор с Юлиан Спасов от Кинематографа студиото.

0: Програмата е Христо Ботев, предаването е Нашия ден. Разговорът за протеста на студентите от НАТФИС продължава в студиото с единствения останал събеседник Юлиан Спасов от Кинематограф, един от хората, които много активно подкрепят студентите. И всъщност въпросът ми е защо го правите и как?
1: Отговорът е многопластов. На първо място НАТФИС е единствената държавна филмова академия в България. Ние други филмови факултети, освен в Нов български университет, който е частен, нямаме. В същото време всички виждаме, че българското кино българското кино има много сериозно присъствие в нашия живот, много хора са ангажирани в него, много пари се въртат в него. Това е една цяла индустрия, независимо, че си имаме за малка държава. И то е индустрия, която процъфтява, и смятаме, че нашия технически анализ на ситуацията показва, че това, което се случва там, започва да представлява риск за българската киноиндустрия. По наше изчисление, ако филмовия факултет се разпадне или бъде ликвидиран, до 5 години с една трета ще спаднат всички кадри на трудовия пазар, които са свързани с звукооператорство, с заснемане, с грим и всички други професии, сценаристи, режисьори и така нататък, които са крайно необходими на тази индустрия. На втори план ние от вече почти 15 години сме на пазара, така да кажа, кинематограф, и сме си извоювали позициите и публиката, бих казал, доста трудно и доста сами. Ние в някои ключови моменти в историята на нашето развитие сме оставали сами, когато е трябвало да се водят важни битки. И всъщност доста уроци научихме по този път. И последната година, тъй като аз познавам лично 2/3, може би, от хората в филмовия факултет, пием бири, пием кафета, засичаме се, харесваме си статуси във Фейсбук, и аз видях тези хора как започнаха да се променят. Някакси настъпиха притеснения в тях, някои от тях започнаха да не изглеждат много добре, защото не спят добре, или съответно се сблъскват с някакви лични проблеми, които проистичат от проблемите в НАТФИС, които имат. И все повече започнахме да виждаме, че това всъщност е реално и не е само един или двама човека, които, да кажем, да имат някакви проблеми. Има нещо много странно, което се случва вътрешно. Едно тенденциозно отношение към всички де-факто хора в филмовия факултет, което е половината академия. Там нарушения има, там преподаватели се изпращат на етични комисии. Интересно, в другия факултет, сценични изкуства, няма нарушения и никой не е изпратен на етична комисия. Това е индикация, че има тенденциозно отношение. Това рефлектира върху студентите. Последните няколко месеца вече има спад. Да, за сега на студентска филмова продукция, на кой му пука, нали? Но всъщност кризата се усеща. Тези хора в момента, вместо да творят, те се чудят как да лавират в една много сериозна стихия, за която отговорност носи ръководството на НАТФИС.
0: Това, което е важно да кажа на слушателите, аз бях сигурна, че вие сте възпитаник на НАТФИС, но не сте, но сте отворили страницата на Кинематограф за коментари и следите всичко, което се публикува по темата. Всеки ли може да се включи с коментар и как може да, ако иска да подкрепи студентите или да изрази позиция за или против, може ли да го направи на вашата страница?
1: Всеки от академичната общност на НАТФИС може да изрази позиция. Вече има такива събрания на много хора.

0: да изрази позиция за или против. Може ли да го направи на вашата страница?
1: Всеки от академичната общност на НАТФИС може да изрази позиция. Вече има такива събрания на много хора. В този фийд, вече 24 часов режим, защото всъщност събитията се случват страшно бързо, направихме нещо много ключово. Събрахме всичката релевантна публична документация, позиции, изявления на заинтересовани институции на едно място, тъй като от една страна казва се заплетен и от друга страна вече забелязваме опити, сигнали, бих казал, от институциите, някак да тупат топката. С цялото ми уважение, проблемите в НАТФИС се чува вече от половин година, че ги има. Има множество сигнали, по които Министерство на образованието не се задейства на този етап. И всъщност, докато всички призовават публично за диалог, прави впечатление, че ректора на НАТФИС за пореден ден вчера студенти и преподаватели го издирваха, въпреки че той не е в отпуск и би следвало да бъде на работното си място, доколкото знаем. Последните две седмици съзнателно взима решението да не се срещне и съответно питам аз доколко национални медии трябваше да стигнат студентите, колко хиляди хора в цялата страна трябваше да бъдат ангажирани като едни зрители в този казус, за да може всъщност министрите най-накрая да реагират, да има среща, извънредни срещи вчера и днес, и на тези срещи за момента, поне това чуваме, заявката е за още диалог. Ще видим.
0: Между а той време, възможен ли е всъщност вече?
1: Очевидно не е възможен и всъщност диалога вече започна да се случва и през тези кинопрегледи, които ни направо ни същисаха. Аз не очаквах такова нещо. За 5 дни студентите вътрешно се организираха, защото те осъзнаха нещо много важно, че пиара си върви. Но ако те реално не се противопоставят истински на тази инерция, може би, много меко бих се изразил, всичко ще потъне и това се чака. Институциите чакат, казва се да потъне, така ми изглежда. И точно за това ние взехме всички необходими мерки, казва се да не потъне. И вярваме, че този път този казус ще бъде докаран до край, защото в културния сектор в България последните няколко години страда от страшно много проблеми, горят доста пожари вътре, почти нищо не се прави в тази посока. И всъщност това, което ние забелязваме от кинематограф е, че не намираме енергия да се обединяваме, не намираме енергия да си отстояваме вижданията, губим се в между институциите, ни ритат като топки, малко или много подритват, бих казал, а ние не сме политици. Ние не можем по този техен начин да лавираме във всичко това.
0: Нещата опират и до финанси също така, за много организации.
1: Първо опира до финанси, второ всички ние сме, както и вие сте граждани, ние по цял ден работим. Ние не можем да седиме да мислиме сега на това какво ще казваме, по коя медия какви изявления ще правим. И ето, налага се това нещо. Вчера 4 часа центъра на София, студенти и преподаватели стотици от НАТФИС кръстосваха центъра на София в търсене на своя ректор и искане на неговата оставка. Това вече се чува ясно на протести от 2 седмици. И ние настояваме институциите, впрочем, в тази връзка, за да се увериме, че всичката информация ще стигне до Министерство на културата, сме подготвили тази жълта папка, с която сега след това участие ще отидем, за да се запознати какво се случва до тук.
0: Много благодарим на Юлиан Спасов. Продължаваме да следим темата и протеста на студентите от НАТФИС. Успех и хубав ден!

0: Програмата Христо Ботев в нашия ден следва рубриката Евронет Плюс, тази сутрин подготвена от Виолета Шикова. Темата е подобряването на правата на пътниците в въздушния транспорт и защитата на потребителите. Нека чуем.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: След повече от 13 години преговори, Европейският съюз успя да финализира законодателството, което осигурява основни права на пътниците в самолетите в Европа. Регламентът получил името Новаков заради водещият преговарящ в решителната фаза. Българският евродепутат от ГЕРБ и Европейската народна партия Андрей Новаков единодушно бе подкрепен от Европейския парламент. Пътниците вече ще бъдат търсени от авиокомпаниите, за да бъдат обезщетени. Родителите няма да плащат, за да бъде детето им до тях на седалка. И речният багаж вече трябва да влиза в цената на билета. Това е първата реформа на правата на пътниците в Европейския съюз от повече от две десетилетия и запазва това, което гражданите знаят и ценят най-много, подчерта еврокомисарят по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.
8: Гордея се, че постигнахме правилния баланс. Правата на пътници във въздушния транспорт в Европейския съюз се подобриха и те ще бъдат с най-много права в света. Това е добра новина за нашите граждани, за нашите пътници, които ще продължат да се възползват от стабилна защита при отменени или забавени полети. И е добра новина и за нашите авиокомпании, защото компромисът, който постигнахме, гарантира по-голяма предвидимост и правна сигурност за тях.
7: Европейският парламент приветства отблокирането на реформата.

0: Всеобщо е мнението, че има недопустими търговски практики, които прилагат авиокомпаниите. Френският евродепутат от групата на левицата Араш Саеди изтъкна.
1: Нямаше да се налага да обсъждаме този регламент, ако нашите граждани не бяха изправени пред толкова много нелоялни търговски практики. Когато купуват самолетен билет, все едно играят лотария. Билетът струва 50 евро, но трябва да добавиш 50 евро за всеки допълнителен сантиметър багаж, после 20 евро, защото си мислил, че можеш да се чекирате на летището, и после 50 евро такса за издаване на билет, защото телефонът ти е счупен или няма батерия. И нека не забравяме гениалния ход – семейното доплащане. Не е нормално да ти се разпределят места във всеки край на самолета с детето ти, за да те принудят да плащаш, за да бъдеш до него. Така че не нашето законодателство е абсурдно. Най-малкото абсурдно, в най-лошия случай, нечестно, е да караш родителите да плащат, за да са до децата си в самолета.
0: Засилени стават и правата на хората с увреждания и трудна подвижност, обърна внимание полският евродепутат от Европейската народна партия Ягна Марчулайтис.
2: Нека си представим човек с увреждане, който след кацане разбира, че инвалидната му количка е с повреда или изобщо не е пристигнала. Това не е само неудобство, това е загуба на независимост, усещане за несигурност. Затова новите регулации са толкова важни, тъй като авиокомпаниите ще трябва да покрият пълните разходи за ремонт или подмяна на оборудване. Човек с увреждане ще получи и гарантирано място до своя придружител без допълнително заплащане, а ако пропусне полета си заради липса или забавяне на помощ на летището, ще може да поиска обезщетение или промяна на резервацията на полета. Така изглеждат регулациите, които поставят човека на първо място.
0: Регламентът трябва да сложи край на трудностите, които понасят особено родителите, смятат и анкетирани столичани.
3: Това е абсурдно, нали? Няма как да си доплатиш с това детето си да седне до теб, при положение, че то трябва да седне до теб. Иначе аз съм им казвала, нали? Имало е моменти, в които ми казват, детето ви е сложено там отзад. Викам, добре, някой друг ще го гледа, нали? Ако искате. Той с удоволствие ще седне до някой друг да му боботи на главата, без никакъв проблем. И всъщност, да, като им кажеш, че си окей, детето да си където и да е, те всъщност веднага ти казват, ама то не може. Еми като не може, госпожен да седне до мен.
4: Рисковано си е, може да се стресира детето, ако е до непознат човек, така че трябва да е до родителя. Не мисля, че трябва да се плаща.
3: Особено с багажа, понеже пътуваме с прекачване и всъщност едните авиолинии имат едни рестрикции, другите авиолинии имат други рестрикции, т.е. ти гледаш едните, по-забраш, че си на друг полет с други и си направи един багаж, след това като се качиш, се оказва, че той е друг, така че си платихме.
0: Евродепутати цитират официалните статистики, които отчитат, че едва 18% от пътниците реално защитават правата си при закъснели или отменени полети, макар да има и положителна посока в тази връзка, смятат и анкетирани.
5: С това, което съм запозната, че първо се подава заявление на страницата на авиокомпанията и ако те откажат или забавят, вече може да се ескалира случая.
0: Но има много какво да се желае.
5: Например, май месец бяхме до Тенерифа и самолетът беше закъснял точно 3 часа, но те направиха всичко възможно да не станат пълни 3 часа. Станаха може би 3 часа и буквално 2 минути, при което не получихме обезщетение. Получихме на летището ваучери за храна на човек около 2 евро или нещо такова, което то само една минерална вода, мисля, че беше над 4 евро.
0: Водещият преговарящ евродепутатът Андрей Новаков в интервю за рубриката Евронет Плюс очерта основните постижения на новия регламент.
6: На първо място това, което постигнахме, е тези права, които към момента съществуваха на хартия, да имат гаранции, че ще се прилагат на практика. И може би най-добрият пример за това нещо е, че от тук насетне тогава, когато полетът закъснее с повече от 3 часа или бъде отменен, авиокомпаниите сами ще търсят пътниците, на които им се полага обезщетение, с ясни инструкции как да си получат парите. А до сега какво е, няма смисъл да обяснявам, мисля всички знаят. Едва 10% от хората, които им се полагат обезщетения, успяват да си ги получат заради сложните процедури и такива нелоялни практики и скрити условия, които правеха така, че хората да не могат да си вземат парите, да се откажат да ги преследват. Другото, което би спестило стотици евро на всяко семейство, което пътува заедно с деца под 14 години, е, че няма да им се налага да плащат, за да седят едни до други. И всяко дете може да седне до родители.

0: сили, до придружителя, до настойника си, без това да струва пари и за двамата. Освен това, една от най-конфликтните точки, която към момента има всяко пътуване, е с включения ръчен багаж. И много често хората се подвеждат, купуват евтини билети и след това на гейта се оказва, че в цената не е включен ръчен багаж и респективно трябва да плащат изключително високи такси, за да им дадат да си качат куфара на борда. Това също е остава в миналото, защото регламентът много ясно казва, че всяка публикувана цена трябва да включва ръчен багаж също. И това ме кара да се чувствам горд, защото в крайна сметка регламента носи име на българин и се знае, че решението дойде от България за изключително сложно, изключително трудно за водене на преговори досие, обаче в крайна сметка успяхме и тук не е за подценяване и ролята на кипърското председателство, защото те също много спомогнаха.
1: Официалните данни показват, че едва 18% от пътниците реално защитават своите права и търсят обезщетение. А какво предвижда механизма за компенсация? Колко дълъг трябва да е пътят към това обезщетение с новия регламент? И какъв размер всъщност ще се дължи при 3-часово забавяне на полета?
0: От тук насетне, зависимост от дължината на полета, колко хиляди километра е, обезщетенията ще варират между 250, 400 и 600 евро, като авиокомпанията ще има срок от 96 часа след закъснението или отмяната на полета да се свърже с всеки пътник, който му се полага обезщетение, а в рамките на 30 дни да го изплати. Това на практика е гаранция, че тези обезщетения ще влизат в джоба на онези, на които се полагат, а няма да отидат в агенции, които от името на потърпевшите ще завеждат искове или трябва да ходят да плащат на адвокат, за да седят авиокомпаниите. Надявам се това да остане в миналото.
1: Господин Ваков, какви са крайните срокове, при които авиокомпаниите трябва задължително да започнат да прилагат новите изисквания и как ще се упражнява контролът? Предвидени са санкции при нарушаване на регламента?
0: Да, има 12 месеца от, да кажем, тази сесия, в които авиокомпаниите ще трябва да се адаптират към новите правила, да започнат да ги прилагат, като най-късно следващата година в средата трябва да се прилагат вече и да са в сила. Колкото до това предвиждат ли се санкции, както всяко законодателство, така и това предвижда създаването на национални агенции, които да следят за прилагането на законодателството. И разбира се, че при неспазването, като на всяко друго европейско законодателство, ще бъдат налагани санкции на авиокомпаниите в процент от техния оборот. Нещо, което ме навежда на мисълта, че никой не би рискувал изпълнителен директор, на която и да била авиокомпания, да спести 500 евро от обезщетение на някого, след което да рискува глоба от десетки милиони евро.
1: Новите изисквания само за операторите в рамките на Европейския съюз ли ще важат или за всеки един полет, който излита от територията на Европа?
0: На първо място важи за всички регистрирани в Европа авиокомпании, но и за всички авиокомпании, които излитат от Европа, без значение къде са регистрирани те. Така ще се погрижим в максимална степен всички граждани в Европа да бъдат защитени, без значение с каква авиокомпания летят. Разбира се, ако излиташ от Токио с авиокомпания, която не е регистрирана в Европа, тя може само пожелателно да спазва този регламент.
1: Господин Новаков, какво трябва да знаят агенциите, които действат като посредници при продажба на самолетни билети?
0: Правилата важат и за тях, както за авиокомпаниите, така и за всички посредници, които публикуват билети, цените им. Това, което трябва да знаят, че цените, които обявяват те, трябва да се включват и ръчния багаж. Те също трябва да прилагат всички правила, както и авиокомпаниите, и да са прозрачни в публикуването на цените.
1: Как отговаряте на авиокомпаниите, които ви обвиняват и смятат, че новите текстове ще попречат на иновациите, развитието и конкурентоспособността им?
0: Аз мисля, че това, което ще попречи на иновациите и конкурентоспособността, са нелоялните практики и скритите условия, които подвеждат хората при покупката на билет. За всичкото отгоре, изчисления, които поръчахме от Европейската комисия, показват, че този регламент би добавил евро и 80 към цената на билета, нещо, което не може да бъде наречено и обвинено за пречка за изкарване на достатъчно печалби от полетите и реинвестицията им в иновации и добри търговски практики.
1: Посочва Андрей Новаков. Опасенията за потребителите обаче остават.
2: Ако се вкарат тези регулации, просто билетите ще станат по-скъпи и те пак ще си вземат парите. Например, сега има полети от порядъка наистина, да кажем, на 20 евро. Ние летяхме наскоро до Сицилия, но като сложи седалка, като се сложи приорити и ръчен багаж, идва порядъка.

0: порядъка, мисля, че поне на 60-70 евро, нещо такова. Тъй като, нали, ние сме цяло семейство и винаги сядаме един до друг, което е нормално. Винаги плащаме за места, с тогава ще се повишат просто билетите и пак ще влезат тези такси в цената. Тъй като никой не би могъл да лети, да кажем, извън Европа, за дори за няколко дена, само с една дамска чанта. Няма как да стане. За да плати тези 20 евро и седалка, където му се падне, дори ако лети сам. Така че според мен просто ще се качат билетите и те пак ще си вземат парите.
1: Въпрос на година време е да бъде тестван нови регламент и ползите за пътниците. И особено това, дали и как ще бъде калкулиран той в цената на билета. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.
3: Това беше всичко в нашия ден на 14 юли. Бъдете свободни, ви пожелава екипът ни Светослав Зеленски, Антонина Тодорова, Йорданка Янкова и аз, Ани Маринова. Останете с програма Христо Ботев и с предаването Време за наука с водещ Василена Мирчева. До нови срещи!

0: 10 часа новини. Катастрофа е станала в района на Мездра по главен път Е-79, съобщи BTV. По първоначална информация са се ударили цистерна и лек автомобил, който се е блъснал в мантинелите в дясно от пътното платно. На мястото има екип на пожарната и полиция. Инцидент с кола и в Бургас. 18-годишен младеж е блъснал с нощи дете пред блок в комплекса Славейков, предаде БНР Бургас. Съобщава се, че 7-годишното момиченце е излязло внезапно на пътя и че след инцидента то е прегледано в болница с мозъчно сътресение, по-късно освободено за домашно лечение. Шофьорът е с 10 месеца стаж зад волана. В Кюстендилско създават регистър и интерактивна карта с опасните места за къпане по реки и водоеми. Това е една от мерките за обезопасяване на водните обекти на територията на региона, обсъдени на работна среща при областния управител Атанас Гергинов. Срещата беше организирана след трагедията на 4 юли, когато в река Струма при село Пастух се удавиха мъж и жена и двете им внучета. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Участниците в срещата, кметове на общини, представители на областна дирекция на полицията, пожарната, регионалната здравна инспекция, напоителни системи, басейнова дирекция Западно-Беломорски район, както и депутатите от избирателния район са единодушни, че трябва да бъдат предприети мерки за подобряване на координацията между общините и отговорните институции с цел предотвратяване на инциденти по време на летния сезон. Беше предложено да бъде изготвен регистър и интерактивен

0: активна карта на проблемните участъци на реките, както и превенция чрез провеждане на информационни кампании в училищата и в медиите за рисковете при къпане в непознати водоеми. Предложена беше и промяна в нормативната база с цел изясняване на отговорността относно стопанисването на водните обекти и въвеждането на санкции. По общините дори замислят в събота и неделя да има обход по отделни участъци на Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Председателят на парламента Михаела Доцова открива в този час изложба, посветена на създаването на Конституцията от 1991 година. Експозицията се намира в мраморното фоайе на Народното събрание и включва документи и снимки от изработването и приемането на основния закон на Република България. В парламента ще се проведе и дискусия на тема 35 години модерна конституция. Държавните служители в Гърция протестират с искания за по-високи заплати, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Синдиката на държавните служители организира днешната стачка с искане за подобряване условията на труд, по-високи заплати за държавните служители. Активно в протеста участват лекарите от държавните болници, които днес обслужват само спешни случаи. Лекарите коментират пред медиите, че липсата на специалисти в много държавни болници принуждава пациентите да плащат в частни клиники. Организирана е протестна демонстрация пред парламента. Студентски организации подкрепиха протеста и се включват в демонстрацията с искане за повече средства за образованието. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Кипър се провежда извънредна пленарна сесия на парламента. Определена е като решаваща, защото се разглеждат законопроекти, от които зависи изплащането на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Ден преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да вземат решение за създаването на Кипърска организация за развитие на бизнеса и за таксите върху депонирането на отпадъци. Законопроектите за тях бяха обсъдени в спешен порядък в парламентарните комисии, тъй като те са свързани с етапи от завършващия на 31 август план за възстановяване и устойчивост. Целта на бъдещата Кипърска организация за развитие на бизнеса е да даде нови възможности за финансиране на малки, средни и стартиращи фирми. В обсъжданията до сега депутатите изразиха остри съмнения относно финансовата и устойчивост. Много конфликтен е законопроектът за новите такси върху депонирането на битови отпадъци. Две партии вече обявиха в понеделник, че ще гласуват против. Останалите четири партии ще вземат окончателното си решение тази сутрин преди сесията, но заявиха, че имат сериозни опасения по въпроса. Общото несъгласие на депутатите е, че новият зелен данък е значителна допълнителна тежест върху общините и гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето в страната слушаме Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. По Черноморието преди обяд слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури по крайбрежието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.
7: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
8: Здравейте, скъпи слушатели! Започва време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. Здравейте! Днес на знаменитата дата 14 юли, падането на Бастилията, Френската революция и лозунга «Свобода, равенство, братство». Днес с вас е екипът ни, редакторът Светослав Зеленски, на звукорежисьорския пулт Йорданка Янкова, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм

Силена Мирчева. И като стана въпрос за свобода, равенство, братство, днес ще се опитаме да разберем как ще бъде гарантирана свободата с приемането на европейската цифрова идентичност. За какво става въпрос? От 2027 година европейските граждани постепенно ще започнат да използват и наречения европейски цифров портфейл за идентичност. Приложение, чрез което ще могат да удостоверяват самоличността си, да подписват документи и да съхраняват цифрови версии на официални удостоверения. Идеята е вместо да носим множество документи и да създаваме различни профили в отделни системи, да можем да използваме един признат във всички държави членки цифров идентификатор. В портфейла могат да се съхраняват лична карта, шофьорска книжка, дипломи, професионални сертификати и други удостоверения. Има ли и друго дъно този проект за удобство, ще попитам Благослав Михайлов, един от създателите на сайта Стража, политически блогър и влогър. А после с него ще се прехвалим от другата страна на океана и изграждането на огромно количество дейта центрове в Съединените щати. Пак ще си послужа с историческа аналогия и с утопия, където Томас Мор казва, че овцете изяждат хората. И имайки предвид, че отглеждането на овце за вълна носи повече печалба от традиционното земеделие. Фразата е станала класически образ на ситуация, в която икономическата изгода се оказва по-важна от човешките съдби. Ще се случи ли това и с изграждането на тези дейта центрове, ще научите, ако останете с нас. А ако остане време до края на предаването, ще чуете и рубриката «Попитай алгоритмите» с Хиляна Велинова. Let me tell y'all.

0: Време за наука.
1: Много хубаво, не е нехубаво, твърди се, е фраза, съществуваща само у нас, и сега ще я приложим към проекта за европейски цифров портфейл, създаден, твърди се, за удобство на европейския гражданин. Ще говорим за цифровия европейски портфейл с Благослав Михайлов, един от създателите на платформата Стража БГ, политически блогър и влогър. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Добре, големи опасения има покрай този проект, създаден за изцяло за удобство. Твърди се, че всъщност жертваме свобода в името на електронно следене.
2: Ами, аз се замислям за това, защото така или иначе държавата притежава толкова много информация за нас, в смисъл, че ние дори в момента можем да бъдем следени по всякакви възможни начини. И единственото, което може да спре това, е, нали, да има, както се казва, някаква правова държава, върховенство на правото. Т.е. да има ограничения върху тези органи. Примерно да трябва да минават през съда за определени неща, да искат съдебно разрешение. Това е всъщност, поне това са методите, които са открити, които работят срещу произвола на властта. Те са предимно юридически. Нали пък, когато разсъждаваме по-скоро за технологичната иновация, тя е в момента държавата. Всички държави по света могат да ни следят по много различни начини. И са в момента, вземем просто българската държава. Тя знае почти всичко за теб. В смисъл, дори без да си го поствал, нали, някъде. Просто всичко е в някакви регистри някъде. То това, че не може да си свържат регистрите, е друг въпрос, нали? Но така, иначе информацията за теб вече има. И по-скоро въпросът е как ние гражданите да си вършим административните задачи по-лесно. И това е, защото на всеки му се налага да обикаля институции, нали, някои хора повече от други, някои хора може би рядко посещават институции, затова не усещат тази нужда.
1: И се чувстват свободни.
2: Ами, да, но въпросът е, че толкова се замислим в миналото, ако се върнем няколко века назад, примерно не е имало никакви държавни регистри и човек е трябвало да доказва всичко примерно чрез свидетели. И това е много интересно, защото примерно, нали, сега имаме лични карти, обаче един човек в миналото преди няколко века как доказва кой е? Нали, това е много интересен въпрос, който не знам дали хората са замислили. Или друг интересен пример, как човек доказва, че неговата собственост е негова? Нали, когато, примерно, време нямало нотариални актове. Не, в смисъл, имало някакви документи, нали? Но в по-редки случаи и няма регистри. Това е въпросът. Тоест, примерно, ти ако отидеш пред съд, преди няколко века говорим, нали, живееш, отиваш пред съда, ти трябва да докараш свидетели, които да кажат да, това е тук нивата на еди кой си. Нали, тоест, да се замислим колко хаотичен е бил света преди. И сега обаче, чисто административно, нали, вече държавите са съвсем различни от административна гледна точка. И въпросът е обаче, че администрацията става все по-комплексно нещо. Нали, някои хора го считат това изцяло за негативно. Аз мисля, че има и своята положителна страна, че, нали, администрацията се става по-комплексна, да го наречем така. Обаче, ето че дигиталните технологии ни позволяват тази комплексна администрация да бъде управлявана по-лесно, без, нали, това да създава толкова големи затруднения за гражданите. Защото, нали, в миналото, понеже такива технологии са имали, нали, нека се замислим, че хартията е технология от печатната преса. Това е, мисля, че 17 век някъде, 16, нали, може да се бъркам тук, кога точно. Но това е технология на няколко века, печатната машина, печатната преса по-скоро. И, нали, обаче днес цялата администрация така устроена, все едно още живеем в това време. Бихме могли да използваме дигиталните технологии, където информацията се разпространява със скоростта на светлината буквално и където всеки гражданин може да върши всичко много по-лесно и много по-бързо, без да се налага постоянно да... Дори без да се налага да се реди физически някъде.
1: Това е болезнената, да, реалност, която ще се съгласят всички слушатели, които са стояли на

0: една опашка за удостоверение, на друго за гумен печат и на трето за платена такса.
1: Да, да. Да, аз просто се опитвам някакси да въведа към темата, защото хората нали, трябва да се замислят каква е основната мотивация тук. В смисъл, държавата и в момента може да ни следи, и в момента може да прави каквото иска с нас. Единствените ограничения са чисто законови. Тук въпрос е как държавата да функционира по-ефективно, когато говорим вече за дигитализация, за електронно управление. И всъщност аз би казал, че в днешно време, нали, понеже като говорим за електронна идентификация, говорим за това, например, ти да можеш да удостовериш своята идентичност пред някоя трета страна. Например, да кажем, нали, един много често така спряган пример е, ако се въведе електронна идентификация, тогава може да задължиш, например, социалните мрежи да изискват такава идентификация. И това означава, че, например, ти за да се регистрираш в някоя социална мрежа, да кажем Facebook, ти трябва през това приложение, не говорим, това е в бъдеща възможна стъпка, да през това приложение ти да се регистрираш и така Facebook да знае ти кой си, че не си някакъв бот или трол, нали, че си истински човек, нали, което е важното.
0: Да вържем към предния разговор в предните два часа. Прекъсвам ви за момент. Ако се въведе забрана за юноши да използват социалните мрежи, по какъв начин да бъде удостоверено, че имаш 16-18 или каквито са изискванията?
1: Ами, топ, въпросът е, че нали, ако ние вкараме тези изисквания без да има някакъв ефективен метод да се удостоверява възрастта. Това означава, че компаниите могат просто да нали, те това, което правят в момента е слагат една отметка просто. Аз съм не еди каква си възраст. Тоест, те просто, ако ти поставиш тежестта за удостоверяването върху тях, тогава те просто няма да го правят ефективно. Примерно, аз бих дал за пример законите, които са срещу изпиране на пари, където, например, банките, ако не им се занимава, просто ти отказват да ти открият сметка. Мисля, това е познат феномен, нали, където и въпроса на тези закони е, че те са поставили тежестта изцяло върху банката, тя да проверява всичко. Докато нали, държавните институции, които те би трябвало да следят за такива транзакции, нали, те не следят толкова. И така, това е въпросът, че когато говорим за административна тежест, то освен да поставяш изисквания върху бизнеса, трябва и да дадеш техническата възможност бизнеса да ги осъществи тези неща, ако искаш въобще да се спазват. И затова казвам, че понеже в интернет, нали, интернет отдавна не е вече нова технология. Била е нова технология преди 30 години, примерно, вече. Но тогава, когато се появява интернета, нали, се появява едно пространство, където всеки е анонимен. И където, всъщност, в днешно време сме стигнали до там, че наистина буквално заплахите в интернет са толкова големи, че удостоверяването на идентичността е нещо абсолютно наложително, да може да се случва по лесен начин. Нека кажем, примерно, как се случва в момента. Примерно да кажем, ако Facebook иска да си удостовериш идентичността, което те искат понякога, ако ще пускаш, примерно, политически реклами. Те вече, мисля, че вече не пускат, вече нямат право да пускат политически реклами в Европейския съюз, заради там едни нови закони. Не съм сигурен там какво се е случило. Но как и да е. Въпросът е, че преди трябваше да си извади човек, да си даде личната карта. И сега въпросът е, че и примерно с банките също има и онлайн банки, където трябва да си дадеш личната карта. Тоест, трябва да си снимаш документа и да го изпратиш и различни такива компании, институции или каквото и да е, трябва да имат копия от твоите документи. А всъщност с този електронен портфейл ще може просто да се удостовери, че примерно ще може, примерно, ти да си споделиш само възрастта с тази компания, без да й даваш всичките други лични данни, без да си копираш цялата лична карта, примерно. И това е цялата идея, че нали, то картата, нали, като нещо физическо е нали, също отживелица. Примерно, нека се замислим, че ние днес много често плащаме с телефоните си. Ние дори аз примерно не си носа моите физически карти, аз си плащам изцяло с телефона. Те са нали, дигитализирани.
0: Това е другото възражение, че ако се отнеме възможността за кешово разплащане, че по този начин банките, институциите следят всички наши транзакции.
1: Значи това го има като аргумент със сигурност и трябва да кажем, че тук вече ако говорим за дигиталното евро...
0: Тук да влизаме
1: в... Да. Аз само искам да довърша нещо за причината тема. По принцип, начинът по който случват нещата сега, едното е може да си пратиш документ, другото е с електронен подпис, който много хора не знаят как се използва, защото трябва да свалят ни драйвери, нали, за много хора е сложно. И всъщност много хора нямат електронен подпис. Ако

0: Примерно всеки човек, всеки
1: и
0: не им
1: се и налага. Не...
0: Да, не им се и налага, обаче същите тези хора отиват и правят опашки в всичките институции. И аз примерно ги гледам и се чудя, защо не подадеш онлайн? Нали, понеже аз примерно всичко подавам онлайн. Дали ще е към НАП, дали ще е към търговски регистър, дали ще е към кадастра, дали ще е към каквото и да е, ти вече можеш към общината. Всичко може да подаваш онлайн вече. Аз не съм се редил от много време на опашка. А много хора се редят. И аз чудя, защо занимават при положение, че за 5 минути влизаш онлайн с електронен подпис и го правиш. Нали? Как и да е? Та въпросът ми е...
1: Тук опираме и до един голям разговор за съкращаване на кадрите в администрацията. Римската империя, например, твърди се, е направила много малко технологически нововъведения, за да държи заети хилядите роби.
0: Ами, всъщност, той интересният факт е, че държавата до сега, противно на това, което се говори, направила доста в сферата на дигитализацията. Пак казвам, защото аз в момента, нали, то това разбира се след натиск, лобиране и така нататък, защото аз, нали, в днешно време наистина почти всичко правя онлайн. Смисъл, много малко неща ми се налага с държавата, говорим, да отида на място. Даже по-често ми се налага с частни институции да отида на място, дали ще с банки, с оператори. По-често ми се налага да отида на място, отколкото с държавата. И тук въпросът е, че... Това е много интересно всъщност, че хората най-често се сблъскват с държавните служители, които седят на гишетата и приемат техните документи. Обаче, нали, нека човек, ако отиде следващия път в примерно НАП, да обърне внимание, че когато си подаде документа на служителя, служителя просто го въвежда в един компютър, нали, и документа го прибира някъде. Тоест, вместо той да го направи това, можеш ти да си го направиш. Защото то накрая отива на едно и също място, то отива в един компютър. Или, примерно, агенцията по вписванията. Отиваш там, нали, те просто сканират документите и ги пращат в един компютър. Отиват на същото място, нещата винаги, и отиват в електронна система. Тоест, хората, те са там просто за да имаш някакво лице, с което да взаимодействаш. Защото

0: компютър. Отиват на същото място нещата винаги и отиват в електронна система. Тоест хората, те са там просто за да имаш някакво лице, с което да взаимодействаш. Защото много хора държат да си взаимодействат с човек. Докато в днешно време все повече, нали, се вижда, че с дигиталните технологии позволяват много лесно човек сам да се обслужва без да губи време. И без да трябва да някой да го обслужва и да му създава стрес, например. Но, нали, как и да е. Аз тук няма да говоря за съкръщаването на администрацията, защото аз не мисля, че тук това е идеята всъщност. Идеята просто е ние всички да си вършим работата по-ефективно, пък държавната администрация вече как да стане по-ефективна, то това е много сложен въпрос. Но това е всъщност в тази посока. И сега с дигиталното евро, да кажем малко. Дигиталното евро в момента както е планирано, това е много интересно. Ние говорим, че то ще... Хората говорят, че то по някакъв начин ще навреди на банките или че ще отменят изцяло кешовите разплащания и така нататък. Но всъщност в момента плана на Европейската централна банка, първото, което е такива електронни портфели да се вадат през банките, т.е. банките ще вземат пари от това нещо, въпреки че, нали, уж им се подкопава така картела, но въпреки това ще трябва да отидеш през банка да си извадиш дигитално евро. И другото е, че идеята е да се... всъщност идеята не е да се замени кеша, идеята е да се заменят примерно тези картовите оператори, там Visa и MasterCard, например. По-скоро това е идеята, защото трябва да си дадем сметка, че в момента много от финансовите услуги, които ние използваме, въобще не са европейски. И ние сме изцяло зависими от тях. И при положение, че имаме така малко разрив по средата на Атлантика, нали, защото изглежда, че има една американска държава, която е все по-враждебна към Европа, и изглежда, че може би да имаме някаква така стратегическа независимост в финансовата сфера, нали, може би било полезно. И, нали, може да погледнем, аз всъщност, ако говорим за такива иновации, аз бих дал за пример Китай, защото там имат наистина технологии, които ние все още не можем да си представим. Примерно, там може да плащаш с дланта си, нали, нещо, което аз като го показвам на хора в България, аз го показвам на хора в България, просто всеки може да отиде в YouTube и да го види тази технология. Те не могат да си го представят това нещо, как така с дланта си плащаш, нали? Но китайците са измислили такава технология, която ти чете кръвоносните съдове в дланта и на базата на това удостоверява твоята идентичност и веднага ти взима от сметката.
1: Хората измислили книжните банкноти преди няколко хиляди години.
0: Да, сега плащаш с ръка.
1: Да. Интересно. Последният клип, на който попаднах и ме възхити, беше да си вкараш дебитната карта в звездичка, която е част от вълшебна пръчка и те на фея да допираш и да вършиш магии, придобивайки разни неща.
0: Да, да.
1: Но това с дуанта вече е ново ниво. Това са китайците там.
0: Да, да. Ами, това е много интересно за Китай. По принцип е, че там финансовата сфера, тя е много млада. Нали, понеже, нека се замислим, че в Европа и в Америка ние имаме такива банки, да кажем, които са на... някои са на повече от 100 години. Мисля, даже повечето са много стари. Тоест, това при нас е ни много така устарели институции. Докато в Китай те са, нали, от последните няколко десетилетия се развиват тези компании. И много интересно, че там финансовия сектор се развива заедно с технологичния. И затова там имат възможността да въвеждат такива неща. Нали, примерно за това там карти, примерно Visa и MasterCard, нали, също не знам колко се използват, но знам, че там предимно хората плащат с телефоните си и че там дигитален юан може да имаш в сим-картата си. Тоест там, нали, пак казвам, се развиват паралелно тези два сектора.
1: Финансови и технологични.
0: Да, точно така. И, нали, сега нали, някои хора ще дадат пример точно, че Китай, нали, пример за авторитарен режим, който иска да следи своите граждани. Това е със сигурност така. Но той е такъв отпреди да има тези технологии. Нали, нека се замислим за това, че всъщност технологията не е това, което прави един режим авторитарен. По-скоро това е, нали, както казвам, ерозията на демокрацията, на върховенството на правото. В смисъл, нека погледнем процесите, които случват в момента, примерно в Америка и дори в Европа, че, нали, те се случват без да ги има всичките тези технологии, така или иначе. Тоест, те се дължат на едно общество. Или дори го погледам, най-тоталитарните държави, те са съществували изцяло в хартия на администрация. Тоест, нали,

0: нацистска Германия, Съветския съюз, например, ако и погледнем, ми те въобще не са имали такива технологии. Нали, въпреки това са следяли всички граждани.
1: Вездесъщата държавна сигурност у нас е съществувала без дигиталните технологии, хартия, да. С тоталното следене на гражданите. Друг е въпросът, че в момента, нали, дигитализацията и технологичния напредък позволява много по-голямо следене на много повече хора.
0: Така, аз не отричам това. Аз просто казвам, че това, което ще ги спре, не е да спираме технологичния прогрес в никакъв случай.
1: Да, защото... Това би било наивно да смятаме, да, че може
0: да се. Няма да ги спрем така. Да, по-скоро това ще бъде именно ние да сме. То, между другото, аз осъзнавам, че всичките технологии имат и тъмна страна. Това да не може да се отрече, и затова ние трябва да сме внимателни как ги въвеждаме. Но просто казвам, че ако се опитваш да спираш технологичния прогрес, това е изцяло губеща битка. Просто всеки трябва да го осъзнае това. В смисъл, ти го спираш днес, но утре то ще дойде под някаква друга форма. Или в крайна сметка тези държави, които разбират,

0: Добре, това е изцяло губеща битка. Просто всеки трябва да го осъзнае това. В смисъл, ти го спираш днес, но утре то ще дойде под някаква друга форма. Или в крайна сметка тези държави, които развиват технологичния прогрес, те ще го използват тоталитарни цели, а ти няма да имаш инструментите да им противодействаш. Така че, както се развиват, нали, зли технологии, то няма зли технологии, има зли употреби на технологии, но така трябва да развиваме добри употреби на технологии. И аз бих казал, нали, че както ето Китай, примерно, използва технологиите за следене, така Америка също ги използва. Америка също ги използва и за да тези монополи, които имат, да изличат колосални печалби, и то за наша сметка до някъде, също за нас европейците. И това също е проблем. И въпросът е, ние в Европа има ли как да създадем нещо по-различно? Това за мен е въпроса. И хубавото е, че всички тези неща, които се вкарат в Европа, те малко бавно се случват нещата, между другото, но това е именно защото Европа е в момента, може би, наистина най-демократичното място на света. И тук просто тези неща трябва да се съгласуват с абсолютно всички засегнати страни. Буквално те са го направили така, че и банките да са доволни. Нали, ако живеехме в примерно тоталитарен Европейски съюз, той нямаше да се интересува какво мислят банките. Примерно, или която иде засегната група от хора. Но в Европа се интересуват от всички страни какво мислят, включително какво мислят активисти по темата. Затова всички тези неща се съгласуват на толкова много различни нива.
1: И затова тая бавност, да, в реакцията не е непременно нещо лошо.
0: Ами не е нещо лошо, да.
1: Да, така ли е, че демокрацията е процедура. Това е,
0: ами, да,
1: е измислено.
0: Демокрацията означава,
1: много
0: че...
1: Много по-лесно е. Храс-пръс, айде.
0: Да. Аз, нали, мога да кажа много положителни неща за Китай, но може да се кажат и много негативни. Например, имат много политики, които са били абсолютно катастрофални и са били точно... Нали,
1: с един подпис.
0: Да, или примерно, където китайци са избили връбчетата.
1: Връбчетата. На мен това ми беше пример.
0: Да, и примерно тази политика за, нали, едно дете на семейство. Това също е, нали, Китай буквално в демографски срив заради тази политика. Така че, така казвам, че, нали, ние може да имаме този недостатък, че нещата се случват бавно при нас, но пък това е хубавото, че те ще се случат така, че да не се... Да няма хора, които да са наранени по някакъв начин от това нещо. Нали? То това е най-важното, което трябва да кажа, че ние трябва да се борим да си запазим демокрацията, защото в момента има доста заплахи и отвън и отвътре. И ако наистина някой се притеснява толкова, че държавата ще го следи, то тя може да го следи и с хартия, може да го следи и с каквато и да технология. Въпросът е да си опазим демокрацията, за да няма такъв тип държава всъщност. Това би трябва да бъде най-важното.
1: Спираме за момент, задръжте тази мисъл в трябва да опазим демокрацията. Ако някой иска да ни следи, има начини да го прави. Слушаме малко музика, продължаваме след това разговора с Благослав Михайлов.

0: Продължаваме разговора с Благослав Михайлов. Технологиите не са добри или лоши. Има добри или лоши използвания на технологиите. Един нож може да го използваме, за да си отрежем филия хляб, да не мушкаме някого или да издялкаме любовно послание в кората на дърво.
1: За мен най-добрият пример е ядрената енергетика, защото нали, същата технология, която може да унищожи света, може, нали, предоставя евтина енергия на голям брой хора.
0: Ето и като стане въпрос за енергията, това е другото нещо. Технологиите изискват огромно количество енергия. Всичко изглежда много чистичко, много такова безметежно, именно всички тези безкасови разплащания и така нататък, но всъщност това изпомпва огромно количество енергия. Създаване, нали, това е много такава гореща тема, създаването на дейта центровете. От една страна те изпомпват огромно количество енергия, от друга страна имат нужда от охлаждане и от много вода. В Америка попадна ми Ерин Брокович, тази истинската, нали, по която Джулия Робъртс я играе в прочутия филм. В момента точно в такава кампания е ангажирана и се оплаква, че и се налага да прави подобно нещо срещу изграждането на тези дейта центрове, които именно има опасност да... Тръгнахме от овцете и той е класически пример на Томас Морс с овцете, които изяждат хора, образно казано.
1: Аз само искам да кажа, че дигитализацията, т.е. ако говорим повече неща да се случват електронно, нали, с примерно някаква криптография, с електронно удостоверяване на идентичността и така нататък, тези неща като разход на енергия, то е нищо. В смисъл, че примерно ти просто да отидеш до съответното административно гише, ти вероятно ще издишаш повече въглероден диоксид, отколкото, нали, този сървър ще създаде като отпечатък върху природата. Но тук става въпрос за нещо друго. Става въпрос за изкуствен интелект, който той е, как да кажа, той е много-много пъти по-неефективен. В смисъл, то, нали, зависи как го възприемаме. Говоря, че за... Нали, обикновени сайтове. Примерно да кажем, аз на един стар компютър аз мога да пусна, аз като програмист, нали, мога да го кажа, мога да пусна всякакви сайтове, мога да буквално да обслужвам стотици хиляди души от някакъв стар компютър за 1000 евро, за 1000 лева, щях да кажа. Нали, ефтин компютър говорим, мога да обслужвам стотици хиляди, заявките на стотици хиляди души. Обаче на същия компютър аз не мога да пусна някакъв, кой знае какъв модел, езиков модел, нали, за изкуствен интелект. Тоест там е необходим хардуер, който е мощен в много пъти повече.

0: и то всъщност това е, че ние в момента създаваме огромна, нали, говорим американците предимно, нали, създават огромна изчислителна мощ, която се използва най-вече за тези езикови модели. И, нали, което в сравнение с традиционните сайтове, програми, платформи и така нататък, в пъти по-голямо разхищение на всякакви ресурси. И тук истинският въпрос е дали икономическата полза от изкуствен интелект като цяло може да компенсира този огромен отпечатък. И сега, аз използвам доста между другото езикови модели и аз обаче съм като потребител съм изолиран от реалния разход. Защото, нали, аз плащам някаква месечна такса, пък реално колко струва това на самата компания, дали ще е OpenAI или Anthropic или който и да е. Аз не знам колко реално им струва, но това, което съм чел е, че можем, примерно, ако аз плащам 20 евро, на тях може да им струва 2000 евро на месец. Нали, защото аз като го използвам доста, нали, на тях им струва доста. И те в момента, понеже имат страшно много пари, абсорбират тази цена. Нали, в бъдеще обаче не се знае дали този модел ще остане, дали ще си запазят същите цени, не е ясно, това е едно ръка. И дали, както казвам, дали ако бизнеса трябва да понесе реалната цена на тези модели, дали ще продължи да ги използва. Това за мен е интересния въпрос. Но, както и да е, въпросът е, че ако...
1: А и защо го прави? Защо ако на тях им струва 2000... долара, да кажем, срещу 20 месечна такса за нас, защо те поемат тази разлика?
0: Ами това е всъщност, защото този тип бизнеси оперират с един конкретен майндсет, нали, която е начин на мислене. Тяхната философия, както на другите технологични монополи, е, че те трябва да станат монополисти. Тоест в технологичния сектор, там хората така разсъждават. Те казват, ние трябва да станем монополисти и до тогава може

0: разширяват още повече. Но казвам, че в един момент една такава индустрия се насища. Между другото, в момента изглежда, че все още има доста развитие в тази индустрия. Тоест, появяват се нови и нови модели, които са по-добри от предишните. Има реално подобрение, което означава, че този момент на насищане все още изглежда далече. Но, нали, когато стигнем този момент, тогава хората ще почнат да гледат нещата, ще почнат да гледат реалните числа. Може да гледат, окей, колко струва това, колко извличаме от всеки потребител, колко печалба прави компанията. И тогава вече може да се промени цялата логика. Аз мога да дам един пример, между другото. Това е, например, компанията Revolut, която следва същия модел. Те, нали, примерно, много хора знаят, че те предлагат много големи такива такси, в смисъл, как кажа, комисионни. Ако ти привлечеш, нали, нов потребител,
1: да,
0: те ти дават, примерно, 20 евро. Примерно, или там на някои хора им дават още повече. Това е пак такъв модел, където, нали, ти сега се замисли, от тебе спечели са 20 евро при положение, че не плащаш никакви такси. Това е пак такъв модел, който е захранван от инвеститорски пари и те затова са постигнали насищане на пазара в Европа, примерно, имат страшно много клиенти. И въпросът е обаче, че в един момент почва да налагат се повече такси. И аз това го наблюдавам, нали, как те, защото в един момент трябва да започнат да правят пари все пак. И почват да налагат такси и примерно... Аз имах бизнес сметка при тях, наложиха ми такса, 20 лева, нали, това беше преди години, 20 лева на месец ми наложиха такса и аз просто си я закрих, нали, защото в банката ми беше по-малко. Нали, тоест, това казвам, че тия компании, те могат да поддържат, могат да работят на загуба, докато растат. Обаче, когато спрат да растат, тогава трябва да изкарват печалба. Но, иначе да, нали, да минам към по-важния въпрос, който е, може би така, по- глобалния поглед, по-холистичния поглед, е, че в момента като цяло икономически растеж на Америка се основава върху тия дата центрове. Тоест, това е стратегията на Америка за иновация. Тоест, нали, ние ако гледаме, може би, Америка, Европа и Китай, като някакси три центъра на света, те имат тотално различни философии за бъдещето, което е много интересно. Значи, например, Америка в момента е all-in в изкуствен интелект. Тоест, те разсъждават, че бъдещето най-важното нещо ще е изкуствен интелект. Може би и космоса, ако гледаме SpaceX, каква огромна оценка има. Тоест, това е тяхната визия за бъдещето. Изкуствен интелект, сателити, нали, там Мъск, нали, казва дата центрове в космоса.
1: Да, на дъното на океана.
0: Да. То къде ли не. После, нали, имаме, да кажем, визията на Китай, която е Китай, нали, инвестира в производство, в роботика, в реални физически роботи, не в такива, с които си говориш. Нали. Инвестират също в много зелени технологии. Китай в момента са абсолютният пионер в тия технологии, в електрически коли, соларни панели.
1: Възобновяеми източни.
0: Да, абсолютно. Китайците в момента, те залагат по-скоро на тази визия, която е много интересна, защото това беше преди визията на Запада. Нали. Обаче сега китайците се възприели, докато Запада се отказа от нея. Много странно. А Европа пък е много интересен пример, защото Европа пък залага на своя собствен модел, който е... Европа иска да бъде най-добрият регулатор в света. Иска да бъде иноватор в регулациите. Всъщност вече почва да се отказва от тази идея, защото много хора си задават въпроса, добре, защо ние в Европа нямаме тия технологични гиганти, които има в Америка, примерно. Или дори в Китай, защото там също има огромни корпорации, просто те са предимно на местно ниво.
1: Да, именно. Всички операционни системи, с които ние работим всеки дневно, това са петте големи технологични компании на Америка. Ние, дали, да кажем, отворения код е измислен тук, обаче по някаква причина, ето да кажем прословутата администрация, с която започнахме, да кажем защо не използва системи с отворен код и така нататък.
0: Ами, да, между другото, аз знам, че в някои държави май се опитва. То това е смешното малко, че тези държави, които се опитват най-много да се еманципират от, нали, от западните технологични гиганти, са тези, които са най-санкционираните. Примерно Северна Корея, доколкото знам, те имат собствена операционна система, където използва Linux. Русия знам, че също имат. Не знам, в смисъл, не знам, Русия би трябвало

0: да има, да, в крайна сметка те са...
1: Да, да, той е в една авторитарна система, е лесно. Отказваме да работим с Windows, да използваме Google, нашата си система ще, да, ще обаче, използваме точка по-право.
0: Обаче Linux нали, е създаден от един финландец.
1: Да.
0: Нали, това е го парадокса, че Финландия, където винаги била застрашена от Русия, в крайна сметка един финландец е създал операционна система, която им позволява те да заобикалят санкциите. Примерно и да имат, защото иначе ако няма кой да им достави операционни системи, как ще им работи цялата държава? Нали? И така.
1: Ето една употреба на технология, измислена в така, точно замислена, като да бъде свободна, достъпна и така нататък.
0: Ами да, но ето това е важното, че в крайна сметка тези технологии, те са измислени от хора, които са ентусиасти. А ентусиастите виреят най-добре в свободни държави. Тоест, нали, в Америка и в Европа са били тези ентусиасти. И тук важното е, че Европа

0: може би би могла да предложи такава визия за бъдещето, която е базирана точно на отворни технологии, именно защото ние нямаме такива гиганти. А тук мисля, че струва да кажем защо нямаме такива гиганти. Значи Европа, първо Америка има такива гиганти по две причини. Едната причина е студената война, защото когато по това време американското правителство са ръсали много пари насякъде за всякакви проучвания и разработки. И всъщност Силициевата долина е създадена с държавни пари. Тя не е просто продукт на частния сектор.
1: Това не е онази романтична история за едни млади момчета, в които в гаражите си има и предистория тази всичката.
0: Да, значи предисторията е всъщност, че цялата индустрия с чиповете въобще е създадена. Това е местността около Станфорд, университета Станфорд, където този университет взима много пари за такива проучвания и много от тези изследователи правят лаборатории в този район около университета Станфорд, където те разработват чипове. Това говорим 60-те години, примерно, още отдавна. И вече в последствие се появяват различни вълни от предприемачи, които използват тези технологии, които са разработени предимно за военни цели, ако трябва да сме откровени. И тези технологии намират начин да ги... И те, междуто, наистина са ентусиасти, което е много интересно. Това са хора, които много им било интересно да си играят с компютри, да си програмират някакви компютри, примерно, за лична употреба. И те създават първата вълна от такива компании. Бил Гейтс, Стив Джобс, например, точно от това поколение.
1: Той Робеспиер, преди да почне да сече индустриално главите на политическите си опоненти, е бил ентусиаст върнем към днешната дата.
0: Така е. Да, това е интересна препратка. Иначе, това е единия момент, който е, че тази екосистема е култивирана с помощта на държавата. И така, втори момент, който е, защото това е, да кажем, държавния елемент, но има и чисто елемента на частния сектор. Тоест, тези компании, които се появяват в Америка, те имат един огромен пазар, който има който разбира един и същи език, който е културно, има различия, разбира се, но е по-хомогенен. Тоест, те имат един 300 милионен хомогенен пазар, хора, които имат така, които са достатъчно развити, богати и така нататък, които са потенциални консуматори за всеки нов технологичен продукт. Понеже с технологичните продукти, там винаги горе-долу трябва или трябва да растеш възможно най-бързо, или умираш. Тоест, ако си представим, това винаги просто там така работи нещата, така работи пазара, има така наречен network ефект, който означава, че трябва да растеш възможно най-бързо. Ако си представим една и съща компания, създадена в Европа и в Америка, тази в Америка ще се разрасне светкавично бързо, и то се случва светкавично бързо, наистина, с тези компании, които сме видяли. Обаче същата компания в Европа, примерно ще се появи, да кажем, в Германия, ще насити Германия, след това ще се сблъска с този проблем, че за да расте към други пазари, трябва да интернационализира продукта си, трябва да си променя маркетинга, така че
1: да се съобразява с стотици изисквания на съответната страна.
0: То дори не е дори административен въпрос, колкото факта, че ние говорим различни езици в Европа, има различна култура, различни медийни потоци. Това също е важно. Смисъл, ние в България си гледаме новините за България, гледаме какво случва в нашия парламент, в Германия си гледа какво случва в Германия. И тоест, това да се разширяваш в Европа, да растеш бързо, е много по-трудно. Именно затова една такава компания в Европа, тя просто няма как да порасне толкова бързо, че да постигне тази наситеност, че да стане печеливша и да стане монополист, защото тези компании, те са успели, защото са монополисти. Това е много важно. И другия момент, който е много важен, е капиталовия пазар. Това е нещо, което Европейската комисия говори много за него, защото това е нещо, което беше засегнато в доклада на Марио Драги, е, че ние нямаме един капиталов пазар. Тоест, можем ли да привличаме инвестиции? Това е много важен въпрос. Една такава компания, когато се появи, иновативна компания, може ли да привлече достатъчно пари, че да развие продукта си до такова качество, което е нужно, за да го реализира на този пазар? И това всички, поне си, който занимава в тази сфера, знае, че в Америка там се дават луди пари. Смисъл, там е така, ти дават $1 милион, изгърмяваш го, фалираш, пробваш нещо друго. Докато тук в Европа много по-трудно се събират пари. И именно това е пак, защото пазара е разпокъсан, защото няма такава екосистема от предприемачи, от инвеститори, от венчър капитал фондове. Много от тези неща в Европа просто не работят по същност. Нямат същата динамика, която имат в Америка. Част от това причината е законодателството, е факта, че всичко е разпокъсано. Но с две думи, Европа не може да постигне тези неща.

0: та не е могла да постигне и все още няма да може, защото е много разпокъсана. Ако ние бяхме една държава с една култура, един език, щяхме да можем. Но не можем. И въпросът, нали, какво трябва да се направи по въпроса? Може би вместо да се опитваме да репликираме американския модел, трябва наистина да създадем различен вид модел. Модел, който е базиран не на монополии, на експлоатация, на, нали, овладяване на, на държавата и така нататък, а да следим модел, който по-скоро е свързан. Защото европейския модел като цяло, с какво го свързваме? С мир, с хармония, с съгласие. Нали, в днешно време...
1: Свобода, равенство, да, братство.
0: Точно така. Да, да, с две думи, може би, това бих казал, че Европа наистина уникално място, именно защото имаме такъв модел, който в момента изглежда, че е забуксувал, и това е така. Аз не казвам, че съм някакъв... Не казвам, че съм сложил розови очила по въпроса на какво представлява Европа в момента. Но казвам, че това е един модел, който трябва да се съхрани, и че именно нашето предимство може да бъде това, че ние използваме технологиите етично, за благото на човечеството, а не просто за да увеличаваме там едни милиарди, да ги правим трилиони и така нататък. Защото най-важното е, нали, ние хората да сме добре, пък дали един човек ще има трилиони или не, по-скоро това не ни помага на нас.
1: Ето го хубавия финал на нашия разговор. Технологии, ориентирани към благото на хората и към законодателство, насочено към етичната употреба. Такава, която да помага на хората, не да прави една шепа от тях много богати. Много благодаря на Благослав Михайлов за изключително интересния разговор. За следващия път оставяме Попитай алгоритмите и се разделяме с вас. Днешния ни екип: редактора Светослав Зеленски, музикалната редакторка Антонина Тодорова, звукорежисьора Йорданка Янкова и аз, Василена Мирчева. Ви желаем хубав ден. Останете с програма Христо Ботев.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син».
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен сам. Тя е с динамично поп-денс звучение. Направихме заедно с Денис Поп Стоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните за винаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: Под номер 15 чухме Гери On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любокиров, Луна.

0: чухме песента Никога в изпълнение на група Това спот номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени, номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията БНР Топ 20. На шестото място е Борис Христов.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много приятно.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 тази седмица. То отново е за Антон Кота с «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Исламската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Цените на петрола леко се повишиха. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Преди малко повече от час сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. Очаква се в следващите часове да му бъде повдигнато обвинение във връзка с отпуснат от ББР през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Силвия Великова е студиото с подробностите.
1: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е с дочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. Той започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Дали тази линия ще продължи да се поддържа, ще стане ясно по-късно, когато се очаква и прессъобщение от прокуратурата. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение. Той остана около половин час на граничния пункт Калотина за оформяне на документите. По преценка на наблюдаващия прокурор, след като пристигне в София, може първо да мине през рутинен преглед в МВР болница, а е възможно и направо да бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, където в присъствието на адвоката да бъде и обвинен лично. Практиката до сега при върнати лица в България по подобна процедура е прокуратурата да постановява задържане до 72 часа и да иска от Софийския градски съд да наложи постоянно

0: на арест. Дали така ще се подходи сега, ще разберем в следващите часове.
1: Обобщение на Силвия Великова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Коментарите на държавния глава пред журналисти във френската столица, разпространени от правителствената служба, обобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: От нощи премиерът е в Париж, но участва само в официалния прием, даван от президента Емануел Макрон за националния празник на Франция, но не и в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите, която подпомага Киев. Днес Румен Радев обясни.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Ставаме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от списъка на санкционираните от Европейския съюз на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за България.
3: И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. И това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа, на по-силни държави членки.
2: Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За до година обаче ще бъде намален и настоя.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
2: Също от Париж за първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Защити действията на МВР министъра.
3: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: Каза премиерът от Париж. За новините Цветелина Стоянова.
1: А в Париж започна традиционния военен парад за националния празник на страната, посветен на Европейската отбранителна сила. Присъстват ръководители от близо 25 държави, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон поздрави френските въоръжени сили на тържествения парад на Шанс-Елизе в Париж. Сред официалните гости са украинският президент Володимир Зеленски, ръководители на страните от доброволната коалиция за Украина и европейски партньори на Франция, сред които е българската делегация. Парадът започна с демонстрация на въздушните сили, в която участват военни от 7 страни. 90 самолета ще прелият на триумфалната арка, в шествието по суша и въздух участват 8500 военни, 200 коня на Републиканската гвардия и 300 военни коли. Парадът, чието мото е стратегическото пробуждане на Европа, ще демонстрира технологиите и комуникациите по време на една модерна военна операция. 7000 служители на реда са ангажирани за сигурността по време на празника. Франция ще почете и паметта на жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години от Париж, Юлия Талева.
1: Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през нощта. Нанесени са щети на два района. Дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха 11 руски кораба в Азовско море през нощта, с което общия брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Зачестилите украински атаки срещу товарни кораби в Азовско море няма да повлияят на експортния капацитет на Русия, нито ще засегнат доставките за вътрешния пазар на храни, заяви Руското министерство на земеделието. В изявлението се посочва, че Русия проучва алтернативни маршрути за товарен трафик. Съединените щати завършиха третата поредна нощ на удари срещу Иран. Иранската революционна гвардия заяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в Близкия изток. Засиленото напрежение в района доведе до ново повишение на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува купува за над $85 за барел. Обобщение на редактора Елизабет.

0: 5 Гогове.
1: Иран обяви, че сред атакуваните цели са оръжени складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни обекти в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от 2 супертанкера в Ормузския проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит 1 човек, а 8 бяха ранени. Американските военни заявиха, че са завършили нов кръг удари по военни цели, което допълнително ще намали способността на Иран да атакува търговско корабоплаване. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президента Доналд Тръмп настоява, че сделка все още е възможна. Тръмп обяви по-рано, че Съединените щати възстановяват блокадата на иранските пристанища и предложи да се начисли такса от 20% за охрана на протока. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната област Андалусия в Испания. Сред загиналите са 5 британци, 3 бългийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Гръцките власти предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От днес до края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава риска от пожари. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркове и горски райони, както пеш, така и с автомобили. Изгарянето на растителни отпадъци и палене на огън на открито е абсолютно забранено, независимо от степента на риска. Според новия наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: Очаква се днес да бъде обявено първото класиране за прием в 8 клас. От регионалното управление на образованието в София поясняват, че при класирането винаги се започва от първото желание на ученика и той се класира на най-предната позиция, за която достига неговия бал. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Второто класиране за прием в гимназиите ще бъде обявено на 21 юли. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семейството с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщи Иванка Тодорова, организатор на протеста.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на 2 нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. В словото си президентът посочи.
4: Скъпи шампиони, направихте световно първенство не само като огромен световен спортен празник. Направихте така, че усмивките да не слизат от лицата на децата. Това е триумф. Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света.
0: Посочи държавният глава Илияна Йотова. Българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун подариха на президента комплект медали. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков каза.
5: Най-висшата институция в България се стана зад състезателите с синдром на Даун и показахме на

0: целия свят, че държавата ги признава като истински равноправни хора. Благодаря ви.
1: Обедният осведомителен бюлетин продължава със спортни новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски са домакини до вечера на борът с Баня Лука в реванш от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Срещата от 20 часа и 30 минути ще може да я следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши 1-1, а треньорът на гостите Винко Маринович заяви, че отборът на Левски е силен, но и неговият тим има качество да продължи. Всички билети за стадион Георгия Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Крайният победител ще играе във втория квалификационен кръг, най-вероятно срещу румънския шампион Университетя Крайова, който победи като гост беларуския Витебс с 4-1 преди седмица. Загубилият ще продължи в лигата на конференциите, където противник ще е молдовският Петро Куб или албанският Егнатия. Треньорът на френския национален отбор Дидие Дешан определи Испания за фаворит в полуфинала на Световното първенство по футбол до вечера от 22 часа в Далас, Съединените щати. Една от причините е формата на 19-годишния Ламин Ямал. Селекционерът добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Кириан Мбапе е добре и е готов за матч. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от съотборниците си на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте прогнозира, че звездният момент за Ямал на Мондиала може да дойде срещу Франция или евентуално на финала. До сега той е отбелязал само един гол и няма нито една асистенция. Де ла Фуенте определи матча като сблъсък на антагонистични стилове и смята, че отборът му трябва да внимава за много опасните преходи на Франция. Баскетболният академик Пловдив има нов старши треньор и това е полякът Давид Мазур. 45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол, както в клубни, така и в национални отбори, а сега за първи път

0: 45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол, както в клубни, така и в национални отбори, а сега за първи път ще води тим извън пределите на родината си. През изминалия сезон академик завърши на 9-то място в първата фаза и не успя да се класира за плейофите. 7 български състезатели в свободната борба ще стартират на рейтингов турнир в Унгария, за който жребият ще бъде изтеглен днес. В състава на треньорите Радослав Великов и Йордан Денев са Ивайло Тисов категория 57 кг, Микей Наим до 61 кг, Шамил Мамедов 65, Айкан Саид 79, Ахмед Батаев 92 и двама в категория 97 кг, Ахмед Магамаев и Адриан Валканов. Утре и в четвъртък са схватките в свободната борба, а след това са жените и класиците, при които няма българско участие.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Около обяд температурите са от 23 градуса в Перник, Габрово и Смолян до 29 градуса в Видин. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 29, за София около 29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места там ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Дневните температури утре още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Автомобил, навлязъл в насрещното движение, се удари в камион цистерна на скоростния път край Мездра. След катастрофата няма пострадали, има само материални щети по превозните средства. Инцидентът е станал на пътен възел Дърманци при неправомерен опит на леката кола да се включи в движението по скоростната отсечка. Шофьорът на цистерната е спрял рязко, но не е успял да предотврати удара. Заради катастрофата има затруднение в движението към Ботевград. То се регулира от пътни полицаи. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 5 до 54 км посока Бургас поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Сърбия предаде на България бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Исламската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузския проток. Цените на петрола леко се повишиха. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.

0: Ефир.
1: Радвам се, че сме заедно в Артефир. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Здравейте! Работим в екип с звукорежисьорите Руслан Беров и Бошко Бошков. Редактор е Яна Пункина. Музикалният избор е на Цвети Бахариева. Добре дошли сте при нас.

Арт ефир. Благодарим ви, че избрахте Арт ефир на националната програма Христо Ботев. Ето с кого ще ви срещнем в днешното ни издание. След малко Валентина Радинска ще ни гостува заедно с новата си поетична книга «Само думите». След образа, самостоятелна изложба на Йоана Тожарова в галерия Васка Емануилова, филиал на Софийската градска художествена галерия, се открива днес. Предстои ни разговор с художничката, която живее в Германия, и с куратора на експозицията Ренета Георгиева Рене. Национален исторически музей открива фалбена изложба с уникални прабългарски и тракийски съкровища. Оттам ще включим Жени Михайлова. Международен фолклорен фестивал Велико Търново с предстоящо 28-о издание от 18 юли и разговор с директора на фестивала Стиляна Йоргова. И още в предаването. Милена Великова за летните куклени представления «Островът на изненадите», проект от културно-образователната програма за деца и родители, приключенията продължават на Столичната община. Елка Василева за премиерата на книгата си «Сиромашко лято за душата» в Бургас. И репортаж от Международния творчески терминал «България-Израел», който се проведе с нощи в Българския културен център в София. Всичко това в Арт ефир днес до 2 следобед. Ще се радвам да ни слушате.

0: много дълго валя и подгизна душата на Юли. Бог дойде и надникна от ранна зелена звезда. Благодаря му за думите, тихо в мен нахлули. А от думите капе дъжд и покълва от тях светлина. Благодаря му за теб, нежен мой и близнак мой внезапен, за платното, в което и двамата ни вгради, че с теб, макар и за миг, но зърнах реката златна, че ми нарисува бродове през всички черни води. Благодаря му, че мога да живея в теб заслушана, че твоите звуци заглушиха самотата и тя преболя, и ще те дочакам, като тръгнеш към мен през сушата. Аз отдавна съм тук и си спомням много дълго валя. Артефир днес започва с изящната поезия на Валентина Радинска, която ни гостува с най-новата си поетична книга «Само думите». Добре дошла си, Валя, за мен е щастие да те чета. Благодаря ти, че си тук при нас в студиото на Артефир.
1: И аз благодаря за поканата.
0: Книга, която издига на пиедестал думите още в заглавието си. Само думите. И няма как да е иначе, в началото беше словото, казва най-мъдрата книга на света. Само думите. Как дойде това заглавие?
1: То дойде много странно, заедно с идеята за тази книга. Много ми се искаше да направя някаква книга, защото от 2 години не съм издавала книга, но новите ми стихотворения бяха малко. Аз се замислих какво всъщност да направя. И мисля, че някакси ми се помогна. От някъде отгоре ми дойде тази идея да направя една антологична книга, защото аз много често в стиховете си говоря за думите. Не само като за материал за работа, но като нещо много важно за мене. Това е много важна част от моето разбиране, въобще отговорността към думите, уважението към думите, любовта към думите, с които работим, нашия материал за работа на нас, поетите, писателите. И изведнъж ми хрумна, че аз мога от всички мои книги, които са излизали до сега, от първата ми книга, която е излязла през 77 година, до последната за сега, «Нека бъде любов», да извадя тези стихотворения, които са по някакъв начин, в които се говори за думите. И като ми дойде тази идея, изведнъж и заглавието кацна при мен като
0: птиче.
1: Да, като птиче. Само думите. И за да не го пропусна по-нататък, веднага искам да кажа, че като си избрах заглавието, като реших каква ще е темата, веднага

0: си избрах и една картина за корицата. Това е от прекрасната художничка Долорес Дилова. Картината се казва Тишина. Надявам се онези, които по някакъв начин се докоснат до книгата, също да оценят тази корица. И предишната ми книга «Нека бъде любов» също е с корица, всъщност картина пак на Долорес Дилова. И някак си започнах да работя това и сама се учудих колко много стихотворения имам аз, в които споменавам думите по един или по друг начин. И както съм казала тук в едно предисловие, кратко няколко думи от автора, всъщност това е стихотворното съответствие на книгата ми «Корисни записки по следите на пишещото същество», която издадох преди няколко години.
1: Много обичам това пишещо същество.
0: И всъщност там разказвам биографията на това пишещо същество със случки, в проза. А тук, чрез стихотворенията, всъщност се изгражда пътя, по който е вървяло това пишещо същество, за да стигне до днешния ден и до тази книга.
1: Аз съм щастлива, че някои от твоите книги сме представили в Арт Ефир. Много са те, но аз изпомням и за «Уроци по мълчание», и «Защото е студено», и «Премълчаване на зимата», и «Душата расте», и «Нека бъде любов». И последите, разбира се, на това пишещо същество. Тръгваме към думите, за да те попитам дали са достатъчни само думите, за да ни съхранят.
0: По принцип думите, когато са правилните думи, истинските думи, когато са честните думи, когато не са лицемерните думи, зад които се опитваш нещо да скриеш, те са много силни. Аз съм имала години от живота си, в които не съм могла да пиша. Такива бяха събитията около мен. Болестите на детето ми, на мъжа ми, смъртта на единия, на другия. И аз мислех, че никога повече няма да мога да пиша, че никога повече няма да дойда думите при мен. И беше интересно, че когато пак се появиха те, не веднага бяха моите думи. И аз дори мисля, че има едно стихотворение, в което го казвам, че когато си намеря отново думите, но те идват, те са в дълбокото. И те устояват. Ако говорим и по-широко, знаете този израз на Михаил Булгаков, че ръкописите не горят. Тоест, думите остават винаги. И за мен думите са много важно нещо. Те ме крепят. И дали са достатъчни само те, ами зависи. Зависи от човека. За мен те са много важно нещо. Има хора, за които думите нещо не означават. Как се говори, как се пише, това е съвсем друга тема. Но думите за мен са опорна точка.
1: Думите в книгите ти, посветени на твоя син Степан, който рано си отиде, и на незабравимия Крикор Азарян, твой съпруг. Тези думи някак си, спомням си, извисяват, те са горестни, но те са пълни с любов. Затова те попитах и само думите ли могат да съхранят човека, защото думите лекуват по някакъв начин. Те вадят от нас това, което ни притиска, това, което ни боли, и го превръщат в поезия, превръщат го в някакво отправяне на послание нагоре. Така ми се струва. Това ни изтегля сами за косите. Пак използвам твое стихотворение.
0: Да, за баронеса Милхаузен. Да. Ами, аз мисля, че поетите, нали, говорим за истинските поети, не обсъждаме другите, те имат един небесен канал, по който те получават тази информация. И както е казал Райнер Мария Рилке, поета е само инструмент на онова, което му диктува Господ. И понеже това той го казва в едно писмо до Марина Цветаева, тя отговаря, колкото по-добър е поета, толкова по-добре той чува какво му говори Господ и го записва по-точно.
1: А промени ли се някак през годините и как твоето отношение към света, поезията ти, твоя стил, защото според мен ти оставаш разпознаваема. Познаваме се отдавна, още когато беше завеждащ цивилизации във вестник Континент. Аз бях в същата редакция. Съвсем съзнателно до момента не отделих време.

0: на твоята богата творческа биография, тъй като слушателите ни достатъчно знаят за тебе, колко много книги има Валентина Радинска, колко ярка поетеса е. Но в случая, как се промени твоята поезия? Твоите думи промениха ли се през годините?
1: Имаше една такава теория, че всъщност това, което пише поета, няма нищо общо с живота му, едва ли не. По-старите критици съм ги чела, защото с Димчо Дебелянов съм се занимавала много. Ами той, Димчо Дебелянов, защо е написал така легенда за разбудната църкиня? Това общо след няма така, сам по себе си, едва ли не. Значи всичко, за което пише поета, е свързано с неговия живот, с това, което му се случва. За мен ми се случиха много неща в този живот. И хубави, и лоши. И това, което ти се случва, в зависимост от това как го преработваш, то те променя. Ако ти се отдадеш на страданията на миналото, можеш да затънеш. Даже тук, колкото и да е странно, ще цитирам Маркиз Дьо Сад, който е казал: миналото е трасавище, в което можем да затънем, ако му се оставим. И начина, по който и миналото се преработва и се възприема, също те променя. Така че променяла съм се и сега, като си подреждах стихотворенията, виждах как съм се променила, но виждах и нещо, което литературните критици обикновено не виждат и дори не съм чела никой да го споменава. Да речем, аз съм убедена, че всички теми, които по-нататък аз съм развивала през годините и до сега в стиховете си, тя ги има в първата ми книга, макар и в някакъв такъв зародиш. Но всички теми, които по-късно цял живот са ме вълнували, те са там. Това дори аз самата не съм го осъзнавала. Но сега, когато си подреждах, всичко е там, всичко, което по-нататък съм развила, тогава то е някакво зрънце, нещо подхвърлено, някаква дума, някакво словосъчетание. Но всъщност искам да кажа, че поета се ражда готов, но неговата задача е да се развие през годините, да развие това, което Господ му е дал, защото Господ дава на истинските писатели, поети.

0: за българска литература, аз изведнъж видях нещо и не повярвах на очите си, че имаше поне 15 книги, романи от жени написани. Имена, които аз никога не съм чувала. И се казах, аз ли толкова съм изостанала от това, което се случва? Или просто всичко живо пише?
1: Всичко живо пише.
0: Всичко живо пише, да. И как един читател, който иска да си купи книга, влиза в книжарницата, той как да разбере, ако той не е информиран предварително, ако той не знае, ако не търси конкретен автор? Аз самата просто се обърках. Казах, Боже Господи, какво се случва? И с поезията е същото. Накрая си купих една книга на Халед Хусейни, защото поне него го знам и го обичам. Прекрасна книга, между другото, Планините ехтяха. В чудесния превод на Надежда Розова тук искам да кажа, че толкова прекрасен превод, възхитих се. Така че хубавите книги в тази навалица от какво ли не, ако човек не е информиран и не знае точно какво търси, той трудно ще стигне до тях.
1: Аз знам какво точно търся. В само думите предполагам какво ще открие. Това си ти, която гледаш към любовта, времето, самотата, паметта, надеждата. Разбира се, ще те помоля да ни прочетеш стихове от своята книга, но искам преди това да споделя с читателите, с слушателите онова, което казва за теб Васил Славов, поет и писател, достатъчно известен. Той живее в САЩ. Казва, че Валентина Радинска остава с търсенето на думите, обичането пред думите. Те са за теб върховно божество, тъмно престрадана, висока поезия, която прелита, пренесла, прокляла, примирила се. Дали? Всъщност, със страданието. Много хубави неща казва за твоята книга. Казва за това, че всичко казано за твоята поезия престава да бъде смисъл в момента на изричането, но такава поезия не толерира интервенции, интерпретации, локиране в структури, прочетености, сравнени. Такава поезия руши себе си, автора прокрещява и се дави, и сетне, коленичила, търси милостите си. Безкомпромисност и тъга има в тези стихове. Много силни думи и верни за твоята поезия на Васил Славов. Съгласна ли си с неговия прочит?
0: Аз съм много благодарна на Васил Славов. Той за мен е много голям поет. Много го уважавам, много го обичам. Съгласна съм и мисля, че това е може би най-дълбокото разбиране на стиховете ми, защото едно е когато за теб пише критик, друго е когато за теб пише поет, после аз мисля, че защото сме от една кръвна група с него, имаме еднакво отношение и преклонение пред поезията, отговорност пред писането. Така че аз наистина съм много благодарна на Васил за този текст. Той ме изненада. Аз му пратих книгата в електронен вариант, защото той я поиска. И бях много изненадана и наистина много благодарна.
1: Ще допълня пак това, което казва той. Валентина Радинска е един от най-талантливите поети на времето ни. Срещата с стиховете и пречиства, въздига, руши и ни трябва сетива и усет, за

0: да разчетем и пренесем, да понесем в сърцата си тези болезнени на места яростни думи, а иначе няма какво да си кажем, нямаме, това е цитат, вземи си сянката и си върви, отново цитат, издишахте от себе си, отново цитат. Пише Васил Славов за твоята нова книга. Всъщност, къде може да се намери тя?
1: Ами, все още не може да се намери, защото тиража е в мен, но ще има представяне на книгата. Книгата може да се поръча всъщност по интернет. През есента, защото вече е много горещо, вече не е за премиери на книги. Надявам се, че през септември, към края на септември, ще има представяне в София. Имам покани в Пловдив, във Варна. Надявам се, че и на други места ще бъда. Така че, който желае, или може да я поръча по интернет, или да дочака в своя град представянето на книгата.
0: След всичко написано и преживяно, остават ли наистина само думите, или остава и нещо отвъд тях, как мислиш?
1: Те самите думи носят и онова, което е отвъд тях. Но в крайна сметка, когато се връщам към собствените си думи, аз научавам много неща за себе си, които сама не съм знаела, а съм ги изрекла. Написала съм ги или неща, които не съм посмяла да призная на себе си, за себе си. Така че думите с времето придобиват и различни други измерения, но пак ще кажа, зависи от думите, от енергията, която те носят за мен. Винаги е била много важна енергията в думите. Начина, по който ще ги подредиш, начина, по който те общуват помежду си в твоя стих, в твоето изречение, начина, по който думите общуват с препинателните знаци, с тиретата, с многоточията. Така че, така мисля.
0: Толкова думи изговорихме за само думите, още не сме чули нищо от новата ти поетична книга. Ще те помоля сега да го направим.
1: Да, сега ще прочета стихотворението, което съвсем целенасочено съм сложила на четвърта корица отзад. Запустяват бавно къщите на моите спомени зад порутени зидове. Бели облаци тихо плуват над тях, като птица долита миналото, но е вече бездомно, а аз стигнах до този бряг и спрях. Буранясват зад мене пътеките, там татул и коприва все ме срещаха, но на този бряг всичко цъфти. Тук се спрях и ще седна, и слънцето в мен ще попива, докато аз след всички сенки затръшна врати. Ще съм прозрачна, свободна, не ми остана загубене, освен любовта, а на брега й сърцето ми не тъжи. И кой ще ме спре? Като вятър от небето изкубнат, ще летя и ще пея, и песента ми из въздуха ще кръжи. Благодаря ти, Господи, че от светлина ме направи, че никнат от раните стихове, че още имам крила, че толкова пъти убивана, душата ми пак е цяла и с живи думи е пълна. Нали за това съм дошла?
0: Голямата поетеса Валентина Радинска на гости в Арт Ефир с новата си книга «Само думите». Сърдечно ти благодаря за това, че ни гостува. На добър час пожелавам на книгата ти и прекрасни срещи с читателите.
1: И аз благодаря много за тази покана. За мен беше удоволствие.

0: Арт Ефир.
1: Днес в Арт Ефир ще говорим за златен триумф в Албена, защото днес е деня, в който се откри изложбата на Националния исторически музей с уникални пребългарски и тракийски съкровища. В Арт Ефир сега включваме госпожа Жани Михайлова. Тя е заместник директор култура, реклама и конгресен туризъм на Албена АД. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Ще ви помоля да ни разкажете за тази изложба с заглавия и разкази от злато и сребро, която се откри днес.
2: Тази изложба е една уникална изложба, която много сме щастливи и благодарни на Национален исторически музей, че реши да разкаже за тази съкровищница и за тези културни ценности, които притежава българската държава пред една многобройна, многолюдна публика, която ще посети зала Уинт в Maritime Paradise Албена и ще пресъздаде в своя

0: публика, която ще посети зала Уинт в Maritim Paradise Албена и ще пресъздаде в своето въображение древните и стари обичаи, както на прабългарите, така и на траките. Бих се радвала да благодаря в ефир на доцент доктор Боря на България. Разкази от злато и сребро, това са едни експонати от най-прочутите тракийски прабългарски златни и сребърни съкровища, както вече споменах. Акцент в изложбата заема съкровището от Нак Сент Миклош, чийто оригинал се пази в Виенския музей. Много се радваме, че единственото и точно копие се намира само в България. Нак Сент Милошкото съкровище, което се съхранява в Музея за история на изкуствата във Виена, е намерено през 1799 година в Банат и включва 23 златни съда, които са анотирани като прабългарски от 9 век. Именно за това и ние притежаваме правата за единственото копие.
1: Има ли непоказвани експонати в тази изложба?
0: О, да. Има страхотни непоказвани експонати и това е наколеникът Кнемида от Могиланската могила при Враца, който е от 4 век преди Христа и за първи път ще бъде показан в зала Paradise Maritim. Също така диадемата от злато и плочки и висулка, която е била показвана, но само в исторически музей, както знаете, е стационарно. Имаме много, много хубави неща, като например нещо, което наистина трябва да се отбележи. Това е маска шлем. Уникална, за първи път ще се покаже, нали ще излезе извън Национален исторически музей, която представлява лицева част на воин, която е намерена в Стара Загора и от бронз, изглежда наистина уникално, много ценно. Възстановка на самия воин е направена от Национален исторически музей и е показана в постер с анотациите. Има много други дребни елементи, които са от 4-3 век преди Христа и които ще бъдат изложени. Те са всички на брой експонати, са 180. Как да кажа, наистина е голям триумф да видиш една, нали, златна и сребърна палитра пред себе си. Са уникална изработка на стари майстори, примерно като гривни, които са от малкото преславско съкровище, 13 век. Те са някакъв безценен ювелирен експонат, който би могъл наистина да покаже каква е била школата на старите майстори. Такива са и обиците на ушници, сребро с позлато, вита халка и с ажурни сфери, които може наистина да се намери единствено и само в старата българска школа.
1: До кога ще продължи тази интересна изложба в Албена?
0: Тази изложба ще продължи до 20 август и така ще бъде отворена за гости, туристи, приятели, журналисти така на региона.
1: Разкази от злато и сребро. Наистина много впечатляваща изложба, която се откри днес в Албена и на която присъства и директорът на Националния исторически музей, доцент доктор Бони Петрунова.
0: Както и изпълнителният директор на Албена, господин Красимир Станев и директорът продажби, госпожа Маргита Тодорова.
1: Как преминава културния сезон в Албена, тъй като знам, че сте подготвили много изненади за вашите гости?
0: Тази година имаме една елитна културна програма, която за разлика от останали години, вкарва един дух, красота и култура в албенския фриволен начин на живот. Тоест море, забавления и други. Все пак тази година при нас за първи път, в Албена за първи път ще има балет Лебедово езеро от Чайковски, която ще бъде в зала Пероника с художествен ръководител, майсторът на балета, господин Бобров. Също така на 1 август имаме мюзикъла Милион мечти с Християна Луизо, която ще бъде на открита сцена пред луната и звездите на морския бряг. Красотата на Стефан Вълдобрев и обичайните подозрени, красота се нарича неговата програма, ще бъде пък на 8 август. Имаме едно уникално събитие, това е Щраус Гала, 12 години, мюзикъл, Държавна опера Варна, открита сцена Ганвие. Така че за първи път в Албена

Има и акордионни мечти. На открита сцена ще излязат много-много акордионисти, които заедно ще направят един инструментален концерт-спектакъл с ръководител Симеон Симеонов на открита сцена, също на плажа. Тримата български тенори ще бъдат част от програмата и не на последно място Васил Петров с своята филхармония и цигуларката Иларионова ще представят уникалните така

0: музики на Синатра. Имаме една голяма изненада за всички любители на бразилската музика. На рождения ден на Обена, който е на 24 август, ще има голям концерт на открита сцена Сънсет Боса Нова. Това са с участието на Весела Морова, която и оркестър, която идва от Берлин. И също така, освен на Сънсет Боса Нова, ние ще имаме едно кабаретно шоу с балет Project 360 и гласът на Прея.
1: Благодаря за това представяне. Госпожа Жени Михайлова, заместник директор култура, реклама и конгресен туризъм на Албена АД, ни разказа за богатата арт-програма, която са подготвили за своите гости в курорта Албена. Успешен сезон и успешно лято ви пожелавам!

0: до първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Ефир.
3: След образа, така се нарича самостоятелната изложба на Йоана Тожарова от програмата Място за срещи, изложбата се открива днес и ще продължи до 13 септември, а мястото, където можем да видим творбите на Йоана Тожарова, е галерия Васка Емануилова, филиал на Софийската градска художествена галерия. Сега се надявам да имаме телефонна връзка с художничката, както и с куратора на тази изложба Ренета Георгиева. Рене, добър ден!
4: Здравейте!
3: Много съм впечатлена от богатата биография на Йоана, която е визуален артист. Тя живее в чужбина и работи в Кьолн, Германия. Част от практиката й се развива в полето на живописта, обекта и пространствата, пространствената инсталация. Изследванията й са върху взаимодействието между светлина, материя и архитектурна среда. В работата й централно място заемат процесите на трансформация, възприятието и напрежението между видимо и невидимо, материално и нематериално. Затова първият ми въпрос ще бъде: Йоана, защо избрахте за заглавието на своята изложба След образа? Дали това След образа е край на изображението или пък начало на нов начин на виждане?
4: Здравейте от мен. След образа това е заглавие, което също с Рене заедно го избрахме. Много, всъщност тя го предложи и на мен много ми допадна, защото в нещата, които аз правя, се занимавам с феномени, де-факто с материя, която е между видимата и невидимата същност на тези феномени, примерно светлина, свят, също пространството за мен е един вид феномен, дали, който чрез тези взаимодействия се получава крайният творчески образ, така да се каже. И след образа е един вид началото, в който започва също преживяването на това състояние, в което де факто влиза човек и се отворят нови перспективи, нови пространства, нови виждания върху дадена.
3: Да, разбирам. Веднага въпросът ми е към Ренета Георгиева. Рене, куратор на изложбата Изкуствовета. Вие как прочетохте понятието след образа като куратори? Какво ви убеди, че точно този проект ще бъде добре представен в програмата Място за срещи?
5: След тази изложба всъщност работим заедно с Йоана може би последната година. Преминахме през множество разговори и срещи онлайн, тъй като тя живее в Кьолн, както споменах от начало на нашия разговор. И тъй като самата изложба е мислена, и поканата ни към Йоана беше в контекста на това, че нашата галерия сама по себе си пространството съдържа и представя постоянната експозиция на скулптурката Васка Емануилова, която така е известна чрез своето творчество, именно чрез силата на формата. Произведенията на Йоана, които така ще можем от днес от тази вечер да се насладим, поставени в пространството, тези светлини инсталации,

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематично

0: и обекти, които тя изработи специално за галерия Васка Манилова, всъщност кореспондират както с скулптурите, с формата на скулптурата, така и с архитектурното пространство тук. Те са по някакъв начин вдъхновени от всичко, от целият този синтез. И така да се каже, за мен след образа беше нещо много естествено, така да се спрем да озаглавим галерията, изложбата, прощавайте. Така че, да.
1: Нещо прекъсна връзката, надявам се да се чуваме добре. Много ми се иска да продължим с въпроса, ако на линия е все още Ренета Георгиева. Рене, чуваме ли се?
0: Да,
1: чудесно. Искам да ви попитам как тази изложба се вписва в съвременните тенденции в скулптурата и пространствените изкуства?
0: Да, благодаря за въпроса. Самата галерия всъщност представя през годините почти така винаги, освен музейни изложби, свързани с представянето на архива на Васка Емануилова, представянето на скулптурата на Васка Емануилова, стараем се винаги да каним и скулптори, които се занимават с темата на формата в пространството. И тук лично за мен Йоана се вписва много интересно, тъй като тя отново изследва теми, въпроси, които занимават скулптурата и архитектурата, разбира се, но през светлината. И това за мен е нещо много любопитно лично за мен беше много важно да представим тази изложба, защото тя променя по някакъв начин пространството на галерията. То е много любопитно в момента, виждайки го, тъй като се намира именно в галерията по време на това интервю. И създава един нов образ и на скулптурата, и на полето около нея.
1: Сега отново да включа в разговора художничката Йоана Тожарова, тъй като нейни самостоятелни изложби са представени и в Берлин, Кьолн, Мюнстер, Хам и други градове в Германия. Сред институциите, с които работила, са музеи и художествени пространства, фокусирани върху съвременното изкуство. Имате участие в много групови изложби в Германия, в България, Италия, Япония, Китай, но въпросът ми е с какво точно тази изложба може да изненада публиката, която ви познава? Познава досегашната ви работа.
2: Да. Може би е интересно, защото изложбата се състои от три инсталации, така да се каже. И ти се движиш през тях и минаваш в различни концептуални пространства, които надграждат всяко едно. И един вид, в последното пространство е много интересно, защото за мен това са нов вид тематика, която е разбирана в контекста на останалите пространства, но по която съвсем отскоро работя. И освобождавам още повече формата от нейната строгост и конкретност. Това трябва просто да се види. След това тази инсталация съдържа и саунд, който естествено е в контекста на галерията, на това, че Васка Емануилова също е работила изключително много с тялото, с женското тяло. И на това няма да казвам повече, за да може да
1: дойдат.
2: Да, да се насладят сами и да го видят.
1: Скулптурата е състояние и как зрителя може да преживее това състояние? Какво очаквате?
2: Да, мисля, че те състоянията са много, много амбивалентни. Всеки има собствено преживяване, всеки свързва форми, цветове, структури, особено в абстракцията, могат да се пресъздадат съвсем различни чувства и емоции, и това е много интересно също при светлината и света, тъй като тя е много ефемерна материя. Тя е подвижна и много трудно дори в изследванията си аз

0: в една от инсталациите също се занимавам точно с опита ми да теоретизирам това взаимодействие между светлина, т.е. материя, пространство и енергия, която е светлината.
1: Въпроси към двете, да. И към куратора Ренета Георгиева, и към Йоана Тожарова, художничката. Какво е мястото на тази изложба в програмата «Място за среща»? Аз вече попитах, но какъв разговор с публиката очаквате да предизвика?
2: Ами, всъщност поканихме и започваме да работим с Йоана и по линия на един друг, така се каже, контекст на галерия Васка Манилова, свързан с отбелязването на 20 години от създаването на самата галерия. Когато започнахме работа с Йоана, в началото работния процес беше леко в една друга плоскост на работа, но опитах се да я насоча да основния така акцент при изложбата и при създаването на този проект все пак да бъде работата и с светлината и с архитектурата на пространството. Която много, много така ми се искаше още тогава. Смятам, че успяхме да го направим, да през тази светлина и работата, разбира се, на Йоана, да активираме самото пространство, то леко да стане имърсив. Тоест, когато публиката влезе в пространството, да е едно цялостно изживяване за нея. Особено сега, подсилвайки с инсталацията, която ще допълва едната част от изложбата, тук скулптурата на Васка Манилова, скулптурата на Йоана и работите на Йоана, те в пространството заедно работят, гравитират и го затоплят, така че самия зрител става част от движейки се из залите на галерията. И ще се получи много любопитно и ще се радвам да заповядя тази вечер от 6 часа в галерия Васка Манилова. Тя е точно срещу парк Заимов и ще се радвам да се видим и разбира се и да разговаряме лично за изложбата и това какво е събудило всеки един от
1: да. Благодаря ви и на двете за тази покана. Хубаво е, че изложбата ще остане в галерия Васка Емануилова до средата на септември, така че повече хора ще имат възможност да я видят, да се насладят. След образа, самостоятелна изложба на Йоана Тожарова в галерия Васка Емануилова, филиал на Софийската градска художествена галерия. Разговаряхме с художничката Йоана Тожарова и с Ренета Георгиева, куратор на тази изложба. На добър час и успех!

0: В края на седмицата на 18 юли ще се открие Международният фолклорен фестивал Велико Търново, 28-о издание. Мястото на това събитие ще бъде в Летния театър на Старата столица. Фестивалът ще продължи до 25 юли. Сега се надявам да се чуем с директора на фестивала Стиляна Йоргова. Добър ден!
1: Добър ден! Поздрав от Велико Търново!
0: Благодарим! Готови ли сте и тази година с подготовката на празника, който стана през годините ваша запазена марка?
1: Готови сме, разбира се. В очакване сме на групите, които пристигат в петък. И надявам се и тази година фестивалът, както всички го наричат, емблема за Велико Търново, да събере малки и големи, за да почувстват наистина това празнично настроение, представяне на световното фолклорно богатство.
0: Колко групи участници потвърдиха желание да се включат в фестивала?
1: Желание. Всяка година получаваме от групи може би над 300 и 400 от цял свят. И разбира се, това прави нашия подбор доста труден. Тази година сме се спрели на 10 чуждестранни ансамбли и 4 ансамбъла от страната. Една много богата програма сме подготвили.
0: Откъде пристигат гостите?
1: Може би най-далечният ни участник ще бъдат представителите на остров Гуам, Мариански острови. Направихме си труда да сметнем, че те прелетяват някъде около 15 или 16 хиляди километра, за да дойдат до Велико Търново и да представят своето изкуство. Едно място, една страна, която всъщност до момента ние не сме представили. Така че съм сигурна, че ще бъде много интересно за всички, които дойдат да видят.
0: А българското участие какво ще бъде?
1: Тази година сме подготвили, разбира се, традиционно нашите домакини от ансамбъл Търновче, които участват от не знам вече колко безброй години на наша сцена. Ще имаме едно специално участие от представителен фолклорен състав Чавдар от Пазарджи, които тази година отбелязаха своята 80 годишнина. Ще дойдат при нас за откриването със специална програма. Подготвили сме също така ансамбъл представителен на фолклорен настроение от Стара Загора, професионален фолклорен ансамбъл Искра, които също ще се включат. Ще има една богата програма и за всички, които обичат българският фолклор, ще можем да го представим и на нашите чуждестранни участници, разбира се.
0: А програмата ще включва ли, както до сега, избор на мис, фестивал, вечер на кухнята на участниците?
1: Тази година сме подготвили традиционно дефиле, което правим нещо, което е много красиво и което отсветява града ни по един особен начин, предава много колорит. Вечерните концерти, разбира се, които са основната програма на нашия фестивал, всяка вечер 20 часа в Летния театър с вход свободен. Мис фестивал, разбира се, е един конкурс, който избираме не само най-красивата участничка, може би и най-красивият костюм, може би пък и най-артистичното присъствие, така че всички те си харесат по нещо. Програмата е доста богата. Не споменахме, примерно, значи имаме участници от Венецуела, колко далеч идват наистина. Грузия, любимците на Търново. Казахстан за първи път ще представим също. Ансамбъл имаме от Коста Рика тази година. От Панама, от Куба ще представим едно много интересно музикално трио. Испания пък ще се включат на закриването. Така че, действително, целият свят ще дойде, за да представи най-доброто, може би, от своето фолклорно богатство и традиции. И съм напълно убедена, програмата е много разнообразна, че всеки, който дойде, ще се наслади на това истински вълнуващо събитие.
0: С вход свободен, да повторим, винаги е било така от самото създаване на фестивала. Сега е 28-то издание, което предстои. А какво е посланието на фестивала тази година?
1: Тази година сме решили посланието ни да бъде «Живей за мига». Защото такива моменти като фестивала, който въпреки, че една седмица преминава като миг и приканваме всички да дойдат и да изживеят този миг заедно с нас, организаторите.
0: На добър час ви пожелаваме от сърце ни от Артефир, Международен фолклорен фестивал Велико Търново с 28-о издание от 18 до 25 юли в Старата столица. Благодарим за този разговор на директора на фестивала Стиляна Йоргова.
1: Благодаря и аз.

0: Арт Ефир.
1: Поглед сега и към новата поетична книга на Елка Василева, озаглавена Сиромашко лято за душата. Премиерата беше в Бургас, а авторката е лауреат на годишната награда за поезия на името на Христо Фотев през 2005 година. Нейни творби са отличавани в конкурсите поетични звуци. Живее и работи в Бургас, член е на Съюза на българските писатели. Ани Костова ни среща с Елка Василева, чуйте.
2: Сиромашко лято за душата. Защото от слънце и от спомен за лято или за лято в зимата има нужда най-вече душата. Иначе от студа можем да се скрием с няколко ката дрехи, но душата няма как да стоплим, ако не допуснем лятото в нея. А лятото, това значи обич, това значи слънце, това значи радост, това значи доверие. Изобщо всички хубави неща са свързани с слънцето. И затова си пожелах едно сиромашко лято не за къде да е, а за душата.
3: И е сиромашко, защото удължава позитивната емоция.
2: Точно така, да. Защото когато това е един подарък от лятото в есента.
3: Какво искаш и какво казваш на своите почитатели?
2: Че винаги трябва да пазят детското в себе си и лятото в себе си, ако искат да живеят дълго и животът им да има някакъв истински смисъл. Защото трудностите са много, проблемите са много. Сиромашкото лято, допуснато в душите, не е да избягаш от проблемите, а да получиш някакви специални сили, с които да се справиш с другите негативни неща. А трябва да си позволим да бъдем радостни и светли.
3: Какво би прочела за слушателите?
2: Ами, едно от стихотворенията, което може би казва много и не толкова много, но поне е морско и е много точно. Далече от човешката гълчава, при боя на морето само чувам. Притворили очите си, тогава притулените спомени нахлуват. И връщат ме в едно далечно лято, когато с брега се запознавах. Не знаех, че съдбата ми заплете гайтана на живота от тогава и ме остави да броя годините, в които кораби посрещам и изпращам. Сега събирам къщетата минало отдавна, все на гърлото ми дращят. И се потапям в огъня на залеза, тъй както в очите ти пътувам. Оставям се на тръпката, която е смисълът на цялото пътуване.
3: Много красиво казано. Сиромашко лято за душата, кога ще има своята премиера и в столицата?
2: Само да кажа, че беше нещо невероятно, наистина невероятно преживяване. Двора на писателския дом беше претъпкан, както обикновено се случва с моите премиери. Не знам, целуната съм от Бога ли за това, че има много приятели или много почитатели, не знам, но беше един прекрасен празник. И хората споделиха, че си тръгват много заредени с позитивизъм. И най-хубавото беше, че след като прочетох 11 стихотворения от книгата, се получи един много непринуден разговор за поезията, за нуждата от поезия, изобщо

0: за не за мен самата как пиша и защо пиша, а просто за нуждата от такива словесни сиромашки лета, бих казала.
1: Особено в днешно време и в България. Кога да те очакваме в София?
0: Да, ще кажа. Да, ми нямам точна дата определена, но ще бъде през октомври. Планирам да съчетая премиера в София с премиера в Пловдив. Там отдавна така си говорим, че не съм ходила и не съм представила нищо, така че ще го направя тази година. Това планирам, ако е рекал Господ, всичко ще бъде наред и ще го осъществя.
1: Какво е Бургас, морето и лятото за Ели?
0: Ами, с една дума, ако мога да го кажа, пълнота.
1: Дано продължат твоите творчески вдъхновения и ще очакваме с нетърпение и следващата книга. Това ни каза Елка Василева за последната си книжна рожба «Сиромашко лято за душата». Очакваме и в столицата.
2: Интервю на Ани Костова.

0: По програма Христо Ботев слушате Арт Ефир. Под патронажа на президента на Република България госпожа Илияна Йотова с нощи в София се проведе петото издание на иновативния формат Творчески терминал България-Израел. Това се случи в Българския културен център в София на улица Веслец, където се събраха много гости и участници. Събитието уважи и господин Тери Поплингер, който е заместник на посланика на държавата Израел у нас. Инициативата е на Арт Салон Сели в Израел, Съюза на българските писатели, Изпълнителната агенция за българите в чужбина, на общество Димчо Дебелянов към Националния студентски дом и на Българския културен център София, а партньор е Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина. Предлагаме ви в Арт Ефир кратък репортаж от приветствието на Весела Ричинова, директор на Арт Салон Сели, колега журналист и кореспондент на Българското национално радио в Израел. Чуйте.
1: Добре дошли на Творчески терминал България-Израел. Събитие, което за пети път събира българи от няколко континента. Творци и пазители на българската култура. Събитие, което се превърна в международен творчески терминал, съхранявайки българските корени и духовност. Днес празнуваме живата връзка между България и Израел. Между българите по света и българите в България. Щастлива съм, че започнахме да градим основите на този мост именно от свещената земя, в която смисъла на народна памет, човешки живот и съхраняване на историята на нашите народи са в основата на възпитание и образование на бъдещето поколение. Изкуството и словото не познават граници.

0: нашите народи са в основата на възпитание и образование на бъдещето поколение. Изкуството и словото не познават граници. Всички ние градим мостове на приятелство и споделена памет. Обединяват ни музиката, поезията и танца. Уважаваме и съхраняваме своите корени. Благодарим на всички съхранили българския дух в святата земя. Благодарим на посолството на Израел в България в лицето на уважаемия заместник посланник господин Поклингер и за сътрудничеството, както и за споделената мисия за сближаване на нашите общества. Приветстваме представителите на международни организации, директорите на фестивали и творците от Art Salon Сели, които пренасят искрата народното творчество на святата земя, а и обратно. Мостове на духовността, това сме ние. А този форум не е просто сцена, той е духовен мост. Тук се срещат гласовете на българските ритми, които доказват, че българската душа остава вярна на корените си, където и да се намира по света. Пожелавам на всички присъстващи незабравими мигове, ползотворни творчески срещи и вдъхновение, което да ражда нови културни хоризонти. На добър час на творческия терминал. За мен е изключителна чест да ви приветствам тук, където наистина става дума за едно уникално духовно пространство, което днес обединява нашите две нации чрез силата на словото, изкуството и споделената памет. Изразявам най-дълбока почит към всички, които се грижат за съхраняване на българския дух и култура по света. Тук културата говори на своя универсален език. Езика на обичта, толерантността и приятелството. Пожелавам всички присъстващи вдъхновение, незабравими творчески срещи и нови хоризонти. На добър час на творчески терминал България и Израел, който се превърна в международен. Благодаря ви! Сега ще поканя господин заместник посланник на република на държавата Израел в Република България, господин Тариан Поплингер. Той ще каже няколко думи, ще ни приветства, за което му благодарим. Ахо мазмимо ха, леварех, белю кефише, а таво це, вали атарген. Това ба. Ние можем да му казваме тери. В Израел има едно изключително близко отношение на хората един към друг, включително и към дипломатични лица. Това е, което ни сплотява и ни сприятелява и това е, което ни дава възможност свободата на словото и наистина човещината да видим във всяко едно отношение. Нещо, което не се предава на други места, но вие ще го усетите тук. Теди Поплингер.
1: אז קודם כל אני שמחתי מאוד לגלות שיש כזה שיתוף פעולה בין המוסדות הארגוני התרבות בישראל לבין ארגונים מבולגריה.
0: То останало приятно изненадан да разбере два сега, че има такова взаимодействие, интеграция между организациите, творческите организации в България и в Израел.
1: אני קודם כל מברך את המארגנים אותך ואת השותפים שלך בבולגריה.
0: Най-вече той поздравява всички сътрудници от България.
1: אנחנו מאמינים בשגרירות להציג תרבות ואומנות מישראל, מבולגריה בישראל ובהפך, זה דבר שמאוד מקרב בין העמים.
0: Ние изключително вярваме в това, че изкуството и културата, които можем да представим един на друг, България на Израел и Израел на България, е нещо, което изключително много ни сближава.
1: Етгар у пемюхат гадол ба ткуфа азот, ше оманим ми Израел לא מקבלים אותם לפסטיבלים ולאירועים בחול.
0: Това е много голямо предизвикателство, защото творци и хора на изкуството от Израел не са толкова приети на фестивали на изкуствата в определени страни или в други страни изобщо.
1: ואנחנו, אני מרגיש כל כך privilege, איך אומרים?
0: Чувствам се привилегирован.
1: שאני פה בבולגריה והיחס פה לישראל הוא אחרת ו... אנחנו מרגישים כל כך מקורבים.

0: מתחברים וכל כך ביחד וכל כך מקבלים אותנו כאן שאנחנו לא רואים את זה בכל מקום אחד אחר בעולם.
1: Чувствам се наистина привилегирован за това, че сме толкова добре приети тук, за това, че и тази вечер аз съм приет тук по такъв начин. Това не се случва навсякъде, не се случва в много страни и за мен наистина е чест.
0: אני שמח שאתם, הפסטיבל הזה מתקיים והוא מסמל את, באמת את הקשר בין יהדות בולגריה או בין הבולגרים שחיים בישראל והקשר לבולגריה עצמה.
1: Той много се радва, че този фестивал съществува. Уточнявам за тези от вас, които не знаят, фестивал Българска душа на святата земя се провежда в Израел, както и онлайн. Част от вас са носители на награди. В същото време творчески терминал, обратната връзка на българска душа на святата земя в

0: и правим обмен на култури между българи от целия свят и българи в България, които са тук. Така че той е изключително радостен да разбере това и да види всички вас тук.
1: Чухте репортаж от петия творчески терминал България-Израел, който се проведе с нощи в София в Българския културен център на улица Веслец. С нощи екипът на Артефир получи благодарствен почетен плакет за своя професионализъм и за принос към съхраняването на български език и култура. Връчени го Арт Салон Сели от Израел, член на Конфедерацията на българските културни организации и деци в чужбина. Благодарни сме, разбира се, за това признание и пожелаваме мирно небе над Израел, за да има и изкуство, и нови фестивали, и пътешествия, и обмен на култури. Така завършва Артефир днес, за който работихме в екип с Руслан Беров, Бошко Бошков, Цвети Бахариева, Яна Пукина беше редактор, аз съм Димитрина Кюркчиева, беше ми приятно. Имайте хубав ден!

0: В 14 часа международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България. След парада, след обед, президентът Емануел Макрон отива в Ница, където ще бъдат отбелязани 10 години от кървавия атентат в града, извършен на 14 юли 2016 година от терорист, който прегази с камион на крайбрежния булевард хора, празнуващи националния празник на Франция. В атаката загинаха 86 души, а над 450 бяха ранени. 12 американски щата, водени от Калифорния, внесоха иск в съда, за да блокират сливането на Warner Bros. И Paramount на стойност 110 милиарда долара, съобщи BBC. Според тях най-голямото сливане в историята на Холивуд ще ограничи конкуренцията. Така, заедно с Disney, Universal и Sony, само 4 медийни компании ще контролират 86% от пазара на големите филмови продукции, допълва репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Главният прокурор на Калифорния Роб Бонта заяви, че сливането ще навреди на зрителите във всеки дом и на всяко място в киносалоните в Съединените щати. Подръжниците на сделката изтъкват, че традиционната медийна индустрия се намира в криза. Аудиторията на кабелната телевизия намалява с бързи темпове, а посещаемостта на кината продължава да бъде под силен натиск заради технологичните гиганти и стриминг платформите. Според тях, подобно обединение е икономически необходимо. Ищците обаче смятат, че ако едно студио поиска неизгодни условия или прекомерно високи цени, разпространителят може да се обърне към конкурентно такова. При сливането тази възможност изчезва и кината и телевизионните оператори ще бъдат принудени да плащат по-високи такси. Това ще доведе до по-скъпи билети за кино, по-високи сметки за кабелна телевизия и по-ограничен избор на съдържание за потребителите. В изявление от Paramount определиха съдебния иск като неоснователен и заявиха, че ще защитават енергично сделката. Те допълниха още. Забавянето на тази сделка единствено ще навреди на работещите в развлекателната индустрия. От Warner Bros. За сега не са коментирали. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Мексиканската академия за кино, изкуство и науки обяви 17-те филма, които ще се състезават за правото да представят Мексико на предстоящите издания на наградите Оскар и Гоя, предаде агенция ЕФЕ. Сред заглавията се открояват Сениса ен ла Бока, екранизация на едноименния съвременен роман на мексиканската писателка Бренда Наваро, режисирана от Диего Луна, както и филмът Мухи на режисьора Фернандо Емке, номиниран за най-добър филм на Берлинале. В списъка фигурира и филмът «Ен ел камино» на режисьора Давид Паблос, чието международно участие се открои на фестивала в Венеция, където спечели наградата за най-добър филм в секцията «Хоризонти», посветена на новите авангарди. Археолози за първи път са успели да разчетат пълното име на астроном и математик от цивилизацията на Майте с названието Лисица с бяла гръд, предаде агенция Франс Прес, позовавайки се на Министерството на културата на Гватемала. Експертите са успели да дешифрират символите по стените на археологическия обект Сан Бартоло Ксултун, руини на Майте на границата с Мексико, датиращи от 400-та година преди Христа до 900-та година след Христа. В Ксултун изследователите са открили пълна математическа и астрономическа формула. Нейн автор е Сак Тан Ваакс, което може да се преведе като Зоро де Печо Бланко или Лисица с бяла гръд, обясни на пресконференция министърът на културата Луис Мендес. Правителството на Кипър е в напреднал етап от създаването на организация, която да популяризира държавните и частните университети на острова в международен план и да привлича по-голям брой чуждестранни студенти, обяви президентът Никос Христодолидис, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
2: Новата структура ще бъде изградена по модела на Британския съвет за образователни възможности и академичен обмен. Тя ще се състои от представители на правителството и на всички държавни и частни висши учебни заведения в страната, които са над 50. Целта на инициативата е да се представят кипърските университети като конкурентна и привлекателна международна образователна дестинация. Стремежът на правителството е Кипър да се утвърди като регионален, академичен и изследователски център. Висшето образование е ключов икономически сектор, представляващ в момента близо 8% от брутния вътрешен продукт на страната, отбеляза президентът. Той подчерта, че Кипър преживява геополитически и технологични промени, в които университетите му придобиват стратегическо значение за развитието на икономика, основана на научни знания и иновации. Данните показват, че 82% от завършилите висшето си образование в Кипър намират незабавно работа в професии, свързани с обучението им, което е един от най-високите проценти в Европа. От Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Американската певица и авторка на песни Ела Лангли запази челната си позиция в класацията на Билборд за сингли, отбелязвайки 13-та непоследователна седмица на върха, съобщи сайтът на изданието. Връщайки се отново начело в чарта Hot 100 преди две седмици и оглавявайки го за 11-та седмица, песента Choosing Texas на Лангли стана единствената кантри песен, изпълнена от жена, задържала се толкова дълго време на върха. Музикантите от Charles Lloyd Quartet ще открият 21-то издание на Bohemia Jazz Festival, който започва тази вечер в Прага, съобщи онлайн изданието Пражки Храд. Фестивалът ще се проведе на различни исторически места в града, като пеещият фонтан, залата за игри Стопка, строена през 16 век, и Кралският летен дворец. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Откриването ще бъде в лятната градина на замъка Храдчани, който е част от културното историческо наследство на ЮНЕСКО. Сега в ранния следобед джаз-музиканти от чешкото трио Матиаш Пап се събират в центъра на града за кратък импровизиран концерт. В програмата ще вземат участие световни изпълнители, представящи разнообразни стилове на съвременния и традиционния джаз. Сред тях са Крис Потър, Стенли Кларк, Джон Скофилд и групата Yellow Jacket. Освен джаз, в това издание музикантите от различни формации са подготвили смесица от блуз, фънк и световна музика. Основната идея на организаторите е джазът да бъде достъпен за всеки, който обича тази музика. Затова още през 2005 година вземат решение фестивалът да е безплатен и да се провежда на открито. Всяка година събитието събира между 70 и 100 хиляди души публика. Bohemia Jazz Festival продължава до 21 юли, а след това тръгва на турне из страната и ще се проведе в Пилзен, Прахатице, Хлубука над Вълтава и Бърно. За новините, Калина Колева.
0: Рапърът Джей Зи отпразнува 30-годишната си кариера в родния си град

Нью-Йорк, предаде Франс Прес, Джей-Зи се завърна на сцената след години отсъствие, като изнесе поредица от три концерта на стадион Янки в Бронкс. Към рапъра и продуцент на сцената се присъединиха съпругата му Бионсе, Риана, Еминем, Фарел Уилямс, Алиша Ки, Съшър, Нас и Пуша Ти. След като три пъти напълни стадион Янки с общо между 135 000 и 140 000 души, Джей-Зи ще излезе на сцената през септември на Стад Дю Франс в Париж, както и на стадиона на Тот в Лондон, а накрая и в Лос-Анджелис, отбелязва Франс Прес. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа представи редакторът Александър Райчев. Следващата ни емисия е в 17.

0: класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Всеки вторник, малко след 14 часа на честотите на програма Христо Ботев, започва музикални писма. Предаването, което съставяме с музика изцяло по ваш избор. С вас в минутите до 15 часа сме звукорежисьорския екип Руслан Беров и Бошко Бошков, редакторът Майя Стоянова и Цветелина Начева пред микрофона. Надявам се да допринесем за вашето добро настроение чрез избраните музикални изпълнения. Всеки момент ще бъде отворен ефирният ни телефон и очакваме вашите музикални желания и поздрави. Припомням номера 02-963-40-52. А днес първото изпълнение е специално за госпожа Нели Иванова от Бургас. Вчера тя имаше личен празник. От екипа и желаем здраве и дълголетие и много хубави изживявания с музикалното изкуство. Специално за нея е откъса из оперетата «Птицепродавецът» на Карл Целер. Изпълнението е на Фриц Вундерлих, заедно с хор и оркестър на Кьонското радио по диригентството на Франц Марсалек.

0: Отказ от оперетата Птицепродавецът на Карл Целер. Специален поздрав за госпожа Нели Иванова от Бургас. А сега от Бургас се прехвърляме към Варна, където ни предстои интересна среща с друг наш редовен слушател. Това е господин Манолин Кючуков, с когото успях да се срещна и ви предлагам един кратък фрагмент от разговора ни. Господин Кючуков е интересен пример на човек, чиято професия на корабен техник го отвежда до най-различни интересни дестинации по целия свят и на всички тези места той намира време и начин да обърне внимание на любимото му музикално изкуство. А откъде е? Идва тази негова любов и интерес към музиката.
1: Много мъничък. 5-6-7 годишен. Плочи много се събираха у нас. Мещанио Шуман се слушаше много в това. На Брамс произведенията помня от тогава унгарски марш. И тогава италианска естрада много се слушаше. От тогава Рита Павони, Челентано, Жани Моранди. Още имена, ако почна Мина Милва и Даники Никола Дибари. Къща колекцията ми е от над 400 компакт диска и 55 DVD диска с концерти на основно. Има и някои френски, испански, някой друг унгарски, обичам унгарската, полски, но главно италианска. Главно италианска. Филми много, книги много на италиански автори излизаха, четях така с дъх и се обогатявах. Всяка година се нови и нови. Сега любим номер едно ми е Винченцо Белини, там нямам какво да крия неговата норма, Поритани, Монтики, Каполети и другите. Глинка харесва много, Глинка, турбите. Първият път, като чух това предаване вторник преди година, викам, това е моето предаване и когато се обадих, майка си тогава навърши 90.
2: И как тръгна от един спектакъл, втори, трети и...
1: Карма, четири пъти съм е гледал във Варна, мисля, че Тоска два пъти, Риголето един път във Варна, един път в Савона, Италия. Норма един път, но сега на 8 август в Летния театър за втори път имам билет да я гледам. И другите вече, Дон Карлос, Аида.
2: Интересното при вас е, че всъщност вие пътувате, работите и успявате в този момент да... Посетите и оперни спектакли в най-различни точки на света.
1: Монреал имам операта. Там тогава една българка Бочели пя и една българка София Георгиева. Беше от тези, които му акомпанираха в Монтевидео, Симония Буканигра, Райден Кабайванска, няма да я забравя там. 99-та година беше това. Вилия, Санкт-Петербург. Там какво балет, Шелгунчик, това е Лесникото шашката. Има късмета по Чайковски. Всяка точка, като моряк, спираме в едно пристанище и операта е стадиона. Имам към спорта големи пристрастия, футбола ми е така голяма страст и други спортове, но опера и стадион посетили, гледам така картички, примерно, да, за спомен, имам цял албум. Севилия, Одеса, Виена, Равена, Виена не е на Милено, там самолетни, със самолет съм се прехвърлял за Пекин, тогава летях и за Шанхай, после кораба ми чакаше. И тогава използвах да видя Шонбрун, да видя Белведерия, да видя Штатс опера. Поканяха ме, като говоря съответния език, така има уважение. Музеите, които се канят. Ласкала съм влизал в Лапиничи, ви казах, в Рим, забравих в Неапол. Неапол беше Карлос, Карло II, Карло Пети, като ни реше. Втората по големина в Палермо, Катания сега, Масимо Белини. Масо на Винченцо Белини, това е родния град. Там бях на къщата му музей, на гроба му, на театро Белини, на вила Белини, на два големи паметника в Катания. Палермо. Палермо е, мисля, че най-голямата или втората по големина в Италия и третата в Европа.
0: Атмосферата на фестивал на лят на Варна се намесва в разговора, а идеята да... Поздрав към господин Манолин Кючуков. Дойде отново от негова снимка на кораб, който преминава Суетския канал. Поздравяваме го сега с изпълнението на хора на Кралската опера Covent Garden и нов филхромичен оркестър под диригентството на Рикардо Мути и триумфален марш от Аида.

известната сцена от Аида на Джузепе Верди. Поздрав за господин Манолин Кючуков от Варна. Уважаеми слушатели, вие сте с музикални писма. Редакторът Майя Стоянова очаква вашите музикални желания и поздрави на телефон 02-963-4052. А ние днес продължаваме с желанието на госпожа Иванка Кирилова. Тя пожела да чуе ария на звънчетата и второ действие на операта «Лакме» от Лео Делип. Връщаме се към един ценен запис от архива на Българското национално радио с участието на Цветанка Ршинкова, заедно с симфоничния оркестър на радиото под диригентството на Борис Хинчев.

Ария на клеветата из Севилския бръснар на Русини в изпълнение на Николай Гилоров, оркестър на Мюнхенското радио и диригента Алфредо Антонини. Оперно се оформи днешното издание на музикални писма, уважаеми слушатели. Благодаря ви за вашата активност и ви призовавам, още малко време имате, да кажете своите музикални желания и поздрави на редактора Майя Стоянова, която ви очаква на телефон 02-963-4052. Прекрасни изпълнения, прекрасни български певци от различни поколения. Сега следващия поздрав е за госпожа Диана Гочева. Отказ от Норма на Белини в изпълнение на Гена Димитрова съпровожда фестивален оркестър и Българската държавна капела Светослав Обретенов по диригентството на Емил Чакъров.

Великолепната Гена Димитрова, изключителен музикант и личност и едно от най-ярките й превъплъщения – Норма от едноимената опера на Белини. За госпожа Мария Костадинова от село Козаново е следващия отказ. Това е предсмъртна ария на Събо из операта «Момчил» от Любомир Пипков. Изпълнението е на Стоян Попов с оркестра на Софийската народна опера под диригентството на Иван Маринов.

Стоян Попов с предсмъртната ария на Събо из операта Момчил на Любомир Пипков, заедно с оркестъра на Софийската народна опера и Иван Маринов на пулта. Уважаеми слушатели, концертът «Музикални писма» е към своя край. След драматичната музика на Пипков се разделяме с по-лятно настроение с спортен привкус. Това е поздрав към госпожа Минева от Пловдив, а изпълнението е на песента «Барселона» на Монсерат Кабае и Фреди Меркъри. Приятен летен следобед от екипа ни Бошко Бошков, Руслан Беров, Майя Стоянова и Цветелина Начева. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. В декларация от Демократична България посочват, че с отказа си да присъства на срещата на коалицията на желаещите, Румен Радев поставя България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на споразумения, надграждащи партньорството в НАТО. Напълно неприемливо е България доброволно да напуска масата, на която се решават въпроси от пряк национален интерес. Политиката на постоянно блокиране не носи уважение, а изолация, мир без сила е пожелание и подарък за агресора, се казва още в декларацията на коалиция Демократична България. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това стана на граничния пункт Калотина, след като по-рано този месец сръбски съд разреши екстрадицията му. На Мавродиев вече е повдигнато обвинение за длъжностно присвояване във връзка с отпуснат от банката през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на

0: фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев е задържан за 72 часа, информира репортерът Силвия Великова.
1: Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емано Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е със задочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. То започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмена Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган.
0: Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата Инфоприем МОМБГ. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година в София на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия, следвана от 91-а немска гимназия и 164-та Испанска гимназия. Съединените щати и Иран си размениха удари часове след като президента Доналд Тръмп се зарече да поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Пет експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Ирански медии разпространиха информация за поразени места в пристанищния град Бушер, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Според местните власти това е станало при американски удари. По-рано американските военни заявиха, че са завършили нов кръг от удари по военни цели на Иран, което допълнително ще намали способността на Техеран да атакува търговското корабоплаване. Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормузкия проток. Норвежка корабна компания също съобщи, че неин танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Няма ранени сред екипажа, удара е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Засиленото напрежение в Близкия изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над 85 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Франция демонстрира военна мощ и единство със съюзниците си от Европа на традиционния военен парад за националния празник на страната. Президентът Еммануел Макрон за последен път приветства френските въоръжени сили, които преминаха по известния булевард Шанс-Елизе. Самолета, над 8500 военни и 200 коня на Републиканската гвардия участваха в шествието. Мотото на парада е стратегическо пробуждане на Европа. В тържественото шествие се включиха и български гвардейци, които маршируваха под аплодисментите на държавни ръководители от близо 25 страни, включително премиера Румен Радев. Спорт. Тази вечер е първият полуфинал на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания от 22 часа в Далас, Съединените щати. Треньорът на френския отбор Дидие Дешан определи Испания като фаворит в полуфинала. Испания потвърди, че фаворитите могат да атакуват и да се защитават добре и са допуснали само един гол, заяви Дешан, и добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за мача. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от своите отборници на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучили сме ги много внимателно, познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в мача ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти, ще бъде по-близо до успеха, коментира треньорът на испанския отбор.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 25-26 градуса в Габрово, Перник и Смолян до 31-32 градуса в Видин, Руси и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на купестата облачност. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация: за три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник, което съвпада с републиканския път Перник Брезник Транстразимировци и едно от най-натоварените в града. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително граничещите отсечки, ще бъдат изцяло затворени от днес до 17 юли, във времето от 21 часа до 6 сутринта, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Програма Христо Ботев.
9: Здравейте, скъпи слушатели, на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
10: За словото.
9: Начало без край.
10: За езика.
9: Най-обикновена магия.
10: За българската реч.
9: Тук и навсякъде.
10: За думите.

За какво си мечтаеш? Това е един от много любимите въпроси за финал на интервюта с известни или по-малко известни личности. Опитвам се да си представя какво аз бих отговорила и, честно казано, силно се затруднявам. Така или иначе, мечтите и мечтаенето в съвременния свят се приемат като нещо положително, стимулиращо, извисено до неосъществимост понякога. Дали обаче това винаги било така, какво показва етимологията, т.е. връщането назад към корените на тази, както се оказва, много стара дума мечта? Това ще разберем в днешния разговор с доцент Кирил Първанов от Института за български език. Преди това, в Софийския университет започна традиционният летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, 63-ти поред. Това е по

повод и възможност да се срещнем в София с интересни личности, за които езикът и културата ни са привлекателен обект за изучаване и изследване, но също така за любов и грижа. Две от участничките в семинара тази година са курсистки в Центъра по българистика към Мелитополския университет в Украйна, който продължава да работи в условията на окупация. В днешното предаване ще ви представя една от тях, преводачката Любов Цай, таврийска българка по произход, създала поредица от двоязични преводни книги на българска и украинска поезия. И още в предаването. Днес е 14 юли, националният празник на Франция, и ако се питате каква е връзката между този факт и предаването, в което говорим основно за български език, само изчакайте до 16 часа рубриката «Всичко за образованието» и ще разберете. Предварително ще ви кажа единствено, че ще чуете как двама френски татковци не само насърчават децата си да посещават българско училище в Париж, но и сами учат и говорят езика ни, дори пеят на български. Ето, с тези предложения ви каня да бъдете с нас в следващите 80 минути, за които отговарят музикалната редакторка Сибила Лилова, звукорежисьорите Руслан Беров и Бошко Бошков, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Любов Цай, украинска писателка и преводачка, но с български корен. Сега е в студиото в България на гости. Ще ни кажете най-накрая и по какъв повод. Но да започнем по-отдалеч от вашите български корени. Вие сте от потомка на така наречените таврийски българи. Къде сте родена и какво носите като спомен за своите корени, за езика, за културата на предците си?
2: Родена съм в Таврийското Приазовие, в Украинското Приазовие, в малко село Петровка се нарича. То още има едно название – Машкир. Не знам, бяхме малки, нямаше такава култура да знаем за своите предци. Затова не знам какво значи този Машкир. Българско село, българско семейство. И дядо, и баба, и майка ми, и баща ми. Всичките сме българи. От детството говорим си на български език. Разбира се, той такъв беше ограничен. Нямахме връзки с съвременния български език.
1: Това е старинният диалект на хората, които са тръгнали преди
2: векове. С това смятам, че имам и интерес в нас, защото ние съхранихме някакви си диалектни думи. И още искам да кажа, че когато нашите дядовци дошли на тази земя, нямало самолети, машини, коли нямало. И тези думи нямало ги в езика. Сетне с напредването на прогреса появяват се коли и как става? Машина, машината. Добавяйте та, както казва писател Борис Акунин в турецки гамбит. Казва, българското е лесно, казвайте та секиди, и то това е български език.
1: Тоест, да, в този диалект, който сте говорили с навлизането на нови реалности и реалии, вие вземате думи най-вече от руския, предполагам.
2: Така, и ги трансформираме така на български начин и си говорим така. Моята майка и баща ми са родини съответно 22-та и 26-та година миналото столетие. И те в школата учиха български език. Сетне Сталин примахна това, нямаше български език и аз раснах в 60-те, 70-те години, нямаше все. Забутваха
1: Това български... е периода на Съветския съюз.
2: Така. Не знаем. Знаем, че има Христо Ботев, знаем, че има Вазов,

0: Захари Стоянов, имена някой друго, а пък така да имаме възможност да имаме книги, да четем, да познаваме нещо, връзки. Е, нямаше такова.
1: Какво беше отношението към българите, български език по това време? Хайде, оставаме още малко в тези далечни, слава Богу, времена.
0: Но, как да ви кажа, асимиляцията си правише своята работа. Младеж излизаше в градовете да се учат и се връщат, довадат булки и така нататък. И също и в българските семейства растат деца и те, бащи, майката и бащата българско говорят, а пък децата вече руско става да говорят. В 91-та година с независимостта взеха да откриват неделни училища, лицеи имахме, от България идват учители, преподаватели и нашите деца ходят там да се учат и в София, и в други градове. И така, за да се поуживи. Откакто се появи интернет, и аз видях, че има много, има такъв портал руски, стихи.ру, названието му, и там видях, че има българска поезия и преводи. И аз така се зарадвах, че мога да нещо да знам, да позная, и се взех да чета. И видях, че много грешки правят. И така ми стана обидно и ме заболя.
1: Кога? Кога беше това?
0: Това беше примерно в 8-та година, уже 2008-та година. Примерно това време.
1: Преди това вие занимавахте ли се с превод?
0: Не. Аз учих математика в
1: Донецк. Да, това е много интересно. Да,
0: учих математика в Донецк. Аз съм мъжа на моя мъж кореец. И след завършването на учението отидахме да живеем в Луганск. И там в Луганск живяхме 40 години. И в 8-та година на моята братовчетка, момиченце малко, тя беше на 12 години. Тя обичаше да рисува и имаше талант до рисуването. И ние от село взехме, моите деца вече пораснаха и свръкнаха от гнездото си и гнездото ни. И взехме това дете и тя ходеше в школа, се учеше да рисува. И аз взех да ходя с нея в училището. А пък сега децата, знаете, май не обичат да четат книги. И аз исках да ги обърна към книгите, да заобича, да чете. И аз се взех да чета това, което в програмата им дават по украинска, и още беше и руска литература, и украинска литература. И аз като повидях какво учат сега, това вече беше независима Украина, видях какви автори, какви произведения учат сега и какво ние бяхме лишени не само българско общуване, ама и украинско. И така ми стана интересно, и аз взех да правя кръстословици, такиви гатанки, да има интерес детето. И нося ги в училището, учителите са им драго беше, защото могат да в работата да го ползват. Вот. И така аз прочетах, а пък да направя тази гатанка и нещо, речници, правили така ли?
1: Правилно,
0: речници, взех да чета речници, видях много думи, взех да търся как правилно ще бъде на украински, защото всичкия живот говорих на руски в учението и навсякъде на руски беше. Взех да чета речниците, видях какви думи. И така взех да правя такиви гатанки.
1: Тоест, в някаква така по-късен етап от живота, казвате, започвате да откривате красотата на езика.
0: Така.
1: И на украински, и на български.
0: И
1: на своя български.
0: Така.
1: Наследствен.
0: Намеряхте общуване с филолози украински, какво, как се пише. Видях, че много думи и в украинското бяха забутани, защото казват, че в украинския език имало 250 000 думи, А пък в руския било по-малко. То не може да се каже, че в украинските са речници.
1: Да, това с броя на думите е нещо много особено. И нека да го оставим на страна. Но така или иначе, всеки език си има своето богатство и своята специфика.
0: И кога, докато търсих тези различни неща, консултации, едно друго, и намерих тези преводи. И като видях, че направено не е добре,

0: И аз така ме заболя и дай ще се опитам. И направих.
1: Добре, а българския през всичките тези години, които руски е бил така официалния и в училище, и в общуването, и в администрацията, в всекидневието, вашия български къде беше? Спеше, дремеше или по някакъв начин си живееш?
0: Аз си ходих при мама на гости. Или по телефон, връзките, всичките. Ако е българин, аз ще говоря само по-български. По-нашому, както казват софиянци, развален ви език. Но както го има, майчин мой, така си говорим. И всички живот така си беше.
1: А дали вашето семейство, вашите деца говорят български, разбират?
0: Разбират малко, отколкото, защото те лятно време на ваканциите бяха при баба си, ги водих. Те разбират малко.

0: за думите.
1: Любов Цай, украинска преводачка и писателка от български произход, е в студиото. Добре, нека сега да прескочим към съвременния книжовен български език, защото вие превеждате на съвременен български език и от български език. Кои са авторите, които така ви изкушават да посегнете към тяхното слово, за да го предаде?
2: Но най-първото ми се падна Никола Вапцаров. И там има той такива откъс от негово едно, и той пише така: ние деляхме сламения одър. И аз разбирам, че това на руски, да го кажеш на руски, ще бъде ми укривали с едной шинелью или някакви други има съответни. Това фразеологизъм го има. Пък преводачката от Русеята привежда така, каже, пише така: ми спали в отделних кроватках. От такива неща, като казвам, ми болеше, и аз взимам и превеждам, направих го така, но само, че превеждах на украински език. И на този портал Стихиру има страница на Красимир Георгиев. Той е много добър преводач. Той превежда от български на руски и талантлив, той много превежда. И в България има хубави преводачи. И Ленков, Евгений Онегин превеждаше, и Валентина Радинска.
1: Да, като че ли има много добра традиция и превод от руски на руски.
2: Да,
1: така.
2: Да.
1: Но по-малко казвате вече при украинския.
2: Но украински, но аз взех да превед. Аз виждам, че ми се струва ми се, че украинския текст или по добре ляга на българския грунт, или българския грунт на украинския по-добре. Аз ми и по-лесно, още нямаше и война, нищо да кажем така, че имам някакво такова отношение. Не, просто аз се опитах и видях, че по-добре. И аз много мислих за това, и някой път, като превеждам, аз си правя такива бележки. Например, виждам, защо български език такова твърдо е, ама той красив много. Аз казвам, той не е само за мен красив. Аз ми се струва, че той е много красив. И думам, защо така връзката ми струва се, че по-близка между български и украински. И аз такъв извод направях, такъв. В руския език няма такави думи да съседстват буква С и буква Я. Например, цял. В украинския имат

0: гръцката дума паляница. Това е самун хляб. Паляница. И може да сме чували, когато започна войната, защото в Украина всичките разбират руски език и от едната страна врагове са сега руски и украинци. И украинците говорят, разбират руски, пък руснаците, да са, за да се покажат, че са украинци, украинците ги питат. Ано, кажи дума паляница. Пък руските не могат да го изговорят. Са
1: но,
0: и я.
1: Да. Много странна е ситуацията в момента, която става и езиците по някакъв начин са вплетени в тези събития, в тази вражда, в тази война. Как в момента се усещат украинците, които говорят украински, говорят руски прекрасно? Някои от тях и като вас имат и друг наследствен семеен майчин език.
0: Ну, има такиви неща, че в семейството се дели. Така войната направи такава граница.
1: Разтрогнаха се семейства, връзки.
0: Има и такиви неща. Но има много, говорят руски, но такиви са патриоти и те воюват и защитават Украина от тази страна.
1: Добре, нека да поговорим малко за вашите преводи, за поезията, за това, което ви харесва като творчество българско, от кое време, кои поети?
0: От 8-та година направях първия превод и го публикувах на Фейсбук. И така, защо още ще кажа няколко думи, защо такъв джобен формат?
1: Вашите книги са, да, джобен формат. Красиви, каже... много изящни издания, но са джобен формат, да.
0: Ще кажа защо. В Украина имаше култура за издаване на такиви книги, малки джобен формат. Имаше такъв издател Йогансон. Той има дански происход и правеше такиви книги за Шевченко Кобзар и други, Котляревски. Той смяташе, че те ще бъдат по-ефтини и по-достъпни за хората. Сетня при съветската власт се появиха много клубови. Смятат, че джобен формат, това е книгата от мира, сега четем в интернет, в мрежите четем книги. Тези книги са вечни. И у нас в Луганск имаше един, той вече си отиди на небето. Той много обичаше тези книги и ние в Луганск искахме да направим и музей на малката книга, да възродим това украинското издателство на такива манички книжки. И така стана. След не започна войната, в 14-та година ние излязахме от Луганск, от окупираната територия, тук на украинската територия. Но пък и този издател също излезе под Киев в Киевската област. И продължаваме. И така започнах тази поредица и така върви. Как намирам, много чета.
1: Кои са те? Кои са вашите така любими автори, към които сте посегнали, за да ги преведете?
0: Имам си списък и в него написам колко превеждам. В този списък над 100 имена. Няколко, Дебелянов всички е преведен, Никола Вапцаров, и от съвремени Дамян Дамянов, и Надежда Захариева, и Иван Вазов, и разкази, и Евтимия Здравка Евтимова, Петър Чухов, Здравко Кисьов, и публикувах в Фейсбук и се обади син му. Аз превеждам и син му. И когато чета нещо и намирам някакво име, от сега преди като да дойда на този семинар, и Красимира много ни помага и казва, там ще ви посрещне Амелия Личева, има такава професорка, и тя поетка. Аз чух нейното име и се търся Амелия, и вече преведах две ни стихотворения и търся. Например, превеждам някакъв си разказ на Иван Вазов. И там смислен е Белчев и има пояснение, че Белчев то бил министър тогава на тези години и той е съпруг на Мара Белчева. Мара Белчева поетка. И тада Мара Белчева търси и така.
1: Доколкото разбирам, една такава жажда

0: така.
1: Все нови и нови автори да откривате. Така. От едно нещо на друго попадате. Любопитство и жив дух, който така ви води. А има ли интерес към българската преводна поезия и литература изобщо в Украйна?
0: Има. Искам да кажа, че има. И аз знам много преводачи, които превеждат на украински език. Беше издадена тук в България антология българска, преведена на украински език. Там много имена. Аз също там и знам някои. И така, виртуално се запознаваме и се поддържаме един друг. Има. Но сега издават малко, защото война, и на войната има много и поети, и пишат много сега за това. И издателствата предимно дават възможност на такава литература и да поддържат. Така се разбира се, че има проблеми. То някои
1: събитията печатници... от деня, които са трагични, които излизат на преден план, разбирам, че това в момента и...
0: То печатниците се взривават, то едно друго, има проблеми.
1: Да ни кажете и защо сте сега в България на този семинар?
0: Дойдох на семинар на българисти от всичкия свят. Ще учим български език, защото аз знам, че и допущам и грешки, и всичко, но аз чета много българско и слушам видео, уроци някакви си български език и много и напредвам. Надявам се и мисля, че ще стана по-богата в момента и ще продължавам. Защото това е много, много интересно и много обичам своя език. Винаги, както довадам в България, често плача. Кръвта ми плаче.
1: Кръвта плаче.
0: И кръвта ми помага да превеждам, защото много думи има, но знам, че речница, де да ги намеря, но аз чувствам де, как думата, как предложението, как е изградено и разбирам какво и как. Думата ще ги намеря и ще я запомня за напред. Но знам как трябва да бъде. А пък като има грешки някакви, има място да намеря, да ги направя, да бъде наред.
1: Имате ли любими думи, любима дума на български?
0: Ой, тежко да се каже дума. Много обичам дума. Мир сега. Свобода. Слънце. Светлина, такиви светли думи ми идват най-първото.
1: Думи пожелания.
0: Да бъде мир и да няма повече войни на света, защото е много страшно и тежко.
1: Надяваме се всички. Благодаря ви за това гостуване и успешно, плодотворно пребиваване в България и до нови срещи, надявам се. Преводачката и писателката Любов

0: за думите.
1: Дойде време да помечтаем в предаването за думите, по-сериозно казано. Сега ще говорим за думата мечта с доцент Кирил Първанов, който е наш гост. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Интересна дума и се оказва, че има много стари корени, макар че така в съвремието доста я използваме, доста така свободно я използваме и то предимно в нейния много положителен смисъл. Когато говорим за деца, прекрасно е насърчително те да имат мечти. Вече като станем зрели хора, да, също питат ни за какво мечтаем и така понякога обаче и тази дума добива и нюанса на нещо неосъществимо. Силно желано, но неосъществимо. Но нека, вие сте направили едно връщане назад, едно проучване на корените на думата мечта. Докъде стигнахте? Откъде тръгва тя?
2: Ами, добър ден най-напред на всички. Да, наистина, последно време много се говори за мечтата, за мечтите. Самата дума мечта обаче е изключително положително така натоварена. Това е едно реалистично намерение с някаква голяма възможност да се случи. Тук не говорим за бляновете. Бляновете са друго нещо. Там няма никаква връзка с действителността и точно етимологията, произхода на думата показва много точно тая мечта.

0: разлика. Мечта идва от видение, примигване, а блян идва от растението бленика. От него, ако си направиш чай, може така да забравиш реалността. Само че аз не съм психолог, аз съм филолог и ще говоря за езиковата страна на думата. Разбира се, аз не съм по никакъв начин, нямам никакъв принос, за да се изясни корена на думата. Аз съм готов ползвател на това нещо, но съм се старал по някакъв начин да проследя движение, развитието на думата през хилядолетия и нещо.
1: И така, добре, през хилядолетия и нещо, да се върнем в началото на тези хилядолетия и нещо, за да видим тя откъде тръгва.
0: Ами, сега като трудно е, много е трудно да се направи, за някои думите, много трудно да се направи в училище морфемен разбор. Или се намерят сродни думи. И тази дума е такава, да речеме. Трябва да се погледне речник. А като се отвори речник, големия речник на етимологичен речник на славянските езици, там авторът на статията е казал, че това е една дума с изключително интересна география и една дума, която си променя значенията през различните културни епохи. И сега, казва се, че мечта е сродна дума с глагола мигам.
1: Мечта с мигам.
0: Мигам, точно така. Мигам, премигвам, мижа, жмичка.
1: Така.
0: И малко по-нататък, като се разровили хората, са погледнали, че тя има връзка и с прастари форми, назоваващи съновидения. С други думи, в праславянската епоха тази дума е означавала някакъв неясен, смътен образ, силует, който ние виждаме на сън или когато премигваме с очи. Сега, аз се запознах с праобраза на тази дума, когато учих за изпит много отдавна житието на Яков Черноризец. Една блудница отива да изкушава монаха Яков. Той поглежда през вратата. Се живее в пещера, но тази пещера и врата е имала.
1: Да, за целта на житието е възможно така.
0: Така. И смята, че това, което стои пред него, е мечът.
1: Мечът.
0: Мечът. От мъжки род и поглежда в речника, означава измама, означава
1: някакво
0: привидение,
1: привидение,
0: призрак и чак трето значение имаме купнеш, стремеш, желание към нещо. И сега, през вековете тази дума се е изменила. Изменила се и от към форма, и от към съдържание. Думата от мъжки род, мечът, вече го няма. Многото дана го няма.
1: Така, сега е мечта.
0: Сега е мечта. Тя се появява в източните славянски езици и там вече няма думата видение, привидение. Там има желание, стремеж към нещо. И по някакъв начин този образ, който ние виждаме на сън или който ние виждаме, когато примигваме, започва да неговото присъствие в семантиката на думата мечта започва постепенно да избледнява и да наделява втория. Сега, за да ги обясня тези неща, ми се наложи да погледна някаква психологическа литература по въпроса и видях, че са правени опити да се види дали човек, когато съзнателно се отдаде на мечтаене, т.е. пусне ума така да скита,

0: света ли не може да достигне до някакво просветление? Каквото просветление идва, да речем, когато сънува. И всички знаем за пророчески сънища, сънища, които са дали някакъв инсайт. И има такава, такова проучване. Група от 30 или 31 доброволци. Най-напред приготвени са им спални. Най-напред разказват с метафорични образи какво са сънували. След това в същите тия спални, само че будни, се отдават на съзнателно мечтание и след това пак разказват за какво са мечтали. Има, разбира се, изследвания, вижда се, че едни и същи мозъчни центрове се задействат и когато човек сънува, и когато човек мечтае. Само че когато човек сънува, поне така експеримента, авторите на експеримента казват, че тогава по-може да стигне до инсайт. Иначе ако...
1: Инсайт си реч просветление.
0: Просветление,
1: някакво,
0: да. Да, просветление. Иначе подобно е с мечтата, но по-трудно. Трябва да има някаква помощ. И ние имам в нашата литература, тъй като това не е научна конференция, сега говорим.
1: Точно така, това е разговор пред слушателите ни, да.
0: В нашата литература един прекрасен пример за герой на Йовков. Песента на колелетата. Човекът е преживял героят Салия Шар, майсторът на полусудотия майстор на каруци, е преживял лични трагедии. Двамата му сина, неговите двама соколи, лежат в гроба. Той наистина е достигнал богатство, достигнал уважение, но това уважение, това богатство е дошло твърде късно. И иска да остави нещо след себе си. И някак си в критика да се наблява на факта, че болестта, която сваля Салия Шар на легло, и после неговият бъдещ дед му казва: Сали уста, колкото каруци има, нито една не е като твоите. По-памет цитирам, не е точно. Напети, стегнати, като че ще да тръгнат. И той тогава разбира, че не мост, не чешма, а каруци трябва да прави, защото той е най-добър в това. Но някак си се пропуска онзи момент след работния ден, когато Салия Шар сяда на пейката, пие кафе, умът му блуждае някъде и наблюдава полето. Наблюдава цветята, наблюдава жребците, които играят. Това е един прекрасен пример за съзнателно мечтаене. И аз съм убеден, че ако е съществувал такъв човек, тези моменти са му помогнали да стигне до там, да намери смисъла на своя живот.
1: Този себаб, който иска да направи, ако не ме лъжи мене паметта от ученическо време. По принцип, пътя в развитието на думите, в развитието на значенията им по-скоро, тъй като и друг път сме правили така етимологически анализи с помощта на ваши колеги, винаги се започва от нещо по-конкретно, свързано с физически усещания, с физически състояния на човека, за да се стигне до по-абстрактното. Нещо подобно се наблюдава и при тази дума мечта.
0: Точно така. Тя е започнала в праславянската епоха. Е назовавала образ, който ние виждаме на сън или при примигване. Сега основание на това ни дава идеята, че е сродна с думи, които назовават сън на нашите братовчеди и литовците, да речеме, или в нашия език думата миг, думата примигвам. И ако щете, и не можах да мигна тази нощ, ще рече, не можах да

0: не можах да спя. Връзката между тези думи по някакъв начин. С времето, тъй като този образ не е много ясен, той е по-скоро силует, се е наслоил, е придобила значение като измама, а след това като нещо, което е желано и към което ние се стремим. Сега тази дума, заради това, че е толкова обичана, тя веднага започва да служи за основа за образуване на други думи. Появяват се от именни глаголи, мечтати, да речеме.
1: Щом казвате мечтати, това значи пак ни връща към старобългарския период.
0: Като старобългарския, среднобългарския, да речеме.
1: Да.
0: Средновековните текстове. Сега тази дума я няма в народните говори. Тази дума общо взето книжовна дума.
1: Остава в книжовния език.
0: Да, и то в книжовния език, обаче и в стария книжовен език, този на дамаскините. Там има думата, мечта няма, мечът няма, но има от главно съществително мечтание. И то така много поетично е дадено образ, който по някакъв начин не влязал в човека и когато се сети за него, може да го накара да се разплаче или да се разсмее. Речникът е формиран на базата на Тихон Рабовия дамаскин. И тук виждаме, че зад думата мечтание не стои това, което ние разбираме мечта. Желан образ, нещо към което се стремим. Стои друго нещо. Епизодичната памет на човека стои. Някакъв образ, който е възприет в миналото, обаче който има за нас някаква емоционална стойност и ни позволява да пътуваме с него в времето, да пътуваме, да преживеем отново наши моменти. Сега през Възраждането се появява общо сето по-активно тази дума.
1: Мечта вече.
0: Образа, който имаме, който го имаме сега. И старото значение, видение, обаче от него няма никаква следа. Сега в речника има значение, че това е желан образ на нещо, но конкретно като призрак и привидение, силует, го няма. Такова значение има, но в руските диалекти, там в речника на Дал, можем да видим, че там
1: запазено мечтата, е това по-старинно значение.
0: Да, може да означава признак и привидение. Сега, обаче, имаме глагола измечтая се. Измечтавам се, т.е. вече преставам да мечтая, но основно се употребява по някаква тема. И аз сега, като човек, който 20-на години се занимава конкретно с една много така на пръв поглед скучна материя, като образуването на глаголи чрез представки, видях, че за това нещо може да стои нещо много интересно. Самото мечтаене може да започнем да мечтаем. Може по-малко да мечтаем. Ето имаме глагол помечтая. Имаме да се отдадем на големи мечти, да се размечтая. Обаче глагол от абсолют общо резултативен глагол, просто да приключи с мечтаенето завинаги, такъв глагол в български език няма. Измечтах се е финитивен глагол, т.е. и контекста, който даем в речника, по-скоро се отнася да спреш да мечтаеш, да станеш нещо конкретно. Но общо да се откажеш да мечтаеш, няма. Сега Сингър говори за природата, вътрешния свят, за мечтаенето и казва, има една такава утешителна функция на мечтата. На хората, които са вече в пределна възраст, които са остарели, могат да си представят как биха преживели живота си по друг начин, какво биха направили, и това нещо носило, така да се каже, успокоение. И на мен много ми прилича на това отражение, за това, че нямаме общо резултативен глагол. Глагол, който общо резултативен ще рече действието, доведено до резултат, и толкова. Че винаги до последно можем да мечтаем, и това ще ни носи някаква утеха.
1: Добре, утеха, но нека все пак да останем при надеждата, защото мечтата обикновено се свързва така в всекидневието с нещо, което силно желаем, с някаква надежда да се случи това, което искаме, което си представяме най-доброто за себе си. Така.
0: Да, и ако тръгнем, ако се върнем пак към момента, от който тръгнахме, как е представена думата мечта в етимологичния речник на славянските езици, там се казва, че дума, която си променя значението през различните епохи. Започва от

0: етимологичния речник на славянските езици, там се казва, че дума, която си променя значението през различните епохи, започва от някакво привидение, от някакъв неясен образ. Минава през... прикачва към себе си измама и след това отива към желан образ, нещо, което да следваш, и губи останалите значения. А в последно време, аз нали ви казвам с оговорката, че аз не съм психолог, аз съм филолог, започва да се говори, че за да успееш да си осъществиш нещата, трябва да си визуализираш мечтите.
1: Да си визионер.
0: Да ги видиш пред себе си. Тоест, пак някак си имплицитно, скрито, като силует, черно-бяло, се появява.
1: Пак се връщаме към това значение. Да,
0: да, не мога да кажа така ли е, но много прилича на това.
1: Добре, един кръг направихме в такъв случай в историята на тази интересна дума мечта, за което благодаря на доцент Кирил Първанов. Продължаваме след малко.

0: да четат на кирилица и на български език. Убедихме се за пореден път, че връзката с езика и културата ни може да се запази единствено, ако семейството е ангажирано от една страна да осигури присъствието на децата в българско училище в почивните дни, събота или неделя, но от друга, ако у дома се говори и чете на български език. Това изглежда по-лесно осъществимо, когато и двамата родители са българи. Как обаче е възможно в смесени бракове? Веднага отговарям с любов и осъзнатост, че за доброто на децата е важно те да познават и ценят езика и културата и на двамата си родители. Живо потвърждение за това бяха срещите ми с две българско-френски семейства, в които татковците французи не само насърчават децата си да посещават българското училище, но и самите те го правят. Защо, ще разберете от тях. Само да кажа още, че и двамата са част от супергрупата на татковците, които са гвоздят в програмата на всяко училищно тържество с изпълненията си на български песни. Освен чистия ентусиазъм, много им помага подготовката с ръководителката на вокална група Китчица към училище Кирил Методий, Катерина Ананиевска. И сега първата среща е с семейството на Латинка и Рафаел Лювини.
1: Казвам се Латинка.
2: Казвам се Рафаел, съм съпругът на Латинка.
0: Говорите български, което е прекрасно.
2: Мерси. Аз уча в българското училище от 2 години, но с Латинка се познавахме близо до 20 години. От началото аз му говорих по-френски и тя ме отговаряше по-френски, но с преводач.

0: образованието.
1: Всичко за образованието.
2: Предишните предавания, уважаеми слушатели, ви разказах за 10-то издание на международния конкурс по четене за ученици от 1 и 2 клас в българските училища в чужбина, което тази година се проведе в българското училище Кирил и Методий в Париж. Имах удоволствието да присъствам на този празник, но и изпитание за деца, родени и живеещи в чуждоезикова среда.

0: Аз му говорих по-френски и тя ме отговаряше по-френски, но с преводач. И така аз съм учил думи, азбуката, малки неща. И аз нямам избор в България. Да, ако искам да говоря с семейството и с приятели, трябва да говоря по-български.
1: Най-големият стимул човек да учи един език?
0: Не, любов.
1: Любов? Ето тук е обекта на любовта. Е първата учителка всъщност на този млад мъж.
2: Да, който искаше да учи все пак. Още от началото. Първо азбуката, българските букви и малко-малко думи. И след това забрана на приятелите да му говорят на английски, за да може да говори на български.
0: Да, нямам право.
2: Да. Никой няма право да говори на английски.
0: От началото тя е казала на приятелите и да ми говорят само по-български. Няма право на английски.
1: Да ни кажете малко за своето семейство. Вие имате и две дечица, които учат в българското училище Кирил и Методий.
2: Ми имаме момиченце, което е подготвителна група, и момче, което е пети клас. И двамата учат тук от 3 годишни.
1: Защо?

0: задържите децата ви да знаят български и да посещават това училище?
1: Еми, защото българския е майчиния им език. Те знаят, че са наполовина българи, наполовина французи, чувстват се еднакво и българи, и французи, обичат да ходят в България. И за да се чувстват част от тази държава и от този народ, трябва да говорят и на български.
0: А вие къде се запознахте?
2: В София се запознавахме. Запознахме.
0: Браво.
2: Но тя живее в София, аз в Париж. И за 3 години живеем само половината на година заедно или в София, или в Париж. С стаж или през ваканцията да сме заедно.
0: Как изглежда живота в България и живота в Париж? Мислили ли сте да живеете в България, например?
2: Когато отиваш на ваканция и когато живееш цяла година някъде, не е същото. Аз отивам само за ваканция. Но аз правих един стаж 3 месеца там, в началото на историята ни. Но от сега не виждам да живеем там.
0: Едно френско-българско семейство. Има ли у децата колебание? Какви са? Задават ли въпроси? Така, раздвояват ли се? Или добре са се наместили нещата? И каква е вашата формула?
1: Не, те си знаят много добре, че са наполовина българи, наполовина французи. Така се и чувстват. И даже сина ни иска да живее в България. Когато гледа състезание, което играят с Франция и България, винаги за България. И не, няма чудене, няма някакви проблеми, питане, въпроси в главите им. Знаят, че са и двете и се чувстват добре, носейки две култури.
0: Да.
2: За мен беше много важно да говоря в българското училище, защото преди това аз не съм уча различни времена, повече думи. В училището съм в ситуацията с другите, заедно да сме по-добри в езикът. Преди беше само в сегашно време, така нямаше бъдещето или миналото, само глаголите така и малки думи. И сега трябва да и мога да говоря с граматика и времената.
0: Доколкото разбирам, граматиката ви е най-сложното нещо. Най-трудното.
2: Най-трудното. Времена са и свършен вид, несвършен вид. Това е трудно.
0: Знам, че в училището има и хор на татковците. Вие пеете ли в този хор? Кажете ми за тая група на татковците.
2: Татковците, ние сме една група и ние учим в събота сутринта 1 час и половина, и през седмицата има също други групи онлайн за различни нива.
0: Добре, освен че учите, обаче вие и пеете, това съм го видяла.
2: С татковците, когато има представления за Коледа или за края на година или за 24 май, пеем песни или за Коледа, и миналът път беше рок.
0: Какви песни избирате? Вие си ги избирате?
2: С учителката ние избираме песента. За Коледа беше детски песни и за края на годината беше по-народна музика, като Българска роза.

0: Защо мислите, че всички толкова се радват на вашите песни и на вашето старание да учите български?
1: Защо вече не сме млади, като децата, но все учим български език. Това е по-трудно за нас и за това не всички френски татковци или друг парт от семейството от Франция учат български.
0: Искате ли да ни изпеете нещо от вашия репертуар? Мисля, че на Георги Минчев нещо пяхте.
1: Към са капеля си.

0: Зопъл беше малък град, аз певец световно непознат. Блажени години, рок н рол беше млад.
1: Много благодаря.

0: продължаваме с нашите парижки срещи след конкурса по четене за ученици от първи и втори клас в българските училища в чужбина. Това е и нашия начин да поздравим французите за техния национален празник. Разбираме, че език се учи предимно с любов, когато става въпрос за смесени бракове, както е в нашия случай. Искрено поздравявам тези френски татковци, които не само са имали тази дълновидност да уважат, да уважават езика и културата на своите половинки и по този начин да помогнат и на децата да се чувстват добре и да бъдат еднакво добре разположени и в двете култури, и в двете държави. Искам да ви кажа само, че всичко това се случва при температури 40 градуса, така че татковците имаха двоен повод да се потят и от това усилие да говорят един труден език, на който отделят няколко часа седмично и поради тези парижки 40 градуса. И сега следва срещата ни с семейството на Петя Мандаджиева и Гийом Силиек. Да ни се представите вашето семейство. Защо сте тук?
1: Ами, по любов. По любов към френски език, към страната и към мъжа ми, разбира се.
0: А днес тук защо сте?
1: А днес тук защо сме? Ми също от любов, ама към български език, българското училище, България. И да подкрепяме децата.
0: Вие откъде сте?
1: Аз съм от Велико Търново по принцип. Живеем до Париж.
2: Имам две деца, две български децата. И учам български на език, защото много обичам жена ми.
0: Къде учите български и как го учите?
2: В Кирил и Методи.
0: Да.

0: Кое му е трудно на български език?
1: Всичко е трудно.
0: А струва ли си усилието?
1: Да. Защото говорим с седмица.
2: С семейството.
1: И приятели.
0: Кажете за вашата група татковци. Вие сте така една особена юнашка група. Виждала съм как изпълнявате различни песни на сцена.
1: Супер глупата, пиеш пира и кафе и много приятели. И пеем на български.
0: Почнахте да ми разказвате историята на вашето семейство, аз ви прекъсна.
2: Аз дойдох преди 13 години, уж за малко, уж да уча и така вече по стечение на обстоятелствата, нали, заради мъжа ми. Децата ми са родени тук, но имат двойно гражданство и редовно си ходим в България, поне 3-4 пъти на годината и сме редовни в българското училище. То е нашата малка България тук в Париж и е изключително важно за нас, изключително важно за мен, за моето ментално здраве. И благодарение наистина на Кирил и Методи, децата говорят български. И вкъщи, нали, разбира се, благодарение на мен, но много е важно училището.
0: Те нуждаят ли се от специални мотиви, от някаква специална мотивация, за да идват тук в почивния си ден да учат български?
2: Да, определено се нуждаят. За сега мотивацията е сравнително лесна, защото е заради мама, защото виждат, че като се преберат в България, просто няма друг начин да комуникират, освен на български, с семейството ми, с близки приятели. Виждат, че го употребяват език, но със сигурност е трудно, да, като гледат от приятелчетата си всяка събота, най-вече домашните са. Иначе обичат да идват на училище, хубаво им е тук, много е хубав колектива, но домашните тежат, да.
0: Какво искате да знаят за България, как да виждат България и как да я усещат?
2: Много бих искала да има същото усещане и спомени като мен. Знам, че няма как да стане. Но за мен е важно да имат собствена връзка с България, заради това е важно, нали, да идват тук и да имат тяхната връзка, техния достъп в България, чрез Кирил и Методи, не само чрез мен. Затова ги изпращаме на образователни маршрути, самички, за да се запознаят с България извън моето семейство, извън мен. И ми искам да я виждат като родина. Знам, че не е лесно, защото не са родени реално там, но за сега поне имам чувството, че я виждат като наистина моята втора родина, моя втори дом.
0: А в България колко често ходите, къде ходите и какво ви харесва в България?
1: Отивам на Черно море и много обичам, защото морето е топло и голям купон. И на Коледа, на юли, август и март.
0: Можете ли да ми запеете някои от песните на татковците? С какви песни се явявате пред публика?
1: Миналата година рок-н-рол беше млад. И да се свири на китара беше...
2: Не беше още
1: мала глад.
2: Занаят.
1: Созопол беше мала глад.
0: Обичате ли вкъщи да пеете?
2: Слушаме много музика, децата пеят и аз пея с тях. Абе, пеем си, репетираме редовно на български.
0: Какво пеете?
2: Пеем, значи те пяха българска роза, една българска роза. Здравей, как си, приятелю? Бургас морето. И децата пеят техния репертуар на Китчица, Хубава си моя горо.
0: Добре, как се чувства човек така, като в по-зряла възраст се върне на училище, при това да учи един така труден език като българския?
1: Младост. Чувствам се млад.
0: Искате ли нещо да пожелаете на слушателите ни?
1: Да, много години.
2: Много години. Здраве и любов.
1: Здраве и любов.

Остава само да се присъединя към пожеланието на милото семейство Силиек, здраве, любов и рок-н-рол. Слушайте програма Христо Ботев, а предаването за думите всеки вторник от 15:10. Прекрасно лято ви желая аз, Венета Гаврилова.

0: Интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия.
1: Това не е музика, която е свързана с негативни емоции. Нито рока, нито другите стилове на съвременната, повлияна от запада музика у нас, не са били музика на радостта.
2: Разбира се, че шалгата е музика на ритмическата радост. От самото начало тя не е само това. Тъй като е без никакво съмнение свързана с българската организирана престъпност.
3: Крайна сметка този режим е някои общи черти, които според мен се повтарят и което на мен ще ми даде възможност да говоря за чалга не само в музиката, но и в политиката, и в медиите, и в правото, и в философията. Има елитарна чалга, има академична чалга.
4: Любопитно е, че по едно време имаше по-голяма пропаст, чалга-античалга, в съвремието си границите се размиха.
5: Новата фаза до някаква степен можем да я разделим дори чисто поколенчески.
3: Поне музикалната чалга може някакси ритъма да те хване. Докато скандала, макар и да е харизматичен в Народно събрание, някакси е една грозна чалга.
2: Който танцува кючек, той не разбира от пътя на България към Европа.
6: За чалгата. Епизод 2. 90-те. В своя конспект по история на чалгата от 2005-та Александър Кьошев пише, че става дума за провал на столетния образователен проект. Цитирам. Така наречената национална интелигенция вече няма значение, тя не е в състояние да формулира норми и вкусове, масата се идентифицира и радва не чрез нея, а срещу нея. Край на цитата. Всъщност, докъде стигнаха метастазите на този процес, за който се говори? Не прилагаме ли твърде много драматизъм в обсъждането на чалгата и то заради ехото от едни културни войни, които вече са приключили? Не сме ли твърде ретроградни в своя патос? Или напротив, намираме се във време, в което сме свикнали с немислимото и вече почти не го забелязваме? Едно обаче е сигурно. Лекомислената ирония по отношение на чалгата крие огромна опасност.
2: От самото начало, разбира се, че чалгата е музика на ритмическата радост, екстаз и, така скажа, самозабравяне в танца и в музиката.
6: Александър Кьосев.
2: Това е без съмнение така. Още тогава обаче, от самото начало, тя не е само това. Тъй като е без никакво съмнение свързано с българската организирана престъпност и с целия криминален менталитет на тази престъпност. И текстове от типа тигра, тигра, имаш ли пари? Имаш ли пари? Как беше? Хубави жени и така нататък. Да. За крадец не ставаш, сине, ти си бодала. Те са трансгресивни. Тоест, те не само се радват, те натриват носа на тези, които не се радват. Те са на пук. И това е така от самото начало на българската чалга. В карнавала също има подобно нещо, тъй като се обърнат иерархиите. Но тук става дума за агресивно разместване на иерархиите от една прослойка, твърде съмнителна прослойка, която на практика идва на власт. Тя се чувства съжествуваща. Това е байганешка ситуация, която така се каже, играе си кючек не просто за да се разкрепости тялото, а играят кючек телата на мутрите. Тоест, онези тела, които хората не обичат и ненавиждат и ги наричат с такива имена. Или иначе казано, от самото начало, чалгата не е просто самодостатъчна музикална и танцувална радост. Тя е контракултура, тя е културна война и тя оспорва и е

0: етическия монопол на така начините елити и най-вече неговия моралния монопол. Тоест, в чалгата и в текстовете на чалгата, а и в много други неща, са позволени работи, които обикновено в обществото не са позволени. Те са хашлашки, те са скандални, те са, пак ще кажа думата, на пук.
1: Зараждането на чалгата предхожда появата на мутрите.
2: Явор Сидоров.
1: Предхожда появата на мутрите.
0: Не е така.
1: Зараждането на чалгата тръгва още 80-те години с хора като Хисарския поп, с едни заигравки
0: на... Това са едни чалги и случая на сръбско.
1: Да, заигравки на Тодор Колев с този тип музика, с циганските оркестри от 80-те, които в последствие придобиха голяма легитимност, трябва да се каже. Съдбарските оркестри. Карандила, оркестъра на Ибро Лолов, някои от тях спечелиха грамита, трябва да се каже, за тази музика. Това начало...
0: Но те не

0: Попаднаха нито в Ара Аудио, нито в Пайнер.
1: Да, това начало се съвпадна времево, или по-точно развитието на тази музика съвпадна времево с зараждането на мутрите. Но тук трябва да изясним, чагата контракултура ли е или дошла на власт култура. Защото на мене ми се струва, че контракултурата на чалгата продължи да бъде контракултура в някакъв смисъл, опозиция на официалната култура или поне на признатата култура, и отделни нейни привърженици, каквито бяха мутрите, имаха един кратък момент под слънцето, не повече от 15 годишен, след който изтляха, бяха избити, изчезнаха от сцената. И чалгата продължи това свое съществуване в опозиция на културата, т.е. като контракултура, а не като властена култура, до ден днешен, с проявления като, примерно, предпочитаната музика на абитуриентите за техните балове, но забележете, не навън на улицата, а вътре по клубовете след официалната част на бала.
2: Музиката просто е някакси най-видимата или най-разпознаваемата като чалга. Но в политиката, какво означава политика, която изглежда, или политическа чалга като чалга?

0: Просто даже не ни е приятно. Поне музикалната чалга може и някакси ритъма да те, да те хване. Докато скандала, нали, макар и да е харизматичен в Народно събрание, някакси е една грозна чалга. Да, това увеличава рейтинга, бих казал, дори на Народно събрание. Всъщност много хора биха гледали Народно събрание точно заради зрелището. Но някакси там вече аз наистина имам проблем с чалгата.
1: По тази причина в българския случай музиката на долницата придоби скандално криминален, контракултурен и контрамурален оттенък. А освен това, на всичкото отгоре, тя се оказа ориентирана към Ориента, което пък вече беше истинския скандал, защото от векове българската нация се европеизира и върви към Европа, а сега изведнъж ни връщат в тази ориенталска, скандална, разпусната и така нататък долница.
2: Европеизирането на българската нация винаги било отгоре надолу, не отдолу нагоре. Това е еднакво валидно за началото на нашето независимо съществуване и за настоящото ни съществуване.
0: Това генерализиране и пролифериране на чалгата в най-различни области показва вече нейния потенциал, нали, на някаква степен трансформационен, дали е вредителски, е друг въпрос. Но в медиите, какво означава медийна чалга? Медийна чалга означава да я пускаш съдържание, което се харесва, което се слуша, което е кратко, което е лесно за преглъщане, което е ясно, няма някаква амбивалентност, многозначителност, не е някаква грозна баба яга, ами нещо красиво, което моментално може да се консумира, т.е. е ликвидно. Не толкова като знание, колкото като възбуда. Т.е. тези медии, които, нали, в крайна сметка в момента побеждават в битката за вниманието на своите зрители и слушатели, са медии, които няма как да си позволят да съществуват без чалга. Така че медийната чалга е абсолютно необходима.
3: Ух, да, малко това са някои елементи от това, което каза Стоян, направо ме стресна.
4: Димитър Бошков.
3: Когато самата власт и самото управление става, така да се каже, медиокрацията, един нов термин се появи преди в последните години, т.е. властта на медиите, когато се окаже, че те са тези, които могат да произведат закон или съдебна присъда само и само за да се хареса, не за да обслужат справедливостта, но това е много притеснително, признавам си.
0: От друга страна, нещо, което аз занимавам с философия и в право, чалгата мога да видим в философията от много време. Нали, смисъл, ако генерализираме това понятие, има страшно сериозна философска чалга. И тя се води, нали, понякога изключително академична чалга. Тоест, нали, има една интелектуална показност, страшно много автори могат да бъдат страни, имена и прочие, в крайна сметка да няма никакво съдържание. Нали, това го виждаме и можем да го видим много пъти. Но оставам философската чалга и последен пример дам с правната чалга, защото това е нещо, на което най-много ми е любопитно, правната чалга. Включително емпирично го изследвам толкова, отколкото чета нови законопроекти. Нали? И се оказва, че тук има даже няколко жанра на чалгата. Има законодателна чалга. Какво означава това нещо? Това са закони, които се пишат, нали, специално заради техният медиен

синкретизма с медийна чалга. Това е една съдебно-медийна чалга, в която съдиите всъщност отговарят на очакванията, които има обществото към техните присъди. Нали? Съдебният процес става спектакъл, казуса става някакъв интересен сюжет, който може да се изпее на кръчма. Нали? Но важно е, нали, в крайна сметка, да удовлетворим желанията на хората. Отново работим с желанията. Нали? Всички страхове като морална паника могат да бъдат и да трансформират в някакви желания. Така че за мен това, което чалгата прави с всички полета, в които влиза, е да радикализира един стремеж към производство, който е от типа инфлуенсър въздействие, който е от типа бързо, ликвидно, печелен на внимание, което може да се монетаризира и да се капитализира. Тоест има един много сериозен комерциален елемент, без който чалгата не би съществувала. Тя е инструмент или по-скоро механизъм за привличане на внимание, който може да съществува само със своята публика, която си плаща.

и чупенето на чини, и хвърлянето на салфетки, отново контракултурни занимания, но вътре. Сега, паралела с Гърция. Много интересно нещо. Имаме две интересни писти на развитието на тази музика в България и в Гърция. В България музиката се зародила под влиянието, да кажем, на големите звезди на турбофолка от една страна, сръбски турбофолк, и на циганските оркестри от друга страна, ориенталски и сръбския елемент в тази симбиоза. В гръцкия вариант имаме музиката на Егейското крайбрежие, на Измир. Имаме Зебекико, имаме тая музика на кръчмите, на проститутките, на наркоманите, на моряците, която след изкореняването на гръцкия елемент от Егейското крайбрежие 23-24 година, след размяната на населението, се прехвърля на територията на съвременна Гърция и населява там таверните по Пирей и започва да произвежда това, което някои хора наричат, някои сериозни музиколози наричат гръцки блуз. Музиката на наистина на дъното, на най-низките слоеве на населението, на най-бедните, на най-оправданите. Това вече наистина е контракултура, mm-hmm.

музика са обикновено големи звезди. Но тази музика по никакъв начин не е представена на света като ориенталска музика. Гърците представят като изключително гръцка музика. Тя, разбира се, страшно хибридна. Тя е и турска, тя е и циганска, тя е и арабска, тя е левантинска. Това е част от голямото левантинско културно пространство. Интересното е, че при тях естетизирането на тази музика не довежда до това снобско разделение, което го има при нас на висока култура и ниска култура. И те я естетизират, и те я харесват, но по някакъв начин

0: я приема такава каквато е. При нас обаче има гражданска война на тема чалга или не.
1: Така описано да. Изглежда, че отгоре има едни снови, които произвеждат изкуствено едно възмущение от връщение, което няма никакво основание, защото на народното веселие си е народно веселие и толкова. Зад това, което каза Явор, тук вече съм напълно несъгласен. Прозира една схема, тя е антропологическа, музикално-антропологическа, която казва, обикновените народни маси, прекрасни, щастливи, се радват на живота, танцуват, играят кичек, служат чалга и се веселят и са едни прекрасни хора, а отгоре има едни сноби, които като видят това се дразнат и създават, така се каже, негативния образ на чалга. Ми, това не е така. От самото начало на чалгата, защото тези предварителни чалгоподобни елементи, за които говори Явор, а именно Тодор Колев, хисарския поп, слушането на сръбско и на гръцко в България, те нямаха истински характер на скандализъм. И освен това не бяха завзели центъра на публичното пространство. Какво означава контракултура на власт? Веднага ще разберем това, ако си представим фигурата на Байганю. Защото Байганю би трябвало да е контракултура, но е на власт. Той на практика печели изборите и Сласка Иваница Граматиков и така нататък. Тоест, той е фигурата, която ни обяснява как определен тип елементи, които в традиционната социална иерархия са били ниско-долу, примерно в гръцките таверни, за които ти говори, в разни кръчми, съдбарски оркестри и прочее, изведнъж се оказват с много пари, с политическа власт и с публична видимост.
2: Баба Яга може да живее сама в город, но една поп-фолк дива, без нейната публика, какво представлява тя?
3: Това си като цяло и ефекти всъщност на късния капитализъм. И най-вече на средствата за комуникации на медиите. Това, че Фейсбука буквално не ти прави така, че да не си задържаш вниманието. Не говоря за такива по-модерни платформи, които ползват и по-младите. Аз с тях не стигам, защото там са 10 секунди. Аз за 10 секунди не мога само да се концентрирам, а те вече усвояват за 10 секунди специфично медийно съдържание. Така че това наистина си е сериозен проблем за демокрацията. Разбира се, все пак нашата българска чалга, тя още преди тези процеси е започна. Още, нали, айде, турбофолка 80-те години, после 90-те. И ние сякаш успяваме да назоваваме всяко едно явление, което ни притеснява, именно заради всичките тези ефекти, нали, които ти каза. Минимално внимание, публика, която трябва да си скефи, така, истински да си скефи на съдебното решение или на антиджендър закона. Всичко това ние вече го слагаме под знаменателя чалга, защото усещаме тази заплашителност. Преди малко, като споменахме за историята на културните изследвания, не мога да не кажа, че сякаш различни епохи, всъщност с раждането на капитализма, сякаш се ражда и чалгата. Има един, и поне с развитието на капитализма, или не с началото, но с развитието му. В крайна сметка и 19-я век и елегантния Париж от 19-ти век е изискан и той си имал своята чалка. Оперетата на Офенбах. Една прекрасна книга на Зигфрид Кракауер за Офенбах, която всъщност виждаме, че тази оперета на Офенбах има абсолютно всичките елементи, които ние възпознаваме в чалгата. Така лесна, запомняща се мелодия, всички се сеща по словутия кан-кан. Екзотизирани декори, нали, там джунгли, арабски свят, разголени женски тела, доколкото разбира се 19 век е позволявал, но все пак доста по-разголени от стандартното, което също и в съвременната чалга си го знаем. Казах, бързо запомнящата се мелодия и това, че оперетните певици тогава са били, се каже, любовниците на политически и на финансови елит. Да кажем, времето на Втората империя от Наполеон III. Някъде от 50-те до 70-те години на 19-тия век. Това е много, буквално четей книгата за Офенбах, просто си представих нашата чалга, да не говорим, че и в политически план политиката на Наполеон III е била пак така чалгаджийска политика. Мисля, аз го сравних и с някои наши политици, които доскоро управляваха. Тоест, висока корупция, особено срастване между икономическия и политическия живот, нещо характерно за Втората империя във Франция. Така че очевидно, че всяка епоха с капитализъм си има своята чалга, под една или под друга форма.
4: Може би става дума за
5: Полина Петрова.
4: Тези общи елементи в идеята за популизма изобщо и чалга текстовете, които са отражение на нашата народопсихология, бих казала, от онези години и показват, както вече беше споменато, желанията на масовия човек. В този смисъл, всъщност бихме могли да кажем, че има пряка връзка в отношение, че чалгата създава тази опозиция между обикновения човек и въображаемия елит.

0: Бих обърнал цялата тази схема. Само за провокация, защото нещата са по-сложни, ще кажа. Всъщност, образа на основите, на жълтопаветниците и на високомерните умни и красиви е произведено долу. И от онези, които обслужват контракултурата на власт. То е, така скажи, изкуствено създадена конструкция, като вкарва в една категория така наречените елити, които не могат да бъдат вкарани в една категория. Тоест, това си е образ на врага. И този образ на врага беше създаден от, именно от носителите на чалгата. И перфектният служен пример за това е така нареченият чалгар Слави Трифонов, който е истинският идеолог и говорител на чалгата в България. Аз не твърдя, че аз не приемам това, че явленията от социализма са чалга. Те са, пак ще кажа, чалгоподобни. Но синтеза, за който става дума, се случва някъде в средата на 90-те години, когато възникват и големите музикални компании, аудиовид, Pioneer, Sony Records и други подобни, които започват да въртят един солиден капитал. Официално той се движи към, примерно, 15 милиона лева. Тогава неофициално е, вероятно, над 50 милиона. И там легалните пари и нелегалните пари сложно се преплитат. Възникват чалга барове, в които не е на простото население, а криминалните босове танцуват на масите заедно със своите мутреси и така нататък. Тоест, цялата сложна ситуация на 90-те години е особеният синтез, в който се ражда българската чалга, и тя от една страна е симптом, от друга страна е канал. Тя е начин за спечелване на огромна подкрепа от населението.
1: Самия Слави Трифон, но сам по себе си, е илюстрация на сложността на явленията, за които говорим. Защото не трябва да забравяме, че той започна живота си като виолист в оркестъра, симфоничния оркестър на Българското национално радио. Тоест, това противопоставяне, в което така умело професор Кьосеф му обвини между жълтопаветия и долница, това е напълно изкуствено противопоставяне, то не съществуваше 90-те години. Противопоставянето
0: нямаше име, иначе противопоставяне имаше.
1: Противопоставяне между елити и низини има от как свят светува. Но в този му вид настоящия, между жълтопаветия и добрия народ, ухажван от популисти, тогава нямаше. Хората не бяха достатъчно социално обособени. Нямаше го все още този дълъг процес на раздяла с социалистическия човек, който така или иначе беше продукт на уродна головка. Доста по-сложни са нещата. Ще започна с това, че за мен Бай Ганю не е пример на овластена контракултура от низините, дошла на власт арогантна простащина. Бай Ганю за мен е самоувереното, гледащо напред енергично лице на младия български капитализъм. Той не е в никакъв случай негативен герой. Той може да носи съзнателно пришити му от леко характеристики, комични характеристики, върху които се играе с неговата липса на приемлива европейска култура, с неговата непригодност за едно добро приемливо салонно присъствие. Но Бай Ганю е един енергичен предприемач, капиталист, при това далече не беден, който по-скоро, ако гледаме на фигурата по такъв начин, по-скоро е положителен герой, отколкото негативен.
0: Това са старите. Още Милко Ролче в 20-те години на 20 век поддържа подобна теза и други хора. Има един почут дебат, наречен проблематичния българин по страница на философски преглед през 30-те години, където някои от участниците казват подобни неща. Пълно не ги приемам.
1: Той с нищо не се различава от големите предприемачи американски от 20-те години. Припомнете си фигурата на човека от «Ще се лее кръв».
0: Да, този човека от «Ще се лее кръв» е добър пример, макар че е лишен от веселието на Бай Ганю, защото той е предприемач, който съвсем...
1: Който лее кръв.
0: Да, той е склонен към престъпления.
1: Именно.
0: Той излиза абсолютно извън граница на закона и ти наричаш това положително.
1: Аз го наричам състояние на нещата. Това, между другото, исках да кажа. Това, между другото, е и моя протест срещу така оценъчния елемент, който привнесе професор Кьосев, това, което казах за чалгата, за това до каква степен тя е контракултура, израз на политическо отношение към една конструирана такава културна снобска върхушка, срещу която тя е едва ли не се бори. Аз оценки не слагам в случая. Бай Ганю, да. Говоря за противопоставянето между снобска върхушка и зените, на които чалгата е израз. Чалгата беше тогава все още в зародишен стадий, все още не беше стигнала до състоянието, до което стигна вече към, да кажем, 2007-2010 година на абсолютна доминация абсолютна победа на всички останали форми. Рок, поп, естрадата умря, разбира се. Останаха някакви нейни жалки остатъци от социализма, някои от които крета до ден днешен. Пълната победа, да не говорим за класическа музика въобще. Чалгата придоби не просто гражданственост, тя придоби легитимност в това време. Това все още не беше случай през 90-те години.
0: Това започва да се случва към края на 90-те години и към 2005-та година се беше случило.
1: Се беше случило, точно така. Въпросът тук е в следното нещо. Ако приемем, че гръцката форма на аптейк, каквато е английската дума, на приемане между собствените културни критерии, музикални вкусове и това, което чалгата предлага. Ако при гърците това нещо мина през позицията на национализма, т.е. те припознаха на националистически принцип тази музика като своя, като гръцка музика. При нас то мина на контракултурен социологически принцип, на принципа на обособяването на класи, на касти, които приеха тази музика за своя в опозиция на някаква друга. Слушах

90-те, епизод 2 от поредицата за чалгата. Автор Васил Балев. Авторска музика и постпродукция Михаил Михайлов Веспър. Редактор Николета Атанасова. Участваха професор Александър Кьосев, преподавател по културология в Софийския университет, професор Стоян Ставро, ръководител на секция Етически изследвания в Института по философия и социология към БАН, доцент Димитър Бошков, преподавател по съвременна философия, Явор Сидеров, историк и политолог, преводач, Полина Петрова, магистрант по история и теория на културата.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа, емисия новини. Министерството на образованието и науката ще съдейства за възстановяването на диалога в НАТФИС при стриктно спазване на академичната автономия на висшето училище. Това е казал министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев на среща с част от протестиращите студенти и преподаватели от академията. Те вече няколко пъти, включително вчера, протестираха срещу ректора професор Мирослав Дачев с искане за оставката му заради риск от изключване на НАТФИС от Европейския университетски филмов алианс Film EU, за което според тях отговорност носи Дачев. Вчера стана ясно, че обещаната на студентите среща между тях и Дачев е била отменена. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Новината, че Министерството на образованието и науката ще съдейства за решаване на конфликта в НАТФИС, идва ден след като стана ясно, че медиатор в този конфликт ще бъде още едно министерство, това на културата. В разпространеното от просветното ведомство от днес съобщение пише, че ресорният министър професор Вълчев подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция и че МОН е готово да окаже съдействие, експертни и правна помощ, за да се намери правилното решение по адрес на НАТФИС. Припомня се, че по инициатива на МОН утре ще се проведе следваща среща с участието и на Националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалогът между заинтересованите страни по казуса. Според професор Вълчев, в Закона за висшето образование са предвидени механизми за разрешаване на подобни конфликти в рамките на самото висше училище. Той смята, че академията следва да използва всички свои органи и процедури, включително общото събрание, факултетните съвети и етичната комисия, където могат да бъдат разглеждани сигнали и да се търсят решения по възникнали спорове. По време на срещата от страна на МОН е бил поставен и въпросът за създаване на академичен омбудсман в НАТФИС, практика, която вече съществува в редица университети. За новините Андрей Борисов.
0: Броят на студентите, изучаващи специалността египтология в България, се увеличава, а чуждестранните студенти от региона на Египет и Близкия изток се насочват към инженерните специалности в страната ни. Това стана ясно по време на Международната научна конференция Европейският югоизток и Близкият изток на кръстопътя на преплетените региони.

0: култури и религии, която се провежда в София. В нея участват над 30 български и чуждестранни изследователи. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Форумът е посветен на 100 годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Египет и се организира от Института за исторически науки. Българските студенти избират специалности от областта на културата, химията и икономиката, като университетите в Египет осигуряват специализации на българските студенти в различни институции, като музеи, банки и министерства. Каза директорът на Института за исторически науки, доцент доктор Надя Филипова.
2: В резултат на усилията и на двете държави и след Втората световна война на правителството на двете държави се полагат основите и така се развива успешно сътрудничеството в областта на културата, на изкуството, на образованието, не само с Египет, но и с целия арабски свят и по-широкия близък изток. В резултат на това и българските изследвания, българската наука, култура, изкуство стават известни в тези региони.
1: Участниците в конференцията обсъждат и теми в областта на международните отношения, взаимодействията между обществата, религиите и изкуството, както и историческите и съвременни измерения на връзките между Югоизточна Европа и Близкия изток. За новините, Калина Колева.
0: Новият бюджет е продължение на дългогодишно неглижиране на културата в България. Така коментира проектобюджета за 2026 година в сектор култура директорът на Старозагорския драматичен театър Гео Милев, Светла Тодорова. Тя допълни, че предвидените средства не дават необходимия финансов стимул за работещите в театрите, поради което се търси и проектно финансиране. В ефира на радио Стара Загора Тодорова подчерта, че възнагражденията в сектора не отговарят на потребностите на хората, работещи в него.
3: Това ще се отрази до такава степен, че повечето театри, особено тези театри, които са в провинцията, просто ще сведат до минимум всички разходи, които имат за създаване на театрални спектакли. Просто ще замре тази дейност, свързана с спектаклите, ще се прави по едно-две представления. На наш език казано, две даже ще бъде направо много добре, ако се направят.
0: Светла Тодорова изрази надежда, че до края на годината ще има яснота кога ще приключи ремонтът на сградата на драматичния театър Гео Милев в Стара Загора. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Няма да има закрита паралелка в прием за 8-ми клас в област Монтана. Това стана ясно след първо класиране. За Българското национално радио Даниела Маринова от регионалния инспекторат в Монтана поясни какво може да направи ученика, който е класиран по второ или следващо желание, но това не го удовлетворява.
4: Той може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране в училището, където е класиран. При обявяване на следващото класиране може да се класира на по-предходно свое желание или да запази мястото си, на което е бил приет на първи етап на класиране.
0: Каза Даниела Маринова от регионалния инспекторат в Монтана, като уточни, че учениците, които не са класирани на първия етап, участват във втория без да подават ново заявление. Бургас и София останаха в надпреварата за град домакин на Евровизия 2027 след приключването на първия етап от избора. Международната оценителна комисия реши да отпаднат Варна и Пловдив, като последните ще могат да участват в съпътстващите събития на 71-то издание на конкурса. Подготовката за Евровизия 2027 не е просто организация на едно телевизионно шоу, а национален проект, каза генералният директор на БНТ Милена Милутинова в ефира на обществената телевизия.
5: Домакинството ни на Евровизия е национална кауза, която ще представи България пред света по възможно най-добрия начин, защото имайте предвид, че десетки държави излъчват песенния конкурс. Това е огромна възможност за нашата страна да покаже включително и своята национална идентичност.
0: Генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Символът на птицата от различни литературни произведения присъства в изложбата «Философия на птиците», която се открива след час в София. За диалога между литературата и живописта в експозицията разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
6: Всяка картина, създадена от Екатерина Велева, е визуален отговор на текстове на автори като Емили Дикинсън, Райнер Мария Рилке, Едгар Алън По и Чарлз Буковски. Според нея всички изкуства са взаимосвързани, а любовта и към литературата я провокира да създаде 19-те живописни платна в

0: Рилке, Едгар Алан По и Чарлз Буковски. Според нея всички изкуства са взаимосвързани, а любовта и към литературата я провокира да създаде 19-те живописни платна в изложбата.
1: Избрах птиците, защото за мен те са образ на чистото съществуване. Те не живеят миналото, не се тревожат за бъдещето, просто са. Летят, пеят, мълчат и се замислях напоследък, че човекът като че ли е загубил тази способност. И затова до някъде, може би, завиждам на птиците, не защото могат да летят, а защото умеят просто да бъдат в настоящия момент.
0: Сподели Велева. Тя рисува в фигуративен стил, без да търси анатомична точност, а се стреми да предаде емоции и отношения чрез образите. Според художничката можем да научим много от животните. А всеки от нас в различни моменти може да бъде малката птичка на Емили Дикинсън или гарванът на Едгар Алан По, например. За новините Велизара Сърчаджиева.
2: Чухте новините на програма Христо Ботев в 17 часа.

Добър ден! По програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. За вас работим заедно с звукорежисьора Кристина Релевска, редактор е Надя Танасова, а музиката избира Цвети Бахарева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Поет по инстинкт и медик по неволя. Зигмунд Фройд трансформира психиатрията в литература, а самият той се счита за романист под формата на учен. През 2026 се навършиха 170 години от рождението му и именно това ще бъде повод за разговор днес. Останете с нас!

светът отбелязва 170 години от рождението на Зигмунд Фройд. По повод годишнината, Нов български университет и Ателие за свободни асоциации организират прожекция на документалния филм «Аутсайдер», носител на

0: и клиничен психолог. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно, че сте тук при нас в студиото. Имаме възможност да поговорим не за кого да е, именно за Фройд. Сигурна съм, че всеки един от нашите слушатели в момента си мисли, че знае нещо за него и че до някаква степен е убеден какво точно представлява той и неговата работа, и все пак до каква степен наистина ежедневието ни, мислите ни са окупирани именно от този човек, чието открития така са ни предупредили за злото в нас и са ни дали метода, който да ни помогне да разберем кои сме всъщност.
1: Да, може би не само за злото и за творческите възможности, но със сигурност за това, че ние имаме много страни и можем да бъдем както много креативни и много справящи се и създаващи много хубави неща, така и много лошави, много агресивни, много разрушителни. Думата лошави заимствам от един мой колега, който мисля, че по много хубав начин така описа част от нашата природа, която всъщност е иманентно присъща ни. Тоест, може би не е толкова страшно, че можем да бъдем и лоши, стига да можем да си даваме сметка за това и някак си да го окултуряваме, да го удържаме и да го превеждаме на един по-цивилизован език и да го въплъщаваме в едни по-малко вредящи, защото те винаги, когато са сублимирани и са културни, не са толкова разрушителни действия. Всъщност, Фройд има наистина огромно значение това, което той е обобщил, защото разбира се, че не всичко е лично негово откритие, което той е синтезирал, което е имал интереса и настояването да продължи да изследва, защото всъщност с него цялата европейска в днешно време и световна култура е променена и остава върху нея един отпечатък, който е свързан с този момент в историята ни, в който за първи път става ясно за медицината и, пак ще кажа, за цялата култура, че психичното страдание, че психичните симптоми имат смисъл, че те имат значение, че те не са просто една грешка и че всъщност те могат да бъдат разбрани и това може да помага на хората. По отношение на културата и цивилизацията, защото той има много текстове посветени и на тях, всъщност той говори наистина за това, за ролята на цивилизацията по отношение на това окултуряване на нашите страсти. Това, което ни превръща в общество, това, което ни превръща в културни хора, цивилизовани, които могат да живеят един с друг и което всъщност е начина ние да се различаваме от първичната орда, защото иначе по отношение на страстите вътре в нас и на много мощните психични и емоционални движения, всъщност ние не се различаваме. Този филм, който има много награди от фестивали на документалното кино и вече в продължение на една година гостува не само на европейски, но на световни столици, в които всъщност психоаналитични общества организират прожекции му, много противоречиви мнения събужда, защото това е една артистична интерпретация на режисьора за онова, което може би личността на Фройд е представлявала и за влиянието на личната история, както самия той казва, но и на социалните фактори върху един човек, какво може да се случва в неговия ум, за да роди този ум идеята за психоанализата. И казвам противоречиви, защото на много места заглавието на филма Фройд Аутсайдер събужда негодование и коментари в смисъл на това как може някой, който е толкова значим, не само за психотерапията, защото всъщност психотерапията произхожда от психоанализата. Тя се ражда с откритието на Фройд. Всъщност първото лечение чрез говорене, което между другото е термин на една пациентка, такъв случайно изнамерен.
0: Която му е казала: оставете ме аз да говоря.
1: Да, доктор.

0: психоанализата и нейното знание, както и самата психоанализа, която също има вече много разклонения и много възможни приложения. Та, връщайки се към този въпрос, как е възможно да наричаме Фройд аутсайдер, на мен лично ми се струва, че филма носи едно малко по-различно послание, защото той много ясно казва: Фройд е човека, който е открил, че понеже ние всички живеем във вътрешната си реалност и използваме външната реалност, за да описваме вътрешната си реалност, за да я разиграваме, всъщност ние всички повече или по-малко сме аутсайдери.
1: Точно за това исках да ви попитам, връщайки се и малко назад, тъй като Фройд наистина не е първият човек, който е заговорил за подсъзнателното, Шопенхауер, Ницше, всички те говорят за това, но той създава именно начина, по който може да говорим вече за това, което се случва вътре в нас.

Как ни трябва, освен на тези велики философи, да споменем и невролозите, лекарите, от които Фройд отива да се учи, и Шарко, и Бройер, но той е имал настояването, т.е. това не е еднолично откритие, не е първия, който е заговорил за това, но е имал настояването и наистина амбицията да направи един научен проект за психология. И той държи на това, въпреки че в съвременната психоанализа и въобще в историята на психоанализата, самата тя има много двойствено отношение, като че ли не държи особено да бъде научна. Това са и така голяма част от съвременните обвинения към нея, че тя не е основана на доказателства и някак си не се и опитва да бъде. Защото сякаш това, което тя има като обект, не може да бъде измерено точно по този начин, по който се прави в така познатата ни наука. Макар че развитието на образната диагностика и тези съвременни компилации на различни специалисти в пси-сферата раждат много интересни проекти, едни от които, да кажем, свързани с тази сравнително млада и нова дисциплина, невропсихоанализата. Използвайки именно образната диагностика и проследявайки активирането на различни мозъчни центрове, всъщност прави много интересни доказателства, които показват, че интуитивните или научните идеи на ранните психоаналитици всъщност са верни. Всъщност наистина, това, което наричаме съзнание в човека, е много повече свързано с субкортикалните структури, отколкото с префронталния кортекс, който отговаря за когнициите. Това може би всъщност не е толкова очудващо, защото това са били невролози. Тоест, те са имали понятие от това, дори и науката да не е имала това главоломно развитие, което има в момента. Но връщайки се на въпроса ви защо и защо също така Фройд е толкова, включително в психологичните среди, толкова слабо опознат, защото той е познат като име, познат е формално и е познат с така една понякога не много задълбочена интерпретация на най-шокиращите му открития или наименования. Например, факта, че той открива, че децата са сексуални същества, говори за това. Има един термин, който много шокира обикновено, че те са полиморфно перверзни. И това събужда едни такива коментари. Това не е ли една отживелица, това не е ли една сама по себе си много перверзна теория, какво означава Едипов комплекс и така нататък. И като че ли е трудно да се задълбочим и е трудно да започнем да изследваме, защото това означава да се опитваме като него да настояваме и да държим очите си отворени пред едни от най-болезнените, най-неприятните, най-засрамващите открития от нас самите за нас самите. Всъщност, несъзнаваното, идеята за него много повече се открива чрез хипнозата и чрез съществуването на така нареченото постхипнотично внушение, когато лекарите от неговото време установяват, защото медицината, предполагам, е известно за всички, така че само ще го маркирам, в това време се среща с нещо подобно много на това, което преживя медицината, когато се появи COVID преди няколко години. Тоест нещо като епидемия, огромен брой случаи на много тежки симптоми, манифестирани в тялото, които не могат да бъдат обяснени съзнанието на медицината. Тоест няма органична причина да съществуват тези парези, слепота, припадъци, оглушавания, които много пациенти, главно жени, са демонстрирали по това време. И всъщност, чувствайки се напълно безпомощни да могат да помогнат, те са опитвали различни методи, един от които е хипнозата. И така става възможно да се открие, че когато човек в това изменено състояние на съзнанието получи едно послание, например, до вечера в 7 часа или половин час след като се събудите от хипноза, ще отидете да си измиете зъбите, малко по-късно, вече в съзнание, хората го правят. И когато някой ги попита защо си измихте зъбите, те не могат да обяснят и казват, изпитах много силна нужда да го направя. Трябваше просто да го направя. Така става ясно, че в нас има нещо, което явно е много мощно, до което явно ние имаме трудно достъп, но което всъщност се оказва, че управлява нашето поведение. Управлява начина, по който ние реагираме или има много силна роля в това, защо ние мислим за нещата по един или по друг начин. И понеже това наистина означава ние да преминем през представите за себе си, да се конфронтираме с идеите за себе си, с идеите за това какви би трябвало да бъдем и понякога да понесем известен срам, доста разочарования, да се срещнем с много неща, които ни нараняват и които ние се опитваме да забравим, да изопачим, да се направим, че не съществуват. Затова всъщност като че ли е толкова трудно и толкова противоречиво да разбираме себе си. Защото както още той казва, Фройд е написал това, хората искат и не искат да се излекуват, но не могат да пазят
тайни, казва той.

0: Ако достатъчно дълго слушате един пациент, той ще ви разкаже от какво страда, защо страда от него, как би се излекувал от него и защо не иска да се излекува.
1: Предлагам ви да чуем малко музика, след което ще продължим разговора. Are you coming to the tree?

0: Най-доброто от какво се случва.
1: В какво се случва на гости ни е Велислава Донкина. Говорим за Фройд, а поводът е 170 годишнината от раждането му. Стигнахме до този етап, в който хората и искат, и не искат да излекуват себе си, но може би сме постигнали известен напредък от времето, в което той е създал своите теории, идеи и виждания, но също

0: същото време ми се струва, че този страх да познаваме себе си все още стои. И ако днес той се беше изправил пред нас и ни обясни, че имаме несъзнателно, което влияе по-силно от нас самите и всичко това, което можем да контролираме, отново бихме реагирали по същия начин. Отново не бихме понесли факта, че над Аз има още някой. Защо? Защо ни е толкова трудно наистина да приемем, че за да можем да бъдем тази свръхсила, която ни се иска, най-вече и преди всичко трябва да започнем да се вглеждаме, да говорим и да си задаваме въпроса защо?
1: Струва ми се, че хората сме си същите, независимо от това, че успяваме да постигнем наистина много впечатляващ напредък, т.е. човешкия ум може да създаде наистина удивителни неща и този съвременен напредък на медицина, на технологии, комфорта на света, в който живеем, защото ясно е, че ние живеем в време, което е може би наистина най-удобното от гледна точка на всички подобрения на живота, които имаме от цялата история до сега. Но като че ли факта, че ние продължаваме да имаме същите по тип проблеми и също така много интересно, едновременно с този напредък, той някак си много ни затормозява и много ни пречи. Като че ли това показва, че действително човешката природа продължава да си бъде същата. И за нея продължава да бъде наистина много трудно да приема неизвестното и да приема несигурността. Това са двете неща, срещу които ние се съпротивляваме и като че ли постоянно търсим някакъв начин да се уверим, че контролираме или че можем да си създадем някаква псевдосигурност. И понеже да търсиш себе си, да питаш за себе си, включително да приемеш, че може би няма конкретен отговор, може би няма момент, в който много често хората, когато дойдат на терапия, на анализа, казват, добре, кажете ми това сега как ще го оправим или кога ще го оправим, или понякога с разочарование казвате, добре, толкова много време и сега какво се оказва, че аз пак не се познавам напълно или може би изобщо. Може би именно заради това, защото това означава да приемем една относителност и една неопределеност. И това означава винаги да има един поставен въпрос. Аз лично заради това страшно много се вълнувам от психоанализата и много я харесвам, защото тя се отказва от тази претенция да знае. Колкото и теории да имаме, колкото и велики умове да имаме в нея, колкото и наистина интересни достижения и открития да има в тази сфера, те по-скоро винаги поставят един нов въпрос и става дума за този опит да се научим да го толерираме. Това, че това може да е така, но може и да не е така. И по-интересният въпрос е какво означава за нас, а не дали ще донесем една купчина доказателства, за да се убедим, че това нещо е именно по този начин.
0: Отново всичко преминава от частното към общото в крайна сметка, защото всичко тръгва отвътре навън, а всъщност всичко това, което Фройд постига, както казахме и малко по-рано в разговора, тръгва именно от опознаването на човешкия ум, да, но в частност на женския ум и женската чувствителност. Той неколкократно разказва и за това, че всъщност женската емоция, емоционалност, изобщо начина по който функционира жената е много по-сложен, не случайно упрекван, може би и не само във времето, в което всичко започва от него, но и след това, именно за факта, че говори от какво реално се страхува жените и на какво, така ще го кажем, завиждат на мъжете. Нещо, което тогава е обяснявано с времето, в което Фройд е изследвал женското съзнание и чувствителност. Но ми се струва, че днес също е толкова аналогично, независимо, че времената са, пак казвам, други. Тези подсъзнателни притеснения отново фигурират, а пък в същото време, както е оспорван за това и критикуван, има много феминистки движения, които всъщност го уважават именно заради това. Това противоречие на какво се дължи? Отново ли на факта, че не искаме да приемем онова неизвестното?
1: Мисля, че когато в нас има неща, които отговарят, когато се чувстваме обидени, омалуважени, недостатъчно зачетени, тогава може би това обагря нашето разбиране за едно или друго нещо, включително за психоанализата. В интерес на истината, Фройд прави една самоанализа в писмата си до един свой колега. Това е неговото умение, той да пише наистина много откровенно и да бъде много честен за един човек, който е бил с това, което открива и с желанието си да бъде такъв, разбира се, авторитет и такава звезда на тогавашното време. Можем да си представим колко е трудно това, да се себе разкриваш пред някого, също както за

много хора в днешно време пред своя аналитик, както и в неговите трудове много пъти на много места казва, ние грешахме за това. Тоест той наистина има тази доблест, която трябва да бъде уважена, и в

0: този смисъл, връщайки се към изопачаването ни в разбирането за него по един или друг начин и за нещата, които казва, всъщност те са по-скоро метафорични. Аз мисля, че става дума, бих го казала така, не за по-малко или за по-сложно, но за различни по сложност и по качество движения. Защото всъщност става дума за това, че за всички хора първият обожаван и много нужен и почти симбиотичен обект е майката, която е жена, но малкото момиченце и в този смисъл може би прави едно по-сложно движение, ще трябва след това да се ориентира към своя баща и малко или много да влезе в конкуренция с майка си. Докато за малкото момче, ако следваме това, което Фройд ни казва, всъщност тази много силна любов към майката постепенно ще доведе до конкуренцията с бащата и това всъщност определя различни желания, различни зависти и различни страхове.
1: В крайна сметка и в тълкуване на сънищата, трудът на Фройд, стигаме до идеята за интерпретацията. Затова ми е любопитно как Фройд трансформира психологията, психоанализата в литература и по-труден ли е той като учен, отколкото като писател?
0: Той всъщност пише доста разбираемо и много подредено, но пише за много сложни неща и е имал наистина огромна култура. Той самия казва, че се занимава с една специфична археология на съзнанието, на човешкия ум, защото се интересува от археология, тази негова страст е всеизвестна. И е имал наистина много добро познание върху античността и върху античната култура. Например, именно в този свой труд той цитира труда на един късно античен автор Артемидор Далдиански, Артемидор от Далдида, който прави една своеобразна съногадание, се казва неговата книга, своеобразна класификация на типовете сънища, които Фройд всъщност ползва. Такива, които са провокирани от случилото се през деня, на такива, които са провокирани от някакви по-дълбоки други движения, защото в античността съногаданията, разговорите са били част от лечението, което хората са получавали в, разбира се, светилищата от жреците, защото там е имал един такъв холистичен подход към болестта. Тя включва духа, включва религиозните практики, включва присъствието на театрални представления, които тогава са били част от религиозната практика. И всъщност това може би прави Фройд труден за четене, защото той наистина е гений, наистина е многопластов. Наистина има много различни аспекти, които включва и пише за страшно много неща едновременно.
1: Може да бъде възприеман и като поет, носи тази душевност, което също е много интересно да се наблюдава. В крайна сметка, каквото и да си кажем, стигаме до идеята за нагона, защото той е в основата на това, което Фройд изследва. Тук искам само да припомня какво казва Томас Огдън, а именно, че единственото превозно средство, чрез което човешките същества успяват да създадат смисъл, е именно нагона. Всичко ли се свежда именно до потиснатите ни желания? Защото, нали, именно тях изследваме. Те ни предизвикват да изопачаваме нещата така, че да можем да бъдем разбрани по начина, който е необходим, за да съществуваме с другите.
0: Всъщност това е едно наистина гениално назоваване на тази живителна сила в нас и на тези вътрешни конфликтуващи сили, които правят така, че ние продължаваме да бъдем живи и които това е много интересно, защото самият Фройд държи на това. Той казва, че психичното всъщност се ражда от това напрежение, което нашето телесно развитие предизвиква в нас, че то е непоносимо и трябва да бъде осмислено. И действително, ако се замислите, малкото бебе, когато се роди, разбира се, че то няма това психично, което ние откриваме във възрастния, но е подложено на много мощни стимули, които идват от неговото собствено тяло и от външната среда. И ако се опитаме да си представим един момент, в който сме изложени на много силна светлина или на много рязка промяна в температурата или на някакъв дискомфорт, който идва от тялото ни, който ние не можем да осмислим, това наистина е такова напрежение, че то може да бъде владяващо. И всъщност той говори за нагона като за една психизирана живителна енергия, която прави така, че не само нашия психичен апарат, но и нашето тяло може да съществува. Много е интересно, че това, което той говори за тези противостоящи си нагони към живот и към разрушение, ерос и танатос, всъщност имат представителство в тялото. Нашето тяло има така наречените хемопоетични стволови клетки. Част от тях си остават такива незрели и недиференцирани в нашето тяло и мозъка ги използва, изпраща ги там, където има нужда, при болен орган или при болна система, защото

Те имат тази способност да озреят, да се видоизменят и да станат клетки на всеки орган или всяка система в тялото ни. Тоест, ние в себе си имаме тази способност да се лекуваме и да можем да оставаме живи. И в същото време обаче съществува така наречената програмирана клетъчна смърт, заради която никоя клетка не може да продължи да живее завинаги. И това е наистина много интересно, защото откриваме, че представителство на всички онези закони, по които работи човешкото психично, има и в човешкото тяло. И това психосоматично същество, което Фройд казва, психичното се ражда, лягайки върху развитието на тялото и изследвайки развитието на биологичното, съвременната наука някак може да ни го покаже, че това наистина е така. След Фройд има много други психоаналитици, които работят там, където съществуващата вече теория, срещайки проблематиката, патологията, защото се променят обществата, променят се семействата, променят се връзките и това някак води до появата на хора, които имат различен тип проблематика. Добавя към неговото откритие, къде съгласявайки се и продължавайки го, къде влизайки в така известен спор с него, много други проблеми, за които в днешно време знаем, че е важно да мислим. Така че, освен потиснатите желания,

0: Винаги е различна от това, което очакваме, което фантазираме, за което се борим. И на нас ни е много трудно с това. А пък това, което очакваме и за което се борим, всъщност оказва, че идва от нашата история, от това, което ни се е случвало в много ранното ни детство. Разбира се, от това как са ни партнирали в него, каква грижа сме получавали или не сме получавали. Но разбира се и това, какво сме имали сили да направим с всички тези взаимодействащи си фактори. И всъщност това е много интересно, защото дори психоанализата казва, че няма претенция да лекува никого, нито да обещава каквото и да е. Това много пъти също е много фрустриращо, особено в съвременния свят, който е ориентиран към постигане на резултати, бързо постигане на резултати, някаква такава специфична успешност, каквото и да значи това, да бъдем най-добрата версия на себе си, пак каквото и да означава това. И всъщност това е голям въпрос много пъти за хората, дали имат интереса и дали им се иска да отделят време, за да влязат в един малко по-различен процес, който не е свързан с това да се стремиш задължително страданието ти да изчезне, защото понякога трябва да се срещнеш с факта, че то може би никога няма да изчезне. Но ти поне можеш да знаеш повече за това то откъде идва и защо за теб не е възможно да го преодолееш. И това всъщност дава една свобода, вътрешна свобода, да си позволиш да бъдеш този, който си и да знаеш повече за това кой си.
1: Трябва да се съгласим, че всеки от нас има травми, че няма как да бъде по друг начин и че всъщност изграждането на личността и на този аз, който видимо искаме някак да надделява над всичко, се състои именно в това да живеем чрез травмите си, чрез въпросната болка. Ако има някой, който пречи на щастието ни, то това сме самите ние, защото доколкото разбирам, освен че сме противоречиви, сме и саморазрушителни и в това се състои целият опит за баланс, който трябва да постигаме постоянно, за който изглежда и Фройд говори, и когато става дума за нагон, тук става въпрос за нагон във всеки един смисъл, защото предполагаме първо сигнално мислим за сексуалността, а тук става въпрос и за желанието ни за живот, за желанието ни за познание, за желанието ни за усъвършенстване и всичко това, което може да се зароди у нас, та дори и от гледна точка на творчество, защото творчеството отново се гради, предполагам, именно на така наречения нагон.
0: На така наречената сублимация. И всъщност самия Фройд казва, два са пътищата, възможните пътища към психичното здраве и към оздравяването. Един е психоанализата, а другия е изкуството. Защото изкуството всъщност помага, както казва една доста по-късна психоаналитичка, също много известна Франсуаз Долто, човешкото същество има тази адаптивност и тази възможност да може да преодолее, да може да се настрои дори към наистина разтърсващи, болезнени, почти несъвместими с живота загуби, стига те да могат да бъдат осмислени, да може да им се придаде смисъл. Защото успеем ли да направим това, т.е. символично да бъде нашето страдание, тогава то може да бъде съвместимо с живота и може да бъде преживяно. В съвременния свят има много

0: интересни открития, свързани с тази линия, а именно работи се много по посока, да кажем, на тежките телесни заболявания, хроничните заболявания, автоимунните, злокачествените, и се установява, че много пъти хора, които страдат от заболявания, които са агресивни или трудно податливи на лечение или бързо прогресиращи, се отличават с специфики на психоемоционалните процеси, на функционирането на психичния апарат, които изглеждат много като травматични. Понякога може да става дума дори за нещо повече, за дефицит във функционирането на психичния апарат. Т.е. ако се върнем към идеята за ранната грижа и за ранните отношения и за значението на нашето много ранно детство върху формирането на нашето психично, за нещо отсъстващо и не случило се там, или за нещо, което травматично ни смразява. И това, което е още по-любопитно, е, че има изследвания, които показват корелация между подобрената психична преработка и липсата на прогресия, да кажем, на болестта или влизането в ремисия, или поне добър позитивен отговор от лечението, което за някои заболявания, които са наистина много зловещи, много инвалидизиращи и много застрашаващи, е голям успех. И това още веднъж един, мисля, много-много вдъхновяващ момент да мислим за сложността, за комплексността на човешкото същество и за тази наистина наша способност да оставаме и да не оставаме живи, за тази двойственост на нашето желание.
1: Съзнанието ни може да ни помогне да изликуваме тялото си. Това е хубаво да си го припомняме. Предлагам да чуем още малко музика.

0: Най-доброто от какво се случва.
1: Слушате какво се случва, уважаеми слушатели, и говорим за Зигмунд Фройд. Поводът е 170-та годишнината от рождението му. Мой гост е Велислава Донкина, психоаналитик и клиничен психолог. В момента сме в финалната част на нашето предаване и след всичко това, което си казахме, любопитно ми е защо хората сме по-склонни да забравяме, отколкото да помним.
2: Защото така се спасяваме от болката. Когато хората преживеят някакво кризисно събитие, например бедствие, някакво катастрофа, пожар, земетресение, наводнение, или когато са участвали във военна битка, много-много травмиращи неща, или когато са били свидетели на смъртта на някой близо до тях, или са участвали още повече в нея, например, ако са лекари, и когато се прави така наречената антикризисна интервенция, те обикновено са помолени да разкажат това, което се е случило. Хронологично. Да се опитат да си го припомнят, не защото някой иска да ги измъчва, а защото това е начина тези преживявания да започне един процес на тяхното метаболизиране, на тяхното психично преработване. И много често те казват, защо ме карате да говоря за това? Аз не искам да си го спомням, аз искам да го забравя. На мен ми се иска това никога да не се беше случвало. Мисля, че това е отговора на въпроса, защо всички ние изтласкваме, защо всички ние отцепваме. Това са едни от психичните защити, които всъщност хората, когато започнат да учат психология или психоанализа, или когато тръгнат на терапия, понякога остават с впечатлението, че психичната защита е нещо лошо, което трябва да бъде конфронтирано. А всъщност е важно да си напомняме, че тя е целесъобразна, защото тя е механизъм, който, да, по компромисен начин и понякога коствайки ни много, ни помага да оставаме в баланс. Ние се защитаваме, за да можем да оцелеем. Но въпросът е в това, че може би ако разберем малко повече за това от какво се защитаваме, няма да ни боли толкова много и енергията, която ползваме за да се защитаваме, ще бъде свободна да бъде ползвана за нещо друго. Например, за удоволствие.
1: А ако го погледнем, предполагам, в личен план взаимоотношения, да кажем, ако не се фокусираме толкова върху това да потиснем и да забравим, а по-скоро да разберем причината, поради която потискаме, няма да сме толкова склонни да повторим това, което ни се е случило, предполагам.
2: Абсолютно. Защото повторението всъщност е опит на нещо да се върне, за да бъде разбрано. Проблема е, че обикновено то не може да бъде разбрано, защото ние не разбираме как в опита си да направим нещо различно. Това може би е познато на всички ни от живота ни. Се оказваме насред абсолютно същото.
1: Затова и се казва, че в крайна сметка нищо не се случва за първи път, минимум за втори, което е показателно. Понякога ми се струва, че е някаква форма и на арогантност на времето и на човешката психика факта, че забравяме някои неща толкова лесно, след като дълго сме ги държали в себе си и не сме искали да ги пуснем, а всъщност е наистина най-лесният начин да преодолеем и да продължим напред, което отново показва, че имаме тази склонност да се съхраняваме.
2: Да, и можем да си напомним, може би, че включително има психоаналитици, които казват, няма детска психоанализа, защото всички възрастни са били някога деца и това дете в нас и остава, и всъщност ние търсим него и се опитваме да разберем него. Не в смисъл на това, че инфантилизираме хората или напротив.

0: отказвайки да дава напътствия, отказвайки да дава диагнози, а по-скоро опитвайки се да партнира на човек в опита да разбере кой е, всъщност настоява на това уважение към субекта, бил той възрастен, дете, юноша или бебе дори, без да го инфантилизира и без да му отказва способността той самия да открие за него какво означават тези неща. Но това е една реакция за бравянето, малко както при малките деца, когато те се изплашат много от нещо, затварят очи или си слагат ръчички пред очите, казва, това нещо го няма. Не, това го няма. И ние правим така.
1: Какво можем да кажем за грешките? Защото много от нещата, които Фройд казва и изследва, са именно дори това, което правим като грешка несъзнателно, защото в този момент подсъзнанието ни говори чрез нас. Можем ли наистина да го приемем като грешки или по-скоро като знаци, които отново подтискаме по някакъв начин?
0: Лапсусите, т.е. грешките, са грешки в съзнателния смисъл на тази дума. Т.е. те са грешки от гледна точка на това, което ние бихме искали да се случи, да представим, да кажем, пазейки се, страхувайки се, имитирайки, представяйки се като нещо, идентифицирайки се. Но това всъщност е едно заобикаляне на тази бариера, т.е. едно много креативно проявление на истинския субект в нас, който понякога, дори когато така ни проваля сякаш, всъщност намира един здрав начин да каже, всъщност става дума за нещо друго, или всъщност аз съм някой друг, или всъщност искам нещо друго. И затова, както и Фройд ни казва, грешките, сънищата и свободните асоциации, т.е. нашата способност свободно да оставим ума си, да прави връзки, нещо да се появи в него, да свържем нещо с друго нещо, да ни напомни нещо, са възможностите ние наистина да стигнем до несъзнаваното, наистина да стигнем малко по-близо до истинските си мотиви за нещата. Не случайно понякога, без да искаме, казваме на един човек едно нещо или забравяме да му го кажем, или изпращаме погрешен имейл, или наричаме някого с името на някой друг. По този начин ние всъщност казваме нещо за това, което искаме, или за това, което всъщност наистина не искаме. Много често в съвременния свят хората, идвайки на терапия, се оплакват от това, че много работят, много са усърдни, много се форсират и накрая сами се провалят, правейки някакви елементарни грешки. Много пъти това се оказва, че е нашия шанс, че това е здравото в нас, което отказва да полудее, вярвайки в някаква супер лъскава представа, която ние се опитваме да изграждаме. И въпреки, че разбира се, че е много неприятно да разберем, че ние не сме това велико, лъскаво, супер божествено същество, това е и нашия шанс, защото такива неща не съществуват и иначе остава единствено възможността, ако не грешим и ако не приемем несъвършенството си, да прекараме живота си в една имитация. И мисля, че това много често се случва. А и че човек рано или късно, колкото и успешен по съвременните стандарти да е, корабокрушира в това, че не е щастлив. Или ако той не успее да го разбере, разбира го по децата си, което е може би още по-драматично.
1: Прави ми впечатление, че понякога от старанието си да бъдем възрастните, които трябва да спазват правилата, неясно кой е поставил тези правила обаче, точно тогава правим въпросните грешки във всеки един смисъл на тази дума и започваме да живеем под формата на имитация, защото правим нещата така, както уж трябва, не така, както искаме да бъдем. И от тук става цялото объркване.
0: Да, ако говорим за тези правила, които ние сами си припознаваме някак си в ума си, че човек трябва да е еди какъв си, че да си успешен, значи да имаш това и това и да си постигнал еди какво си. Защото има и едни други правила, които са правилата отвън, които са символичния закон, правилата отвън, цивилизационните правила, които ни казват не можеш, когато се ядосаш на някого, просто да отидеш да го набиеш. Трябва да има някакъв друг начин да му покажеш, че си ядосан, но можеш да му кажеш, че си ядосан и имаш право да си ядосан, те ни помагат да можем да живеем заедно. А символичните правила, които ако пораснем достатъчно добре, малко по-късно в анализата се появява този термин Доналд Уиникът, един детски психоаналитик, говори за достатъчно добрата майка и това всъщност е начина да се назове малко това, което и вие казахте. Няма как нещата да са съвършени, няма как родителите ни да не ни оставят травми, защото те самите са били травмирани от някого и може би всъщност всъщност не става дума за това да се стремим към някакво съвършенство. Става дума за това да разберем какво се е случило и да можем да живеем с него. Това ни прави всъщност свободни от тази постоянна репетиция. Но тези символични правила, които успяваме да приемем вътре в себе си, т.е. дори когато никой не ни гледа и знаем, че никой няма да разбере, да има нещо в нас, което да казва, така не се прави. И колкото и да ти се иска, това не е хубаво, не бива да го правиш, т.е.

0: ние самите да се спираме, всъщност те са целесъобразни, защото ни помагат да живеем.
1: Трябва да открием себе си преди да започнем да откриваме другите, с които да живеем и да се научим, разбира се, да живеем именно, отново казвам, отвътре навън е целият процес. Всъщност, може би не само, че ще осъзнаем, че всеки един от нас е аутсайдер и в това няма нищо лошо, но може би ще осъзнаем, че ако не сме творци в абсолютния смисъл на тази дума, сме откриватели на всички тези правила, които можем да си поставим, за да живеем по начин, по който ще се чувстваме най-добре с себе си и с околните, в което има известна доза не само вдъхновение, но и смисъл и желание да живеем, а пък и да създаваме, защото, както казахме, изкуството е онзи път, по който най-ясно можем да поемем навътре към себе си. Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз. Мисля, че е наистина много ценно, че в България имаме вече не само психоаналитични групи, които са представители на света, световните такива. Имаме такава програма. Това съществува на много малко места по света. Клинична психология, психоаналитична перспектива. Можем да се гордеем с това, защото обикновено в България си говорим как сме назад по един показател или друг. Ето нещо, в което съвсем не сме. И си мисля, че действително, ако успеем да бъдем милостиви към себе си, това става с познаването на себе си и разбирането на себе си. Ако успеем да си позволим и да разберем аутсайдера в себе си, това ще ни позволи да имаме милостта към другите, виждайки, че те също са аутсайдери.
1: Велислава Донкина беше наш гост, от целия екип на Какво се случва и от мен, Таня Димова. Приятна вечер!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украйна са загинали най-много цивилни в сравнение с всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване, часове след като сръбските власти го предадоха на българските на пункта Калотина. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 10 000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема след 8-ми клас в София. Нови експлозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Румуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техеран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини.

0: Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаящите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
2: Видяхте, че те бяха извадени от списък. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа.
1: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
2: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит. И нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още. И ще го направим.
1: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
2: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украина, докато няма постигнат траен мир.
3: Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина. Към момента има изявено само едно желание за създаване такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нищо. България не е разписала никакви документи, те не са били представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. А защо България се оказва в изолация? България участва във всички инициативи и други. Аз не виждам основание за притеснение в тази посока.
0: По време на изслушването в Комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви.
4: Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не, да не бъдат поставени те противоевропейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо и то е изолация.
0: Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
5: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
0: Каза Радослав Рибарски. България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украина през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставени по маршрута към страната. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс. Утре тя заминава Украина по начин, който е взаимно изгоден както за нас, така и за целия регион и да укрепим енергийната сигурност на региона, каза още министър Петрова. Днес страните от Европейския съюз се опитаха да постигнат съгласие за нов пакет от санкции срещу Русия в навечерието на крайния срок, който би могъл да отслаби ключова

0: мярка за ограничаване на петролните приходи на Москва. Посланиците на 27-те държави членки трябваше да проведат последни преговори в Брюксел, за да изработят споразумение по новия пакет от мерки, след като редица възражения забавиха постигането на съгласие. Ако до сряда не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ. Нанесени са щети на два района. Украински дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават, в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Подробности от редактора Марин Тенев.
1: Командващият украинските сили за безпилотни летателни апарати заяви днес, че целта на ударите по танкери и кораби е да се нанесат щети на руския сенчест флот и да се ограничат доставките на бензин в Русия. Москва коментира, че търси алтернативни морски пътища и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите по морето идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който и да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН днес, на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. През юни в Украина са загинали най-малко 293 цивилни, а 1990 души са ранени, съобщи мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина. Възползвайки се от недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Украина, Русия през последните месеци засили бомбардировките си над гъсто населени градски райони, особено над столицата Киев. Премиерът на Украина Юлия Свириденко подаде оставка днес в рамките на правителствено преструктуриране, разпоредено от президента Володимир Зеленски. По-късно украинският парламент официално одобри оставката им. Два полски изтребителя са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20

0: разпоредено от президента Володимир Зеленски. По-късно украинският парламент официално одобри оставката им. Два полски изтребителя са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20 в международни води над Балтийско море. Инцидентът се е случил на около 30 км от Устка, курортен град на полското Балтийско крайбрежие. За новините Мерин Тенев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. Репортаж на Силвия Великова.
2: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед из червена бюлетина. Процедурата по екстрадиция беше ускорена, отдаденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди и днес адвоката му Емануил Йорданов.
3: Казва ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и съответно да бъде изяснена истината такава каквато е.
2: Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на 2026 година антикорупционна комисия. Той е отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на други обвиняем, бизнесмена Румен Гетански по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024 в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит отишла е за изплащане

0: беше заведен първо в ареста на Националната следствена служба, а след това и в Софийската градска прокуратура. 2 часа по-късно от думите на адвоката му стана ясно, че той вече е бил разпитван по случая.
1: Той е давал показания като свидетел, когато е започнало досъдебното производство. Днес не е давал обяснения, тъй като аз имам такъв принцип. Моите клиенти в началото на досъдебното производство не дават обяснения. Там е обяснявал процедурите, права и задължения на различни длъжностни лица. Но да, някакви сензации няма.
0: На въпрос заради променената политическа ситуация ли се е върнал точно сега Стоян Мавродиев, Емануил Йорданов отговори.
1: Не само това, той има и въпроси, които трябва да решава в личен план.
2: Тоест комбинация от двете.
1: Да.
0: А що се отнасят до политическите очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери?
1: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, за полетите на Пеевски още по-малко.
2: И все пак тези очаквания имат ли основания? Той може ли в показанията, които ще дава нещо да разобличи в периода, в който е бил начало на ББР в отношение на тия лица?
1: Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
0: От прокуратурата излязоха с кратко съобщение, съдържащо повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно, ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, Емануил Йорданов очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан.
3: Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в Атика и Кастория, като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на облаги от престъпна дейност. Разследването започнало преди около година и разкри сложна мрежа от дружествата, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са използвани в целия Европейски съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Става въпрос за предполагаема схема за верижна измама с ДДС, която се възползва от неговото освобождаване при трансгранични сделки между страни членки на Евросъюза. Според доказателствата, между 2021 и 2025 година за подозрените са използвали верига от така наречените липсващи търговци. Компании, създадени с цел избягване на плащания на данък добавена стойност. Смята се, че предполагаемата схема е причинила загуби от най-малко 46,9 милиона евро за бюджета на Европейския съюз и Гърция. Още 24,2 милиона евро или не са платени, или са декларирани неправилно. При обиските в офисите на няколко фирми, които се разследват, както и в жилищата на техните менеджери, са иззети голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 000 евро в брой и 3 луксозни коли. Замразени са и криптовалути на стойност около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. За новините, Ангелина Пискова.
3: За инцидент с линейка по обходния път на Враца от този следобед съобщава кореспондентът ни Иван Тонован.
5: Линейка, превозваща пациент, се обърна в канавка, след като беше ударена от лек автомобил по обходния път на Враца. Инцидентът е станал следобед в близост до край пътно заведение. Там са били

0: тя е със съмнение за комоцио. Другите участници с по-леки травми. Пробите за алкохол на възрастния шофьор предизвикал происшествието с отрицателни. От Враца Иван Танова.
1: С 3,59 промила алкохол в кръвта е бил шофьорът на автомобила, който вчера катастрофира на кръстовището на улица Генерал Гурко и улица Цар Иван Шишман в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 28-годишният водач е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Законът предвижда от 1 до 3 години лишаване от свобода, обясни наблюдаващият прокурор Николай Стойков. Инцидентът е станал пред пешеходната пътека, на която в началото на септември 2023 година беше убит 14-годишният Филип Арсов. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи за задържан шофьор с 2,58 промила алкохол, който е бил спрян 2 пъти за един ден в София.
2: Пита да бъде тестван за алкохол, отказва. От страна на колегите от пътна полиция е взето отношение, отнето му свидетелство за управление на моторно превозно средство и автомобилът е регистриран, т.е. свалени с регистрационните табели. Издадено му е талон за изследване за кръв и лицето е освободено. След 1 час и 10 минути същото лице е спряно на същата улица, отново полицейски патрул на пътна полиция. В този случай лицето разрешава да бъде тестван за алкохол, като пробата, която чита трегера, е 2,58 промила.
1: Каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. Започва възстановяването на пътната инфраструктура на Северозападна България, съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му, целият регион е бил управляван по, цитирам, позорен начин. Шишков отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата.
3: Към този момент наследството е пътище в окаяно състояние. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Ще ползваме европейските пари, ще сключим договорите, независимо от упреците, дали тези фирми са наши или не. Не са, поръчките не са наши, но пътищата са наши. И тези пътища ние трябва да ги ремонтираме и когато имаме тази възможност, трябва да ги направим.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщава Иванка Тодорова, организатор на протеста.
4: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
1: Каза Иванка Тодорова, организатор на протеста с искане за адекватна подкрепа на семействата с деца. Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София, показват данните на Регионалното управление по образование в София град, още от Андрей Борисов.
5: Най-предпочитаната професионална специалност е електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия. При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. Петима кандидат гимназисти са постигнали максимален възможен бал от 500 точки. И тази година с най-висок минимален бал за първото класиране е Софийската математическа гимназия. На второ място е 91-а немска езикова гимназия, а на трето 164-та гимназия с преподаване на испански език. Съобщи за Хоризонт по-рано през деня началникът на регионалното управление по образованието в София Елеонора Лилова. В държавния план прием за столицата са утвърдени 420 паралелки, от които 218 профилирани и 202 професионални. Некласирани на първи етап са 798 кандидат гимназисти.
6: Тези, които са приети на първо класиране, следва да се запишат, ако са прияти по първо желание, да се запишат в своето желано училище. А тези, които не са класирани по своето първо желание, могат да се запишат на желанието, на което са прияти, или могат да подадат заявление на място в училище.

0: училището, в което са класирани, за да се въртят към следващото си желание. Само нагоре може да бъде класирането и това е всъщност втория етап.
1: Коментира Елеонора Лилова. За новините Андрей Борисов.
2: И към ситуацията в Близкия изток напрежението продължава да се покачва. Ирански медии съобщават за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: 5 експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Властите в град Бошероб съобщиха за поразени места в пристанищния град, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Преди това Съединените щати предприеха удари по Иран за трета поредна нощ с цел допълнително да намалят способността на Техеран да атакува търговско корабоплаване. До това се стигна, след като американския президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще възстанови морската блокада и ще наложи такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток.
4: Удряме ги много силно, с огромни количества муниции, унищожаваме нападателните им способности и контролираме протока, поставихме отново блокадата.
3: Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Обединените арабски емирства съобщиха, че два от техните петролни танкери са били ударени от ирански крилати ракети в южния коридор за корабоплаване в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Вследствие на удара е загинал един член на екипажа от Индия, а 8 са били ранени. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Засиленото напрежение в Близкия изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сорта Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. За новините Лилия Димитрова.
2: Франция отбеляза националния си празник с тържествен военен парад с акцент върху европейската отбранителна стратегия. Официални гости бяха ръководители на над 25 страни. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
5: Последен за президентския мандат на Емануел Макрон, днешният парад за френския национален празник беше и най-мащабният с акцент върху стратегическото пробуждане на Европа и демонстриращ бойната готовност на френската армия и на нейните партньори. По Шанзелизе шестваха над 6700 военни от Франция и нейните европейски партньори с специално внимание към украинските части и представителите на доброволната коалиция. Близо 100 самолета и хеликоптера прелетяха небето над Париж. Парадът почете френския военноморски флот, основан преди 400 години. Не липсваха и свежи и оригинални моменти, като бойния танц Хака на войски от Тихоокеанския регион и музиката от популярния филм Отмъстителните. 10 години след терористичния атентат в Ница, който потопи в кръв националния празник, в цялата страна беше почетена паметта на жертвите. С минута мълчание ще започне матчът Франция и Испания на полуфинала за Световната купа до вечера. Юлия Талева, Париж.
2: До година България ще бъде домакин на Европейско първенство по лека атлетика в зала за хора с интелектуални затруднения. През юни тази година близо 400 спортисти от 27 държави участваха в София в Световното първенство за атлети с синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели, които завоюваха 27 медала. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков.
6: Гордея се с нашите състезатели, с представянето. Още през март месец ще бъдем домакини на Европейско първенство лека атлетика в зала и в момента имаме предложение и преговаряме за организиране на Европейско първенство краят на следващата година по плуване, което е само за синдром на Даун. Искам да кажа, че първото първенство включва и аутизъм, и интелектуални затруднения, както и синдром на Даун, така че ще е изключително голям форум и на този форум също ще се покриват и квоти за параолимпиада. Има много високо за България.
2: На специална церемония държавният глава Илияна Йотова връчи почетния плакет на президента на българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж.
7: Вие вече сте герой на България. Искам да продължавате да бъдете все така упорити, да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно укорит, се качва на почетната стълбичка.
2: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
8: Добър вечер! Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира в Боста, Швеция. Той се справи с 114-я в света Далибор Свърчина от Чехия

с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4 в матч продължил 2 часа и 20 минути. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години постигна пета поредна победа, сега срещу Чехия, с 3 на 0 гейма на Европейското първенство по волейбол в Италия. Това гарантира на отбора ни място на полуфиналите, като в момента той е на първо място във времето класиране на група 2. Припомням, че от 20.30 часа по хоризонт от стадион Георги Спарухов ще предаваме реванша от първия предварителен кръг в Шампионската лига по футбол между отборите на Левски и борът Баня Лука. Първият мач в Босна и Херцеговина завърши 1 на 1. Лудогорец ще гостува на израелския поел Тел Авив на стадиона в Унгария.

0: Българския град Мишковец обявиха от УЕФА. Първата среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите ще се играе на 23 юли с начален час 21:30 българско време. Междувременно изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев представи новия старши треньор на отбора Томас Райс. Не сме се предали след проваления минал сезон и доказателството е привличането на този специалист, заяви Петричев. А германският треньор Райс сподели, че отборът ще стартира в първенството срещу Локомотив Пловдив в събота с наличния потенциал, но после ще се търсят нови попълнения. Тази вечер от 22 часа наше време в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Франция и Испания. А тимовете на Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от испанската Ла Лига.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Предимно слънчево време днес в по-голямата част от страната. Над Южна България, главно над планинските райони, както и над Източна България се развиваше купеста облачност. Към този час по-значителна над североизточните райони и там на изолирани места превалява слаб краткотраен дъжд. Температурите днес от 28 градуса в Добрич и Разград до 34 в Сандански, по Черноморието 25-29, а в планините от 8 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре в следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък на отделни места в Източна България и в планините. През първия ден са възможни градушки. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморското крайбрежие, предимно между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Велинград-Юндола при 53-я километър в района на Света Петка временно е в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Монтана-Мездра в района на околовръстния път на Враца при 148-я километър, където също имаше ограничения заради пътен инцидент. С още информация за ограниченията в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В участъка от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мястото на България не е в коалицията на желаящите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украина са загинали най-много цивилни в сравнение всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване. Часове след като сръбските власти го пред

0: радоха на българските на пункта Калотина. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 1000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София. Нови експозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Ормуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Георги Бангиев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гатерова и днес заедно с Ивайло Маджаров ви посрещаме на вълните на Българското национално радио. Започва класацията на Надпяване, останете с нас.

По традиция, драги слушатели, преди да ви представим новите предложения в надпяване, ви съобщаваме коя песен и изпълнител вашите гласове са извели на първо място предходния месец. В категория Стари майстори първото място според вас е отредено на шопската певица Радка Алексова за песента «Запали се Янина планина».

0: женски месец се очертава, а състезателките са повече от талантливи. Те са млади, амбициозни и влюбени в народната песен. Без да губим време, се отправяме към първият наш претендент.
1: Надпяване! Любовта към фолклора отвежда младата тракийска певица Габриела Павлова от родния град Карнобат до Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където продължава своето музикално образование. Макар по време на обучението си в музикалната академия да се е докосвала до песните на различните фолклорни области, Габриела остава вярна на тракийската народна песен. Тракийската песен е най-близо до душата ми. Любовта ми към народната музика тръгва именно от нея, разказва самата тя. Да чуем песента «Венчайкуме», аранжимента е на Пейо Пеев.
2: Номер 1.

състезанието над пяване. Това е доброжанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола». Аранжимента е на Костадин Генчев.

0: Валентина завършва с пиано средното си образование в родния си град Търговище. По свое желание учи тамбура с учениците на родителите си, които преподават традиционни инструменти. Още като ученичка има мечта да учи в музикалната академия в София. Първата година не успява, но втората година е приета в теоретичния факултет. С конкурс след това е разпределена да учи хорово дирижиране и етномузикология. Там се среща с съмишленици, инициативни млади хора, които оценяват умението ѝ да пее народни песни. Валентина Добрева посвещава много от времето си и на група Octavoice, но не изоставя и родопската песен. С изпълнение на такава ще я чуем и сега. Всички не гори джанам звучи за вас, съпровожда Григор Лалов.
1: Номер 5.

0: следните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
2: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Скъпи слушатели, отзвучаха мокрите стъпки от Видин до Русе, вдъхновение на Любен Досев. Следва да чуете гласовете на Румяна Алексова, Йовчо Карайванов и Димитрина Кунева.

Отзвуча шопско смесено хоро, музиката и аранжимента са на Атанас Вълчев. За мен Ивайло Маджаров беше удоволствие да бъдем заедно. Разделяме се с пожелания за слънчеви летни дни. До нови срещи!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Михаил Михайлов и мен Мария Вълчанова. На днешния ден един от най-артистичните, дейни и обичани български изпълнители ще се да навърши 65 години. За съжаление, той напусна земния свят на 29 юни 2021 година, само броени дни преди да отпразнува 60-та си годишнина. Това е пианистът, педагог, музикален критик и общественик професор доктор Ростислав Йовчев. Музикант с харизматично сценично присъствие и невероятно човешко обаяние, той оставя незаличима следа в сърцата на своите колеги, приятели, студенти и близки. И това е засвидетелствано по безспорен начин от техните думи, които звучат в предаването, посветено на изпълнителското му изкуство, педагогическа дейност и обществено дело, осъществено няколко месеца след раздялата ни с професор доктор Ростислав.

Рафи Овчев, пълен запис на което предлагаме на вниманието ви тази вечер. Една от най-забележителните черти в творческия натюрел на Ростислав Йовчев е неговият изключителен пиетет към българската музикална класика и съвременност. И това преминава като своеобразна червена нишка в богатия му репертуар от барока до 20 век. Затова и първият штрих, който положихме тогава в изграждането на музикалния му портрет, е свързан тъкмо с един от хрестоматийните образци в българската клавирна музикална литература. Желая ви приятно слушане!

Стоката и сюита за пиано от Веселин Стоянов прозвучава в изпълнение на Ростислав Йовчев в запис от 2001 година. Ростислав Йовчев е роден в София през 1961 година и започва да свири на пиано на 6 годишна възраст, а негов първи учител е Маргарита Хлебарова. След това

0: Добрите качества на Ростислав Йовчев не само в професионален, но в дълбоко емоционален и общо човешки план, както и за корените на музикалния му талант, висок интелект и богата ерудиция, слушаме най-напред неговата съпруга Бояна Йовчева.
1: Искам да благодаря за поредното предаване, което правите в памет на моя съпруг и за възможността да споделя свои мисли за него и за неговата неповторима и необятна личност. Да, той беше прекрасен пианист, преподавател, музикален критик, общественик, но за мен най-важните и значими качества, които притежаваше, бяха неговото благородство, доброта и безкористност. Тези свои качества той дължеше и на възпитанието, което е получил от своето семейство. Повечето му колеги и приятели знаят, че Рости е племенник на известния от недалечното минало пианист, акомпаниатор, преводач и публицист Петър Щабеков, който е бил и като духовен баща за Ростислав в годините. Но малко известен факт е, че Рости е близък родственик на защитника на Видинската крепост, майора Танас Узунов, и също така е правнук на доктора по право от Брюкселския университет Петър Стайков, който е бил председател на 13-то обикновено народно събрание и министър на правосъдието в правителството на Рачо Петров в самото начало на 20 век. А паметта за тези достойни българи се почиташе изключително много от семейството ни, а тази памет респектира и задължава. Затова и Рости притежаваше толкова безценни морални качества. Той беше закърмен с тях.
0: Известно, че професор Йовчев общуваше със своите студенти не само в музикалната академия, но заниманията му с тях бяха и във вашия дом, които често се превръщаха в едни своеобразни домашни концерти. Какво беше ежедневно?

0: работеха от дома и задължително през лятото на вилата в Княжево. А в ежедневието си Рости беше непрекъснато много зает. Той притежаваше неизтощима енергия, която щедро раздаваше на всички и за всичко. Търсеха го за съвети, за услуги, за обществени каузи, свързани с класическата музика и не само с нея. Но абсолютно задължително намираше време да свири на пиано по няколко часа всеки ден. Беше педантичен в подготовката за всяка своя изява. За него всеки концерт беше важен и се подготвяше усърдно. Той не разчиташе на таланта и на рутината си. Изпипваше всеки детайл. Така работеше и със студентите си. В същото време беше изключително всеотдаен син, съпруг и баща, отговорен към семейството и към близките си хора.
1: В допълнение към казаното от Бояна Йовчева ще отбележа, че освен с подчертана виртуозност, клавирният изпълнителски стил на Ростислав Йовчев притежава гъвкавост и релефност на интонационния рисунък, яркост на динамичните нюанси и задълбочено вникване в философията и естетиката на изпълнявания автор. Всичко това намира израз в следващото изпълнение, което предлагаме на вашето внимание. Прочутото Рондо Капричозо от Феликс Менделсон Бартолди в запис от 1999 година.

0: В изпълнение на професор Ростислав Йовчев прозвуча един от бисерите на соловата клавирна музика от епохата на романтизма – Рондо Капричозо от Феликс Менделсон Бартолди. През 1984 година Ростислав Йовчев се дипломира в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров в класа на големия български пианист професор Атанас Куртев. Затова сега се обръщам към професор Куртев с въпроса: каква беше за вас личността на Ростислав Йовчев като творец, а и като човек?
1: Вероятно трябва да започна от по-ранни години, моите спомени, когато неговия Войчо го доведе след мой концерт в зала Славейков и ми го представи като бъдещ пианист, младо момче, което вече има постижение на сцената и желая да продължи с мен да работи. Веднага ми направи впечатление по огромна любознателност и наблюдателност се крие в тази личност. Това беше вече още от ранни години една заявка за енциклопедични познания. Нещо, което беше много характерно за техния род, рода на Щабекови по майчина линия. И Войчето Петър Щабеков, който беше чудесен камерен пианист и акомпаниатор. И майката и лелята бяха много финни и много културни в висока смисъл на тази дума хора, които познаваха и литература, и изкуство, и театър. Където да ги пипнеш, да говориш с тях, виждаш една прекрасна осведоменост, един жив интерес към културните събития и процеси. Самите процеси те ги стимулираха и бяха в тях и работеха за тях. Така че и Ростислав израсна в такава една много благоприятна среда. По-малко познавам баща му, който беше много приятен човек също. Още от началото Ростислав се оказа с една много добре оформена и стабилна инструментална подготовка.

подготовка в класа на госпожа Хлебарова и на Людмила Стоянова. Значи, имаше една много сигурна основа, върху която можеше да градиме неговото развитие. Така че в консерваторията класическите репертуари, особено Бетовен, бяха много близки. След това ние, разбира се, продължихме линията с разрастване на уменията му в романтична, в импресионистична посока и така нататък. И той направи невероятен репертуар. Правеше по няколко репертуарни програми за година и винаги получаваше, имаше тогава стипендии на името на професор Андрей Стоянов, на академик Стоянов и на Люба Енчева. Всяка година той получаваше такава почетна стипендия като най-добър, заедно с Милчо Славов, незабравимия също Милчо Славов. Те си разменяха тези стипендии. Бяха начало на випуските си. Не само голям репертуар, ми се изпълнят с монументални творби. Шуман, Лист, Чайковски, Грамадната Большая соната и други неща. Друго силно впечатление от Свастислав е, че той беше полиглот, интересуващ се много от езиците, не само от културата и литературата и музиката, но освен английски, френски, испански владя много добре, разбираше италиански, руски, четеше много и това му отвори широко вратите и към испаноязичната култура, където, нали, както и унгарската култура, където той пригърна творчеството на Листи, на Барток в огромна прегръдка. Той свири изключително много, почти целия Бела Барток и някой рядко изпълнявани творби на Ференц Лист. Той включи в репертуара. Също стане с неговите испански пристрастия и бразилски, в които най-важните испански автори той им посвети много в свой концерт. Става въпрос за Дефая, за Албенис, за Гранадос и така нататък.

0: Танц на огъня от испанския композитор Мануел де Фая чухме в изпълнение на Ростислав Йовчев в запис от юбилейния му концерт на 26 май 2021 година. За плодотворното сътрудничество и общение между учител и ученик, каквото е това между Ростислав Йовчев и професор Атанас Куртев, свидетелстват и успехите, които младият тогава Йовчев постига на международния конкурсен подиум, сред които са трета награда от международния конкурс в Салерно, Италия, 81-а година, първа награда и наградата на Съюза на българските композитори от националния конкурс Карл Шимановски, 82-а година. Трета награда от международния конкурс Пилар Байона в Испания, 83-та, и единствената награда от конкурса за най-добро изпълнение на испанска музика в Сантьяго де Компостела, 1984-та.
1: Ако за Ростислав Йовчев се каже, че той е добър професионалист, ще бъде много бледо. Защото кой ли днес не се крие за тази етикетка, много музикални чиновници, също които пастологират едни и същи свои проблеми и представи с учениците си, докато той беше творческо развит и саморазвиваща се личност и успя да намери много свои опорни точки в изкуството и предава на своите ученици. Негови ученици печелиха конкурси понякога преди възпитаници на инструментален факултет. Все пак да не забравяме, че той работеше в теоретичен факултет, но така подготвяше своя ученици, както например Георги Белчев и Елица Мирчева. Те бяха на такова ниво, че заемаха първи позиции на някои конкурси и изместваха студенти от инструменталния факултет. Всичко се идва от там, че той вникваше в музикалната реч на композиторите. Не просто изпълняваше текста, а се опитваше да разбере техният специфичен начин на мислене, на идеи и, разбира се, по този начин проникваше по-дълбоко в замислите. Много се обличаше в работата, да кажем, че е работохолик. Това е верно, но самата дума не е толкова красива. С изострено чувство за красота, за естетика, за баланс между компонентите, за хармония. Считаваше каузи, без да му трепне окото, впускаше се в някои битки за справедливост. Имаше прекрасна памет. Знаеше дори бързите влакове в цяла България. Как можеше да го побере главата бас? Той даже знаеше на отделните спирки точно кога пристигат влакове. Кога в Пловдив, кога в Мездра. И когато един ден му се обадих, той каза, ох, ужасно нещо се случи. Каза, смених и разписанието на влаковете. И каза, сега всичко ми се обърка в главата. Толкова, той знаеше стотици цифри. Някакъв феноменален талант. Знаеше всички телефони на изуст. Като се обадиш, да питаш на няколко телефона, веднага ти го казва. Имаше някаква изключително дисциплинирана ум. И отстояваше своите принципи и в жури винаги, когато е бил винаги, без комплекси и без стеснение, си отстояваше своите идеи. Така че това е една изключително организирана, богата на дейност личност и огромна загуба за нашето сегашно музиканство. И на концертната сцена, и в академичните среди, и в журите, и в редакции, и в профсъюзни диспути и така нататък, Ростислав Йовчев запечата името си като една изключително даровита и нужна на нашата действителност личност, която създаде много светла дира, остави след себе си и създаде огромен артистичен и педагогически продукт в лицата на своите ученици.
0: Споменахте вече за всички негови студенти, за изключително огромният репертуар, но трябва да кажем, че подобно на вас, професор Йовчев също организираше много концерти с тематична насоченост.
1: Да,
0: Вие самия имахте ли общи проекти заедно с него в тази насока или просто го подкрепяхте в това начинание, което наподобяваше на вашите идеи?
1: Ще ви кажа веднага. Да. Моя клас специално по пиано в академията реализира 81 филми програми само от един композитор и всичките от тях различни. Последната беше посвятена на клавирното творчество на Антон Брухнер. Преди сме правили на Албан Берг, на Шънберг, на кого ли не, на серии от всички сонати на Скрябин, 5 концерта с творчество на Чайковски, на Брамс, на Шуман, на Лист, всичко.

0: и така нататък. Ростислав участваше, когато беше мой асистент дълги години и мой студент участваше във всички тези вечери и той някакси естествено към едно продължение на тези събития и сам си организираше. Той, например, участваше в моите програми за испанска музика, класовите концерти, но след това почна сам да прави подобни неща. И вече тези интегрални запознанства с точно даден композитор ги правеше и като педагог, но като изпълнител, нали, аз имам около 30 различни филмни програми, посветени на един композитор. Някои от тях са примерно 8 програми Шопенови или 4 Скрябинови или 4 Брамсови и там 5 Шубертови и така нататък. Това нещо той също го направи и в някои отношения, може би дори в Бела Барток, например, значително изпревари това, което аз съм правил само един Бартоков рецитал. Но неговите стилни концерти бяха много добре премислени с една драматургическа нишка, която водеше от едно произведение в друго. Редуваше по-малки и по-големи форми. Нещо, което и аз винаги обичам да правя. И по този начин се получаваше един намис от идеи, които даваха една по-монументална представа за композитора. От българските пианисти малцина, много малко, на пръста на едната ръка се броят от съвременните български пианисти, те, които са от средата на 20 век назад, които имат толкова много стилни концерти, колкото и Ростислав Йовчев.
1: Тънкият усет към драматургичното изграждане, за който споменава професорът Анас Куртев, в съчетание с изискан вкус и дълбоко познание за индивидуалните стилови характеристики на конкретния музикален език, намират отражение в клавирния опус «Рекорданца» от Ференц Лист. В изпълнение на Ростислав Йовчев, част от тематичния концерт 200 години от рождението на Ференц Лист, поетичния и религиозен свят на композитора.

Рекорданца от Ференц Лист прозвучава в майсторското изпълнение на Ростислав Йовчев, част от тематичния концерт 200 години от рождението на Ференц Лист. Подобно на редица български музиканти, започнали професионалното и творческото си израстване във втората половина на 20 век, и за Ростислав Йовчев появата за първи път на голямата сцена се случва на националния конкурс Светослав Обретенов, който той печели през 1980 година. В следващите години Ростислав Йовчев се утвърждава като един от ярките апологети на творчеството на българските композитори, както класици, така и на съвременни автори. Един от тях е българският композитор, академик Васил Казанджиев, с когото Ростислав Йовчев има дългогодишно сътрудничество и близко приятелство. Сега ще прозвучи неговата токата за пиано, превърнала се в една от коронните пиеси в репертуара на Ростислав Йовчев.

0: Токата за пиано от Васил Казанджиев прозвучава в изпълнение на Ростислав Йовчев в запис от 2015 година. А ето какво споделя и композиторът Филип Павлов за своята работа с Ростислав Йовчев и за неговата личност като творец и човек.
1: Дори самото споменаване на думата личност, което току-що направихте, сякаш обобщава какво е Ростислав Йовчев в нашето музикално изкуство и педагогика. Изключително голяма фигура, първо като изпълнител, с един невероятен репертуар. Бих казал, с една неукротима енергия да овладява непрекъснато ново творчество, независимо от къде произхожда то, от коя държава, от кои автори. Една увереност, когато стъпваш на сцената, че можеш да представиш всяко едно творчество по необходимия начин, с необходимата голяма изпълнителска култура. Изобщо бих казал, в рамките на нашите последни музикални изпълнителски поколения, Ростислав Йовчев е просто една огромна висота, едно изключение, един образец, който би трябвало да бъде следван от младите български клавирни изпълнители, а и камерни изпълнители.
0: Говорейки за репертуара, който вие вече споменахте, трябва да кажем, че професор Йовчев организираше множество концерти с конкретна тематична насоченост, в която активно участваха и неговите студенти. А една от ярките тематични линии в изпълнителското му творчество беше представянето на нови творби от съвременни български композитори, в това число и на ваши творби. Кои са творбите, които той представи от вашето творчество?
1: Само за миг ще се върна да кажа, че тези направления в неговите концертни дейности и като педагогика, и като лично изпълнителство, да представя подобни програми, са от години и продължаваха до края на неговото появяване на сцената. Разбира се, можем само да се поклоним за тези невероятни творби, които той възлагаше на своите студенти да изпълняват в подобна концертна

0: програма. Що се отнася до това какви мои произведения е изпълнил, мога да кажа, че доста голям брой от тях аз съм посветил на него. Тези, които му доверявах за изпълнение, той по-нататък предаваше и преподаваше на своите студенти, което е един много ценен модел на педагог и изпълнител. Да можеш да убедиш бъдещите млади изпълнители и студенти, че музикалното изкуство, създавано от български композитори, е ценностно, че представлява изпълнителски интерес, че с него можеш да се защитаваш както в концертни, така и в конкурсни програми и в страната, и в чужбина. В този смисъл той си беше един голям радетел за представяне и изпълнение на творчество на български композитори.
1: А как протичаше вашето сътрудничество при изработването на дадено произведение?
0: Тук мога да кажа, че изобщо не сме си сътрудничили. От мига, в който аз му доверявах едно изпълнение, дали той ще го изпълни или негов студент, аз оставях интерпретацията да бъде 100% личностна. И за мен, като изпълнител, е особено интересно да видя другото тълкуване на личното ми творчество, когато се изпълнява от професионален музикант или от ученик, няма значение. Защото това дава един простор и на композиторското мислене. Ти виждаш непосредствено как твоите ноти, идеи, драматургия влияят на този човек и до каква степен на интерпретация могат да го разкрият.

0: негова съдържателност, като негова изпълнителска същност. Така че много рядко съм се месил, и то може би само за определени елементи. Да кажем, малко по-бързо, малко по-тихо, ако обичаш, тук добави един педал, защото аз така мисля. Ако решиш обаче, защото правото да доставиш твоето творчество за изпълнение на един голям музикант си остава. Аз като изпълнител също не съм изпълнявал всичко, което е написано в нотния текст, тъй като имам собствен начин на интерпретиране. И мисля, че това е най-вярната система. Едно творчество живее през различните си интерпретации.
1: А от богатата палитра на произведенията, които той е изпълнил, кое в вас е оставило най-ярки следи и най-ярки спомени, които да могат и днес, примерно, нашите слушатели да чуят?
0: Аз лично съм се възхищавал на изпълнение на негови Бетовенови програми, на програми с испанска музика, с изцяло българска музика. А що се отнася, например, до авторското ми творчество, мога да кажа, че много рядко в моя изпълнителски живот и практика съм се доверявал да дам премиерно изпълнение на моя творба да бъде представено от друг колега. И това е бил в най-много случаи Ростислав Йовчев. Например, когато създадох моя трети клавирен концерт, посветен на професор Мара Петкова, моя преподавател в академията, аз доверих това изпълнение на него, защото знаех, че той ще го направи по-голямо преживяване от мен, тъй като аз се вълнувах от самия момент, че съм създал творба за моя професор.

вечен приятел. И може още много неща да се добавят, защото Ростислав Йовчев е име, което ще остане в нашата памет и ще остане и в българската музика.

0: Сонати на брилянте от професор Филип Павлов отзвучава в изпълнение на пианиста професор Ростислав Йовчев. Освен като солов изпълнител, Ростислав Йовчев концертира изключително активно и в сферата на камерната музика, а негови сценични партньори през годините са редица изявени музиканти. Един от тях е българският цигулков виртуоз професор Ангел Станков, когато имам удоволствието да поканя да се присъедини към нашия разговор за човека и музиканта Ростислав Йовчев.
1: Много съжалявам, че дойде такова време да отговарям в неговото отсъствие. Първо беше един мой приятел, много близък приятел, също мой партньор, след като спряхме да изпълняваме с Божидар Ноев, така той напълно успя да го замести. Сме имали изключителни взаимни преживявания с сонатите на Брамс, с сонатите на Бетховен, с един концерт с испанска музика, който направихме с сонатите на Родриго и на други произведения и пиеси също от Сарасате. Той е един, как да кажа, енциклопедичен човек. Имаше познания по всички въпроси. Да не говорим, че специално за испанската музика беше направо капацитет. Един от капацитетите в България. Не случайно той е лауреат на два конкурса в Испания. Тъй, че и по отношение на сонатата на Родриго, по отношение на другата соната, която свирихме от Торина, се възползвах от неговите указания, които бяха много ценни. Той

0: се излъчваше от сградата на Американското посолство онлайн. Там той също участва и много помогна на този камерен ансамбъл. Просто един универсален музикант, изключителен човек, изключителен ерудит и с много хубави инициативи. И за съжаление много от тях, които даже бяхме запланували, ама човек планира, пък Господ разполага. Това е един много близък приятел, изключителен ерудит, енциклопедична личност, с много широко сърце, един общественик. И между другото, просто едно нещо съм забравил да спомена, той беше и невероятен педагог. На този юбилеен концерт, който се изнесе в зала България, можеше човек да види на каква любов се радваше той от своите ученици, които бяха многобройни и предполагам, че по всички краища на света. Беше педагог с много така индивидуален подход и много обичан. Просто един човек, който обичам от всички.
1: За педагогическата дейност на Ростислав Йовчев ще поговорим по-нататък в нашето предаване, когато ще включим и някой от по-изявените негови студенти. А сега отново ще се потопим в ритъма на испанската музика с андалузки романс от Пабло Сарасате. Свирят Ангел Станков и Ростислав Йовчев. Документален запис от 2013 година.

0: изкуственик и педагог, професор Ростислав Йовчев. Като солов и камерен изпълнител, Ростислав Йовчев активно концертира в цяла Европа, а също така в Южна Корея и Тунис. Участва в някои от най-престижните музикални фестивали в България, като Салон на изкуствата, Софийски музикални седмици, Варненско лято, Надежди, таланти, майстори, Дни на музиката в Балабановата къща и в празници на изкуствата Аполония, както и на престижния фестивал Музикалният октомври в Картаген, Тунис. Води редица майсторски класове в България, Румъния, Турция, Италия, Великобритания, Южна Корея, Тунис и Съединените щати. Реализира записи за Радио София, Варшава, Берлин и Сарагоса. Бил е член на клавирното жури на редица национални конкурси. Носител е и на приза Кристална лира за 2011 година в двете категории инструменталист и музикална критика. Професор Ростислав Йовчев е и дългогодишен преподавател по пиано в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, а между 2008-2020 година е и завеждащ катедрата по пиано в теоретичния факултет. За ролята на учителя като духовен водител, своите спомени и преживявания от общението си с него споделят и някои от неговите студенти. Най-напред слушаме Стефания Русева.
1: Много е специално чувството, че мога да кажа няколко, със сигурност безкрайно недостатъчни думи за него. Много привилегирована бях да се окажа в този хубав негов клас. Аз бях пианистка в Старозагорското музикално училище и на един клавирен конкурс се срещнахме и от самото начало много лесно потръгна нашето общуване, много естествено и смислено. С огромно уважение и радост от моя страна. Откакто вече го няма, си мисля и прогонвам тъжните мисли с едно хубаво чувство. И то е огромното щастие, че изобщо го имаше и че някак имахме шанса да се докоснем до него, за да ни даде посока и правилния начин, по който да се отнасяме с всичко, с което се захванем. Това бяха едни много приятни срещи, изпълнени с увлекателни разкази негови. Той разказваше ми изключително приятно за концерти, за негови пътувания, за музикални срещи. Толкова много знаеше за авторите, за композиторите, за техните стилове, за различните отношения, които трябва да се влага в музиката, която работим. И така топло говореше с нас за всичко. Винаги знаеше как да ни вдъхне още желание, вяра в изкуството, да ни укрили, да ни убеди, че се занимаваме с най-красивата духовна дейност. Знаеше какво да каже винаги, какво имаме нужда да чуем като едни млади хора, тепърва тръгващи по неговия път. И имаше толкова много да сподели и искаше да ни го даде изцяло, без нищо да спести, нито един урок, който той вече знаеше и вече беше възприел по своя път.
0: Като концертиращ артист, професор Йовчев изнася, разбира се, много концерти, в които подобно на своят преподавател и учител Атанас Куртев, той въвлича и своите студенти. Имате ли особено ярък спомен от тази дейност на професор Йовчев, в която и вие сте взела пряко участие?
1: Той винаги имаше концепция, имаше идея и изпитваше тези идеи с стил, с отношение към всеки детайл. И голяма радост бяха неговите концерти, в които той ни канеше да се включим. И така по най-естествен начин се получаваше приемствеността помежду ни. И заедно се вълнувахме и горяхме в предстоящите концерти. Имахме възможност да направим два концерта в негова памет. Предстои и трети. И през цялото време на организация и подготовка вътре в нас знаехме как той би подходил и вярвахме, че и все още аз вярвам, че той е щастлив да вижда отгоре как правим местата като него. И то не е самоцелно, а просто защото сме видели, че този начин работи, че неговия начин работи и неговото отношение към подготовката на едно такова хубаво събитие. Първия концерт беше през лятото, юли месец в Созопол. Това трябваше да бъде негов концерт, който той вечерта преди да почине, ни се обади и ни помоли да поемем с още един негов студент. ние в последствие събрахме неговите най-близки студенти, бивши и последни. И успяхме да направим един много емоционален концерт с бразилска и българска музика. Много стилно, точно както според мен той би подходил. А втория концерт през ноември беше пък с негови любими автори и творби, с много клавирни дуа, нещо, което той много обичаше и практикуваше. Предстои сега и третия концерт, в който ще включим годишни на композитори, нещо, което той много уважаваше и винаги почиташе. И вярвам, че те първа предстоят много хубави звуци, които ще са изсвирени в негова памет, адресирани към него. И това е нещото, което той ни учи дори в отсъствието си, че трябва винаги да имаш адресат, към когото да изпълняваш музиката. Лично за себе си усетих това именно на тези концерти и мисля, че променя отношението изцяло към това, което правим. Толкова много искаше да ни помогне винаги по всякакъв начин, да открие възможно най-много врати за нас, да е отдаден на това, което прави към нас. Това, с което ще го запомня, може би е един урок, който той не изказваше често, но ни показваше във всяка своя идея, във всеки свой ход, че първоначалото е да си добър, човечен, искрен, отдаден, помагащ и оттам, бидейки такъв, влагаш това и в работата си. И дори не разбираш как запалваш хората около себе си в същото, как разпространяваш доброто и след теб на лицата на хората остават усмивки, а пък в сърцата им благодарност, че изобщо са били близо до теб и са видели кои са градивните и благородни, първо човешки, после музикански качества.

0: пианото, семейството?
1: Основното за него беше музиката, преподавателската работа. Концертните му изяви бяха толкова много, че невъзможно беше да ги посетя всичките. През годините съм присъствала и на няколко продукции на негови студенти. Той винаги много се вълнуваше от тяхното свирене, съпреживяваше всеки тон и свирен от тях. За мен всяко негово изпълнение беше ярко и като преживяване, и като спомен. Но това, което искам да кажа, е за съвместните изпълнения с негови студенти, за които си спомням, защото той обичаше да свири и със своите студенти. Едно такова изпълнение е на български танц за пияно на 4 ръце от Атанас Атанасов, заедно с Зорница Гетова. И беше преди повече от 10 години във връзка с 50-годишния юбилей на Ростислав. Беше изключително емоционално, впечатляващо изпълнение. Друго такова запомнящо се изпълнение беше с Елица Мирчева, Рапсодия Вардър на Панчо Владигеров в транскрипция за пиано на 4 ръце. Беше изпълнено в залата на НМА през март 2016 година във връзка с годишнина от рождението на композитора. Това през последните години, което най-много ми е въздействало като изпълнение заедно с негова студентка, беше отново с Елица Мирчева в Камерна зала България през 2017. Тогава изпълниха Фантазия за пиано на 4 ръце от Франц Шуберт, един от любимите композитори на Рости и мой любим композитор.
0: В изпълнение на Ростислав Йовчев и неговата студентка Елица Мирчева сега ще прозвучи скерцо и свита за 4 ръце, опус 11 от Сергей Рахманинов, като ярко въплъщение на хармоничното общуване и сътрудничество между учител и ученик.

Така звучи музиката на френския импресионист Клод Дебюси и неговия бавен валс в изпълнение на Ростислав Йовчев. Връщайки се отново на темата за богатия и изпълнителски репертуар на професор Ростислав Йовчев, питам съпругата му Бояна. Споделяше ли той своите творчески планове и това ли беше поантата на неговия жизнен път – музиката

0: Чухме скерцо от Сергей Рахманинов, а изпълнители бяха Ростислав Йовчев и една от неговите последни студентки Елица Мирчева.
1: С професор Йовчев се запознахме в далечната 2006 година, когато аз се явих на конкурса «Класика и съвременност» в Стара Загора, където той беше жури. И така от тогава до, за жалост, 2021 година, ние имахме така едно прекрасно сътрудничество, приятелство, бих казала, и си имах щастието и късмета да работя с човек като него.
0: Вие самата сте от теоретичния факултет, където и професор Йовчев преподава, но доколкото зная, сте печелила и доста конкурси под негово ръководство. Как преминаваха вашите уроци?
1: Това е така, да. Когато аз реших да кандидатствам в теоретичния факултет през 2013 година, той ме прие така радушно и с изключително голямо желание в неговия клавирен клас, в който, както знаете, не всеки можеше да влезе. И това беше един клас на изключително високо ниво. Започнахме работа, започнахме концерти. Дори имах щастието и така с него да свирим на четири ръце камерна музика. Станахме дуо и дори явихме на конкурс в Добрич «Надежди таланти майстори», където завоювахме първа награда в категория «Учител и ученик». И работа с него беше... Всеки един урок, всеки един концерт беше като един празник, защото, знаете, комуникацията с него беше като една малка лектория.
0: Казвайки за конкурса, бихте ли ни споделили репертуара, с който се явихте и кои са всъщност проектите, така да се изразим с тази не толкова популярна дума, които реализирахте заедно с него във връзка с тематичните концерти, които той организираше и въобще с цялостната му дейност на преподавател, музициращ със своите студенти?
1: Абсолютно е така. Професор Йовчев беше човек, който даваше път на младите и това беше приоритет в неговата работа. Организираше нашите концерти, правеше програмите. Тази програма тематична, с която ние през 2018 година направихме няколко цикъл концерти в няколко български града с произведения само от Франц Шуберт. И аз имах честа така на финала на този концерт да изпълняваме заедно «Фантазия е в мол» за четири ръце. Той организираше страшно много класови срещи, страшно много продукции. И тук искам да спомена факта, който е

тези в инструментален, благодарение на професор Йовчев и на неговата работа със студентите. И за мен най-ценното, което така смея да кажа от работата ми с него, беше, и както смятам, че трябва да е за всеки един преподавател, беше всъщност неговото творчество на сцената, на неговия начин на интерпретация, начина му на подход към произведенията, тъй като той на своите уроци не просто комуникираше с нас, не просто ни напътстваше, но винаги сядаше на рояла, показваше и така. Мисля, че всеки един дълновиден студент би си откраднал нещо от неговото майсторство клавирно. Това, с което ще го запомня аз, са страшно много спомени, тъй като той за мен беше не просто преподавател, но той беше и като баща. Но това, което бих искала да се запомни от него, е бъдещото поколение и младите, които тепърва ще навлизат в света на музиката, да се запознаят с неговото творчество, с работата му, което всеки може да направи и да чуе неговите записи в онлайн платформата, където той качваше много записи. Разбира се, за мен той ще стане моя любим преподавател и един човек, космополит, човек енциклопедия, който страшно много ще липсва, смея да кажа, не само на музикалната общност, но и на чисто човешки.

0: Точно така. Той наистина имаше енциклопедични познания. Значи уроците не бяха само свирене. Давайки ни определен автор, той говореше за композитора, за епохата, в която е живял, времето, по което е творил, правеше паралели връзки с други композитори. Самият той много свираше, много ни показваше, естествено даваше ни имена и така на добри интерпретатори на съответния композитор. И така ние неусетно навлизахме в един нелек материал. Много обичаше, даваше ни Шума, Шубер, цирали сме Дебюси, Скрябин, Равел, Чайковски. Но особено място в нашето обучение имаха съвременните български композитори. Аз, не само аз, ние сме много благодарни, че ни запозна и ни заобичахме творчеството на Лазар Николов, Филип Павлов, Александър Текелев, Атанас Танасов, Красимир Таско, Велислав Заимов, Йордан Гошев. Опасявам се да не пропусна някой. Той държеше изключително много на тях. Никога няма да забравя неговите тематични концерти. Те бяха всяка учебна година. Отбелязваха се кръгли годишни или някоя важна годишни на съответен композитор. Най-ценното беше, че той ни представяше не само в академията, но и навсякъде, където го канеха да гостува. Водеше ни с него, отделяхме сцената заедно с него. Той страшно много се гордеше с нас, представяше ни по един много хубав начин. И може да си представите колко окрилен се чувства един млад човек.
1: Абсолютно. След всички тези прекрасни думи, кои са, може би, онези най-ярки характеристики, които според вас описват професор Йовчев и с които вие ще го запомните?
0: Всеотдайност към музиката, всеотдайност към семейството му. Той обожаваше своето семейство. Всеотдайност към нас, неговите студенти, всеотдайност към колегите му, всеотдайност към всички. Много честност и топлина.

0: Български танц за четири ръце от Атанас Атанасов. Още един пример, в който професор Ростислав Йовчев музицира съвместно със своите студенти. А негов сценичен партньор в това изпълнение беше пианистката Зорница Гетова. На финала, съвсем естествено, отново се обръщам към човека, споделил най-съкровенните мигове от своя живот с професор Ростислав Йовчев. Неговата съпруга Бояна, за да я попитам с какво би искала да бъде запомнен професор Йовчев и с какво тя го носи в сърцето си.
1: Ами, с цялостния му принос към класическата музика в България, с многобройните му стилово издържани концерти, с упоритостта му и всеотдайната работа с студентите, с безкрайния респект и уважение, с които се отнасяше към по-възрастните си колеги и най-вече с безграничната му вяра в таланта и уменията на младите български музиканти и подкрепата му в тяхната подготовка или в техните изяви. Искам да отворя една скоба, да отбележа, че години наред Рости даваше стипендия с лични средства на името на своя войчо Петър Щабеков в конкурса за акомпаниатори, който се провеждаше в Плевенското музикално училище. Разбрах, че тази година бивши лауреат на такава стипендия от далечната 2007 година, днес живеещи и работещи в Съединените щати, тъй като представители на Фондация Музика в Нью-Йорк обявиха онлайн пиано конкурс за стипендия на името на Ростислав Йовчев. Доколкото знам, тази стипендия за ученици от 7 до 18 годишна възраст, които са български граждани и е в размер на 1000 щатски долара. Младите български музиканти заслужават подобна подкрепа. Рости много добре знаеше това, вярваше в това и правеше всичко възможно по силите си в тази насока. Много хора, които познаваха Рости отблизо, биха го запомнили с феноменалната му памет и енциклопедичните му познания в областта не само на класическата музика, но и на историята и на географията. А аз лично ще го запомня като най-добрия човек, когато познавам, който провокираше най-доброто и у мен самата. Затова съм благодарна за всеки миг и живеям заедно с него.
0: Така завършва днешното предаване Студио Музика, посветено на пианиста, педагога, музикален критик и общественик, професор доктор Ростислав Йовчев. Екипът в студиото Михаил Михайлов и аз Мария Вълчанова изказваме още веднъж нашата почит и поклон към личността и делото му, както и благодарността към всички, които любезно се съгласиха да споделят с нас своите спомени от миговете щастливо преживяни с личността на професор Йовчев. В минутите до 21.30 ще бъдем с още едно изпълнение на професор Ростислав Йовчев. Това са емблематичните импровизации и токата из епизоди за пиано Опус 36 от Панчо Владигеров. А ние в студиото ви желаем лека и спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие слушате Аларм по програма Христо Ботев. Аз съм Хелиана Велинова, редактор Яси Чанева, музикален редактор Михайла Колева, а звукорежисьор Росен Григоров. Днес разговаряме за игровизацията и за това как чрез нея сложни теми могат да станат по-достъпни, по-разбираеми и по-ангажиращи. В студиото са Пепа Пенева от фондация Open Space, Катрин Петкова от Сдружение Моментор и Мирослав Цеков от форум Гражданско участие. Останете с нас до края, за да чуете и разговора с Никола Живков от Международен младежки център Враца, с когото разговаряме за изминалия Board Game Jam, за това как чрез настолните игри могат да бъдат овластявани младите хора, както и за екологичната игра Seven Ring Quest, създадена в партньорство с Сдружение Моментор. Слушайте ни, започваме след малко.

0: Мобилизираме млади хора от цяла Европа, включително и България. В началото беше много трудно, но имаме пробив и българи вече участват. Младежи, които идват на археологически разкопки и помагат във Велики Преслав, старата столица, търговище на крепостта Мисионис и Хераклия Синдика край Петрич. Изключително интересни обекти и всъщност чупим стереотипа, че младите хора са мързеливи и трудно се ангажират с някаква кауза. Забавно е, интересно. Имаме даже случаи, в които включва се в групата човек, който учи програмиране, идва за една седмица, защото все пак трябва да влезе в проекта, да разбере какво трябва да направи, за да ни направи сайта и забравя да си тръгне, остава 40 дни и е на разкопки.
1: Много добре ми звучи.
0: Така че да, ставане сутрин рано, в 6 часа са на обекта и работят, прибират се в 12, защото все пак юли и август са големи жеги. Трудно е това, ставане рано, изморителен на процеса, мръсно е в прахта си, обаче те са заедно. Немалка е нашата роля като екип, който е там от самото начало. Имаме една седмица тренинг за въвеждане. Това ги прави една страхотна група, екип, който после си помага и покрай работата те се и забавляват всъщност. Това не е само един работен процес, ами е процес на порастване, това да си помага да се опознават един друг. Свободното време е сълта и неделя, им помагаме да се организират, да разглеждат България и да пътуват много. И това е някакси един добър баланс между работа, свободно време, туризъм. От всичко по-малко. Много интензивен. Един месец, 40 дни и така вече 10 години.
1: Звучи ми като мечтано приключение. А как се насочихте към археологията, Пепо? Защо Велики Преслав?
0: Аз съм родом от Велики Преслав и имам този сантимент още от дете. И виждах един неизползван потенциал на младите хора. Аз самата като дете бях в един такъв кръжок по екскурзоводство и знам какво е усещането да дойде един автобус големи хора и ти едно малко дете да ги гледаш отдолу и да им разказваш. Всичките тя да те слушат. И виждах всъщност един голям потенциал в младите хора, езикови умения, енергия, която имат. И от много години се опитвам да се приборя с това да убедя хората в музеите, в общините, че има един неизползваем ресурс от млади хора, които наистина биха могли.
1: Всъщност се чуят какво да правят по цяло лято.
0: Ами така, наистина имат. Има хора, които имат енергия и биха могли да помагат. Стига, нали, да стигнем първо до правилните хора, след това те да бъдат подготвени какво им предстои и като дойдат наистина много работа с тях. Не е въпросът, просто излезат на разкопки и са там. Ами ние сме с тях през цялото време. Включително и събота и неделя. Прибираме, ако някой някъде се е загубил из България, закъсал. Но хубавото е, че от няколко години вече имаме и български участници, което прави работа много по-различна, защото обикновено това са млади хора от други държави, които идват в България, правят една страхотна група помежду си. Това е доброволческата програма на Европейската комисия. И като приключи проекта, те стригват от България, имат хубави спомени, но някакси групата остава така между тях си, какво се е преживявало и след това си пътуват, виждат се във времето. А така като има вече и българи в групата, се запазва една много по-топла връзка с България. Аз ги виждам вече как се връщат с гаджетата си, с семейството
1: си. Да покажат къде
0: са били. Да, има някакъв много сериозен сантимент. От 3 години включихме, ние по-скоро в Преслав работим вече 10 години, но 3 години включихме и Хераклия Синтика и търговище и ги виждам как като дойдат на едното място, питат следващата година могат ли да дойдат на другия обект, така че има интереси да се връщат като археолози, водят приятели, колеги с които учат или работят и получават едно прекрасно преживяване в България.
1: Благодаря ти, Пепа. Катрин, към теб за ментор да ми разкажеш малко. И също така знам, че работиш и си част от екипа на Международен младежки център Перник, така че разкажи малко повече за себе си и организациите, които представляваш.
2: Сдружение Моментор всъщност е едно от младите НПО-та в град Перник, но пък фокуса ни е именно да даваме различни възможности на младите хора. По-скоро през последната една година от една страна се разъм през проектите младежки умения или тренинги за младежки работници, за да могат да се разчупват и да могат да си набавят външна среда, в която да продължават да учат. Имаме и местни проекти, за разбира се с възможност за участие не само от Перника и от цялата страна, за предприемачество, екология. В този ред на мисли екологията може би е нещото, което е много близко до младите хора в последните години. Създадохме една настолна игра, която е с екологична насоченост, но подсъздадохме всъщност младите хора чрез фокус групи и много въпроси и анализи успяха да я създадат. Така че съвсем скоро ще излезне

0: печат и се надяваме да можем да я споделим във финалния и вариант.
1: Николай Живков от Младежки център Враца ще ни гостува в Аларма, така че той също ще разкаже за играта.
0: Точно така. Няма да издавам в такъв случай повече. Нещо, което може би е изключително важно, е алтернативите за свободното време на младите хора и че те такива имат, просто информацията трябва по някакъв начин да достига до тях. Ще се радваме да продължим в посока именно култура, музика, изкуства, които може би младите хора не могат да открият места, на които да практикуват,

0: административния съвет, разбира се, община Перник и институциите, така че не можем да кажем, че само един човек или една организация го прави. Това е резултат от наистина много работа назад в годините. Ноември месец ще разберем резултатите. До тогава...
1: Надявам се, като победите, не ми дойдете на гости в радиото.
0: Задължително, така че си запазваме правото ноември месец да дойдем тук на гости, а до тогава отправяме покана всички хора да ни следят, за да могат да виждат това, което се случва до когато вземем титлата.
1: Благодаря ти, Кати. Мирослав, разкажи ми малко повече за форум гражданско участие и за себе си.
2: Ами, форум гражданско участие е платформа на граждански организации, над 80 в цялата страна, като основният фокус на организацията е да подобря разговора между гражданските организации и гражданите от една страна и институциите от другата страна, така че те си взаимодействат по-добре. Ние не работим само с младежи, работим всъщност с граждани на всякакви възрасти, дотолкова доколкото се опитваме да помагаме и на едната и на другата страна по-добре да си партнират, най-вече по политически теми, теми свързани с демокрация, теми свързани с местни проблеми, теми свързани с конкретни секторни политики. Но на първо четене може би не звучи толкова атрактивно, но всъщност, особено на местно ниво, изключително необходимо е адски близко до хората, когато засяга проблеми, които са близко около тях.
1: Разкажи малко повече и за себе си, какво правиш във форума, каква е твоята дейност там основна?
2: Да, аз общо взето целия си професионален път в гражданския сектор, общо взето към 10 години, съм прекарал в мрежови организации и основната ми работа, макар че съм директор в момента на форума, но както и Пепа каза, малки организации, малки екипи, от местене на материали, разпъване на банери през счетоводство до писане на проекти и работа с институции, писане на законодателство, каквото е необходимо в дадения момент. Иначе в основния си фокус, разбира се, работя и се занимавам с институции, най-вече на централно ниво, Министерство, Народно събрание, за подобряване на достъпа на гражданите и на гражданските организации до някакви ключови процеси. Много софистицирано звучи.
1: Благодаря ти, Миро. Слушаме музика, подобрена от Михайла Колева, и продължаваме да разговаряме за неправителствения сектор България и игровизацията.

0: Здравейте отново, аз съм Хилиана Велинова, вие слушате Аларма, а в студиото са Пепа Пенева от фондация Open Space, Катрин Петкова от сдружение Моментор и Мирослав Цеков от форум Гражданско участие. Време да си поговорим за игровизация. В първата част си говорихме за неправителствения сектор в България. Тук се за ни представите някои интересни проекта. И Миро Топа, ще почнем от теб. Аз следи от едно известно време граждански паспорт. Не знам какво, не съм си го инсталирала, моя вината, но все пак това е един доста интересен проект, който използва елементите на играта, за да накара младите и не само младите хора да са по-активни граждани. Как се роди идеята? Разкажи малко повече.
1: Гражданите въобще никога не е късно, така че имаш възможност да се регистрираш. Идеята за паспорта тръгна всъщност като покана за разговор, тъй като това, което си говорихме в първия сегмент, цялото това обяснение с какво се занимава форум Гражданско участие и въобще мрежата е изключително тежко, изключително сухо и обикновено. А ако тръгнем по този начин да си говорим с един човек на улицата, който никога до сега не е чувал за граждански организации, той бързо превключва и казва: а, добре, вие се занимавате с политика, нямам време, бързам, за някъде довиждане. А пък през паспорта всъщност основното ни послание, затова мотото на паспорта е твоята виза за промяна. Се опитваме да си говорим с личната отговорност на човека за това да поеме някаква инициатива за средата около себе си. И всеки знае наблизко около себе си най-простото нещо, виждаш някакви нередности или виждаш някакъв проблем на улицата, плочки, огради, стърчащи кабели, подаваш сигнали, да речем. Или имаш някаква доброволческа кауза, в която участваш или подкрепяш каузите на приют за животни или нещо подобно. Това са малки жестове, които повечето хора вече в последните години правят и отделят от времето си. През паспорта идеята е всъщност да заформим една общност от хора, които си споделят тия добри действия. И от друга страна да покажем по някакъв начин на тези, които все още не са започнали да правят някакви такива стъпки, как през няколко минути на месец, тъй като паспорта включва 12 предизвикателства месечни, по едно за всеки месец, няколко минути на месец ти можеш да осъществяваш промяна около себе си, която като се скалира, сега не искам да използвам тази чуждица, но през много хора, всъщност прави голяма разлика за обществото като цяло. И това, което ние правим, приканваме хората да отделят по няколко минути на месец за едно такова предизвикателство, като няма значение в къде се намираш през годината. Ние поставяме всеки месец едно предизвикателство на фокус, но ти можеш да се регистрираш и да избереш с твоя темпо, всъщност да направиш 12-те предизвикателства и за една седмица.
0: Гласувай,
1: изпрати сигнал. Попълни Европейска гражданска инициатива, подкрепи, включи се в доброволческа инициатива, сподели за гражданска организация, сподели за паспорта и още и още.
0: Значи до тук 6 месеца съм ги попълнила от това, което ми казваш.
1: Абсолютно. Между другото, първите хора, които се регистрираха, директно изкочиха с 6-7 предизвикателства на куп, тъй като ние ги приканваме да споделят.
0: Трябва на втори левел, може би, за да.
1: Има трудно ниво, точно така. За тези, които са малко по-големи ентусиасти, сме дали възможност за така наречените трудни нива и там, да речем, ако за доброволческата инициатива лесното ниво е да участваш в доброволческа инициатива, за трудното ниво ги предизвикаме те самите да организират някаква доброволческа дейност. Ако идеята е да отидат на събития на гражданска организация, трудното ниво би било да станат част от гражданска организация, нещо, което в последните години по-трудно става такъв дългосрочен ангажимент към организации. Така за всяко едно предизвикателство, с изключение на последното, споделянето на паспорта, имаме трудно ниво. Те носят различни точки. Идеята е все пак като някакво поощрение, тези, които изпълнят и 12-те предизвикателства, получават символичен онлайн сертификат на края на годината, но и през годината получават споделяне от другите хора, нали, доказателства за техните изпълнени предизвикателства. Сега имаме някои изненади, които сме подготвили
0: за времето.
1: За сега още няма да го разкриваме, тъй като работим по тази посока, тъй като

0: с някои партньори, които ни дадоха вече идеи и обратна връзка по паспорта, мислим за добавяне на моментни тематични предизвикателства, които ще изкачат през годината за много кратък отрязък от време. След това ще ги затваряме и хората ще ги виждат, но ще могат да ги изпълнят само в даден момент. И всъщност работим в посока и награди, за да поощрим така опита някои предизвикателства да се повтарят, да се правят повече от едно. Проект в развитие към момента.
1: Това ми звучи като 30-дневно предизвикателство да отслабнеш, само че 30-дневно или едногодишно предизвикателство да си по-активен гражданин.
0: Едногодишно точно така за активни граждани, като разбира се всяка следваща година ние ще сменяме една част от предизвикателствата, някои ще остават с идеята да разширяваме тая общност. И да се опитваме самите ние, споделяйки си за такива малки актове на промяна, да се надъхаме, тъй като има нужда да се надъхаме, че всъщност как изглеждат нещата около нас, зависи около нас.
1: От нас не сме сами.
0: Да. И не сме сами.
1: Абсолютно. Къде можем да намерим паспорта?
0: Паспорта може да се намери на сайта на форум Гражданско участие. Сложили сме го и на корицата, но може и на fgl.bg действам да бъде намерен. В момента правим промоция и на през социалните мрежи. Иначе в физическия му вариант, всъщност той представлява един много симпатичен QR-код, който се предава буквално от ръка на ръка. Като тук трябва да кажа, че всеки, който се регистрира, получава код за препоръка. И това е също един такъв елемент за състезание, всъщност колко хора или съответно колко организация, като организация можете да си поискате код на организацията, за да споделяте на ваше събитие. Можем да видим, да речем, Open Space или Momentor на техни събития са успели да промотират паспорта на хикс брой хора, така че и в тази посока работим в момента.
1: Току-що състезателния ми дух много се запали. Благодаря ти, Мирослав. Кати, разкажи за проекта World to Action на Momentor.
2: World to Action е един партньорски проект, в който участваме. Той е двугодишен, така че все още сме на първия етап от него. Водещата организация е от Румъния, останалите партньори са Испания и Словения, което го прави много интересен и разнообразен, тъй като ще следваме различни гледни точки. В първата му част, това, което вече можем да кажем, че е свършено, създаде се един наръчник за геймификация на младежката работа в контекста на младежки активизъм, съответно и гражданското участие, към което се стремим да ги каним да бъдат по-активни. Наръчникът все още е само на английски, скоро ще излезне и на български вариант и ще бъде споделен в онлайн пространството. Това е началото, всъщност, към следващия етап, именно да бъдат обучени младежки работници на база геймификацията и в крайната част на проекта младите хора, преминали през едни обучения, да създадат дигитални клубове, от които да се произведат епизоди за подкаст, блогове, както и дигитални кампании. Така че целият проект е едно дълго приключение с, от една страна, младежите, които ще вземат участие, от друга страна младежките работници, които искаме също да въвлечем активно.
1: Защо избрахте като тема игровизацията? Аз това исках да те попитам. Геймификацията.
2: Ами, защото много често, ако нещо ни се стори много трудно, се отказваме, разбивайки го на мисии, на нива и разпределяйки задачите, които трябва да изпълним, ние се мотивираме повече, вместо да се откажем още в началото на процеса. Така че това ни е посланието и в рамките на проекта, защото гражданското участие може да ни се стори малко страшно, но с стъпка по стъпка, изпълнявайки мисии, и бъдейки в различни роли, не само ние ще бъдем граждански активни, а ще успеем да мотивираме и хората около нас.
1: Състезателният дух се пробуди, определено. Благодаря ти, Кати. Сега слушаме музика от Михайла Колева и след това ще разговаряме с Пепа за проекта Legacy Hunt.

0: Здравейте отново, аз съм Хелиана Велинова, това е студиото на Аларма, а сега Пепа от фондация Open Space ще ми разкаже за проекта Legacy Hunt. Пепа, археология и игровизация, така ли да разбирам правилно този проект?
1: Ами, всъщност това е естествено продължение на работата ни с тези млади хора по разкопки. Това, много от тях са любители на историята, естествено, и нашите разговори се въртят около това. Сравняваме историята в България с историята в различни държави по едно и също време какво се е случвало и някакси тези разговори много естествено рефлектират и върху това как виждаме днеска демокрацията, избори, изобщо всичко, което ни се случва в днешно време, как всичко това е резултат на някакви много сериозни натрупвания във времето. И се задаваме въпроса защо знаем или не знаем определени факти, какво те ни дават и какво не ни дават тези знания. И стигнахме до там, че играта е нещо, което всички обичат. Няма значение на каква възраст си, играта е нещо, което ни забавлява, търсим го, искаме в свободното си време да правим нещо интересно. И заедно с тези млади хора, които вече 10 години и посрещаме в Преслав, стигнахме до там да създадем две игри всъщност. Едната е бордна игра Digit, в която комбинираме доброволчество, археологически разкопки, win-win ситуация, в която си мислиш, че ще нацакаш другарчето, но разбираш всъщност, че крайният резултат твой личен зависи от това колко си се кооперирал с останалите. И една много смислена игра, която е предназначена и е в много приятен формат в училище, учителите по история да изпитват учениците си чрез тази игра. Подготвена е с чисти карти, в които всеки учител би могъл да постави, приключвайки един раздел от историята, да постави някакви въпроси и да пусне учениците играйки, да се самоизключват, да се самоизпитват и така нататък, да си преговорят материала преди да отидат на следващия час на контролно. И всъщност играта е много приятна за 20 минути. Наистина би един много хубав формат да се забавляват децата. Три лета вече играем с различни по възраст млади хора в Велики Преслав. И миналата година пък създадахме един ап, в който качваме игри тип Treasure Hunt, в които идеята е по същия начин, пристигайки едно семейство или деца в един музей или на археологически разкопки в някакъв исторически обект, да могат пак през игра, през състезание, през нещо по-интересно да научат фактите, свързани с това населено място. И факт е, че те наистина любопитства, търсят информация. Готиното в апа е, че има най-различни игри на най-различна тематика. Наблюдаваш как се развиват твоите точки, виждаш останалите съперници, които... Има задължително състезанието, движи света, всъщност конкуренцията движи и развитието. И всъщност на принципа на трябва да решим дадената загадка, за да получим дадените точки, да натрупаме актив, но в същото време гледаш в сториборда, гледаш и останалите отбори как се движат, така че е стръв много голяма за отборите да постигнат максимум точки. Директора на музея в Велики Преслав беше много изненадан миналото лято, като правихме тестовете, каза какво ги направихте тези деца. Идват за първи път, идват и питат екскурзоводите и уредниците в музея, търсят определени факти, което наистина направи посещението в един музей много различно.
0: А трябва ли да бъдеш на локацията, за да можеш да използваш?
1: Да, това е идеята. Да, ние правим различни игри за различни локации. Идеята е, отивайки в Велики Преслав, влизайки в музей, имаш игра за музея. Отиваш в Стария град, имаш игра в Стария град.
0: Не мога да си стоя тук в студиото на Аларма и да играя.
1: Не, някои от нещата са свързани да намериш даден обект, да се снимаш с него. Много от задачите са такива, в които ти трябва да намериш информация, която е там. Няма е в интернет. Нали, това 100%.
0: Как успяхте да мерите подобни?
1: Ами работим на място, работим с историците, така че иска жив контакт, иска питане на хората, които са там и има тая фактология.

0: стария град трябва да намериш определени места, в които така да се понаведеш, да видиш там на някаква стена нещо, което няма го снима, но няма го изложено в интернет. Така че има много интересни загадки. Направили сме няколко игри за София. Историческия музей, музея на София също има вече първа игра. Идеята е да развиваме подобни игри, да вкарваме все повече и повече музеи в играта и в един момент музеите пък сами да започнат да се произвеждат съдържание за различна възрастова категория, на езици, на каквито биха искали. Ние сме провели няколко игри на английски и на испански, така че сме отворени за чужденци. Но идеята ни е наистина игрите да са с историческа насоченост, с историческа фактология, за да можем наистина да научаваме факти и в крайна сметка нашата идея е да опознаваме колкото се може повече историята и да видим какво не бихме искали да повторим от тези грешки от миналото, защото това е урока, който трябва да помним.
1: Къде можем да намерим Legacy Hunt?
0: Има и в двете платформи, за Android и iPhone-ите. Ще има и в формат за интернет страница, така че въпрос на време да качим още и още игри.
1: Игровизацията и игрите, това ли е пътя към по-малото поколение? Според вас какъв ви опита?
0: Нищо само към тях. Аз бих казал
2: да, всички,
1: към всички. Да. В този свят толкова, в който сме заринати от информация, мислите ли, че това е...
0: Аз имах една директорка на едно смолянско училище преди много години. Идва и казва, тя беше на един тренинг, организиран от Националната агенция тогава. И казва, бе, ела да направиш нещо за нашите учители. Аз искам и учителите ми да се забавляват така, както децата. Така че всеки иска и има нужда от нещо по-забавно и по-интересно. Така че... Но да, аз си мисля, че със съвременните деца, съвременното поколение младо,
1: да, и особено вашия проект не трябва само да стиш на телефона и всъщност да търсиш неща в физическия свят, което го прави много по-интересно. Миро, твой опит какъв е?
2: Игращия човек е отговора, особено за тия сложни теми, защото ако се опитаме да отидем при хората с поредното тежко, страшно, отговорно, страстно, изискващо и сега е критичен момент, особено като става въпрос, примерно, демокрацията като тема и гражданското участие като тема, хората, според мен, са се докарали до козирката да слушат колко е критично и колко е важно в момента да направят поредното супер сложно действие, за да спасят кризата да дойде. Пък през играта успяваш много по-лесно и много по-малко изискващо за нагласта на самия този човек да му обясниш процеси, които всъщност са сложни и отговорни. Но не винаги са толкова страшни, колкото ние понякога по рефлекс ги описваме, така че изключително много помага за такива сложни процеси през играта да стартира разговор. Важното е да тръгне. Като тръгне оттам,
1: насетне... Интереса.
2: Да, вече интереса. Въпрос как го поддържаме, но...
1: Какъв ви опит? Колко хора са участвали до момента в спорта?
2: За момента малко над 40, тъй като ние тепърва започваме промоцията.
1: Още в тестов вариант.
2: Ние много променихме от първия вариант, който бяха едни сложни форми. Сега вече има и приложение, което е в процес на разработка, но все още сме на страницата най-вече, така че то се надгражда и се надяваме да започне скоро активната промоция, за да расте общността.
1: Да. Кати, какъв е твой опит? Вие даже в Младежки център Перник имате Escape стая, която също е на образователна тема.
3: Със сигурност игровизацията е нещо, което веднага грабва. И от моя опит и гледна точка, може би няма значение какво е поколението. Игрите винаги са нещо, което ще грабнат окото и ще успеят да задържат вниманието на човека и да го вкарат в процеса.
1: Добре, много ти благодаря. Още може да повторим къде могат да бъдат намерени Legacy Hunt, къде да го намерим? Или просто напишем в някои от платформите, пишем и играем.
0: Да.
1: Колко хора до момента са играли?
0: Не знам. Честно казвам.
1: Кой е победител, за да знам да го да се амбицирам?
0: На нощта на музеите в София играхме. Над 80 човека се включиха в музея на история на София. Имахме една игра за обиколка на София. Там имаше малко по-малък брой играчи, но да, в Преслав имаме над 100 играча миналото лято. И в Шумен имаме игра. Да. За двете платформи, Android и iPhone.
1: Благодаря ти, Пепа. Паспорта, още може да повторим.
2: Най-вече на страницата на ФГО за сега. Скоро надяваме се и в приложение.
1: Добре, много ви благодаря, че бяхте на гости в студиото на Аларма. Надявам се пак да ми гостувате и да продължим да разговаряме по тези интересни теми.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Следва разговор с Никола Живков от Международен младежки център Враца, който ще ни разкаже за изминалия Board Game Jam, който се проведе във Враца, за настолните игри като инструмент за работа с младежи, както и за екологичната игра Seven Ring Quest, създадена в партньорство с Сдружение Моментор.
3: Здравейте, много ми е приятно да бъда в предаването.
2: И на мен много ми е приятно, ти преди си ми гостувал. Темата днес е много интересна. Игрите, игровизацията, как разговаряме на трудни теми чрез игра. Но при да ни разкажеш за проектите, по които работите, ще те помоля да се представиш.
3: Добре, казвам се Никола Живков и всъщност съм младежки работник в последните 5 години в Младежки център Враца. Аз занимавам се, освен с обучителни дейности, се занимавам и с много тясно свързано с настолни игри, с геймификация на обучителни процеси. Част съм от звеното обучителен национален младежки форум, от звено обучителен на европейски младежки форум и това, което е част от звеното към Център за развитие на човешките ресурси, именно които отговарят за програма Еразъм Плюс и Европейския корпус за солидарност. Иначе съм завършил право и съм по-настоящи ми доктор политически науки, преподавам в Пловдивския университет. Като цяло, за мен младежката работа е призвание, нещо, с което се занимавам вече в последните 10 години, като започнах още като студент под различни форми на студентско самоуправление, в различни клубове по интереси, доброволстване в различни организации.

0: си, което постепенно преръсна в едно от основните ми занимания, което продължава да ме вълнува и до днес. Като основен фокус, както казах, и през последните години се превърнаха настолните игри, клубовете по интерес, свързани с настолни игри и как всъщност настолните игри могат да бъдат използвани като едно средство за овластяване на моите хора, но също така и за разговор, дебат по сериозни теми и проблеми.
1: Звучи много интересно как от правото стигаш до настолните игри, Ники. Разкажи малко повече за Международен младежки център Враца. С какво се занимавате? Кой може да участва, ако някой от Враца ни слуша, може би иска да се включи? Какви проекти имате?
0: Младежки център Враца има изключително разнообразна дейност. Той също от 2014 година по проекта в сградата, в която се помещаваме на улица Иван Андрейчин 2А е от 2016, което е било бивше училище. Та в общи линии образователните функции на центъра продължават вече така 10 години и те са така едно наследство от историята на самия град и историята на сградата, в която се помещаваме, която е образователна институция в последните 100. А това, което Младежки център Враца се занимава основно е предоставяне на възможност за пълноценното ангажиране на свободното време на младите хора в град Враца и региона. Имаме различни клубове по интереси, които са създадени заради младите хора, заради техните интереси. Такива са клубовете ни по настолни игри, клубовете ни по азиатска култура, клуб Създатели, който всъщност е основен двигател в поддържането и реновирането на младежките пространства в град Враца, каквото е плажът, който е много популярна дестинация, не само за
1: Имате си плаж във Враца?
0: Разбира се, на входа на село Сгориград имаме плаж с към момента наборява с 12-14 шезлонга и имаме беседки, които сме направили там и пейки, които добавихме сега, както и една информационна табела, с която призоваваме всички граждани да пазят пространство, да разберат какво означава младежко пространство. Имаме и якото място, което е на гърба на историческия музей, а пък всъщност преди няколко дена нашите младежи, които участваха в обучителната програма Shift, която се проведе в Международен младежки център Перник, спечелиха всъщност състезателната процедура, конкурсна процедура с предложение за създаване на едно общо младежко пространство, което младите хора могат да четат и да се събират спокойно. Така че продължаваме да надграждаме идеята за пространството и младите хора в територията град Враца. Но освен клубовете по интереси, освен обученията, които са свързани с развитие на активно гражданство, меки умения, предприемачество, екология, всъщност имаме и доста инициативи, с които всъщност се стараем да поддържаме и да развиваме доброволческата общност в града, да координираме дейностите на младежките организации на територията на град Враца, а също така и да развиваме капацитета на самите младежки работници, на моите хора, които искат да се занимават с младежка работа. Имаме стажански програми, които вървят отлично в момента. Имаме 4 младежи по стажански програми, осигурени благодарение на Бюро по труда Враца. И в общи линии се опитваме да създадем една благоприятна среда за развитието на младите хора. Сега през лято ще имаме лятна програма, която да ангажира не само младежи, но и деца, които са в подрастваща възраст, които те първо навлизат в предпубертетна възраст. Така че максимално от рано да опитаме да затворим този цикъл. Иначе самия младежки център работи с младежи на възраст между 15 и 29 години, но разбира се, тази граница се смъква и работим и с деца между 12 и 15, които се включват в нашите дейности. Даже един от най-моите доброволци тази година, който беше на Северняшката сватба с нас или Националния фолклорен събор Леденикън, който се проведе през миналия уикенд, беше едва в 5-ти, сега за 6-ти клас, който е 11 години. Беше много, много вдъхновяващо да бъде с нас.
1: Звучи като много вдъхновяващо място да си млад човек във Враца. Ники, вие наскоро приключихте и гейм джема за настолни игри, което е традиция в вашия младежки център. Разкажи малко повече какво се случва на един гейм джем за настолни игри и след това какво се случва с игрите, които са създадени.
0: Board Game Jam Volume 5 всъщност беше едно от най-големите събития, което младежкият център реализира за това първо полугодие. Реално погледнато в него взеха участие близо 60 младежи, които участваха в 11 отбора. И тези 11 отбора всъщност се състезаваха да разработват настолни игри. Като темата, която беше тази година, е приказка. Тя леко можеше да бъде загатната от цялата визуализация, която бяхме направили на самото събитие. Като за втора поредна година събитието беше изнесено навън. Тази година беше в парка зад паметника на Христо Ботев, като имахме близо 20 шатри. И освен акцента, който е създаван на столни игри от младежи за младежи, което всъщност бих казал, че е може би единственото подобно събитие в България, където млади хора се събират и в рамките на 24 часа опитват да създадат настолна игра по предварително зададени от журито критерии.

0: Тази година програмата беше още по-богата, защото към нея бяха се включили близо 10 изложители с настолни игри, които те представиха по време на събитието. Имахме детски игри, имахме психологически игри, имахме стратегически игри. В общи линии пълното разнообразие, с което искахме да демонстрираме на участниците, но и на гостите на град Враца и жителите на града, че всъщност настолните игри имат много голямо разнообразие и могат да вземат една доста интересна роля в живота на хората, на децата, на младежите, на семействата. Освен това имахме зона за свободна игра, където нашите приятели от Board Games Events, които организират Чавдар Фест, се включиха с организирането на турнири, които предизвикаха доста голям интерес. Отделно от това имахме зона, в която младежи можеха да отсеветяват мините, заедно с нашите приятели от Pico Games. Имахме и зона за продажби. Отделно имахме и зона за деца, в която най-малките можеха да се докоснат за първи път до хопито с подкрепата на нашите доброволци от различните младежки организации и клуба по настолни игри към младежки център Враца. Самото събитие, по наша информация, по наша горе-долу по-скромна преценка, се премина между 300 и 400 човека в рамките на двата дни. Аз бих казал, че това е един пример за това по какъв начин могат да се организират културни мероприятия и мероприятия посветени на настолните игри, които да привличат по-широка маса от хора. Тук трябва да благодарим изключително много за подкрепата за провеждане на това събитие на община Враца, на всичките наши партньори, които се включиха безрезервно, на целия екип на Младежкия център и на абсолютно всички доброволци от различните организации, които ни подкрепиха в тези два дни. Board Game Jam, бих казал, че е едно събитие, което събира на едно място младежката енергия, ентусиазъма, духа, но също така представя хобито по един различен начин. По един начин, по който всеки може да си вземе нещо от него. Децата с игрите, младежите с разработването и създаването на такива, хората, които тестват прототипи с възможността да получат обратна връзка. В общи линии за всеки по нещо имаше на това събитие. Аз тук искам също да кажа, че за първи път имахме и уеб-базирана платформа, която всъщност представяше една дигитална карта на цялото събитие с пълната програма, което също е едно нововведение, което опитваме, и тук трябва да благодарим и на Кръстю Кръстев, който е един такъв заклет фен на настолните игри, част от общността, който също безрезервно влезе и подкрепи тази инициатива, която направихме. За мен е най-важното нещо, което мога да кажа, е, че Board Game Jam създава една общност. Общност от млади хора и хора, които подкрепят и искат да развиват това хоби, но също така и учи на много неща. Учи преди всичко на това младите хора, на това как да бъдат отговорни, а как да бъдат предприемчиви, креативни, изобретателни, защото тази година, освен че темата беше приказка, те разполагаха с това, че трябваше да направят игра само от едно тесте карти, което провокира на максимална степен на младите хора. Самите прототипи, които се създаваха, бяха изключително интересни, но най-важно нещо, което бих искал да кажа, е, че всъщност победителите, първите три места, ще получат професионална подкрепа от Весо Алексиев, който е от началото с нас в това събитие, за това как да продължат да си развият игрите и да потърсим евентуално спонсори и издателства, които биха искали да ги направят реалност. Защото всъщност това е най-важното нещо на младия човек, да му се подаде ръка и всъщност и той да прецени докъде иска да стигне със своят прототип, докъде иска да го развие. Пък ние ще бъдем много щастливи, ако след някоя друга година виждаме наши прототипи, които нескромно се изписа на тяхната кутия, че са създадени по време на Board Game Jam Volume 4, 5 и 6 в Враца.
1: Искрено ти го пожелавам, Ники. Това звучи като много смислена и много важна инициатива. Благодаря ти. Сега слушаме музика, подбрана от Михаела Колева, и продължаваме да разговаряме с Николай Живков за игри.

0: вече изминалия Board Game Jam, както и Ники ти обеща да ми разкаже за една много интересна игра, която сте създали в партньорство с Международен център младежки център Перник, Seven Ring Quest.
1: Точно така, проектът е на Сдружение Моментор.
0: Абсолютно, да. Проектът е на Сдружение Моментор. Вие работите с тях и с Международен център Перник. Разкажи малко повече за това.
1: Самата настолна игра, която създадохме в колаборация с Международен младежки център Перник и колегите от Сдружение Моментор, беше посветена именно на екологията. Играта беше създадена в колаборация с Сдружение Моментор и Международен младежки център Перник, като тя е посветена на екологията. Всъщност Seven Dream Quest е игра, която възникна по идея на младите хора, тъй като преди самата игра да придобие своят облик, който в момента познавате, тя премина през няколко фокус групи, които бяха събрали младежи от Перник с цел да провокират техният интерес и да научат каква игра или какви игри искат моите хора да се създават, с каква тематика, с каква механика, с каква цел. И в общи линии Seven Dream Quest е създадена точно въз основа на техните желания, на техните интереси. И благодарение на моите хора, които участваха в тези фокус групи, впоследствие участваха в тестването на играта, тя придоби този вид, който имаме към момента. Разбира се, екипът на Международен младежки център Перник в лицето на Мирослава Александрова и Кати бяха от основните действащи лица като младежки работници, които организираха фокус групите, както Наталия Илиева, които организираха фокус групите, които организираха моите хора, които събираха моите хора да ги тестват. Аз участвах в консултирането на самата игра, в търсенето на допълнителни решения, как да я направим по-интересна. Но, както казах, без самите млади хора тази игра нямаше как да стане, нямаше как да бъде това, което е към момента. Най-важното нещо, което бих искал да кажа за играта е, че тя отговаря на реалните проблеми на моите хора. Защо казвам по този начин? Защото екологичната игра, в нея имаме едни карти, направих пакос и моите хора трябва да търсят решения на екологични проблеми, които са истински съществуващи в България, в региона около Перник, в природните ни, в националните ни природни паркове. Дали ще бъде замърсяване на водата, дали ще бъде изхвърляне на нерегламентиран отпадък, дали ще бъдат палежите и всъщност нехайното поведение на хората в гора през лятото, които предизвикват горски пожари, дали ще бъде замърсяването на въздуха. Това са неща все, които се случват около нас и новините постоянно пишат за тях. И в общи линии тези казуси направих пак в основата на това ние с други карти, които пак сме измислили, да търсим решения на проблемите и моите хора да дебатират тези решения по начин, по който всъщност да се постигне една по-голяма осъзнатост за проблемите, а всъщност да се търсят и решения. Точно в този контекст, който си говорихме, че настолните игри могат да бъдат средство, което да акцентира върху наболели проблеми, но също така и да търси решения, като заостря вниманието на младия човек към тях и ги кара и ги провокира да мислят и да търсят решения, е нещо, което всъщност е в основата на създаването на играта. Или тук искам да отчита също, че и Seven Dream Quest играта беше и част от игрите, които присъстваха на изложението по време на Board Game Jam. Тоест от тази добра колаборация, която се случва между Сдружение Моментор, гражданския сектор, Международен младежки център Перник, младежки център Враца. Тези колаборации, тези взаимни обмени на опит и обмяна на идеи допринася за обогатяването на играта, допринася за обогатяване на младежката работа и допринася за вдигането и повишаване на качеството на продуктите, които ние се опитваме да създаваме през различните проекти. И в крайна сметка това е нещо, което ни кара да бъдем по-единни и по-мислищи хора, които подкрепят моите хора от своите населени места. Seven Dream Quest за мен е една игра точно с такъв характер, който буди любопитството на младия човек, кара го да се забавлява, като мисли на сериозни казуси и търси решения посредством картите, които има в ръката. И разбира се, за мен най-важното нещо, което винаги е било водещо, когато съм участвал в някакви процеси по създаване на игри или организирал събития, че в крайна сметка трябва да има забавление и да се намира образователния резултат дори в най-обикновената игра. И мисля, че Seven Dream Quest е една доста сполучлива игра в тази посока, която намира баланса между забава,

0: обратното, разбира се, познанието и най-вече задържането на интереса на младия човек.
1: Трудно ли се прави на столни игранники? Ти казваш, ето, фокус групи, след това много тестване. Какъв е процеса?
0: Ако някой човек каже, че настолна игра се създава лесно и идеята се ражда, идеята, която се родила първоначално в главата му, е тази, която придобива завършен вид в края, значи никога не е създавал игри. Процесът обикновено е доста дълъг. Тази игра конкретно в своят работен вариант е от ноември месец миналата година, като финалните штрихи по играта бяха направени през май и юни, като сега реално вече имаме отпечатано копия от нея. Защо казвам, че даже това бих казал, че един по-така ускорен процес, защото акцира върху начина, по който след това се изписват правилата или се променя част от механиката. Самите фокус групи пък създават една рамка, в която се опитваме да се придържаме, когато създаваме една игра, а в последствие всичките тестове водят до еволюция, бих казал, на играта. Не до промяна, колкото и до еволюция, защото не мога да кажа, че има, поне аз не съм срещал хора, които играта е останала една и съща от тяхната идея в главата до края, ако искат, разбира се, тази игра да бъде успешна и да бъде възприета от аудиторията, за която е насочена. Тоест, в този смисъл, аз мисля, че процесът е дълъг и продължителен и Seven Rings, което ще продължи да се развива и след нейното вече отпечатване, тъй като тя ще придобие нови представи и ще заживее своя собствен живот след това, който, ако продължаваме да следим играта, може да се подобрява, като се създават експанжени, може да се развива и да мери приложение в следващия проект, например. Но пак казвам, това е дълъг процес, който минава през доста фази, понякога през притеснение, в други случаи през радост и удовлетворение от това, което си свършил и си направил, и всъщност виждаш радостта от удоволствието от играта на младия човек. Аз бих казал, че този момент го усетихме, че играта върви в правилна посока през март, когато имахме тестване с младежи по време на речника на младежката работа, в които моите хора стояха близо 2 часа и половина и разигравах играта няколко пъти и се кефиха на нея. Тогава осъзнахме, че вървим в правилната посока и че всъщност играта се получава и е забавна за моите хора. Така че най-важното нещо, което трябва да запомниш, когато създаваш една игра, е да се опитваш да я адаптираш спрямо нуждите на хората, които играят, но и да запазиш основната си идея вътре в нея, сърцевина, това, което искаш да бъде, темата, механиката до някъде и най-вече желанието ти да създаваш игри и всъщност да създаваш нещо, бих казал.
1: Абсолютно. Ники, много ти благодаря за невероятния разговор. Пожелавам на теб и на Международен младежки център Враца, както и на всичките ви партньори, много успехи и при интересни проекти повече добре дошли сте в студиото на Аларма. Благодаря ти.
0: Благодаря и аз.

Това беше всичко от нас за днес. Благодарим на нашите гости Пепа Пенева, Катрин Петкова, Мирослав Цеков, както и Никола Живков за разговора тази вечер. Редактор на предаването Асе Чанева, музикален редактор Михаела Колева, звукорежисьор Росен Григоров. Аз съм Хелиана Велинова. Останете с нас за още интересни теми в следващите епизоди на Аларма.

Животът в джаз. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и с звукорежисьор Десислава Шапкарова ви казваме добре дошли в Животът в джаз, предаването, в което разглеждаме и се наслаждаваме на любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. Тази вечер казваме всичко бас, защото предстои да чуем поредица от изпълнения, в които основната роля играят духови инструменти, разположени в ниска теситура и заради дълбокия си звук, като част от тях ще бъдат бас или баритон разновидности на познатите духови инструменти, като например бас-кларинета, който ще открие вечерта за нас. Изпълнителят, който поставя бас-кларинета на картата на джаза, е не кой да е, а именно Ерик Долфи. Неговото изпълнение God Bless the Child е може би най-емблематичното в джаза, именно за бас-кларинета, особено поради факта, че няма акомпанимент, което дава възможност на слушателя да се наслади изцяло на този изключителен тембър. След God Bless the Child ще прозвучи и Something Sweet, Something Tender, отново в изпълнение на Ерик Долфи. Така започва Животът в джаз днес. Останете с нас!

0: Животът в джаз.
1: Един от многото приноси на Ерик Долфи към джаза е установяването на мястото на бас-кларинета. И тъй като днес в Животът в джаз разглеждаме инструменти, свързани с ниските фактурни пластове, предаването започна именно с него. Причините за избора именно на тази тема са няколко. Първо, рядко имаме възможност да чуем бас разновидностите на някои духови инструменти, а всъщност техните тембри са изключително интересни. Второ, тяхното успешно вплитане в фактурата е трудно. Има опасност ниските тонове да загубят своята отчетливост. И трето, въпреки че е трудна работата с тези инструменти, се намират блестящи изпълнения, които наистина успяват да покажат техния потенциал и различни начини за употребата им. Например, Джордж Робъртс издава албум, в който обичайните фактурни функции са разменени. Мелодията е долу, акомпанимента е горе. Най-просто казано. Бас тромбона води с основната мелодия, а пианото и китарата акомпанират в висок регистър. Изпълненията са негови прочити на популярни заглавия Bye Bye Blackbird, In the Hall of the Mountain King и Rosie.

0: Животът в джаз.
1: Животът в джаз днес е в басовите регистри на фактурата, като до този момент чухме изпълнение от бас кларинет и бас тромбон. А сега се качваме съвсем малко по-нагоре с баритон саксофона, чиято поява в джаза всъщност никак не е бутикова, дори и напротив. Той играе активна роля в суинга, хардбопа, кул джаза, авангарда и още модерни жанрове, благодарение на изпълнители като Гери Малиган, например, който предстои да чуем с неговите изпълнения Stardust и The Way You Look Tonight.

скъпи слушатели на програма Христо Ботев и Животът в джаз. Благодарим ви, че прекарахме тази вечер с поредица от любопитни инструменти заедно. Запазваме фагота като водещ солов инструмент до новините в полунощ. Този път обаче в ръцете на Даниел Смит, който посвещава по-голямата част от кариерата си именно на фагота и неговото установяване като достоен за соло инструмент в джаза. Заглавието е «A Night in Tunisia». Бъдете с нас и следващият вторник. За сега, както винаги, от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 15 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Навръх националния си празник, Франция отпадна от световното първенство по футбол. На полуфиналата изгубиха от Испания. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. България не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви. Ще ви информираме и за динамичната пожарна обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Ето и подробностите.

0: Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2 на 0. За срещата от Далас Стейдиъм в Арлингтън, Тексас, слушаме специалния пратеник на българското национално радио Христо Денев. Добра нощ, Христо!
1: Добра нощ! Испанците победиха с по-добра игра и поведаха в резултата още в 22-та минута, когато Микел Ойарсабал реализира дуспа за спъване на Ламин Ямал. След почивката по-доброто представяне на Лафория продължи и в 58-та минута Педро Поро се разписа след хубаво подаване на Дани Олмо. До края на срещата французите опитаха да се върнат мача, но защитата на Испания бе категорична. Все пак до тук тимът на Луис де ла Фуенте допусна само един гол. На финала Испания ще играе срещу победителят от другата полуфинална двойка между отборите на Аржентина и Англия, които играят тази нощ в Атланта. За новините от Арлингтън, Христо Денев.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от срещата на държавите от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва

0: на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
1: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
0: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
1: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
0: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
1: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: А министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желащите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в Комисията по отбрана, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и, цитирам, гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че, цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната, Радослав Рибарски, пък добави.
3: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
2: А страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до днес не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха пък украинската столица Киев през изминалото денонощие. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цяла Русия. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който иде друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетните удари с дълъг обсек, извършвани от руснаците. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А с нощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузския проток, ден след като я обяви и я замени с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик с нощи се присъединиха и граждани, съобщава нашият кореспондент там, Невена Петрова.
4: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
5: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла за 2 седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още милион пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
4: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
6: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. За това сме тук.
4: От Пазарчик, Невена Петрова.
2: След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му е

0: Мануил Йорданов коментира.
1: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, не, да, а за полетите на ПСК още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
0: Областният председател, извинете, на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на главна дирекция борба с организираната престъпност. Все още няма информация какъв точно е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това той беше общински съветник от партията в Поморие. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови пожари. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Силен пожар гори в околностите на дворецът Носос на остров Крит, който се намира само на 5 км от град Ираклион. Евакуираха стотици посетители на двореца. Горят храсти, като пожара е преминал към борови дървета в близост до археологическия паметник. На терен гасят само пожарникари с водоносни коли. Не се използват самолети за гасени, за да не пострада музея. Частично е овладян огъня до град Тива в централна Гърция, където са запали аграрен терен. 7 самолета и хеликоптери гасят по въздух. В краен квартал на Солун, Василика, огъня достигна до жилищни постройки. Властите предупредиха жителите да са в готовност за евакуация. Гасенето се извършва също по въздух с 6 хеликоптера. Високите температури и силен вятър запалиха мащабен пожар на остров Евия. Евакуираха жители и туристи от един район в готовност за евакуация с още 3 села. До края на седмицата остава висок риск от пожари в Гърция поради съчетание на високи температури и силен вятър. От Гърция Катя Пеева.
0: Със спортните новини студиото е Светослав Табаков. Добра нощ!
3: Добра нощ! Футболистите на Левски се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Те победиха с категоричното 4-0 босненския борец Баня Лука на реванша в София. След нулево първо полувреме Окофлекс кара отново, както в първия матч. Рейналдо отбеляза 2 гола, а в края се разписа и Перея. Срещата преди седмица завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университет и Витебск от Беларус. 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дери Сити. Към този момент футболните национали на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Както чухте в началото на бюлетин, отборът на Испания се класира за финала на Световното първенство по футбол в неделя. В първия полуфинал в Далас испанците победиха Франция с 2-0. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал, в който в Атланта ще се срещнат съставите на Англия и Аржентина. Вождар Сърбо Юков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се призами на изумителните 8 метра и 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор, свърчена с 7-6, 1-6 и 6-4. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни отбор по баскетбол за младеж до 20 години се наложи на Дания с 94-54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб.

0: До умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Редица промени в условията за придвижване по републиканската пътна мрежа започват през настоящото денонощие. Информацията е на Агенция пътна инфраструктура. От 8 вечерта до 1 през нощта на 16 юли ще бъде ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на магистрала Струма. Заради обследване на асфалтовата настилка, там трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути и в двете посоки в този участък, който е между 97-я и 104-я километър. Днес и утре движението по пътя Своге Елисейна в района на село Плетня ще е двупосочно в една лента заради заснемане на откос. Също днес и утре се променя движението в два участъка по 3 км на магистрала Тракия, около 160 км в област Стара Загора. Заради премахване на растителност между 7 часа и 15 часа ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента километър и трафикът ще преминава в активната лента и в двете посоки. А по северната скорост на тангента на София днес ще се промени организацията на движението при 8-я километър в посока пътен възел Мрамор. Докато се изпълняват ремонтите, трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като ще бъде ограничена и скоростта. И в края още веднъж водещите теми. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2-0 и чакат другия финалист, който ще бъде излъчен от мача Аржентина-Англия в предстоящия ден. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо обезщетение и подкрепа на семействата с деца в България. Страната ни не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев в Париж. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя таксата за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като обяви въвеждането й. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Песничка за пазачите на фара. На островче Малко, което стърчало далече в морето, живял едно време един стар пазач на фар. Той бил пътувал по всички паралели и меридиани, на всички Катерини, Нели, Мери и Диани и решил, че като стар морски вълк има за стар морски дълг да изживее сетните си дни сред зелените морски вълни. И живял тъй на острова, там сам, със своята важна задача фаропазача. И подрънквайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пел песничката стара за пазачите на фара. Но да пееш не може безкрайно. Заскучал той в душата си тайно и играел на шах и на дама, ала те се играят от двама. И небето било бледо и празно, а морето направо мразно. И нямало нищичко разнообразно, освен кораба рейсов от Ливърпул за Константинополис, Истанбул. И тогас му дошла идея и той уловил се за нея. Във връзка с разделянето на света на два лагера и разширяването на задачите,

по опазването себестойността на фара, моля да бъде открито място за щатен помощник фаропазач с основна заплата. И понеже в този момент един референт в Министерството на параходството имал един братовчет, не заед в производството, не било трудно с голяма да станат на острова двама. Всеки със своята задача – пазачът на фара и помощник фаропазача. И те, дрънкайки с китара трам-тарара, трам-тарара, пели песничката стара за пазачите на фара. Но помощникът бил млад и поглеждал все назад и не му се играело шах, а имал и щах за ох и ах, и не щял двама да играят на дама, а искал с дама да играят двама. И тогас му дошла идея и той заловил се за нея. Предвид зачестяването на трафика и увеличаването с 32% на подводните скали, моля да бъде назначена за машинописка при фара. А въпросната девойка на изпита имала двойка и била прочута стои, че пишела три букви в минута. И на всяка дума три ела с гума, но, бидейки мило,

Девойка на изпита имала двойка и била прочута стои, че пишела три букви в минута. И на всяка дума триела с гума, но, бидейки милолика и позната на кадровика, след няколко дена била назначена. И почнала даже заплата да взима. Тъй, че на острова станали трима поемащи смело за фара риска. Пазач на фара, помп-пазач, машинописка. И те, дрънкайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пели песничката стара за пазачите на фара. След тази машинописка дошло някому на ум да поиска метеоролог, който е крайно необходим за правилното функциониране на фара, тъй като атмосферните влияния, и потръгнал по-весел живота край морето, тъй като направили за белота карето, но понеже всеки търсил пътеки да не поема отговорности преки, и понеже защото е добре в бюрото, когато си тръгваш и държат ти палтото, растяло и набъбвало щатното тяло, и където преди един играл на дама, се простряла панорама голяма. От бюра, номера, телефони, от звънци и писци и тампони, и чудел се всеки млад и стар, щом минал край техния фар, на гората от писалки, на планината от закачалки, на реката от кърфички и подшиватели. А краката всички си клатели, пазач на фар, помпазач, машинописка, метеоролог, документатор, архивар, регистратор, завеждащ сирените, завеждащ антените, завеждащ сигналите, червените и зелените, завеждащ възторга, два профорга, контролер, шофьор, броител на чайките и албатросите, специалист по въпросите. И те, дрънкайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пели песничката стара за пазачите на фара. И прииждали все нови и нови да обслужват фара, готови със своите деца, роднини, съпруги, и са катерили едни върху други, и с лакти остри са бодели без жал. Тъй, че бедният остров да изтрай не можал. И с грохот и трясък, сред пяна и плясък, разпукан в средата, в миг се скрил под водата. И тъй се издавили всичките хора. От първия пазач до шофьора, без помощ от ни да уви да се появи, защото скалата, на която бил фарът до тогава, по чудо останала над водата здрава. И от брега, в своите грижи заети, видели го хората, че престанал да свети чак след 101 година, когато му се свършил бензина, понеже той бил фар отличен, автоматичен и, значи, въобще нямал нужда от пазачи. И честно казано, даже първият стар пазач на фар също нямал никакъв стар морски дълг и не бил никакъв стар морски вълк, а бил завършил ветеринарна медицина, но поискал да почине някоя и друга година, като пее с китара трам-тарара, трам-тарара, тази песенчица стара за пазачите –

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие! Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е момента за среднощния радиоекспрес. Така е, появяват се фаровете на среднощния радиоекспрес и осветяват дългия и пространен път на рок-културата ни. Защото този месец ви предлага възможност да слушате реалити рок романа, наречен Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Аз съм Алекс Янев и за мен е удоволствие да ви представя още една поредна нова глава от тази история. Историята, която няма как да знаем предварително точно колко време ще отнеме. Действието ни оставя абсолютно непредвидими сюжети.

линии и възможности за всеки един разказвач да направи промени, не само върху историята, но и върху самите герои. Представата за героите ни остава точно толкова позната, колкото и рок-музиката, която все още не сме изследвали напълно. Така е, това е месеца, в който ние сме изследователите на рок-културата. Както знаете, рока е във всеки един от нас, но не всеки го открива. Може би това е малко дръзко да се каже, особено когато човек не е изцяло в музикалния свят, но днес ви предлагам още една разходка из рок-маршрутите. Ще го направим с разказвач номер 6, но името на този разказвач ще научите съвсем след малко от селекционера на рок-реалити-романистите Адриан Малдарор Лазаровски. Историята продължава, също както и музиката в нашия ефир. Останете с нас!

типично за нас. Откриваме се със своята песен, която въвежда нас, нашето съзнание и всичко останало към действието, към което ще бъдем приковани в следващите час и половина. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, Среднощния експрес се пренася към шестата глава от действието на Огледалото на идола. Това е една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата. Пореден нов разказ и пореден нов разказвач. Глава номер 6. Кой е разказвачът? Това ще узнаем съвсем.

0: скоро, защото той е всъщност познат не толкова в България, а повече в чужбина. Ще бъде интересно да прибавим и този аспект към историята, какво е да си отраснал на друго място. Как това променя твоя вкус към музиката или пък изживяванията към нея. Всичко това ще се прояви както в автопортрета на този разказвач, така и в историята, която той ще допринесе, за да направи реалити романа още по-интересен. Ще ви кажа само едно. Той се казва Андрей Михов и е известен като Анди Старс. Повече не мога да ви кажа, но самия той може.
1: Ти си и радиобелетрист, реалити, радиореалити белетрист. Участвал си неведнъж в нашите реалити проекти. Така, на път сме към глава номер 6, но на път, този път ще го извървим с теб във вида на някакъв мини портрет, който трябва да изградим. Защо Адриан започва с това, че ти си известен в чужбина? И защо ти си по-известен в чужбина?
2: Ами, не знам дали точно известен е точната дума, но аз съм прекарал повече от съзнателния си живот в чужбина. Живял съм на различни места. И тъй като винаги музиката и литературата са били мои големи интереси, аз пиша на английски, не пиша на български, за добро или за лошо, просто английският ми е по-матерен език.
1: Да.
2: И тъй като стиловете на музика, които ме вълнуват мен, не са популярни в България, трябваше да изляза в чужбина и...
1: Във връзка с музиката?
2: Във връзка с музиката и литературата. Просто
1: добре, защо ти живееш трайно в Швейцария, пък английският ти е първи език?
2: Ами, преди Швейцария живеех известно време в Кипър, там обаче бях в една абсолютно американска среда.
1: Да.
2: Всичките ми съседи бяха американци, ходих в американски колеж. И това е... Аз, когато дойдох тук, ми беше... Бях абсолютен чужденец, нали? За мен най-великият спорт беше бейсбола, даже все още е бейсбола. И аз използвах... сега съм значително по-добре в български, но когато дойдох тук, аз бях толкова зле, че си пишех името с и на края, не си кратко, защото въобще не използвах български.
1: Така, споменай думата колеж, преди да се гмурне в Рок океана. Колеж, какво е образованието ти?
2: Ами, аз в момента завърших криминална психология в Швейцария и в момента...
1: Това пък е ново направление, познато.
2: Да.
1: Извън музиката, извън литературата.
2: Извън музиката и литературата, но така да се каже, вече във втората си година реших, че аз искам музиката единственото. Музиката и литературата са моите занимания. Музикалното продуцентство особено. Аз започнах да следвам музикално продуценство, бизнес средата, миксиране на звук. И тъй като ролята на продуцента значително се изменила с годините, вече продуцентът е креативен агент. Неговата роля е като на режисьора в един филм. Той пише текстове, той има право даже да композира, да промени имидж на група. Това е нещо, което мен винаги... Аз винаги съм се мутал около музиканти и творци, и това ми е... Аз самия също един ден искам да свиря в банда, свиря на китара, но имам още да се уча.
1: Така ти, значи фактора в музиката го виждаш многопластов и широколентов.
2: Да.
1: Многопосочен. Един човек, който умее всичко или разбира от всичко, което е свързано с продукта, който, в който участва.
2: Да.
1: Така, още малко за теб самия, още малко задържаме рока, едва го удържаме. Ти, по принцип, беше споменал, че ще сменеш Швейцария с Швеция. Защо?
2: Ами, защото в Швеция...
1: Там музикалният пазар е огромен в Швеция. Това е едно, ако това е основната причина.
2: Това е една от причините, но най-вече защото Швеция е мястото, където се... в момента е стилов, който мен ме интересува, глем рока и слиз рока.
1: Така, запомнете, уважаеми радиочитатели, глем рока и слиз рока.
2: Да,
1: това ще бъдат теми, за които след малко ще влезе, но продължаваме.
2: Да, те са, те са в момента... Така, историята на глем рока е малко сложна, ще се опитам да ви я разкажа съвсем набързо.
1: Не набързо, след малко ще разкажеш по-подробно. Сега говорим за принципно за твоята география.
2: За принципно, да. В Швеция се случи този ревайвал на глема през след 2000-та година и в момента той продължава. Mm-hmm. Това е един от малкото музикални стилове, който има малко, така да се каже, библейски

0: пропорции, защото има връх през 70-те и 80-те, след това умира 90-те години, никой вече не го случва, вече не е мейнстрим и сега вече отново се завръща.
1: Възкръсва
0: с пълна сила, с промяна в стила.
1: Така, ето, това е посоката, в която се движим естествено в предверията на глава номер 6. Още нещо тук да кажем. Адриан спомена, че имаш пътя ти води към Щатите.
0: Да, ще бъда... Заминавам през януари за Сейнт Луис, където, да, което е родното място на Чък Бери, който е... Mm-hmm. Даже ще имам удоволствие да се запозная с него.
2: И култово място и за джаза е Сейнт Луис.
0: Абсолютно, джаза също. И също така ще отида и до Лос-Анджелис, което вече е люката на глем метала, особено през 80-те години, банди като Мотли Крю и Guns N' Roses.
1: Това нещо като турнели се очертава в, така, в образния смисъл на думата или трайна посока за тебе, Щатите?
0: Мисля да оставя опциите си отворени, да видя как е, как е в Щатите, защото начина на продуциране в Щатите и начина на продуциране на музика в Европа са доста по-различни. Искам да опитам и от двата начина и да видя кой повече ми допада.
1: Адриан Михов, познатият и неизвестният. След малко заедно с него скача

0: Може би един детайл, който бе редно да кажем още по-рано, когато казахме и представихме Андрей Михов, разказвача на глава номер 6, който е известен и като Andy Stars. Не само, че е отраснал в чужбина, но той също така и текстописец. Пише текстове за скандинавски банди. Ще разберем повече за това в следващата част, където комбинацията ще бъде Анди и Ади. Андрей Михов и Адриан Малдарор Лазаровски. Тази част ще ни даде още повече да разберем за разказвача на глава номер 6, какви са неговите музикални предпочитания и по какъв начин точно той ще подходи с действието на огледалото на идола. Да чуем още.
1: Ясно е, че става дума за комбинацията между Адриан Лазаровски и Анди Михов. Този хибрид обаче сега ще заработи, защото комбинацията се осъществява на живо. Адриан и Анди.
2: За да довършим твоя портрет, искам да разкажеш повече и за текстовете, които пишеш за скандинавски банди в момента.
3: Аз сравнително скоро започна да се занимавам с това, тъй като аз, както ви казах, правих първите си крачки. Аз съм доста млад продуцент, нали, все още.

0: Започнах, може би, преди...
1: Айде да уточним годините все пак за хората, които не те познават.
0: Аз съм вече, навърших съвсем наскоро 22.
1: А, ето за това става.
0: Още съм, нали, така да се каже, до някъде в процес на обучение. Започнах да пиша текстове за скандинавски банди по много такъв малко кежуал начин. Свързвах се с тях много, защото това бяха винаги моите герои, нали, писах им писма и, нали, дискутирах с тях, нали, неща, които на тях ми се струваше интересно, нали, примерно.
1: Бил си в позиция на фен дълго време?
0: Дълго време, да, но не на...
1: Огледалото на идолите.
0: Аз смея да кажа, че винаги съм се гордял с това, че не съм бил от типа фенове, които просто, нали, слушат и се кефят по някакъв по-повърхностен начин, защото тази музика, значи аз слушам глем пънк, готик от някъде към 15 годишен и за мен тази музика имаше много голяма роля в моето развитие. Аз годините, когато живях в България, за мен бяха доста тежки, защото културата тук не ми пасваше, не ми допадаше много. Имах доста проблеми в социален аспект и това беше музиката, която заедно с книгите, които четях, ме дефинира като човек.
1: Да.
0: И аз все още държа, нали, така философията, тяхната философия, нали, при сърце. И стана въпрос в моите дискусии с тези музиканти. Някои от тях, някои от млади групи, които са на моите години, 22-23 години, много от тях казаха, ами ти ако пишеш текстове, защо не ни пратиш нещо, с удоволствие бихме ги погледнали. Пратих го, казаха, че се харесаха и предстоят някои от тези банди да издадат албуми в най-скорото време.
1: С твоите текстове.
0: С моите текстове, да.
1: Така, е, толкова ли е пък, както кажеш, casual контакта с звезди, ай да не са световни, но все пак звезди от рока?
0: Ами, може би, в интерес на истината трябва да кажа...
1: Така ли всеки може, като седне на компютъра, да пусне едно писънце и звездата да му отвърне и да се получи този диалог, за който ние разказваме всъщност в романа?
0: Може да се получи диалога, но малко специфично. До някъде при мен, може би, беше малко късмет, може би, че аз задавах малко по-нестандартни въпроси, не пращах просто писма, които бяха...
1: Дал си знаци, че не си масовия фен? Ясно.
0: Да, нали, може би малко така арогантно звучи, но да, смея да кажа, че имам по-дълбоко разбиране за стила от просто о, пич, кефи ме как свириш на тая китара. И контактът е кежо. Много от тези музиканти ме изненадаха. Аз имах голямото удоволствие да се запозная с много от моите герои. Питър Лондон от Crash Diet, който редовно ми отговаря на имейлите, с който съм имал така удоволствие да седна да изпия питието на бар. Анди Макой от Ханой Рокс, който за мен е това. Ханой Рокс са моята религия. Те са велика банда. Имал съм също така и голямата чест да се запозная с друг мой. Юрки 69 от The 69 Eyes, която е готик група с глем елементи, които все се оказаха малко по-нестандартни от мейнстрим рок н ролерите, които хората си представят, че излизат след концерта, посочват мацките ти и ги вкарват бекстейдж и само това ги интересува. Напротив, те са, много от тях са много четат, интересуват се.
1: Мислиш ти, момчета?
0: Абсолютно. Много от музиката им се базира на литературни произведения. За тези за по-хардкор Мотли Кру феновете, примерно, ще знаят, че Ники Сикс базира много от своите текстове на Джек Керуак, на On the Road, неговата книга. И аз просто бях изключително приятно изненадан, когато много тези музиканти след концерти са наканени бекстейдж да си говорим вместо, нали, общото са избирали да си говорят с един така по-истински фен, отколкото да се да прекарат един час с някоя мацка, която е готова да свали гащите за тях.
1: Или пък флирта с така масите. Добре, сега да поговорим малко за глем философията и Ханой религията.
0: За глем рок. Ами, аз когато живеех в България, беше много странно, защото бяхме, буквално, може би се боряхме на пръстите на едната ръка хората, които слушахме и бяхме отдадени на тази музика. Всички се познавахме. Сега вече е малко по-различно. Сега, когато се връщам, забелязвам, че вече се продават повече, нали, в повече магазини се продават албуми, даже в моловете съм виждал, нали, албуми на Ханой Рокс, банда, която в България не я знаят толкова. И до някъде съм приятно изненадан, защото вече

0: че имам повече хора, с които си говоря на тази тема. Обаче, от друга страна, има една позьорщина, която също се поражда от това, че едно време ние трябваше да пишеме писма директно до бандите, да молиме бандите да ни пращат нещо. Аз съм писал на майката на един от музикантите от Crash Diet, за да ми прати и тениски, и тя от добрата своя воля ми е пращала. Също така съм приятели в Финландия, съм им пращал пари, те да поръчат, пък да ми ги пращат на мене по почтата. Абсолютно. И чакахме със седмици, много дълго време да получим тази музика, и когато ти я получиш и чуеш, нали, своя идол, това е нещо страхотно. Когато на мен даже самите музиканти с автографи са ми пращали дискове, беше абсолютно несравнимо. Трябваше да работиш, за да получиш. А сега вече го получават ето така, наготово, не им пука толкова.
1: Това е част от маркетинга на групата, като че ли?
0: Ами не знам дали е част от маркетинга, защото много от тези групи не са толкова мейнстрим, колкото са примерно Slipknot, не знам, Megadeth, не са толкова популярни, колкото са в България. И просто, нали, запознавам се с някакви фенове, които...
1: Добре, за тези фенове станаха лениви.
2: За тези хора, говорим тук за един отсъстващ и за един непознат, дълбоко непознат на голяма част от аудиторията. Що за музика е това? Да обясним най-напред музиката, после да отидем при текстовете, в които и ти участваш, и оттам да минем към посланието. Що за музика е този глем рок?
0: Ами глем рок е музика...
2: Като ритъм, като...
0: Ами глем рок има много аспекти. Той започва своето начало през 70-те години. Най-така известни изпълнители са Дейвид Бауи и Марк Болан от T-Rex.
2: Тук вече даваш много ясни жоки.
0: Марк Болан от T-Rex, те се считат, особено Марк Болан се счита за така бащата.
2: Отец-основател.
0: Да, отец-основател, T-Rex. И тази музика винаги е била наполовина музикален стил и наполовина визуален стил. Знаете, слушателите не могат да видят, но аз примерно съм доста глем в момента.
2: Ексцентричен. Да,
0: глем, с тупираната коса и така.

0: Слушатели, това мога да видят, но аз примерно съм доста глем в момента.
1: Ексцентричен, да.
0: Да, глем, с топираната коса и така. Това се има винаги андрогенен аспект, нали? Музикантите малко има така женствен вид, има такъв унисекс.
1: Да, помним го Бауи през 70-те с женския грим и женския гещеризон.
0: Абсолютно. Сега,
1: време на време и с Сутиен се явяваше, но това не променя по никакъв начин неговата така вътрешна характеристика.
0: Не, значи това, което хората не разбират, и особено в България, е, че това не е някакъв... това не е... Тези музиканти не са хомосексуални, не са такива. Да. Дори да са, това няма никакво значение. Mm-hmm. Въпросът е, че идеята е... Глема е било така стейтмент за... нови социални,
2: манифест,
0: манифест на нови роли, на социални роли, за разбиване на тази дискриминация между половете, за, за точно бунт срещу системата. И за съжаление в България аз винаги съм имал този проблем, че и имам една така малко, извинявайте, изразно дебилна мачо култура, която винаги се подигравали така феновете на някои такива по-мъжествени групи, така да се каже, нали, които пеят за убиване на дракони. Пеят,
1: че ето го Адриан Лазаровски, да,
0: пеят, че са викинги, въпреки че нито идват от Скандинавия, нито нищо, но както и да е.
1: Адриан се смее, но мълчи.
2: Аз не пея за драконите, за викинги. Да.
0: Значи аз нямам нищо против тези групи, аз винаги съм казвал, че всеки със своя вкус, но малко е досадно, когато вървиш по улицата и дори нямаш такъв, в никакъв случай модерния глем не е да се обличаме чак както Бауи се обличал, но някакви такива тъпи подигравки, имайки предвид, че много от тези групи са дали такива велики хитове, които помни Guns N' Roses, ако хората не знаят, са Glam и Sleaze групата. Те са точно тази епоха. Nikki Sixx, който е...
1: А тук вече ставаш с окончателно ясен. Това е така силуета, музикалния силует на глим културата.
0: Абсолютно. Сега, нека да го кажа. Аз до сега говорих за първата вълна. Имаме втора вълна в щати.
1: Ето, сега идва ред на втората вълна.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А разбира се, този реалити роман има своята литературна задача, която разбира се е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица: група Пулсар, Бързи, соло китара, Палача, барабанист, Лейзи, басист, Маската, пианист, Пулсара, главното действащо лице, китарист и вокал на групата, идолът на публиката, Верволф, магнетично и фанатично привързан фен на групата, студент, Енджи, момичето на Верволф, негова колежка, Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама, Прииста, менеджер на групата, Дон Чичо, спонсор и меценат, Фоско, музикален журналист, антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката отново се пренасяме, уважаеми слушатели. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония? Какви са обитателите на този свят? Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея. А сега да чуем и драматизацията на глава номер 5, разказана от Стоян Цонев, който разказваше от името на Верволф.
1: Здравей, Верволф! Текат 5 дни на победителя в томбулата на Пулсар, които могат да променят живота ти. Още на втория ден обаче става неприятен инцидент в студиото. Енджи неволно разлива бирата си и следва верижна реакция от нелепи случки. Токов удар, припадъкът на Лейзи. Всичко се разминава, но изглеждаш нервен.
2: Бързия ме гледаше със съмнение. Сякаш с Енджи сме инсценирали всичко. Остана неприятно усещане, което не мога да преодолея. Нещо подобно като след негативната рецензия на Фоско.
1: Тече едва вторият от 5 дни, а някои от кумирите ти вече се срутват.
2: Пулсара си остава мой кумир. Бързия е хлъзгав. Определено ме държи на штрек.
1: Енджи как възприя реакцията на Бързия? Все пак тя разля бирата си, макар и неволно.
2: Енджи има дарбата да се изключва когато трябва, както и да влиза под кожата на хората. Смятам да използвам способностите и при срещата ни с Пулсара тази вечер.
1: Среднощният разговор на Енджи и Пулсара в градината на вилата продължава да не те притеснява.
2: Енджи привързана към мен и всичко, което прави, е заради мен.
1: Каниш Пулсара в апартамента срещу репетиционната, в който сте настанени с Енджи.
2: Изненадваме, че веднага посяга към барчето и си налива голямо уиски.
1: Пулсара си позволява да пие уиски пред теб. Това знак на доверие ли е?
2: Така го усещам, но е притеснително, имайки предвид проблемите му с алкохола. Енджи търси погледа му. Кара го да се отпусне.
1: Не е ли нечестно да използвате способностите и върху идола, който изглежда... изглежда депресиран?
2: Аз съм френетичен фен на Пулсара и нямам такива скрупули. Разговорът тръгва в посоката, която искам. Идолът ме пита за нещата от миналото ми.

0: не споменава колекцията ми.
1: Изглежда, че голямата звезда се интересува от теб, искрено.
0: Приятно му е в нашата компания, личи си. Писнало му е от ежедневното обкръжение. Бандата, Приста, Селен.
1: Не те ли тества?
0: Открива все повече нещата от себе си в мен. Усещам и завист заради отношението на Енджи към мен. Вижда, че любовта ни е безусловна. Той самият не е щастлив със Селен. Съчувства му мълчаливо. Нали видях Селен, разголена пред Приста?
1: Но Полусара е звезда, обожавана от хиляди фенки. Не те ли притеснява, че Енджи може да стане една от тях и дори нещо повече?
0: Не, Полусара е уморена и претоварена от ежедневието си рок-звезда. А Енджи ме обича.
1: Споделяш му, че живееш с втората си майка, която е разведена. От депресията те спасяват Енджи и Полусар. Искаш да го предразположиш към откровение. Успяваш, Верволф?
0: Полусар разподеля за голямата си любов в началото на съществуването на бандата. Сравнява момичето с Енджи. Не казва името й. Изненадваме с признанието, че тя го е зарязала.
1: Случка от преди 20 години. Бил е на толкова, на колкото си ти сега. Едва е прохождал. Никому не е известен музикант. Полусар е изповедник ли си търси?
0: Може да се каже. Не го намира нито в бандата, нито при Приста и Селен. Усещам го като мой проект образ от преди 20 години. А и той продължава да открива много от себе си в мен.
1: Това дали го плаши или му харесва?
0: И двете. Колекцията ми го плаши, но му харесва това, което изживявам в емоционален план с Енджи. Харесва и самата Енджи, въпреки че могат да бъдат само приятели.
1: Някой блъска по вратата, Верволф.
0: Да, наистина. Отварям и изненадващо нахълтва Приста. Очевидно се стъписва от чашата с уиски пред Полусара, след което му казва, че трябва да говорят спешно насаме.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: Не трябва да се обърквате, уважаеми радиочитатели. Това, което слушате, не е радиотеатър. Това, което слушате, не е радиоспектакъл или радиочитиво от познатия ви вид. Това е съвършено нов радиолитературен жанр. Защо е реалити? Действието и сюжетът, литературата и приключението се конструират на живо тук, в нашата стори лаборатория, иначе студио 4 на Българското национално радио. Механизмът, щафета, 10 разказвачи, 10 глави. Но регламентът позволява и друго. Когато материалът е повече, главите и разказвачите могат да достигнат до 14. И така, глава 6, начало, да бъде рок. На сцената, в стори лабораторията, излиза разказвач номер 6, шестият елемент. Мистериозния и загадъчния, познатия и неизвестния, човекът, който преди малко видяхте в неговия бърз радиопортрет, Андрей Михов, Анди Стар. Още един път, добре дошъл в нашата стори лаборатория, Анди. Вече си в позиция радиобелетрист, реалити белетрист. Ти вече свали картите на масата. Ти ще бъдеш позиция Лейзи, ролята на Лейзи. Басиста. Почваме ли?
4: Почвам. Лейзи. Бързия ми звъни по мобилния. Вдигам и ми казва, че Приста иска да се видим в конферентната зала в над студиото. Аз му казвам окей, и затварям му. И обличам се и тръгвам за срещата. Докато си вървя, си мисля колко скапано е всичко.
3: Кога се случва това?
4: Това се случва
3: деня след концерта, или?
4: Не, вечерта. И това се случва вечерта.
3: На третия ден.
4: Докато си вървя, си мисля колко скапаме всичко. Усещам, че настроението ми е много долу.
3: Защо? Триумфален концерт, 50 000 на стадиона.
4: Всичко ми е много странно, човече. Докато винаги съм си мечтал за това, нали, 50 000 души, нали, всички море от фенове с пулсиращи ръце във въздуха, нали, всички подчинени на нашата воля, обаче, нали, като малък само това правих. Седях си в стаята, слушах Нью Йорк Долс и Тирекс и си свирих на бас-китарата, която би беше свързана с едно синьо силвател, който беше колкото половината стена, обаче беше за стерео, не за инструменти. И само това исках да правя, и да свиря. И ходех по клубовете,

0: бързи, много бедес, нали, като отия в Sunset Strip-а.
1: Добре, все пак ти, ето това казваш в момента, ти си човек, който е догонил мечтите си. Защо си в меланхолично настроение?
0: Защото...
1: догонил си мечтите си, ти това си го сънувал, това са били твоите идоли, сега ти си идола.
0: Бандата не, че не е това, което беше при първия път Пулсара особено. Първия път, когато се запознах с Пулсара, той ходеше ни с късани дънки, една тениска на Мотли Кру, която беше изрязал с ножица и с една немита коса. И първата вечер, още като се запознахме, се напихме много здраво, направихме си взаимно пирсинги с игли и бяхме рок-н-рол зверовете на градът. Въобще много добри приятели. Това беше повече от, може би, някъде преди 15 години.
1: Да.
0: И тогава той беше...
1: Всъщност от вас двамата ли започна бандата Пулсара?
0: Не, не, не. Това беше по-скоро Пулсара ни събра. Той беше елемента, който ни... събра заедно, но той беше най-добрият ми приятел. Бяхме партньори в престъплението. Две абсолютно неконтролируеми хлопета. И сега той тотално се промени. Въобще не е същи. Никой не е същи от бандата.
1: Кога това изведнъж ли се случи? Или отдавна го наблюдавате Пулсара, че нещо...
0: И това се случи най-вече сега, като се хвана с оная кучка Селен. Преди музиката се промени, преди бяхме в основата си отдолу, като човече, бяхме мръсна пънк банда, нали, така, с отгоре малко прогресив елементи, нали, малко глемърски даже понякога. Обаче всичко това са... Сега звучиме наистина към някакъв симфоничен метал с толкова вири с маската, въобще не знам какво прави там.
1: Къде, на къде си се насочил в това настроение в момента?
0: И насочил съм се към срещата, да видя какво иска Приста отново от нас. Нали? Сигурно не се е намапал с достатъчно кинти.
1: Лейзи отива на срещата в дълбока меланхолия. Пал.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Отправяме се към втора картина на действието, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е среднощният Радио Експрес, който продължава все така под релсите на рока. Останете с нас, за да научим как историята продължава в картина номер 2.
1: Глава 6. На сцената на реалити романа Огледалото на идола, Лейзи, басистът на групата, който отива да се види със своите приятели и колеги в необяснимо меланхолично настроение. Лейзи.
2: Влизам в сградата на комплекса, който Приста е направил за нас. Отивам при асансьора, натискам бутона, вадя от вътрешния джоб на якито си пакет цигари и слагам една в устата си. Излиза портиера,

0: който ме познава и казва: господин Лейзи, знаете, че тук не може да влизате с цигара. Гледа човече как мрази някой да мрази господине. Поглеждам го и зад слънчевите си очила, въпреки че е нощ. Това е рок-н-рол, човече. Паля цигарата, дърпам силно и издухвам димен кръг в лицето му. След това натискам бутона, вратите се затварят и тръгвам нагоре. Оглеждам се в огледалото и си мисля, че поне аз изглеждам доста по-добре от всички останали в групата. Татуирани ръце отгоре до долу.
1: Вие сте така 40 и малко, момчета.
0: Аз съм на 36.
1: Ти си малко по-млад.
0: Малко по-млад, обаче изкован като скала, човече. Хоя и се поддържам, не се тъпче с някакви глупости като палача или някакви такива млекца и шоколад, както обича да прави пулсара. Да. В днешно време, преди не беше такъв, ама преди беше с профил на истинска рок звезда, са прилича повече на дядо Коледа. Не съвсем, ама е. Гледам се, нали, мускул е статуиран, слънчеви очила, рокерско яки са значки, направено ми по поръчка, истинска звезда.
1: Моделирана звезда.
0: Моделирана, сам съм се моделирал. Всичко точно. Фарат се вратите, влизам в конферент зала, всички вече са събрали. Гледам ги на седяли с все едно, някой от нас.
1: Надзорен съвет.
0: Да, все едно съм обратно в скапаното училище. Отивам до близкия бар, сипвам си една голяма чаша уиски, никакъв лед. И се облягам на камината и чакам да чуя какво ще кажат.
1: Те мълчат ли? Не говорят ли за нещо?
0: Говорят за нещо, но значи първо ги поглеждам. Нали? Там някакви общи работи чакаха на мен, да. Все пак. Нали? Без басист не може. Каквито и ще ги да чувам за басисти, бас-китарата в основата на мелодията.
1: Фундамента, да.
0: Не мога да градиш без нея. Ще ги слушам и ги гледам. И просто това не са хората, които познавах. Гледам Приста и Бързия са се отдръпнали някаква странна тяхна комбина са си направили.
1: О, групички, така
0: ли? Да, Приста никога не съм го харесвал толкова много. Някаква костюмирана корпоративна маймуна. Мисли се за някакъв, че разбирател на музика, разбира човек, меломан, нали, разбира от музика.
1: Да, но той е човека, който ви продава. От него идват парите.
0: Той ни продава, човече, познава много яки продуценти и менеджери, обаче той е абсолютен никаквец, нали.
1: Сериозно?
0: Е, никаквец, добър менеджер, но прави се, че разбира. Кефи се някоя мацка, като му се върже, нали, покрай нас. И ти оттам е, нали? Нищо не разбира от музиката. Не мога да ти кажа разликата между The Ramones, примерно, и като Iron Maiden, като слуша. Толкова е зле.
1: Така, това май не е неговата работа точно. Работата му е с цифрите и калкулатора.
0: Цифрите и калкулатора, значи не се меша в креативния ни процес.
1: Да.
0: А тея Бързия тотално се промени. Едно време той винаги искал да втвърдим звука, малко по-speed metal, не е моето нещо. Само обаче ходи като някакво послушно кученце, нали, след Приста и само го слуша.
1: След Приста, а не след пулсара, това е много интересна посока.
2: Да. Разчита на нещо от Приста.
0: Не може, нали, така. Палача го гледам, той подкрепи Бързия, нали. Не съм сигурен дали той е в комбина с Приста, но подкрепя Бързия.
1: Така, до тук се очертават две групи и ти си някакъв свободен елемент.
0: Свободен елемент. Горе, о, да, не ми пука толкова. Палача също, казвам ви, той не ми. Малко задръстен винаги ми бил. Ние с Бързия и с Пулсара винаги сме били тримата шоумени на бандата. Винаги отпред готови да се подпалим, ако трябва да се изкефят феновете. Той винаги ми е малко някакъв такъв тих интелектуалец се стоял назад. А маската, това пък колко ме дразни, леле. Първо, ми е тъп, то пряко, маската. Второ, за какво ни трябваше клавирист? Ние не сме симфонични, не сме най-пониш. За какво ни трябва клавирист?
3: При това маскиран.
0: При дори маскиран не разбрах и всичко горе. Келеша е сравнително нов в бандата. И си дава къла, ние се познаваме от толкова време и правим музика заедно. Толкова се обаждам, не го знам, нали? На мен не ми е нужен това.
1: Така, до тук стават ясни голяма част от причините за меко казано раздразнение и може би отчасти меланхолия, в която се намираш в момента. Все пак обаче вие сте си дохода.

0: дадим един на друг, защото проекта не върви без никой от вас, или смяташ друго яче?
1: Смятам друго яче. Преди беше, бяхме достатъчни само аз, пулсария, бързия...
0: Двете китари и барабана.
1: Барабана, да, и палача, нали, да, това не трябваше. Маската не ни трябваше, не трябваше да слушаме Приста с там тъпия му Дон Чичо, с който се занимава някакъв мафиоти. От кога, от когато Дон Корлеоне се интересува, бати, какво прави Джими Хендрикс?
0: Така, но там е май тръбата, през която се изливат парите, не смяташ ли?
1: Кога, не ме интересува, че това не е рок-н-рол. Ще...
0: Ти гледаш чисто музикански на нещата, не?
1: Да, да, и така. Не ми се корпоративните игрички на тия дебели котите, там не ме интересуват. Пулсара го гледам, той най-ме яд. Въобще не е прилича на себе си. Едно време му звънях по всяко време на нощта. Той идваше в нас, дърпахме линии от всяка едно място на къщата. След това скачахме в колите си само по кожени панталони. Търсихме луите мацки на града. Шмъркахме още от коремите, гръбовете и циците им. След това, нали, спяхме с тях, изритвахме ги, крадяхме дрехите им. И...
0: Е, да, но те пак тогава сте били на други години. Пулсара е минал 40-те вече.
1: Пулсара беше велик. Той повръщаше върху мацките, докато спеше с тях, и те пак искаха да спят с него. Беше велик.
0: Така, тук нови черти, нови непознати черти в облика на пулсара, както го виждаме сега.
2: Тоест пулсара, освен с алкохола, злоупотребява и с дрогата.
1: Естествено, това беше само между нас. Другите винаги бяха прекалено много като манехини и не искаха да... Не искам.
2: Понеже обвинява теб, че едва ли не отскоро си започнал да залиташ по твърдата дрога.
1: Значи вече не знаят на половината от историята. Това от години, това беше естествено, понясваме, правим си.
0: Така, кога се промени всъщност пулсара? Като... Ти говориш за него с много смесени чувства. От една страна го обичаш за предишния му образ, който има, от друга страна сега те дразни.
1: Ми да, защото са стана...
0: Дядо Коледа.
1: Дядо Коледа, Сузи Хоммейкър, казват на запад, да. Нали, го е хванала са, за критиката и му и клати пръстче пред лицето му и това е някакво добро момче. Преди беше зареден с енергия, сами изгледа някъде, като това не тая чаша, мляко ми идва, му разбива в главата, човече.
0: Той да не би да се да демонстрира, да позира с нещо, което всъщност е така

0: измамчиво. Измамно.
1: Според мен...
0: Това мляко...
1: Не, според мен това мляко точно заради леля Селенда не му се сърди.
0: Аха.
1: Да не въздържи много дисциплинираници генитали от него за една вечер.
0: Селен управлява групата Пулсар, след като управлява самия фронтмен. И, така ли излиза?
1: Да, и ме дразни, защото мацката въобще не е музикантка.
0: Да.
1: И така. И започнахме да говорим за албума. Пулсара почна да обяснява, че нали, не сме готови, нали, трябва ни почивка. В този момент нали, Прист каза, стига тия толкова глупости, ние нали, искам албум от вас, трябва ни нещо веднага, бързи.
0: Бе, има ли нещо извънредно? Това са нормални неща, които във всяка група и при вас се случвали преди. Сядате, разбирате се за нещо, какво правиме, на къде отиваме и така. Нещо има ли по-особено точно в това събиране сега?
1: Приста ми изглежда някакъв такъв много по-нервен от обикновено.
2: Той разказа ли защо толкова бързо става албум?
1: Не.
3: Все пак отвъд пределите излезе съвсем наскоро. Нормално ли е да искате да записвате нов албум само 2 месеца след появата на последния? Нито една група света не издава албум през 2-3 месеца.
1: Не е нормално. Нали, ние още не сме си... Нали, даже лейбъл още не ни е дал нали, някаква сума, с която да работим, нали, за да издеме нови албум. Той каза, че нали, сумата е уредена, просто да работим и да изкараме нещо. Не знам какво е проблема, може би трябва да седна да се поуспокоим, ако да не го поуспокоя аз.
0: Така, доста си изнервен. Има ли нещо в теб, което да... Примерно, някакво чувство, което да те кара да направиш, образно казано, преврат вътре в групата? Групата да бъде оглавена, да речем, от теб и да вземе тази истинска рок посока, за която ти говориш.
1: Нямам намерение да узурпирам. Една истинска банда е нали, алианс между всички музиканти и разбиране.
0: Mm-hmm.
1: Това е, както Алис Купер каза, това е, трябва да е за забава. Музиката я развалиха хора, които се вземат много на сериозно. Рок енд рол е за кеф. Бързия, той иска да узурпира. Аз го виждам в малките му очички там, че иска той да е фронтмен.
0: Така, рок-н-рола е за кеф, казва Алис Купър, потвърждава го Лейзи, но Лейзи никак не е на кеф. Пауза.
4: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Действието на историята огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Тази история все повече се завързва, макар че ни се струва, че всеки път си променяме чувството и впечатленията от героите на историята, но така е, когато всеки ни разказвач държи нещата в своите ръце. Сега се отправяме към картина номер 3, за да научим по какъв начин разказвача на глава номер 6, Анди Михов, или известен като Анди Старс, ще прибави своите сюжетни нишки.
1: Сцена след сцена. Действието върви през погледа на Лейзи. Лейзи е изнервен, а срещата така и не е приключила. Лейзи?
2: Срещата продължава, всичко е много нажижено, все едно въздух е зареден с електричество. Гледам по Сара, въобще не изглежда на себе си, виждам колко социално неадекватен е, когато не е пил. Всички се събират срещу него, освен мен, аз стоя отстрани и ги слушам. Бързия и Приста са един лагер и за тях съставят маската и палача. Съгласни се, че трябва да бъде издаден нов албум с малко по-комерциализиран звук, нещо, което да се хареса повече. Какъв смисъл има това, човече, не мога да разбера. Ние сме една от най-известните банди в света. Ние сме ходили в LA, правили сме световни турове. Какъв има проблема, не мога да разбера. И направих единственото, което мога да се сети да направя в тази скучна ситуация. Извадих си пакетчето с коката, насеках си една линия и си дръпнах. Прирязаме като стрела през мозъка, супер яко, човече. Единственият начин, по който мога да се въздържа, за да не ги напосувам всички.
1: Така, как се е обаче Пулсара, какво поведение има, след като останал фронтмена е сам срещу всички в момента?
2: Пулсара беше като кастриран цар лъв. Въобще не беше някакъв с приведен напред, изгърбен, нали, изморен. Опитваше се да се аргументира, че не бандата не може в момента да направи албум. Обаче те всички му скочиха и той е най-накрая, нали, някакъв така се отдръпна.
1: Ти наблягаш на тази история, разказваш и това означава, че може би тук някъде се корени повратът в събитията във вашата група.
2: Лям повеща, обаче на мен хит също не ми се прави албум, човече. Аз искам да се върна назад към мръсния ни пънк.
1: Добре, как тази среща, как завършва всъщност?
2: Еми, среща завърши, че, нали, реши се, ще се прави албум.
1: Ето, значи решение.
3: Множеството наделя.
2: На множеството наделя. Пулсара въобще не беше щастлив, заприлича на друпи, някакъв дръпна се настрани и пери поглед някаква дупка в стената. Аз си теглих една майна, как се казва, и си тръгнах.
4: Да, за тебе само ти изгубиха времето на тази среща, така
2: е. Да, че имаше много по-яки неща, които мога да правя. И много по-яки хора, които можех да правя. Да оправям по-скоро. Отидех в репетиционната, отворих кутията с моята кутия с наркотици. Все едно, всеки път, когато отварям, все едно се взирам собствения си ковчег и гледам смъртта в лицето и след това си набутвам в ноздрите. Супер яко чувства.
3: След като знаеш всичко това, защо всъщност се другираш?
2: Защо се другирам? Защо за просто вече? Защото всичките ми идоли всичките мои герои са взимали наркотици. Аз идолизирам моите герои. На тях не им е пукало и на мен не ми пука. Това е единствено.
1: Така, какво обаче смяташ да предприемеш ти? Какво ти се върти из главата? Хубаво, наркотика те праща в някакъв друг свят, обаче ти трябва да играеш в този свят. В света на Пулсара.
2: Намерението ми е да ми дава и презакъва да престана с тази тъпа банда. Имам достатъчно кинти.
1: Имаш и такава идея.
2: Имам такава идея, обаче прекалено много ми харесва сцената. Харесва ми мацките, харесва ми купона. Не знам, сигурно, както винаги, ще си свиря, нали, нещата и въобще няма да се занимавам с глупите им аргументи. Така, ще прибра кинта и ще купонясам. А пък кин живота, човече, това е смисъл, купон. И обаче, нали, докато си пречиствам коката, защото ми се пушеше много крек, нали, и, нали, така, удоволствието ме тресеше отвътре, напипах в джоба си едно дебелото писмо, нали, което бях взел оная вечер, като стана на
1: лице. Кое писмо? Ова писмо, което изчезна?
2: Да, аз го взех.
1: Ти ли беше този, който
2: го взех? Човече, видях нещо там, изглеждаше ми интересно, беше така напълно, нямаше.
1: Ами то там цяла купчина писма, ти взе точно това, не написаното.
2: Видях, че има някакви снимки вътре, стана ми интересно, взе го. След това забравих за него, защото съм сигурен, че някой ме шибна в главата, след като стана на базата. Не, и съм сигурен, че онова тъпо келесче Вервов,

0: Фена. Победителя в лотарията.
1: Победителя в лотарията, да, онова странно, стилни, странни очи гъднярче.
0: Така, но ти го взимаш напълно без всякакъв замисъл и без всякакъв умисъл. Просто
1: човече,
0: грабаш си
1: смотри. Дали сякаш имам замисъл, освен най-пряко да ми е кеф на мен. Исках, видях, нали, погледнах.
0: Така, мистериозното писмо, сега ли го отваряш за пръв път?
1: Сега отворих за пръв път, нали, дръпнах си от, нали, голада, вкарах малко на наркотик в белите дробове, разтеперех се, отворих и човече, няма да си представя какво имаш и вътре. Е, бах ти якото вече. Имаше снимки и познай с кейса какво става. Имаше снимки на Селен. И такива, ама не снимки такива, които Хю Хефнер сигурно би отново получил ерекция, ако ги без никакви сини хапчета.
0: Селен, така, обаче с кой е Селен?
1: Бяха няколко снимки. Една на Селен чисто гола, една танцуваща на стрип и най-готният човече беше, имаше най-двете най-готни, беше гола, разтворила крака за това, който я снима. И следващата беше застанала на четири крака с приста, застанала за нея в доста...
0: приста?
1: Да, застанала за нея в доста библейска поза.
0: Добре, приста е нормално да взема библейски пози за един прист.
1: И, но много яко беше, най-якото изповядване, което съм видел.
0: Така, да, чакай сега, това тебе не те ли шокира, особено присъствието на приста? Айде, иначе Селен...
1: Естествено, аз не мога повярвам, че тя би се хванала с това мазен задник, обаче.
0: Така. Ето го първият демон, който излиза от този ненадписан плик. Друго какво намери вътре?
1: Еми, освен че открих, че гадната Селен е рок-н-рол мръсница, да. Открих снимки на това келесче Вервов.
0: На Вервов?
1: Да, имаше две снимки, която едната беше си свалила от тениската и отдолу имаше татуирана свастика голяма. И след това има и следващата снимка беше как беше хванал някакво африканско момиче и го налагаше с умруци в лицето. Направо...
0: Че кой се интересува от този човек в музикалния свят? Неговите снимки са там до момичето на Пулсара.
1: Братле, не знам обаче...
0: Той е световно анонимен този човек, поне до този момент.
2: Бележката с надпис сред вас има змия.
1: Да, имаш само това. Не знам коя е змията, обаче... толкова ми стана интересно, че моята змия се раздвижи.
0: А ти все пак задаваш ли си въпроса кой може да играе с това писмо и каква цел гони? Тази комбинация между Селен и Вервов на пръв поглед е абсолютно абсурдна.
1: Абсолютно абсурдна, обаче ми е... Да, трябва да помисля, сигурно вероятно някой... Това ще му... Селен е в много сериозна връзка с Пулсара. Ако той види това, връзката им приключва. А малкото келесче с най-голямо удоволствие би го разкарал по-раничко, отколкото...
0: Да.
1: Реших да се обадя на Селен, да дойде да се обясни. Звъннах и тя слезе веднага, нали, до репетиционната. Когато влезе вътре и показах снимките, нали, тя цялата пребледня, нали, почна да ме пита какво трябва да стане, за да, нали, не ги покаже. И аз, нали, че явно си доста талантлива, нали, дай да видим какво друго можеш.
0: Ситуацията не предлага много.
1: И тя каза, добре, но аз съм влюбена в, нали, в Пулсара.
0: Влюбена? Тази дума ли да потреби?
1: Да, че, нали, си мълчиш, ако направим...
0: След тая цялата серия от снимки тя твърди, че е влюбена в Пулсара.
1: Та каза, че това е било в миналото и че вече не се занимава с това, че вече но е влюбена в него.
0: Ама
1: и че...
0: ти така като познаваш на женските странности, изглежда ли ти навлюбена тази вина?
1: Изглежда...
0: В този момент, като я видиш...
1: Изглежда. Беше намръщена, много сериозна, човече, изглежда, предложи ми, че ще ми даде това, което искам, обаче не трябва да си мълча в замяна. Аз казах, окей, не, няма да откажа аз на такова яко парче.
0: Добре, да, това не е ли все пак... Дори в миналото да сте били близки, едно предателство към Пулсара, ти знаеш колко е хлопнало той поселен. Ти, жени около тебе, бол, не е Селен единствената. Защо го правиш?
1: Питаш ли акулата защо напада човек, когато кърви във водата?
0: Питаш ли акулата защо напада кървящия човек във водата, казва Лейзи. Пауза.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Глава номер 6, разказана от Андрей Михов. До тук нещата бяха непредвидими. Сега обаче стигаме до предвидимата част, защото Анди Старс трябва да постави края на глава номер 6 и да каже по какъв начин вижда действието да се развие по-нататък в този реалити роман. Вече извън ролята на разказвач, но това, разбира се, ще се случи след като той приключи разказа си на глава номер 6 в финалната четвърта картина.
1: Една от големите загадки до тук в реалити романа, рок реалити романа Огледалото на идола, вече е разбулена, но не е разкрита. Разбира се, разбулена е до толкова, доколкото вече знаем съдържанието на онзи ненадписан бял плик, който изчезна. Плика изчезна, защото е бил грабнат от акулата Лейзи. Акулата Лейзи в действие.
2: Ами, правихме каквото правихме с мацката. И лежахме след това, нали, дърпахме си малко линии, пих уиски от пъпа и си говорихме. Тя ми разказваше, нали, убеждаваше ме, че вече не е такава, нали, каквато била преди.
1: Каква е? Тя каза ли ти всъщност каква е била преди, защото една серия от снимки все още не разкрива?
2: Не ми разказва точно какво е имало с приста, нали, защо са, нали, да, правили това, което са правили, но аз казах окей, нали, аз съм доволен човек, получих яко изкарване, дърпам си сега коката, обаче изведнъж в репетиционната влезе най-нелюбимия ми човек в момента, он е Вервов. И аз скочих, дигнах
1: си... И ви заварват вамката.
2: Да, скочих, дигнах си панталоните и какво правиш тук, бе, нали? Той, нали, глупака идвал да вземе китара, каза, че дошъл да вземе китарата на пулсара, защото искал да се снима с нея, за да си сложи в глупавия Facebook профил или каквото и там прави. Абсолютно кретенски фен. И започна сега да държи сметка, нали, на мен и на Селен, как сме могли, нали, да направим това, да предадеме пулсара. Аз му казах, нали, Келес, че внимай какво правиш, защото имам снимки твои, нали, на тъпите ти нацистки
1: го. Веднага вадиш коза от...
2: И изведнъж нещо се промени в него, нали, в очите му някаква така зверска, така фаркулачишка, нали,
1: да,
2: почти, нали.
1: Вервол, фаркулак,
2: да. Да, нали, ярост се повиждам, ще, нали, каза ми да му дам снимките, аз му казах, нали, да ходи, да сеща се какво
1: да
2: прави.
1: Да.
2: И той, нали, извъж ми се хвърли. То обаче, вече, е, първо, че имам много по-голече години офис. Предния път, като някакъв се опита фен да ми се хвърли, защото бях спал с мацката му, му набих бас китарата в лицето и го пратих в болницата. Така че дръпнах се настрани, хвана го, почнах да го убия, нали, с всичка сила в бъбриците, скара го навънка, бутна го по стълбите и го извлачих на улицата. Абсолютно ми падна предето. Започнах, нали, и казвам, сега ще ти покажа малко нацистко, нали, изруче. Почнах да го ритам, да го бия, нали, с абсолютно бутуши в, нали, корема, в главата, нали, той почна да плюе кръв, нали. Това по време се дойде лимузината на бандата и скочиха Бързия и Палача. Бързия се затича да ме спре, обаче аз въобще не мисля, човече. И дръпнах ръка назад, ударих Бързия в корема, той се преви, ритна го.
1: Ти вече посегна и на своите.
2: Да, ритна го в лицето, той падна назад, Палача го хвана него и изведнъж тогава чух, нали, как, нали, на улицата се появи на ненормалната мацка на Вервов Енджи. Затича се към мене и аз те, човече, по принцип да посягам на жени, обаче хванах я за косата, бутнах я настрани и Вервов нещо се опита да стане. Извадих, нали, ножа си и казах, нали, че сега ще направя нацистче завинаги, нали, нали, вдигнах му ризата и му издълбах една свастика в корема, за да си стои да му помни, нали, с кой не трябва да си играе.
1: И всичко това пред погледите на цялата банда.
2: Е, цялата банда, и тогава вече пулсара реши да се намеси, обаче това също беше голяма грешка. Толкова обичам животното, че е така от обич започнах и него да го бия, да го налагам с всичките, за всички тия години, които прекарахме заедно и ми прецака, сега с тъпата си връзка с Туна Селен. Би го, по едно време видях пулсираща синя и червена светлина, чингетата ме сграбчиха, натикаха ме в колата и ме откараха в районното. Там, нали, стоях в килията известно време, докато не се появи една руса мацка с тениска на бандата. Пуснаха я по някаква причина в килията. Тя извади от гащиките си 4 грама кока. Позабавлявахме се, нали, по всячески начини. И след това дойде чингето и каза, платили сте гаранцията. И аз помислих, че

0: това е пристан, и той е свикнал да го прави от време на време, нали. И излизам, нали.
1: Ти редовно ли изпадаш в такива ситуации?
0: Не всички се е случило, веднъж в, влака в Берлин направихме една огромна мизерия и ни хрестуваха всички. Но да, това е друга история, няма значение.
1: Така.
0: И не, излизам навънка с мацката, нали, и гледам обаче навънка и, е тъпа невестулка Фоско, колко мрази тия музикални журналисти. Никой никога не е издигнал статуя на критик, човече. Това е, тия лайте само знаят как критикуват. Невестулката ме гледаше, нали, каза, тъй та мацката, че мацката, нали, и гаранцията ми са потени от Дон Чичо.
1: Дон Чичо?
0: Моя смешник, да. Стана също дебел.
1: Чакай сега, той е там финансовата акула, май е той в цялата комбинация.
0: Финансовата акула, шишкавата акула по-скоро, да. Обаче...
2: Той Дон Чичо трябва да е платил не само гаранцията, да е платил и на полицаите, защото така лесно няма да излезеш от българския арест, ако...
0: Може, не ми пука негова си работа, нали? Ако си мисля, че съм му благодарен... Абсолютно.
1: Така, значи това за тебе не представлява особено значение, който ти е платил гаранцията, прииста, Дон Чичо.
0: Абсолютно не ми пука, обаче. Нали, Фоско каза, че, нали, пулсара много се притеснява, искал веднага да се прибера, да види как съм, нали. Аз въобще нямах
1: желание. Той пулсара пребит от тебе.
0: Да, обаче, винаги, това е точно, не е животното, което беше. Обаче, Фоско почна да ме пита като типична невестулка, която е да ми даре по ухото, нали. Какво стана, защо преби ваш фен, нали, той, който спечели томболата, това е, сега ще го пишем всички вестници, нали, лейзи, ей, какво си дрън-дрън. Аз викам, ай, човече, ти луд ли си, бе, това не съм, искаш ли да разбереш какъв точно е нашия фен. И тогава му дадах снимките на Вервов, нали, нацистските снимки, и, нали, му казах, ей, това е нашия фен, затова го пребих. И, нали, си продължих, нали, оставя го там, той да прави каквото иска с тия снимки. И реших, че е време да се видя с пулсара, защото ми писна от всичко.
1: Хванах писна ти, ти не, само ти писна, не съжаляваш ли се пак, че посегна на доскорошния си най-близък приятел?
0: Не, поне такъв профилактичен бой, понякога е добре идва на много хора. Нали, докато пътувах с мацката, нали, се обадих на пулсара и му казах, че идвам в тях, искам да ми, той да ми отвори вратата, а не оная кранта. И Селен казах окей, нали. Той каза окей, отидах, чукнах вратата, той отвори, дадах му пликчето с снимките на Селен и казах, нали, прегледай ги и тогава ще говорим. Нали, той ги взе, аз хванах мацката и се, нали...
1: Ти му даде на пулсара снимките с така еротичните, меко казано, снимки с основен обект Селен, така
2: ли? Да. Ти беше платила да не му ги даваш.
0: Да, и как...
2: Ти се беше отплатила.
0: Еми, да, и какво, нали? По-добре той да знае, че писна, може би като я разкара тая Шарън Осборн, нашата лична Шарън Осборн, ще можем да почнем да купонясваме пак. Тя на всички турнета ни забраняваше мацки, забраняваше ни такова алкохол и дрога, все едно личен мой Томас Туркемада ми стоеше, нали, на главата. И както и е, нали, фанах мацката, казах да се обади на нейните приятелки и дойдоха, нали, в нас. И аз завърших вечерта с уиски дрога и въпреки, че повърнах няколко пъти върху тях, те пак искаха да спът с мен.
1: Така, уважаеми радиочитатели, какво се оказа, че стои зад маската на Лейзи? Лейзи не е маската, но сякаш сме познавали до сега друг човек. Един ураган, наречен Мързела. Какво значи това? Това ли си ти всъщност? Това ли е твоята истинска същност? Този ден ли те изразява тебе, Лейзи?
0: Естествено. Това, че ми викат Лейзи, не значи, че съм Лейзи. Нали? Понякога никнеймовете, особено в рок-н-рол, идват от това, че точно противоположности си. В по-ранните ни години бях много по-голям звяр. Сега вече ми омръзна да се занимавам с глупостите на всички. Това вече не е рок-н-рол. Станахме като някаква група умиращи дърти интелектуалци, нали, които вече не ги интересува купона.
1: Смяташ ли, че с тези свои действия може да мобилизираш все пак в правилна посока своите колеги?
0: Еми, надявам се, че пулсара ще изостави тая нещастница.

0: Надявам се, че той вервол си го разкараме, защото човече той е луд, ненормален. Нищо нацист.
1: Какво? Маняк ли е според теб?
0: Какво е? Извинявай, ама мога да съм фото и да имам нацист и българин всичко горе. Къде е,
1: че той... Най... Да.
0: Къде, извинявай, ако беше, ако той изрод беше чел нещо повече от Майн Камф, щеше да знае, че Хитлер е ни е считал българите за нищожна раса също. Как го почиташ него?
1: Има не малко нацисти и руснаци даже, така че това е друга тема. Добре, тук ли приключва разказа на Лейзи?
0: Тук приключва разказа на Лейзи, да.
1: Имаш ли нещо да добавиш към тази част от романа Огледалото на идола, или да промениш? Сега вече ти отново си Анди Стар Михов. Лези го оставяме там с девойките. Това ли е края на шестата глава, Анди?
0: Това е края на шестата глава.
1: Нещо промени, поправки?
0: Не.
1: Това е всичко. И така, финал. Край на шеста глава. Предстои послеслова.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.
3: Така приключва още едно поредно приключение. Сред пътечките на рока и пътечките на човешкия живот. Защото това е една история на банда, история на човешки взаимоотношения, дълбока психология, вплетена сред нишките на рока. Така става, когато ние се забавляваме, дами и господа. Беше ми приятно да бъдем заедно в ефира на програма Христо Ботев и да ви предложа да чуете този чудесен разказ на Анди Старс, Андрей Михов, известен така в чужбина, текстописеца на скандинавските банди. И така, това беше края на неговата глава, но не, никога, но не и в никакъв случай края на тази история. Много още начин има, по които тя да се развие, и това ще разбираме в следващите глави, уважаеми слушатели. Ако ви е интересно и искате да продължите да бъдете свидетели на тази история, можете да го правите до края на този месец от 12:30 през нощта, ако, разбира се, останете будни до този момент. Ако го направите, ще бъдете със сигурност развълнувани и няма да останете недоволни. А сега ви пожелаваме спокойна нощ, останете на вълните на програма Христо Ботев и бъдете с нас отново.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Оставаме с френски привкус в устата с последният проект на Доминик Кравик и нейните Primitif du Futur. Албумът им се казва Les Crimes du Musette. Имаме парижки акордеон, Les Enfants de Joao, което е посветено, разбира се, на Жоао Жилберто, Momo Mandole Delight, Boudpa, което е Take Five, La Grande Serre, Fumé aux yeux, което не е нищо друго, освен Smoke Gets on Your Eyes, на Пол Дезмонд, Aquarium du Sebasto, Шфе па Канай, което е френска версия на Ain't Misbehaven, Impression d'Afrique, Мбубе, няма как да не се сетите, Le Lion est mort ce soir, Evergreen, Le Colibri, N'oubliez pas Greco и Ne tirez pas sur le pianiste, на български казано, не стреляйте по пианиста. New Moon Dreams на Джони Мърсър, Укулеле, Privé d'amour, което иначе е известно и като As Time Goes By, Samedi Soir и La Valse Douce на Henri Salvador.

0: elle m'a privé, privé d'amour. Ce modèle.
1: Michigan 5211.

0: amour. Balzac, 3086. Wagram, 6044.
1: Samedi soir, Port d'Orléans.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на програма Христо Ботев, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. Музикалните акценти в първата част на предаването днес идват от Осло, Норвегия, където на 26 януари 2023 година се състоял концерт на норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка. Тяхната концертна програма започва с творбата «Мелодии» от Дьорд Лигети. Желая ви приятно слушане!